0: Idag är det fredagen den 17 juli, klockan är 6 och det här är morgonens första nyhetssändning. Jag heter Axel Rydberg, god morgon. Under natten har USA utvidgat sina attacker mot Iran och bland annat slagit till mot broar. Enligt iransk statlig media har attacker också riktats mot en flygplats och en järnvägsstation. Igår anklagade Iran USA för att attackera civila mål och därmed begå krigsbrott. Iran har fortsatt med sina attacker mot USAs allierade i regionen. Bland annat har explosioner hörts i Katars huvudstad Doha. Och USAs president Donald Trump anklagar Kina för att ha blandat sig i det amerikanska presidentvalet år 2020 som Trump förlorade mot Joe Biden. Trump har hållit ett tal till nationen där han bland annat beskyllde Kina för att ha stulit 220 miljoner amerikanska väljares personuppgifter. Presidenten anklagar också underrättelsemyndigheterna i USA för att ha tonat ner uppgifterna om Kinas inblandning för att stoppa Trump från att vinna valet år 2020. Inrikes. Jordbruket har drabbats av många utmaningar de senaste åren, bland annat stigande priser på bränsle och gödsel. Lönsamheten är den största frågan om man ska kunna locka unga till branschen i framtiden. Det här säger 25-åriga Karlebybon Kevin Lillhånga, som är ny vice ordförande för de unga jordbrukarnas organisation.
1: Inom livsmedelsbranschen så finns ju nog som pengar i, men att det är ju bara håller sig allt illdelar nu.
2: Ett färskt exempel var då Valio sänkte producentpriset som företaget betalar till sina mjölkbönder med 3 cent litern. Lillhånga ställer sitt hopp till den nya livsmedelsmarknadslagen. Ändringarna preciserar bland annat avtalspraxis och förbjudna handelsmetoder på livsmedelsmarknaden.
1: Jag hoppas att det kanske medföljer goda nyheter i framtiden och att vi får det innan. Lite jämställdare i din fördelning på vinst på livsmedel. Det tror jag att vi kan ha göra skillnad. Och kanske jag med i dina stöd att inrikta in dem mot mer aktiv jordbruk och matproduktion. Så att vi får stöd till rätta personer som faktiskt använder det för matproduktion.
0: Det sa Kevin Lillhånga och det var AG Karlsson som rapporterade. Vi fortsätter med samma tema. Jordbruken i Finland koncentreras i framtiden till allt färre och större gårdar. Det här framgår ur en enkät som tidningen Maaseudun tulevaisuus låtit göra och som över 5500 gårdar svarat på. Det uppskattas finnas omkring 25 000 jordbruk i Finland år 2035 jämfört med omkring 39 000 idag. Däremot väntas medelstorleken på åkrarna växa betydligt från dagens 60 hektar till 90 hektar. Jordbrukarna uppskattar att det kommer att vara mer lönsamt att odla växter än att syssla med djurskötsel. 10 deltagare i ett internationellt läger för unga brandkårister i Masku var igår kväll med om en bilolycka i Resu, men ingen skadades. En personbil gjorde en U-sväng och kolliderade med den buss som transporterade 2 vuxna och 7 ungdomar från lägret plus chauffören. Lägerdeltagarna kunde återvända till lägerområdet. Det är mest klart och varmt och i Lappland är molnigheten rikligare och lokalt förekommer det regnskurar. Dagens utsikter. Det är mest klart eller halvklart och uppehåll. På eftermiddagen i norra Österbotten, Kajanland och i norra Lappland några regnskurar. Det är mellan 22 och 27 grader, i norr 15 till 22 grader. Det är svag till måttlig vind omkring väst i norr och omkring sydväst i resten av landet. Varning för terrängbrand gäller i hela landet förutom i Nyland, egentliga Tavastland och i norr. Varning för värmebölja under det närmaste dygnet är det svårhet att vänta i landskapen egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, mellersta Finland och södra Österbotten. Och UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landets södra del och i landskapen Satakunta och Birkaland. UV-index är 6. Sjövädret och dagens utsikter. Finska viken får sydlig till sydostlig vind 4-8 meter i sekunden och det är god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydostlig vind som tilltar 59 meter sekunden och god sikt. Ålands hav, sydlig till sydostlig vind 4-8 meter i sekunden, som mest upp till 10 meter i sekunden och sikten är god. Skärgårdshavet får sydlig vind 2-5 meter i sekunden och sikten är god där. Bottenhavet, sydlig vind 6-11 meter i sekunden och god sikt. Kvarken, sydvästlig vind som avtar småningom först 59 meter i sekunden och senare under kvällen 2-5 meter i sekunden och det är god sikt. Bottenviken, vind omkring sydväst som avtar först 6-10 meter i sekunden från och med förmiddagen 3-7 meter i sekunden och god sikt. Och Saimen, sydlig till sydvästlig vind 3-6 meter i sekunden och god sikt. Det här var nyheterna klockan 6.

0: Kolla här står jag med en död fisk.
1: Smarrigaste sommardagen med bästa Stefanna.
2: Ja, men nu sitter du stilla där och så ser du glad och söt ut. Mamma behöver content.
3: Men jag vill inte få ta dumma mamma.
1: Ja, det finns gott om irritationsmoment på sociala medier under sommaren. Vad är värst? Vad är roligast? Och varför blir vi egentligen provocerade?
2: Ja, det ska vi fundera på i veckans Norrena och Frans i Vega på lördag klockan 17.05 och när du behöver oss på arena.

0: Min mamma skulle säga att man får inte spela tv-spel på sommaren, men här är vi. Jag tycker att det där spelet har allt, det har liksom flera dimensioner. Man får vara på marken, man får vara i luften och man får jaga.
1: Det har, alltså det måste ju spela att bästa spelet där man får svinga sig i spindelnät genom New York.
2: Hör en kulturjournalist vända och vrida på vad det är som gör Marvel Spider-Man till ett utmärkt spel. I spelpanelen Sommarsnack den här veckan med Simon Karlsson, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Du kan lyssna varje torsdag i Yle Vega och när du vill på Arena.

Kanske du just nu befinner dig nära en strand. Idag tänkte jag ta med dig tillbaka i tiden till Tiberiasjöns strand. Jag heter Charlotte Stefansson Myrskog och jag bor i Vasa. Och i dagens andrum tänkte jag tala om några ord som jag tror drabbade både lärjungen Petrus och mig. Ett bibelställe som jag ofta återkommer till hittar vi i Johannes evangeliets sista kapitel. Jesus har uppstått och möter lärjungarna vid Tiberiasjön. Han har förberett en måltid för dem medan de var ute och fiska, och nu äter de tillsammans. Efter att de har ätit frågar han Simon Petrus om han älskar honom. Petrus, som hade förnekat Jesus 3 gånger, fick nu 3 gånger bestyrka sin kärlek till Jesus. Samtidigt fick han tydliga instruktioner om vad hans uppdrag nu skulle vara, men också hur han skulle dö i det uppdraget. Mitt i det blev han kallad av Jesus som sa: "Följ mig." Det är en stor, omvälvande, livsförvandlande stund, till och med när man bara tar del av den via text. När Petrus lyssnat till Jesus vände han sig om och får blicken på lärjungen Johannes. Frågan är direkt: hur blir det med honom? En gång hörde jag det förklaras att Petrus visar omsorg om Johannes genom sin fråga. Eftersom de hade vandrat länge tillsammans var han omtänksam nog att också kolla upp hur det skulle gå för Johannes. Jag tänkte för mig själv att den här tolkningen nog var en mer generös och mycket ädlare tolkning än min egen. För mig klingar nämligen Petrus fråga ganska bekant. Det är en fråga jag själv har ställt till Jesus ibland. Och tyvärr har den då inte alltid haft en så omsorgsfull underton, snarare en jämförande. Det är en fråga som jag ibland ställt i formatet: hur blir det med honom? Men oftast: hur blir det med mig? För hur lätt är det inte att snegla åt sidan och fundera och fästa blicken på någon annan? Fundera på varför han har fått si eller så. Varför hon har fått ett så mycket bättre eller annorlunda uppdrag än jag själv. I de här känslorna och tankarna skjuter Jesus svarsord in som en skarp pil. Vad rör det dig? Följ du mig? Så svarar han Petrus. Så tror jag han svarar mig. Vad rör det dig vad andra har för uppdrag? Vad deras väg är? Var de bor, jobbar, vad de får i livet? Följ du mig? Jag tycker att det är spännande att de här är de sista orden vi hör från Jesus i Johannes evangelium. I de 3 andra evangelierna består Jesu ord av någon form av missionsbefallning, en sändning ut i världen. I Johannes avslutas det med ett kall: följ. Följ mig. Och jag tror inte att de här 2 är motsatser, trots att det vid första anblick kan verka så. Att följa gör oss inte mer inåtvända och inbundna. Jag tror att när vi följer, då går vandringen automatiskt ut, utåt i världen. I takt med att vi följer Jesus och ser på honom får vi samtidigt mer och mer upp ögonen för vår medmänniska, när eller fjärran. Vår fråga, hur blir det med honom, blir då en fråga som är fylld med värme och omsorg och handling. Vi ber: Jesus, visa mig hur jag kan följa dig idag. Amen.

0: är klockan 7 och det är dags för nyheter. USAs president Donald Trump har talat till nationen och anklagar Kina för att ha försökt påverka amerikanska val. Vi träffar Karlebybon Kevin Lillhånga som är ny vice ordförande för de unga jordbrukarna i Europa. Fredagens väder är mestadels klart och varmt, i norr mer mulet och där kan det också regna. I studion Katarina Björk, god fredagsmorgon. Ja, Donald Trump höll för några timmar sedan ett tal till nationen där han bland annat upprepade sina obevisade anklagelser om valfusk 2020. Vår USA-korrespondent Thomas Silén lyssnar på talet så jag får fråga, vad sa Trump?
1: Ja, nu han påstod att de amerikanska underrättelsetjänsterna i åratal har dolt nationell röstmanipulering och internationell inblandning i presidentvalen 2020 och mellanårsvalet 2018. Och den här så kallade djupa staten som han kallade påstås också ha ljugit om hur säkert det amerikanska valsystemet i sitt helhet är. Och framförallt är det Kina som ska vara den stora boven. De ska ha kommit över mängder av väljardata som används för att påverka väljare. Man har påverkat affärsledare, mutat journalister, allt det här för att motverka Trump. Han påstod också att demokraterna ska ha registrerat hundratusentals illegala invandrare som röstande, att man har potentiellt fuskat med poströster och sysslat med röstköp. Och allt det här påstår Trump, säger alltså att det finns dokumenterat, och han nu släpper de här dokumenten och ser till att åtgärder vidtas så att det här valfusket som han kallar det inte sker igen.
0: Hur bedömer du, varför tar Trump upp det här nu?
1: Nå, om man bortser från de här rent konspirationsteoretiska grejerna som man håller på med sedan 2020, så är det ju tydligt ett sätt att man vill underminera förtroendet för valsystemet inför det kommande mellanårsvalet där republikanerna har en chans att förlora sin majoritet. Ökade insatser mot papperslösa invandrare hänger också upp med det här. Försöken att skrämmas med att kommunister och radikal vänster hotar landets välstånd och hänger också ihop med det här. Det är alltså desperation, tolkar jag det som. Irankriget går inte väl för Trump. Det sänker hans popularitetssiffror. Det sänker också ekonomin, vilket också sänker popularitetssiffrorna. Så att Trump försöker nu använda det här lite för att försöka styra skeppet åt sitt håll igen och pressa igenom sitt lagförslag till exempel, som vill skärpa kraven för registrering och röstning i federala val, det som kallas Save America Act. Och sen ska vi komma ihåg att senast Trump kom med falska påståenden om valfusk efter förlusten mot Biden 2020, så ledde det till att hans anhängare stormade Kapitolium. Så att hur hans kärnväljare reagerar på det här är ju också någonting att hålla ögonen på.
0: Och det säger vår USA-korrespondent Thomas Silén. För sjätte natten i följd har USA attackerat Iran och bland annat slagit till mot broar och enligt iransk statlig media också en flygplats och en järnvägsstation. Iran har anklagat USA för att attackera civila mål och därmed begå krigsbrott. Iran har i sin tur fortsatt med attackerna mot USAs allierade i regionen. Bland annat har explosioner hörts i Katars huvudstad Doha. Här hemma minskade försäljningen av bostäder med 13% under årets första halvår om man jämför med motsvarande period i fjol. När Hormuzsundet stängde så började räntorna stiga och då bromsade bostadshandeln in, det säger man på Centralförbundet för fastighetsförmedling. Enligt förbundet lider bostadsmarknaden också av ett matchningsproblem. Människor vill ha stora familjelägenheter, men det som finns är små lägenheter. Också priset på bostäder har gått ner jämfört med i fjol. Jordbruket har drabbats av många utmaningar de senaste åren, bland annat stigande priser på bränsle och gödsel. Lönsamheten är den största frågan om man ska kunna locka unga till branschen i framtiden. Det säger 25-åriga Karlebybon Kevin Lillhånga. Han är ny vice ordförande för de unga jordbrukarnas organisation i Europa.
2: Inom livsmedelsbranschen så finns ju nog som pengar i, men att det är ju bara håller sig allt illdelar nu.
3: Ett färskt exempel var då Valio sänkte producentpriset som företaget betalar till sina mjölkbönder med 3 cent litern. Lillhånga ställer sitt hopp till den nya livsmedelsmarknadslagen. Ändringarna preciserar bland annat avtalspraxis och förbjudna handelsmetoder på livsmedelsmarknaden.
2: Jag hoppas att det kanske medföljer goda nyheter i framtiden och att vi får det innan. Lite jämställdare i din fördelning på vinst på livsmedel. Det tror jag att vi kan ha göra skillnad. Och kanske jag med i dina stöd att inrikta in dem mot mer aktiv jordbruk och matproduktion. Så att vi får stöd till rätta personer som faktiskt använder det för matproduktion.
3: Jordbruket har drabbats av många utmaningar de senaste åren. Inte minst stigande priser på bränsle och gödsel. Bränslepriserna är svåra att komma åt då de beror på så många globala faktorer. Detsamma gäller delvis gödselpriserna, men där skulle Lillhånga gärna se ett mindre beroende av utomstående krafter.
2: På gödselsidan skulle kunna finnas kanske mer alternativa på produktion av gödsel. Alltså inte allt kommer bara från Ryssland och är vara beroende på gas och olja från utanför Europa, ska vi säga. Det är ju en sak som man kunna skåda lite närmare på.
0: Vi hörde jordbrukaren Kevin Lillhånga och reporter här var A.G. Karlsson. Och därmed är vi framme vid en prognos för fredagens väder. I södra och mellersta Finland blir det idag klart eller halvklart och uppehåll. I norra Österbotten och i Kajanaland växlande molnighet och några regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 22 och 27 grader. I Lappland är det till en början tämligen klart, men från och med eftermiddagen växlande molnighet och i norra Lappland regnskurar. Det blir mellan 15 och 22 grader. Varning för terrängbrand gäller i södra och mellersta Finland och UV-strålningen är idag stark i landets södra del och i Satakunta och Birkaland. UV-index är 6.

0: Rubets är det här med Sugar Baby Love. Klockan är 7:10. Och vi inleder här den östnyländska morgonen idag, fredag 17 juli. I studion Katarina Lind och Iris Herre. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är det med dig idag?
1: Det är faktiskt helt bra. Hur är det med dig?
0: Jo tack, riktigt bra. Fredag morgon är alltid min favoritdag i veckan. Så känns ju alltid extra bra då på fredagar. Och när man nu tittar på vädret här åtminstone för lördagen så, ja, det ser ju ganska positivt ut. 24 grader, uppehåll. Mm. Men söndagen konstaterar vi redan att det är kanske lite värre.
1: Ja, då skulle det regna ser det ut som enda dagen i veckan. Då skulle det regnar.
0: Typiskt. Nå ja, men så här är det. Sommarvädret är lite si och så. Och man kan aldrig kanske riktigt förutspå hur det kommer att bli i slutändan. Bara att titta ut genom fönstret. Och ute har vi idag Maria Strandvik. God morgon på dig.
2: God morgon, god morgon. Ja, jag behöver inte titta ut ur fönstret utan jag är helt här ute i naturen. Eller naturen, stadsdjungel kan jag säga. Riktigt soligt, klart, inte ett enda moln i sikte. Lite sådär morgonkyligt ännu, men det ska ju bli varmare sen senare. Mm-hmm. Ja, jag befinner mig här i Nese alltså.
0: Just det, och du är där och tittar lite på balkonger. Och det här med balkonger är ju någonting vi har skrivit om här tidigare också på svenska.yle.fi/ostnyland. I juni så berättade vi att Borgå förbjöd användning av 75 balkonger på grund av olycksrisk. Och nu fortsätter den här historien. Nu kritiseras det här förbudet för att ha varit för omfattande.
2: Ja, precis. Det är en disponent som kritiserar det här balkongförbudet som alltså gällde på 75 olika fastigheter här i Borgå stad. Det var ju en del balkongolyckor här tidigare under våren. Fallolyckor där i huvudstadsregionen, och därför kom det också då den 21 maj från olycksutredningscentralen larm om balkonger som har skivor gjorda av cementfiber. Och disponenten Johan Nyholm i Borgå, som är ordförande för disponentföreningen, han kritiserar nu Borgå stad för hur det hela gick till. Enligt honom så är problemet att byggnadstillsynen satte ett omedelbart användningsförbud på balkongen som har räcken som inte är farliga enligt honom. Och att brevet kom till bolag som hade betongräcken och träräcken som alltså då inte berörs av problemet. Mm. Och staden menar då att man passar på att granska alla balkonger och att man kanske upplevs som strängare än andra kommuner, men där i huvudstadsregionen, där i Vanda och Helsingfors, så rör det ju sig alltså om större kommuner där man kanske inte har möjlighet att faktiskt kontrollera alla balkonger. Men att i en mindre kommun som Borgå så hade man faktiskt den här möjligheten, och då menar byggnadstillsynens chef Mia Hento att man tog tillfälle i akt och kolla alla balkonger här i Borgå.
0: Mm, så man ville vara på den säkra sidan helt enkelt.
2: Ja, precis. Man har tittat på de här balkongerna från utsidan. Och Hento säger då att från utsidan så kan man inte med blotta öga säga av vilket material som balkongräcke är gjort. Men att man då ville stå på den säkra sidan och undvika att någonting liknande som det som hände där i Vanda och Helsingfors skulle ske här i Borgå. Man vill alltså undvika att det skulle hända några fallolyckor här också.
0: Mm. Ja, och där som du står nu så finns det väl en annan balkong som man kan spana in på.
2: Ja, precis. Jag står här utanför en matbutik i Nese här, och det är nog varje håll jag tittar åt så finns det några balkonger här. Så att det är nog flera fastigheter här säkert som har påverkats av det här beslutet och inte kunna sitta där ute på sin balkong den här sommaren.
0: Mm, och inte kanske alltid så roligt då när det är väldigt varmt och man, jag vet hur det kan bli en höghuslägenhet, så det är inte alltid så skönt sen när det är den där 30 grader värmen där ute. Nå jo, men vi får följa med den här historien då, att hur det fortsätter det här ärendet om det ännu kommer att bli något åtgärder. Tack så mycket Maria, vi tar återkommer här lite senare till dig. Grymlings, räkna med mig, hör vi här.

0: räkna med mig.
1: Grymlings här, räkna med mig. Och vi ska ta oss till Lovisa här nu och prata lite om hur stan då har undersökt vad invånarna tycker om grönområden. Det här har gjorts med hjälp av en enkät och Iris Herrö, vår reporter som är med här i studion, har bekantat sig lite närmare med de här resultaten. Vad visar de, Iris?
2: De visar att Lovisaborna uppskattar den närhet till naturen som finns i stan, och flera nämnde till exempel också rekreationsområden som de tyckte om. Och svaren till den här enkäten samlades in under april och början av maj, och det var 171 personer som sammanlagt besvarade enkäten, och av dem så var 87% bosatta i Lovisa.
1: Men fanns det något önskemål från Lovisaborna?
2: Det kom in ett antal önskemål också med den här enkäten, och flera av dem gällde simmöjligheterna i stan. Och i svaren så kom det fram att man till exempel önskar sig fler stränder till Valkomtrakten, och att Lovisaborna också tyckte att simmöjligheterna kunde förbättras och göras mer tillgängliga.
1: Ja, och du har också frågat några Lovisabor vad de tycker om den här saken, om det då finns tillräckligt med simstränder i stan och i vilket skick de här stränderna då är. Vad sa personerna du talar med?
2: De jag talar med så var de flesta väldigt nöjda med stränderna som fanns i Lovisa, både utbudet och skicke. Men de hade också några förbättringsförslag, och vi simstranden i Valkom så träffade jag på Marika Korjonen, och jag frågade henne om hon tycker att det finns tillräckligt med simstränder i Lovisa.
3: No mun mielestä on, ainakin mun tarpeisiin ja läheisten tarpeisiin. Aina luulen, että pääsee joko pyörällä tai muutama kilometri autolla, että mun mielestä on lähellä. Ja joka täällä niin kuin merenrannalla ja sitten niitä semmoisia järviäkin. Olisikohan niitä 11 yhteensä hyvää uintipaikkaa täällä.
2: Joo, Marika Korjonen sa att hon tycker att det finns tillräckligt med stränder i Lovisa, och särskilt för barnfamiljer så hittar man flera bra. Och hon tyckte också om det att stränderna ligger så nära, så det är ganska lätt att komma till dem. Men hon hade ändå några önskemål, att hon tycker att det skulle finnas flera grillplatser, till exempel vid plagen, att hon har själv använt grillplatsen vid Valkom. Och så tyckte hon att det åtminstone vid någon strand kunde finnas ett skötbord för barnfamiljer, och kanske föreslog hon i samband med någon tillgänglig toalett. Och på stranden vid Valkom träffade jag också på Nora, och hon berättade att det hon särskilt tyckte om där så det var stämningen vid stranden. Att hon sa att det känns alltid som att man är välkommen och ryms med, till och med när det är mycket folk.
1: Ja.
2: Men hon hade också ett par önskemål för hur man skulle förbättra stranden. Att hon sa att hon bor under vintrarna i Sverige med sin familj, och där vid en strand nära dem så fanns det en rullstolsramp som gör att man kan komma ut i vattnet också med en rullstol. Och hon sa att den här rampen brukar användas jättemycket. Så hon tyckte att till någon av stränderna i Lovisa skulle det också kunna finnas en sån för att öka tillgängligheten. Och också tyckte hon att det kunde finnas lite fler bänkar vid stränderna. Så att för till exempel äldre personer som tycker att det är svårare att sitta på marken så skulle man kunna ändå följa med. Och vid simstranden i plagen i Lovisa så träffade jag på Åna Socka Falkstedt, och hon var besökte utegymmet och lekplatsen med sina tre döttrar.
4: No, me asutaan keskustassa, niin toisaalta tämä Lovisan ihan uimaranta on meitä lähin, mutta sitten se ei ole ehkä palvellut meidän lasten tarpeita. Leikkipaikat täällä on kivat, että on muuta tekemistä, mutta sitten ehkä toi vesi ei ole ollut ihan niin puhdasta kuin itse olisi toivonut.
2: Joo, så Åna Socka Falkstedt sa att vattnet vid stranden i plagen ofta är ganska smutsigt, och att hon därför har föredragit att låta barnen simma i någon av sjöarna i Lovisa. Och hon tyckte att vattnets renhet var en sak som man skulle kunna förbättra.
1: Helt intressanta åsikter som kom fram här när du var på besök. Blev det något dopp för dig själv där då på stranden?
2: Nej, inte den dagen faktiskt.
1: Har det varit mycket att simma i sommar?
2: Vi pratade med Frida om det här tidigare i veckan, och när det visade sig att jag har inte varit och simma alls den här sommaren. Jag vet inte vad det beror på, det har ju varit varma dagar och sådär, men jag har nu bara inte hunnit ännu.
1: Nej, man har så mycket program på sommaren, så där är det ju alltid.
5: Gillar du att fiska? Då måste du ha fiskehistorier. Fingret är på fiskehistorier på lördag, och jag vill höra din. Och min lördagsgäst är en mångsidig underhållare vars livsverk rör sig framförallt på manegen som cirkusclown. Kanske du hört om professor Bluffo? Pekka von Kreutlein besöker studion. Och på söndag avgörs äntligen herrarnas fotbolls-VM. Chris och Vuojärvi är med i sändningen för att tala om nattens stora händelse, finalen. Sånt och mer att vänta i Yle Vega på lördag och söndag förmiddag. Med mig, Kike Bertell.
1: Och vi ska ta och lyssna här på Sheryl Crow med Easy. Idag har vi Ossian som har namnsdag. Det är alltså 17 juli idag. Grattis, Ossian!

0: vad är det bästa med Ylevega Östnyland?
1: Några goa juttor.
2: Balansen mellan nyheter och skoj.
3: Det är nog att du får höra lite östnyländska dialekter.
0: Det bästa är att man får veta vad som händer och så får man skratta lite på samma gång.
4: Ylevega Östnyland. Borgo Bisaro, Sibbo Erro. Vi är Heimi Liljendal. Varje vardagsmorgon efter 7:ans nyheter. Jo!
5: Och östnyländska nyheter blir det här klockan 7:30. För det hör vi Blur med Park Life.

0: Nu är klockan 7:30 och det blir Östnyländska nyheter här med Iris Härö. Jag heter Katarina Lind och vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar i Sibbo med en allvarligare nyhet.
1: Ja, en man knivhögg en kvinna och en hund i en lägenhet i Söderkulla i Sibbo. Och våldsdådet inträffade igår på eftermiddagen vid 16:00. Enligt polisen fick kvinnan relativt lindriga skador och hunden rymde från platsen och det är okänt hur skadad den är. Helsingforspolisen undersöker händelsen som grov misshandel och djurskyddsbrott och enligt polisen kände personerna varann från tidigare. Polisen känner till den misstänkte mannen men hade inte lyckats gripa honom ännu på torsdag kväll åtminstone.
0: Och så till Borgå där en skåter började brinna igår.
1: Ja, det var en tonåringsskoter som började brinna på Västra Mannerheimleden i närheten av det här Mannerheimgatans bro vid 3-tiden på torsdagen på eftermiddagen. Och branden orsakade stark rökbildning men föraren klarade sig oskadd. Och en person som var aktiv i frivilliga brandkåren råkade köra förbi och han lyckades släcka skotern innan räddningsverket hann till platsen.
0: Och vi håller oss kvar i Borgå. Det finns privatpersoner som vill rädda det tomma jugendhuset på Biskopsgatan.
1: Ja, nästan 50 stycken borgobor har gått samman i ett initiativ för att bevara det gamla trähuset som ligger bakom stadshuset på Biskopsgatan i Borgå. Byggnaden har stått tom i årtionden och staden har föreslagit att man ska flytta den till det nya bostadsområdet Sjötullen. Och bakom det här initiativet så ligger Gunilla Partanen som vill återge huset dess glans och ge det ett nytt liv som kafé och kulturhus. Och hon drömmer om att man ska kunna ordna utställningar, försäljning och workshops där. Projektet är nu i ett tidigt planeringsskede och det skulle finansieras av privatpersoner och företagssponsorer. Och staden är hittills positiv till idén.
0: Och så kan vi berätta att det har gjorts flera ormobservationer vid Molnträsk i Sibbo.
1: Under de senaste veckorna så har några huggormar observerats i området kring badstranden och det uppger Sibbo idrottstjänster på sin Facebook-sida. Huggormen trivs ju särskilt på varma platser som strandmiljöer och den undviker vanligtvis människor och lämnar oftast platsen om den blir störd. Besökare uppmanas att vara uppmärksamma när de vistas på området.
0: Och så ska vi prata lite om cyanobakterier. Det passar ju också så här att tänka på om man ska ta sig ett litet dopp. Det finns alltså observationer av cyanobakterier eller blågröna alger i Östnyland för tillfället.
1: Och de flesta observationerna av den här algförekomsten är lindriga. Och sådana här observationer finns på ett par ställen i den östnyländska skärgården, till exempel i Pellinge. Men riklig förekomst har också observerats vid Savijärvi i Nikby, på Haksalö vid Emsalö och vid Valkolampi i Lovisa.
0: Och hurdant väder blir det idag, Iris?
1: No, idag blir det solsken under största delen av dagen och den högsta temperaturen ligger på 25 grader. Vinden är sydlig och i vindbyarna kan det bli upp till 8 meter per sekund. Och det råder fortfarande UV-varning i Nyland eftersom UV-strålningen under eftermiddagen är kraftig.

0: Nåja, därför får man lite fredagsstämning med Emiliana Torini, Jungle Drum. Klockan är 25 minuter i 8. Och här i nyheterna var vi inne på det här gamla trähuset, Biskopsgatan 15 i Borgå. Och vi ska fortsätta prata lite om det nu. Det här huset finns ju där bakom stadshuset och har stått tomt i årtionden. Och staden planerar att flytta det till Sjötullen. Men nu har Gunilla Partanen startat ett initiativ tillsammans med nästan 50 andra personer för att rädda den här byggnaden. Och de vill bevara husets historiska betydelse och skapa ett levande café där huset nu finns. Och tanken är att ordna utställningar och försäljning och workshops och annan verksamhet. Det här initiativet är fortfarande i startgroparna och tanken är att finansiera projektet genom privatpersoner och sponsring från företag. Och ja, stan verkar optimistisk inför den här idén.
1: Det här befinner sig här i Empirestadsdelen. Och det är ett gammalt, ljusblått, fint empirehus som nu har legat tomt ganska länge.
2: Varför tycker du att de här gamla trähusen är så värda att kämpa för? Liksom, vad gör de speciella?
1: Det är den här Borgå-identiteten. Borgå-idyllen är ju de här gamla husen. Att Borgå är så mycket mer som bara gamla stan. Och det här Empirestadsdelen är ju mycket viktig stadsdel också för Borgå. Och här finns inte så hemskt många empirehus kvar mer heller. Och det här fina huset, det skulle just, och det här innergården, det skulle just stöda det här att få en levande centrum här och torglivet.
2: Vad skulle du säga att visionen för Biskopsgatan 15 är?
1: Att vi får den i sin gamla fina glans, det här huset och den här innergården fin, och vi får restaurangen eller café här grundat. Och på opar kaffekoppar, rosenkoppar med guldkant ska man dricka kaffe, och äpplen kommer här från äppelträden så vi bakar äppelpaj till. Och på kvällen sen, i augustikvällarna när det blir mörkare, så tar man ett glas skumvin här. Och på vintern sen lite facklor, och då tar man en varm toddy här ut på gården. Och in i huset förstås finns det ju sen allt möjligt. Och sen annars också, här finns ju det här uthuset. Där kan man ju ha försäljning och fast utställningar, och man kan ha program här. Och här finns potential till så mycket, både i huset och innergården.
2: Vad tror du att ett sånt här ställe skulle betyda för borgarborna och liksom besökare som kommer hit?
1: Nå, för borgarboerna så betyder det ju att det här idyllen och borgaridentiteten är ju väldigt viktig för oss alla. Det finns ju inte så hemskt många sådana här fina historiska gamla städer. Och nu är det ju viktigt att vi förvarar och behåller och skyddar allt det här gamla fina historiska som vi har kvar här. Att inte hela stan blir full med betongkubar. Att jag tycker att den här innergården med de här 8 äppelträden och det här gamla fina huset, så nu är det ju viktigare för borgarboarna som att här skulle stå ett splitternytt höghus. Och sen åter turisterna som kommer hit, så hastigt har de gått igenom gamla stan. Så skulle de ha lite mer att titta på när vi skulle få det här torgområdet och här, det här empireområdet lite mer levande. Och annars också, när jag far till någon stad så söker jag mig först till torget. Och där runt omkring torget finns ju kaféer och restauranger, och så det här skulle ju vara helt ypperligt.
2: Hur planerar ni att finansiera det här projektet och verkställa det i praktiken?
1: Därför ska vi ha så många människor med som möjligt. Att alla som vill ska ha möjlighet att investera. Att vi ska ha ett sånt här startmöte, och där ska vi då fundera ut tillsammans att hur på vis ska vi då göra. Och så vill vi att alla som vill med, fast de inte skulle ha möjlighet att investera, men att alla som vill kan vara med här. Och så sponsorer, om vi skulle få lite sponsorer med här. Att till exempel företag kan endera ge någon summa pengar, eller kanske konsultera eller donera med material. Att på så vis har vi tänkt att.
2: Hur långt har det här projektet kommit idag?
1: Vi har 48 stycken namn på listan som vill med, och jag har pratat med några tjänstemän, och de ska ha möte sen efter semestern. Ska de ha möte sen i ledningsgruppen, och så får vi höra sen vad deras beslut är. Men vi har nog tänkt hålla ett sånt här startmöte i alla fall för att de hinner ha sitt möte och lite planera vidare att vad vi kan göra med den här saken.
2: Hur har dialogen med Borgå stad sett ut då?
1: Jag måste säga att positivt. Att de som jag har pratat med så en del har varit mycket positiva, och ingenting negativt alls. och det där, vi får höra sig mera när de har haft möte och vi har fått prata lite grundligare med dem och visa upp våra planer.
2: Så fastän liksom den nuvarande planen från deras håll är att flytta bort det här huset någon annanstans, så tror du ändå att det ska vara möjligt liksom att genomföra det här projektet från deras sida också?
1: Det är svårt att säga i det här skedet. Nu är vi först helt i början. Nu är det bara att vänta och se att samla tillräckligt med folk och kanske när de ser att hur mycket folk är intresserade av det här projektet och hur mycket Borgåbo det finns som verkligen vill bevara det här stället och det här huset och vill skydda det och som tycker att det här är liksom det som det här är liksom en del av Borgå-identiteten. Det här är det som gör den här idyllen. Inte de här splittade nya fyrkantiga betonghusen utan just den här gamla historiska byggnaden.
0: Och det sa här Gunilla Partanen som har varit med och startat det här initiativet tillsammans med nästan 50 andra för att rädda Biskopsgatan 15. Ellen Ponok var reporter och du kan läsa om det här också på svenska.yle.fi/ostnyland. Pernilla Andersson, följande artist här på spellistan, bättre än så här.

Pernilla Andersson bättre än så här. Klockan är 7:16. En riktigt god fredagsmorgon. Den här sommaren så har vi verkligen råkat ut för häftiga skyfall emellanåt och åskskurar. Ja, man har nog undrat ibland att vågar man sticka näsan alls ut genom fönstret? För

0: Motorvägen där det är ju lite högre hastigheter som gäller. Maria, du är där vid Kiala ungefär i Borgå. Idag är det ju inga skyfall den här tiden på morgonen i alla fall, så det är lugnt och skönt säkert.
1: Ja, det verkar nog flyta på bra där för de som kör längs med riksväg 7. Idag är nog körförhållandena riktigt bra. Men under den här sommaren så har det ju nog kommit en hel del sådana här regnskurar som du nämnde och skyfall till och med. Det är nog några gånger som jag själv har varit där på motorvägen och kört eller varit passagerare i bilen och det har kommit sådana här sänkta hastigheter på motorvägen eftersom det har varit så pass hårda regnskurar. Men fast då den här hastigheten skulle vara sänkt då till, säg, 100, så kan det ju ändå vara bra att själv fundera ut och anpassa sitt körande till det som känns rätt helt enkelt i förhållande till regnmassorna eller regnmängden som kommer ner från skyn. Det här påminner trafikskyddet om. För att det är ju så då att sikten förändras en hel del av kraftigt regn. Det blir väldigt mycket sämre, det förlänger bromssträckan och också risken för vattenplaning ökar. Om man också är varsam om sin bil, kanske det är ens ögonsten, så då kan också sådana djupa vattenpölar skada bilen. Därför är det viktigt att man har förutseende och kör lugnt i sådana förhållanden. Och det står också här i det här pressmeddelandet att när vädret förändras snabbt så måste föraren också anpassa sitt körsätt lika snabbt. Mm. Däcken ska hinna leda bort vattnet mellan däcke och vägbanan.
0: Ja, och det vet ju alla som har råkat ut för vattenplaning på motorvägen att det är inte en trevlig känsla när det är så där som att bilen bara flyger fram av sig själv och man har ingen kontroll. Och sen har jag också råkat någon gång ut för det där att vindrutetorkarna inte klarar av det hela mera. Det kommer så häftigt regn att det hjälper inte så mycket fast man har på den här hårdaste hastigheten. Så då börjar man känna sig ganska liten som människa. Så jo, gärna tror jag att man saktar in lite då och minskar hastigheten där på motorvägen.
1: Ja, man kan känna sig ganska hjälplös där om man hamnar i sådana här extrema väderförhållanden. Och då är det viktigt att man håller lugnet. Om man då är i vattenplaning så ska man släppa gaspedalen och hålla hjulen raka och undvika plötsliga rörelser. Det kan ju nog hända att man drabbas av lite sån här panik om man hamnar ut för det här och börjar försöka styra bilen kanske. Men det ska man då alltså inte göra utan man ska hålla lugnet helt enkelt. Och trafikskyddet har också en lista med sådana råd för körning i skyfall. Man ska då sänka hastigheten, öka avståndet i framförvarande, undvika att köra hjulspår där det har samlats mest vatten, se till att däcken är i gott skick, tillräckligt mönsterdjup så det ger bättre grepp på våta vägar. Och man ska vara extra uppmärksam i början av ett kraftigt regn. Då är vägen särskilt hal. Och sen om det är riktigt extremt så då ska man avbryta körningen eller stanna på en säker plats.
0: Ja, bra råd där. Tack för det här, Maria. Och vi fick en kommentar på WhatsApp här. Det är en lyssnare som skriver skyfall, frågetecken. Det är syndafloden. Jo, sant säger du. Det har nog varit såna syndafloder emellanåt den här sommaren.

Harry Styles, Dance No More, sjunger han här. Och jag tittar lite på väderprognosen här för veckoslutet. Och jo, vi pratade ju med Maria här alldeles för en stund sedan om de här skyfallen och att man ska vara försiktig i trafiken när de kommer. Och faktiskt på söndag morgon så kan det bli riktigt häftiga åskskurar här eller mer ihållande regn enligt prognosen nu. Och fredag, lördag ser då däremot riktigt bra ut här om man tycker om uppehållsväder. Idag ska det vara mestadels soligt och det kan bli 25 grader ungefär här som varmast. Och imorgon på lördag halvklart och uppehåll och ungefär samma temperaturer, kanske någon grad varmare till och med. Sen början av nästa vecka så sjunker temperaturerna en aning där till en 17-18 grader och vi har mer regn att vänta sen där under nästa vecka. Womack and Womack hör vi här. Teardrops.

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan. Om några minuter blir klockan 8 och då får vi senaste nytt här inrikes och utrikes. 5-0 Land, Face the Light Again hör vi fram till nyheterna. Fredag morgon idag. God morgon, god morgon.

0: varma sommarstäder så är träd det mest effektiva skyddet mot hetta, men i Tyskland har antalet träd minskat markant de senaste åren. Donald Trump anklagar Kina för att ha blandat sig i amerikanska val. Här hemma blir jordbruken färre men större. Vi träffar Karlebybon Kevin Lillhånga som är ny viceordförande för de unga jordbrukarna i Europa. Och så presenterar vi en animerad deckare för vuxna. Idag är det mest klart och varmt, i norr mer mulet och regn. Det här är våra nyheter nu klockan 8 i studion Katarina Björk. God fredagsmorgon. Ja, i dessa tider med värmeböljor så har det visat sig att träd är det mest effektiva sättet att tackla extrem hetta i städer. I Tyskland går utvecklingen helt åt andra hållet. I tyska städer har nästan 1 miljon träd försvunnit under de senaste 8 åren.
1: Här framför mig står en stor blomkruka om man så vill. I den finns ett träd som man har planterat. Ett träd som man hoppas att i sinom tid ska börja ge lite mer skugga. Med en stadskärna vars struktur här stammar från medeltiden hör Nürnberg till de mest tättbebyggda och minst gröna i Tyskland.
2: Die Bäume sind in den Städten der wirksamste Hitzeschutz, den wir haben. Da kommt keine andere Maßnahme mit.
1: Träden är det mest effektiva skyddet vi har mot hetta i städerna. Varken bevattning eller solsegel är lika effektiva åtgärder, för träd ger skugga och de sörjer också för sval luft. Det säger Barbara Metz, chef för miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfe, som sedan år 2024 gör vad man kallar för en hitze check, en koll över hettan i de tyska städerna. I årets koll handlar det främst om träden. Under åren 2018 till 2025 försvann fler än 900 000 träd.
2: Vi har det problem att vi keine gesetzlich verbindliche Verankerung darüber haben, dass Bäume, dass Grünflächen wirklich erhalten bleiben müssen.
1: Problemet är att vi inte har fastslaget i lag att träd och grönområden verkligen måste bevaras. Det här är ett av kraven vi ställer i samband med vår rapport.
2: Und dass sie natürlich Baumrecht vor Baurecht gelten muss.
1: Ett annat krav är att så kallad trädrätt måste gå före byggrätt. Konkret betyder det här att man vid ett bygge måste kunna påvisa att ett träd verkligen måste fällas och att det inte finns några alternativ, säger Metz. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: USA:s president Donald Trump anklagar Kina för att ha blandat sig i det amerikanska presidentvalet år 2020. Kina har stulit känsliga personuppgifter om 220 miljoner amerikanska väljare, sa Trump i ett tal till nationen.
3: Over a period of years starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million US voter files.
0: Enligt Trump började Kinas intrång i amerikanska valsystem vid valet 2020. Presidenten anklagar också de amerikanska underrättelsemyndigheterna för att ha tonat ner uppgifterna om Kinas inblandning för att förhindra att Trump vann valet 2020. Trumps tal har väckt starkt motstånd bland demokrater. De säger att Trumps påståenden inte stämmer och att han försöker underminera förtroendet för valsystemet inför mellanårsvalet i höst. Här hemma blir jordbruken färre men större. Det visar en enkät som tidningen Maaseudun Tulevaisuus har låtit göra bland över 5500 gårdar. År 2035 väntas det finnas omkring 25 000 jordbruk i Finland. Idag finns det omkring 39 000. Medelstorleken på gårdarnas åkermark kommer att växa från dagens 60 hektar till 90 hektar. Vi har träffat Karlebybon Kevin Lillhånga som är ny viceordförande för de unga jordbrukarnas organisation i Europa. Och han säger att lönsamheten är den största frågan om man ska kunna locka unga till branschen i framtiden.
4: Inom livsmedelsbranschen så finns det ju nog som pengar i, men att det är bara att hålla sig väl till det nu. Ett första exempel var då Valio sänkte producentpriset som företaget betalar till sina mjölkbönder med 3 centiliter. Lillhånga ställer sitt hopp till den nya livsmedelsmarknadslagen. Ändringarna preciserar bland annat avtalspraxis och förbjudna handelsmetoder på livsmedelsmarknaden.
5: Jag hoppas att det kanske medföljer goda nyheter i framtiden och att vi får det innan. Lite jämställdare i din fördelning på vinst på livsmedel. Det tror jag att vi kan ha, göra skillnad. Och kanske jag med i din stöd att rikta in dem mot mer aktiv jordbruk och matproduktion. Så att vi får stöd till rätta personer som faktiskt använder det för matproduktion.
4: Jordbruket har drabbats av många utmaningar de senaste åren. Inte minst stigande priser på bränsle och gödsel. Bränslepriserna är svåra att komma åt då de beror på så många globala faktorer. Detsamma gäller delvis gödselpriserna, men där skulle Lillhånga gärna se ett mindre beroende av utomstående krafter.
5: På gödselsidan skulle kunna finnas kanske mer alternativ på produktion av gödsel. Alltså inte allt kommer bara från Ryssland och skulle vara beroende på gas och olja från utanför Europa, ska vi säga. Det är ju en sak som man kunna skåda lite närmare på.
4: Kevin Lillhånga valdes nyligen till viceordförande för Europas unga jordbrukare. Organisationen representerar de unga jordbrukarna gentemot EUs institutioner. I EU vill Lillhånga främst föra fram den nordliga dimensionen.
5: Jag hoppas att det är vår behov i Norrval också till i beaktande, inte kanske bara vinsektorn i södra Italien och de stor jordbruksmarker i Frankrike, utan att vi finns i upp i norr och vi behöver få våra krav uppfyllda.
0: Det sa Kevin Lillhånga och reporter här var A.G. Karlsson. Och så ska jag tipsa om en kommande österbottnisk deckarserie, Selander, som har premiär på arenan imorgon. Vi åkte till Kaskö och träffade illustratören bakom serien, Petra Lappveteläinen.
6: Jag har nog alltid ritat och jag har alltid tyckt jättemycket om teckneserier. Det var jag ju då föll för just med animation och att kunna teckna egna teckningar till animationer. Att du får som skapa ditt eget universum.
7: Och nu har du då det här nya projektet, Selander. Kan du berätta lite om det här projektet? Vad handlar det om?
6: Selander är en animerad kriminalserie som utspelar sig i Kaskö och i Närpes och i Vasa. Jag är från Kaskö och här är ju en sån här perfekt setting för en mystisk värld.
7: Och den här visuella stilen för serien är alltså ett möte mellan realistiska och icke-realistiska världar. Och det här åstadkommer du då genom en originell animationsstil där du blandar både filmat material med foton och 2D-illustrerad animation. Skulle du kunna berätta lite mer om det här arbetet?
6: Jag har ju tecknat i stort sett nästan allting digitalt. Alla figurer först och sen har jag gjort om dem så att de kan animeras. Jag har på tidigare projekt just som kombinerar animerade figurer som är tecknade tillsammans med foto- och filmade bakgrunder. Så jag hade lite testat ut det tidigare på andra projekt. Så det var ett ganska stort jobb att börja samla ihop alla bakgrunder. Så jag kallar det kanske lite en slags collage-stil.
7: Hur länge har det tagit att göra hela den här helheten?
6: Ja, jag började för 6 år sedan. Så det har nog varit en lång process, om vi säger så.
7: Hur känns det nu då? Okej, att det börjar vara färdigt och det ska släppas.
6: Nu är det nog lite sådär skrämmande att nu ska se landa ut i världen.
7: Vem skulle du säga att är målgruppen i den här serien?
6: Ja, målgruppen är nog lite äldre för att det är ganska mycket våld och mord. Jag hoppas att inte folk tänker att det här är bara för barn, för det är det nog inte. Jag hoppas publiken tycker att det är spännande och att de lite fångas in i den här Selanders mörka värld.
0: Det hoppades illustratören Petra Lappveteläinen. Och Selander kommer också att sändas i tv senare i juli. Reporter här Cornelia Berg. Stavhopparen Vilma Heltela slutade 2:a i en tävling i Schweiz igår. Hennes resultat blev 4,51 meter. Hemmahopparen Angelica Moser vann tävlingen. Heltela innehar det finländska rekordet på 4,85 meter. Och i samma tävling deltog också långdistanslöparen Mustafa Muse och häcklöparen Sara Keskitalo. Muse sprang nytt personligt rekord på 3000 meter. Det nya rekordet lyder 7 minuter, 49 sekunder och 700 delar. Tiden är den 10:e bästa i Finland genom tiderna. Moses slutade trea i tävlingen. Keskitalo slutade sjua på 100 meter häck. Och fotboll, FC Inter är klart för nästa omgång i kvalet till Conference League. Igår vann Åbo-klubben över bosniska FK Sarajevo med 2-1 och gick vidare med sammanlagt 3-2 efter två matcher. Och också Tammerforslaget Ilves tog sig vidare efter en stark andra halvlek mot luxemburgiska Differdange. Bortamötet hade slutat 0-0 och hemma i Tammerfors vann man med 3-1. I den andra kvalomgången får Ilves antingen isländskt eller färöiskt motstånd. I södra och mellersta Finland blir det idag klart eller halvklart och uppehåll. I norra Österbotten och Kajanaland växlande molnighet och några regnskurar. Det blir mellan 22 och 27 grader. I Lappland till en början tämligen klart, men från och med eftermiddagen växlande molnighet och i norra Lappland regnskurar och mellan 15 och 22 grader. Varning för terrängbrand gäller i södra och mellersta Finland och UV-strålningen är stark idag i landets södra del och i Satakunta och Birkaland. UV-index är 6.

0: Sofia.
1: Alla var och soler hör vi här med Sofia. Klockan blir just 7:15. Den östnyländska morgonen fortsätter här med Katarina Lind i studion. Hoppas din fredag har kommit riktigt bra igång 17 juli idag. Och vi ska prata om någonting som man kanske lätt skrattar åt när man tänker på det. Det här med att gå vilse i bärskogen. Man brukar säga när någon kompis går ut och plockar blåbär att tappa nu inte bort dig i skogen sen. Men alla vet som någon har kanske varit nära att tappa bort sig i en skog att det är inte en speciellt trevlig känsla sen när man inte riktigt vet åt vilket håll man ska börja ta sig. Och därför så finns det en hel del saker man kan tänka på när man ska ge sig ut. Det här påminner också Finlands Röda Kors om. Och Maria Strandvik ska få berätta lite mer om det här. Hon har tagit sig till Saxby. Och jag hoppas, Maria, att du nu inte har tappat bort det där i skogen.
2: Nej, inte ännu åtminstone. Jag är inte så pass långt inne i det här skogspartiet, utan jag ser nog bilen tryggt stå där nere, så att månne inte jag ska hitta tillbaks dit. Oftast om jag själv plockar bär så brukar jag göra det där på stugan på ett område där jag är bekant med och känner mig trygg i, så att jag har åtminstone aldrig själv ännu åtminstone tappat bort mig i skogen. Hur är det själv, Kattis? Har du någon råkat ut för det?
1: Jag plockar nu inte bär speciellt ofta, det kan jag ju börja med att erkänna. Men inte som vuxen, nej. Som barn har man kanske någon gång gett sig ut i en skog och kanske tillfälligt fått den där känslan att var är jag nu? Så att man har hunnit uppleva det där jag pratar om, den där obehagliga känslan. Mm. Men att nej, som tur har jag nog inte tappat bort mig. Och jag vet ju att det finns ju många som ger sig ut också som kanske tar sig till områden man inte är så bekant med. Så då är det ju extra viktigt att tänka på de här sakerna som du just ska berätta.
2: Ja, precis. Det kan ju vara så att man vill kanske leta reda på ett nytt smultronställe eller ett nytt svampplockningsställe som man har hört om, och då kanske inte är bekant med det här. Så att från Röda Korset så berättar man då att vandrare brukar ge ut sig till bärskogen, och utan förberedelse så kan man lätt gå vilse då under sin skogsutflykt. Det är viktigt då, påminner man från Röda Korset, att man berättar åt någon närstående vart man är på väg och ungefär hur länge man kommer att vara borta. Sen ska man också se till att telefonen är laddad ordentligt och eventuellt också ta med sig någon sån här powerbank, så att säga, en sån här reservströmkälla som man kan sen ladda telefonen med om akkun skulle råka ta slut under färden. Dessutom så ska man se till då att man har tillräckligt med mat, dryck med sig och också lämpliga kläder om man då skulle av någon anledning behöva dra ut på den här tiden under bärplockningen. Och om man då kommer till en ny plats så ska man se till då att man bekantar sig ordentligt med kartan över området på förväg och letar efter landmärken till exempel på kartorna då. Olika vägar eller kraftledningar eller till exempel vattendrag. Och sen ska man inte heller överskatta då sin egen kondition eller uthållighet. Man ska alltså inte börja gå allt för långt om man inte sen orkar ta sig tillbaka. Och sen om det då skulle hända så att man går vilse, då ska man inte sen börja panikera då. Det gäller igen här att ha is i hatten då. Om man går vilse så ska man försöka lokalisera med lugn vart man befinner sig, antingen då med hjälp av sin telefon eller en karta. Och man påminner också här från Röda Korset att alla gör misstag och att gå vilse är inte något som man ska behöva skämmas för. Att om du sen märker då att du har gått vilse så kan du då ska du ta det lugnt helt enkelt, för annars så kan det hända att om du är allt för förhastad hamnar du ännu längre bort från det område där du känner till dig.
1: Mm, ja, mycket bra saker som här kommer fram, och just att ha den här 112-appen i telefonen, så det är ju en bra sak. Då kan man också lätt bli lokaliserad att var man befinner sig. Själv brukar jag nu kanske en gång per år vara ute och plocka bär. Det brukar bli en blåbärspaj per sommar ungefär. Men då håller jag mig nog riktigt i närskogen. Här var en lyssnare som skrev på WhatsApp att på Väsö kommer stranden emot i något skede. Och det är nog sant att kanske jag inte kan irra iväg så hemskt långa vägar. Men kommer du ihåg Maria, farbror Melker på Saltkråkan när han var ute på kantarellutfärd? Och så tappade de lite bort sig där och då tyckte farbror Melker att man skulle känna på en sten. Att stenen är alltid varmast mot söder, kommer jag ihåg att han sa. Och Pelle var inte sen riktigt av samma åsikt var den där stenen var varmast. Men då tyckte Melker att då hittar han, när han följer de direktiven. Men det gick ju nu sen lite si och så där med den där utflykten och hemskt många svampar blev det inte för stackars Melker där då. Men ja, så här kan det gå när man är på utfärd. Hur är det själv, brukar du alls så här längta ut i skogen som vissa människor bara väntar och väntar att nu får jag gå och plocka blåbär till exempel?
2: Ja, jag har lite så här insektfobi så att det brukar nog, jag plockade här då förra sommaren på vårt landställe i Sarsalö modigt då blåbär där i blåbärsriset och sen när jag höll på och rensade lite och skulle ta dem till vara så råkade jag ta i en spindel och då skrek jag jättehårt och slängde hela den här bunken då och min pojkvän undrade då att vad har riktigt hänt, att har det kommit någon orm eller någonting och så jag bara nej, det var bara en spindel, men att nu vill jag inte mera äta de där blåbären.
1: Oj, stackars Maria.
2: Ja, riktig stadsflicka jag.

Alanis Morissette, Ironic. Vi ska höra på The Boppers och Brolle och Rockabilly Fabulous med låten I Surrender. Sen blir det nyheter här från Östnyland klockan 8:30. God morgon. Walk.

0: Och nu blir det östnyländska nyheterna. Klockan är 8:30. Iris Härö är här med nyheterna. Jag heter Katarina Lind. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar i Sibbo med en allvarligare nyhet.
1: En man knivhögg en kvinna och en hund i en lägenhet i Söderkulla i Sibbo. Och våldsdådet inträffade på torsdags eftermiddagen, alltså igår, vid 16:00. Enligt polisen fick kvinnan relativt lindriga skador, men hunden rymde från platsen och det är okänt hur skadad den är. Helsingforspolisen undersöker händelsen som grov misshandel och djurskyddsbrott, och enligt polisen så kände personerna varandra från tidigare. Polisen känner till den misstänkta mannen, men vad man vet har de ännu inte lyckats gripa honom.
0: Och så till Borgå, där en skåter började brinna igår.
1: Det var en skåter som kördes av en tonåring som började brinna på Västra Mannerheimleden helt i närheten av Mannerheimgatans bro vid 3-tiden igår på eftermiddagen. Branden orsakade stark rökbildning, men föraren klarade sig oskadd, och tur i oturen var att en person som är aktiv i frivilliga brandkåren just då råkade köra förbi och han släckade skotern innan räddningsverket hann till platsen.
0: Och Iris, här i juni så berättade vi att Borgå förbjöd användning av 75 balkonger på grund av olycksrisk. Och nu kritiseras det här förbudet för att ha varit för omfattande.
1: Det var den 21 maj som olycksutredningscentralen slog larm om balkonger som har skivor som är gjorda av cementfiber. Tester visar nämligen att cementfiberskivorna inte är tillräckligt starka för att fungera som fallskydd. Och efter det här kontaktade byggnadstillsynen i Borgå disponenter för att förbjuda användningen av vissa balkonger.
0: Mm, och hur togs det här emot?
1: Disponenten Johan Nyholm, som är ordförande för disponentföreningen, kritiserar nu Borgå stad för hur det hela gick till. Enligt Nyholm så är problemet det att byggnadstillsynen satt ett omedelbart andningsförbud också på balkonger med betong och träräcken som inte är farliga.
0: Hur svarar byggnadstillsynen på kritiken?
1: Byggnadstillsynen ser att staden passar på att kolla alla balkonger, och de tittar på fasaden och balkongerna från utsidan, och utifrån det så har de kontaktat husbolagen. De kunde alltså inte avgöra material från utsidan, och därför fick alla brev.
0: Mm. Och i Borgå så vill privatpersoner nu rädda det tomma jugendhuset på Biskopsgatan.
1: Nästan 50 borgåbor har gått samman i ett initiativ för att bevara det gamla trähuset som står bakom stadshuset på Biskopsgatan i Borgå. Byggnaden har stått tom i årtionden, och staden har velat flytta den till det nya bostadsområdet Sjötullen. Men initiativtagaren Gunilla Partanen vill istället återge huset dess glans och ge det ett nytt liv som kafé- och kulturhus där man skulle kunna ordna utställningar, försäljning och workshops. Och projektet är nu ett tidigt planeringsskede, och det ska finansieras av privatpersoner och företagssponsorer. Staden har hittills varit positiv till idén.
0: Och så kan vi berätta att det har gjorts flera ormobservationer vid Molnträsk i Sibbo.
1: Under de senaste veckorna så har några huggormar observerats i området kring badsranden. Det uppger Sibbo idrottstjänster på sin Facebook-sida. Huggormen är en naturlig del av den finländska naturen, och den trivs särskilt på varma platser som strandmiljöer. Den undviker vanligtvis människor och lämnar oftast platsen om den blir störd. Besökare uppmanas att vara uppmärksamma när de befinner sig på området.
0: Och ja, Iris, det är väl lite huggormsväder idag, då får vi säga.
1: Ja, idag blir det solsken under största delen av dagen, och den högsta temperaturen ligger på 25 grader. Vinden är sydlig, och i vindbyarna kan det bli upp till 8 meter per sekund. Och det råder fortfarande UV-varning i Nyland eftersom UV-strålningen under eftermiddagen är stark.
0: Och jag påminner om att här på fredagsmorgon så får ni gärna ringa in och berätta om evenemang som ordnas i Östnyland här under veckoslutet, eller till exempel under nästa vecka. Då går det bra att ringa på 019 523 18 22 om du kanske vill berätta några ord om det här evenemanget som du är med och fixar. 019 523 18 22. Vi har också e-post om man vill skriva hellre på det sättet. Ostnyland@yle.fi är då adressen. Och om man föredrar att skicka meddelanden på WhatsApp så har vi också ett nummer till det. 044 42 11 762. Och alla de här kontaktuppgifterna hittar du också där på vår webbplats på svenska.yle.fi/ostnyland. Så bara att vara i kontakt här nu och berätta om evenemang som ordnas i Östnyland nu på veckoslut eller kanske under nästa vecka. Jag ger nu studionumret en gång till, 019 523 18 22.

0: Krista Sigfrids hör vi här med 19.95 när klockan är 9:22. En riktigt god fredagsmorgon. Om du alltså vill berätta om något evenemang som du är med och ordnar i Östnyland här under veckoslutet eller till exempel under nästa vecka, så går det bra att ringa mig här i studion på 019 523 18 22. Du kan också e-posta ostnyland@yle.fi, och så har vi WhatsApp där man kan lämna meddelanden 044 42 11 762. Och vi ska ta och höra ett inslag från Savijärvi gård i Sibbo. Där så är de ju mest kända för att föda upp hästar och driva ridskola, men de tar också emot amerikanska kryssningsturister. Och vi var faktiskt på besök, vår reporter Maria Strandvik, där igår och träffade en av de som driver gården där, Agneta Simonsen Nordström. Och Maria frågade lite att vad är det för människor som kommer för att bekanta sig med gården?
1: Det varierar, det är kryssningsgästerna i huvudsak som kommer. Sen kan vi ha ännu finska grupper, så att det varierar. Och länderna har ändrat helt nu, det kommer från asiater, amerikaner, Australien, det är the whole world.
2: Just det, vad har det ändrat från, hur var det tidigare?
1: Det var det mest amerikaner eller britter, men att nu har det kommit mycket från andra länder också. Mm.
2: Och just här vid den här altanen så har ni också ett café, och här brukar de visst stanna för att äta lite också.
1: Det stämmer, det är, vissa grupper har kaffeservering och vissa har lunch. Och så gör vi en liten rundvandring på gården och så berättar vi om vår verksamhet.
2: Mm. Och du brukar själv också njuta av ditt morgonkaffe här på terrassen. Har du gjort det idag också?
1: Visst. 2 timmar.
2: Det här är alltså ingen ny grej för er. Men hur länge har ni tagit emot turister och varifrån kom den här idén?
1: Idén kom från det att mamma och pappa redan på 70-talet hade tyska sledpartier. Och sen så jobbade jag som reseledare i flera år. Och när jag sen flyttade hem tillbaka från Gotland så ville jag fortsätta med det här guidande. Och sen måste vi ha någon extra verksamhet på karaktärsbyggnaden för att få allt att gå runt. För vi är då 3 syskon som sköter gården. Och det delades då upp så att Camilla har hästarna och Ben har jordbruket och jag har gruppverksamheten. Därifrån kom det, så att från 90-talet och från 92 har vi haft kryssningsgäster.
2: Just det, ganska lång tradition för er då. Och hur många turister brukar ni ha här om somrarna?
1: No, coronan gjorde ju sitt till och det har inte stigit efter det. Rekordåret så hade vi nästan 19 000 som gick igenom på 3 månader.
2: Wow, vilket år var det?
1: Då när Haikko hade renovering.
2: Just det. Hur länge brukar de stanna här på Savijärvi gård?
1: 1 timme till 1:45.
2: Just det, så inte särskilt länge. De har ganska tajt tidtabell, förstår jag. Och vad brukar då turisterna vara intresserade av här?
1: Nå, hästar i första hand, att många köper den det. Plus att få komma till ett hem och gå runt där och träffa liksom olika generationer av familjemedlemmar. Så jag tror nog det är det största. Och sen italienarna älskar ju skogen och sin svamp.
2: Brukar de få plocka svamp också?
1: De brukar rymma och plocka svamp, men det värsta är att vi har mest tallsoppa här och den är ju giftig. Så jag har flera gånger när de kommer med skjortan full med svampar, så sorry, you can't have that, that's poison.
2: Så det kan hända allt möjligt medan turister rör sig här. Finns det någonting då som de brukar vara särskilt imponerade eller överraskade av här?
1: Grönskan. Det tror jag. Och sen att vi är så pass många familjemedlemmar som bor liksom på ett samma område, så det är det också.
2: Hur många är ni som bor här från familjen?
1: Cirka 30.
2: Det är ganska många.
1: Så att, ja.
2: Och ja, den här trädgården är ju väldigt imponerande. Här finns en hel del grönska som du nämnde. Hur mycket tid går det åt att sköta hela den här trädgården?
1: Massor med tid, måste jag nog ärligt uppriktigt säga. du behöver inte söka jobb, du hittar nog jobb. Men jag har duktiga sommarjobbare.
2: Förutom då att ni ska få en massa turister på besök här, så händer det ju en hel del annat här på gården om somrarna. Vad är nästa stora grej, Agneta?
1: Nästa stora grej är våra körtävlingar, hästspannstävlingar. Och det är från 31.7 till 2, så att fredag, lördag, söndag. Och där är lördag och söndag är de där mest händelserika dagarna. Och det blir en hel del ekipage, både duktiga kuskar och nybörjare.
0: Och det sa här Agneta Simonsen Nordström, en av personerna som driver Savijärvi gård i Sibbo. Det var Maria Strandvik som var på besök där igår. Och det låter som att de har väldigt mycket på gång där på gården. Och om du vill tipsa mig om något evenemang som äger rum här i Östnyland under veckoslut eller under nästa vecka till exempel, så då kan du fortfarande ringa hit till studion 019 523 18 22. Du kan också whatsappa oss på vårt whatsappnummer 044 42 11 762. Eller om du tycker att det är krottigt att texta till exempel, så kan du mejla oss på ostnyland@yle.fi.

0: Olivia Dean hör vi här med Baby Steps. Och vi ska lite här med Iris berätta om saker som händer under veckoslut eftersom vi inte har fått så mycket samtal ännu, men ni får gärna fortsätta hålla kontakt här under morgonen om det är någonting ni vill berätta om. Något evenemang eller någon rolig grej som händer här under veckoslut eller till exempel nästa vecka i Östnyland. Då kan man ringa på 019 523 18 22. Man kan också e-posta oss till exempel på ostnyland@yle.fi om det är ett lite längre ärende som man hellre skriver ner. Eller så kan man texta på WhatsApp 044 42 11 762. Och Iris, du har som sagt hittat lite grejer.
1: Jo, den som är ledig mitt på dagen idag så kan passa på att fara till Fredrika Runebergs trädgård. För där är det guidningar under sommaren. Men guidningarna på svenska är bara varannan fredag så det kan löna sig att passa på idag. Ja. Och de här guidningarna är ju avgiftsfria. Sen nu under veckoslutet så ordnas Emsele musikfestival. Den börjar egentligen redan igår med en konsert här i domkyrkan i Borgå. Men fortsätter med konserter nu idag, på lördag och på söndag. Så där finns många olika trevliga evenemang. Sen i Lovisa så är det dags för Small Ships Race, som är en tävling för mindre båtar. Och det är ju inte första gången den här tävlingen ordnas, utan om jag såg rätt så är det 36 gången i år.
0: Just det.
1: Och den ordnas då på lördag. Man väntar sig ungefär ett 20-tal båtar som ska delta där. Och imorgon på lördag så är det också dags för Sarvsalöottan, som är ett halvmaraton. Och om någon som jag undrar att varför heter det här Sarvsalöottan, varför en åtta, så tipsar de här arrangörerna på sin hemsida att man kan titta lite på hur kartan för den här banan ser ut. För den här sträckan man springer är alltså formad som en åtta. Man hinner ännu anmäla sig dit, fast det är imorgon, så om någon hörde det först nu så hinner man ännu med. Och det här evenemanget har ordnats sedan 2003 och de skriver också på sin hemsida att de har haft vackert väder varje år, att bara en gång hade regnat just den här lördagen. Och när man ser på väderleksrapporten så ser det ut som att den här trenden fortsätter. Det kommer att vara vackert väder också imorgon och regna först på söndag. Och för den som vill ha någonting att göra på söndag så kan man löna sig att fara till Pyttis, för där ordnas en sån här grej som kallas Amazing Kymijoki, där man ska simma 3 kilometer i Kymmene älv. Och det här hade ordnats ett par gånger tidigare, men man simmar då ute i naturen längs den här älven.
0: Det låter häftigt.
1: Jo, man ska ha lite erfarenhet förstår jag, för innan man det där bara hoppar i. Men det, för den som gör det här så är det nog helt säkert värt det.
0: Ja, du har ju hittat riktigt intressanta saker där som händer i regionen. Om du ännu har någonting du som lyssnar som du kommer på att det här skulle vi kunna berätta om för alla lyssnare, så ring som sagt gärna hit till studion på 019 523 18 22 eller e-posta ostnyland@yle.fi eller så whatsappar du ett meddelande på 044 42 11 762.

0: Bumfunk MCs Freestyler är det här. Det är nog en bra låt. Klockan är 8:55. Ja, på WhatsApp skriver den. Freestyler, rakamakafjong. Ja, det är nog intressant när man försöker sjunga den här låten. Om man inte har kollat upp orden så kan det nog bli lite rakamakafjong, tror jag, utav det hela. Tirmo Blues ordnas det ju också det här veckoslutet idag och imorgon i Tirmos skärgårdsmiljö, och där är många fina artister idag, till exempel Rapparna och José Carlos där från Voice. Sen imorgon på lördag till exempel Michael Monroe, som ju många tycker om, Pelle Miljona Acoustic Trio, Dave Lindholm och House Lights, för att nämna några här, med Borgokoppling också Crossfire Bandet. Så flera artister alltså både på fredag och lördag i Tirmo.
1: Älskar du att läsa?
2: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
1: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
3: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
1: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
4: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
1: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.
0: Vi ska ta och lyssna på Katy Perry med Last Friday Night. Sen får vi nyheter när klockan blir 9.

0: Donald Trump upprepar än en gång sina obevisade anklagelser om valfusk och anklagar nu också Kina för att ha blandat sig i det amerikanska valsystemet. Här hemma bromsade bostadshandeln in ordentligt under årets första halvår. Från Tyskland får vi en rapport om hur dumt det är att fälla träd för att ge plats för byggande när träden är det som skyddar bäst mot hetta. Allt det här är nyheterna klockan 9. Jag heter Katarina Björk. God fredagsmorgon. I ett tal till nationen tidigt i morse finsk tid så gick president Donald Trump hårt ut mot Kina. Han anklagade Kina för att ha blandat sig i det amerikanska presidentvalet år 2020 och för att ha stulit känsliga personuppgifter om 220 miljoner amerikanska väljare. Vår USA-korrespondent Thomas Silén rapporterade så här tidigare i morse.
1: Ja, nu han påstod att de amerikanska underrättelsetjänsterna i åratal har dolt nationell röstmanipulering och internationell inblandning i presidentvalen 2020 och mellanårsvalet 2018. Och den här så kallade djupa staten som han kallade påstås också ha ljugit om hur säkert det amerikanska valsystemet i sitt helhet är. Och framförallt är det Kina som ska vara den stora boven. De ska ha kommit över mängder av väljardata som används för att påverka väljare. Man har påverkat affärsledare, mutat journalister, allt det här för att motverka Trump. Han påstod också att demokraterna ska ha registrerat hundratusentals illegala invandrare som röstande, att man har potentiellt fuskat med poströster och sysslat med röstköp. Och allt det här påstår Trump, säger alltså att det finns dokumenterat, och han nu släpper de här dokumenten och ser till att åtgärder vidtas så att det här valfusket, som han kallar det, inte sker igen.
0: Hur bedömer du, varför tar Trump upp det här nu?
1: Nå, om man bortser från de här rent konspirationsteoretiska grejerna som man håller på med sedan 2020, så är det ju tydligt ett sätt att man vill underminera förtroendet för valsystemet inför det kommande mellanårsvalet, där republikanerna har en chans att förlora sin majoritet. Ökade insatser mot papperslösa invandrare hänger också upp med det här. Försöken att skrämmas med att kommunister och radikal vänster hotar landets välstånd och hänger också ihop med det här. Det är alltså desperation, tolkar jag det som. Irankriget går inte väl för Trump. Det sänker hans popularitetssiffror. Det sänker också ekonomin, vilket också sänker popularitetssiffrorna. Så att Trump försöker nu använda det här lite för att försöka styra skeppet åt sitt håll igen. Och sen ska vi komma ihåg att senast Trump kom med falska påståenden om valfusk efter förlusten mot Biden 2020, så ledde det till att hans anhängare stormade Kapitolium. Så att hur hans kärnväljare reagerar på det här är ju också någonting att hålla ögonen på.
0: Det säger vår USA-korrespondent Thomas Silén. För sjätte natten i följd har USA attackerat Iran och bland annat slagit till mot broar och enligt iransk statlig media också en flygplats och en järnvägsstation. Iran har anklagat USA för att attackera civila mål och därmed begå krigsbrott. Iran har i sin tur fortsatt med attackerna mot USAs allierade i regionen. Bland annat har explosioner hörts i Katars huvudstad Doha. I Storbritannien ska Labourpartiet idag välja Andy Burnham till ny ordförande. Det finns ingen motkandidat och därmed är det redan nu klart att det blir Burnham som tar över posten från avgående partiledaren och premiärministern Keir Starmer. På måndag nästa vecka kommer Burnham att ta över som premiärminister i Storbritannien. Här hemma minskade försäljningen av bostäder med hela 13% under årets första halvår jämfört med motsvarande period i fjol. När Hormussundet stängde började räntorna stiga och då bromsade bostadshandeln in, säger man på Centralförbundet för fastighetsförmedling. Enligt förbundet lider bostadsmarknaden också av ett matchningsproblem. Människor vill ha stora familjelägenheter, men det som finns är små lägenheter. Också priset på bostäder har gått ner jämfört med i fjol. Den avgående riksmedlaren Anu Sayavaara är besviken på arbetsmarknadsparternas oförmåga att förnya sig. Det säger hon i en avskedsintervju för Helsingin Sanomat. Sayavaara har medlat mellan arbetstagare och arbetsgivare i nästan 4 års tid. Bland annat kritiserar hon parternas ovilja att se den brytningstid som pågår i omvärlden, till exempel när det gäller artificiell intelligens. Istället för att koncentrera sig på att skapa en fungerande arbetsmarknad fastnar parterna vid mindre viktiga formuleringar i arbetsavtalen. Ingenting förnyas och ingenting utvecklas, säger Sayavaara, som inte ställde upp för en andra period utan avgår i början av augusti, då hon efterträds av Nicolas Elomaa. I dessa tider med värmeböljor så hade visat sig att träd är det mest effektiva sättet att tackla extrem hetta i städer. I Tyskland går utvecklingen helt åt andra hållet, för i tyska städer har nästan 1 miljon träd försvunnit under de senaste 8 åren.
2: Här framför mig står en stor blomkruka om man så vill. I den finns ett träd som man har planterat. Ett träd som man hoppas att i sinom tid ska börja ge lite mer skugga. Med en stadskärna vars struktur här stammar från medeltiden hör Nürnberg till de mest tättbebyggda och minst gröna i Tyskland.
3: Die Bäume sind in den Städten der wirksamste Hitzeschutz, den wir haben. Da kommt keine andere Maßnahme mit.
2: Träden är det mest effektiva skyddet vi har mot hetta i städerna. Varken bevattning eller solsegel är lika effektiva åtgärder, för träd ger skugga och de sörjer också för sval luft. Det säger Barbara Metz, chef för miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfe, som sedan år 2024 gör vad man kallar för en hitzeschutz. Check, en koll över hettan i de tyska städerna. I årets koll handlar det främst om träden. Under åren 2018 till 2025 försvann fler än 900 000 träd.
3: Vi har det problem att vi keine gesetzlich verbindliche Verankerung darüber haben, dass Bäume, dass Grünflächen wirklich erhalten bleiben müssen.
2: Problemet är att vi inte har fastslaget i lag att träd och grönområden verkligen måste bevaras. Det här är ett av kraven vi ställer i samband med vår rapport.
3: Und dass sie natürlich Baumrecht vor Baurecht gelten muss.
2: Ett annat krav är att så kallad trädrätt måste gå före byggrätt. Konkret betyder det här att man vid ett bygge måste kunna påvisa att ett träd verkligen måste fällas och att det inte finns några alternativ, säger Metz. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Rök från hundratals skogsbränder i Kanada lägger sig nu som en dimma över delar av nordöstra USA och över den amerikanska mellanvästern. Och det här har fått myndigheterna att varna invånarna för att vistas utomhus. Detroit hade den värsta luftkvaliteten i hela världen igår. Och den här skogsbrandsröken känns också av i New York, där finalen i fotbolls-VM ska spelas under veckoslutet. Jag ska tipsa om en kommande österbottnisk deckarserie, Selander, som har premiär på arenan imorgon. Vi åkte till Kaskö och träffade illustratören bakom serien, Petra Lappveteläinen.
4: Selander är en animerad kriminalserie som utspelar sig i Kaskö och i Närpes och i Vasa. Jag är från Kaskö och här är ju en sån här perfekt setting för en mystisk värld. Jag har ju tecknat i stort sett nästan allting digitalt. Alla figurer först och sen har jag gjort om dem så att de kan animeras. Jag har på tidigare projekt just som kombinerar animerade figurer som är tecknade tillsammans med foto- och filmade bakgrunder. Så jag hade lite testat ut det tidigare på andra projekt. Så det var ett ganska stort jobb att börja samla ihop alla bakgrunder. Så jag kallar det kanske lite en slags collage-stil.
5: Hur länge har det tagit att göra hela den här helheten?
4: Ja, jag började för 6 år sedan, så det har nog varit en lång process.
5: Vem skulle du säga att är målgruppen i den här serien?
4: Ja, målgruppen är nog lite äldre för att det är ganska mycket våld och mord. Jag hoppas att inte folk tänker att det här är bara för barn, för det är det nog inte.
0: Vi hörde illustratören bakom serien Selander, Petra Lappveteläinen. Och Selander har alltså premiär på arenan imorgon och senare i juli, från och med den 26 juli, sänds den också i tv. Reporter Cornelia Berg. Den här fredagen har börjat med tämligen klart uppehållsväder. I norr blir det under eftermiddagen växlande molnighet med enstaka regnskurar och dagstemperaturen blir mellan 15 och 27 grader.

Meatloaf här. You took the words right out of my mouth. Om du vill tipsa om evenemang här under vår sändning så går det ännu bra. Någonting som alltså händer i Östnyland till exempel nu på veckoslutet eller under nästa vecka. Då kan man ringa mig på 019 523 18 22. Man kan också e-posta på ostnyland@yle.fi eller skicka meddelanden på WhatsApp. Då är det 044 42 11 762 som gäller. Och det kan jag berätta om att det är Liljevisan nu på söndag igen, den 19 juli, alltså klockan 15 på paviljongen i Liljendal, Herrgårdsvägen 14. Och det är flera olika artister på plats där. Chrisu Romberg, Maria Linde, Jeanette Sarström, Pata Eriksson, Gutte Klingstedt och Lovisette. Och så kommer också trubaduren Hans W. Löfgren från Sverige, alltså Hans Wilhelm Löfgren. Och vi ska faktiskt ta och lyssna här på en låt som är med honom, hyllningskantat i Liljendal.

Fin låt där. Hyllningskantati Liljendal, det var alltså med Hans Wilhelm Löfgren från Sverige. Och han är också med på Liljevisan som ordnas nu på söndag den 19 juli klockan 15 där vid paviljongen i Liljendal. Vi ska ta och lyssna här på Titio med låten Som ingenting.

0: Som ingenting hör vi här i den östnyländska morgonen. Och Lovisa har undersökt vad invånarna tycker om grönområdena i stan. Och det här har gjorts med hjälp av en enkät. Och Iris Härö, vår reporter som är med här i studion, vet lite mer om de här resultaten från enkäten. God morgon!
1: God morgon! Jo, från den här enkäten kom det fram att Lovisaborna uppskattar närheten till naturen och flera nämnde till exempel vilka rekreationsområden de tyckte om. Och den här svaren till den här enkäten samlades in under april och i början av maj och det var sammanlagt 171 personer som besvarade den här enkäten.
0: Nå, fanns det några önskemål då från Lovisaborna?
1: Jo, det kom in ett antal önskemål också och flera av dem gällde simmöjligheterna i staden. Det kom fram att man till exempel önskar fler stränder till Valkomtrakten och att Lovisaborna också tyckte att simmöjligheterna kunde förbättras och göras mer tillgängliga.
0: Just det. Och du har frågat några Lovisabor vad de tycker om stränderna i Lovisa och om deras skick. Vad sa de här personerna?
1: De verkar vara ganska nöjda, men de hade samtidigt också flera förslag på saker som kunde förbättras. Och vi simstranden i Valkom så träffade jag Marika Korjonen och jag frågade henne om hon tycker att det finns tillräckligt med stränder i Lovisa.
2: No mun mielestä on, ainakin mun tarpeisiin ja läheisten tarpeisiin. Aina luulta, että pääsee joko pyörällä tai muutama kilometri autolla, että mun mielestä on lähellä. Ja joka täällä niin kuin merenrannalla ja sitten niitä semmoisia järviäkin. Olisikohan niitä 11 yhteensä hyvää uintipaikkaa täällä.
1: Joo, Marika Korjonen sa att hon tycker att det finns tillräckligt med stränder i Lovisa, framförallt för barnfamiljer så finns det många som passar bra. Och hon tycker också om det att många stränder ligger väldigt nära så det är lätt att komma till dem. Mm-hmm. Men hon hade också några önskemål. Hon tyckte att det kunde finnas flera grillplatser, kanske till exempel vid plagen föreslog hon. Och så tyckte hon att det åtminstone vid någon strand kunde finnas ett skötbord, kanske då tillsammans med en tillgänglig toalett. Och på stranden vid Valkom så träffade jag också Nora som berättade att det hon särskilt tycker om där är stämningen vid stranden. Hon sa att till och med när det är mycket folk så känns det som att man alltid liksom är välkommen och alltid ryms med. Men hon hade också några önskemål på hur man skulle förbättra stränderna. Hon sa att hon bor vintertid i Sverige med sin familj och där har hon vid en strand nära där de bor så har hon sett en rullstolsramp. Och som gör det då möjligt att man kan komma ända ut i vattnet med en rullstol.
0: Just det.
1: Och hon sa att den här rampen är ganska flitigt i användning. Så hon föreslår att man skulle kunna skaffa en sån till någon av stränderna i Lovisa. För det här skulle öka tillgängligheten och göra det möjligt för på riktigt alla att simma i vattnet. Och inte bara en simhall. Och dessutom så tyckte hon att det kunde finnas fler bänkar vid stränderna. Till exempel för äldre personer. Så att man kan följa med.
0: Och så har du också träffat en annan person.
1: Ja, vid simstranden i plagen så träffade jag Åna Sockafalkstedt och hon var besökt utegymme och lekplatsen som finns bredvid stranden tillsammans med sina döttrar.
3: No, me asutaan keskustassa, niin toisaalta tämä Lovisan ihan uimaranta on meitä lähin, mutta sitten se ei ole ehkä palvellut meidän lasten tarpeita. Leikkipaikat täällä on kivat, että on muuta tekemistä, mutta sitten ehkä toi vesi ei ole ollut ihan niin puhdasta kuin itse olisi toivonut.
1: Åna Sockafalkstedt sa att vattnet vid stranden i plagen ofta är ganska smutsigt och hon därför föredrar att låta barnen simma i någon av sjöarna. Så hon tyckte att det här med vattnets renhet var en sak hon hoppas att skulle kunna förbättras.
0: Just det. Intressanta åsikter som kom fram här. Tack för de här, Iris. Och jag påminner om att man gärna fortfarande får tips om evenemang som äger rum i regionen här. Till exempel då under veckoslutet eller nästa vecka. Är du med och ordnar någonting så går det ju bra så här att tipsa andra om att hej, att det här är på gång och kom hit. Och då kan man till exempel ringa mig här i studion på 019 523 18 22. Man kan också e-posta på ostnyland@yle.fi eller skicka meddelanden på WhatsApp 044 42 11 762. Och alla våra kontaktuppgifter hittas också där på vår webbplats om du inte riktigt hann med alla siffror där. Du lyssnar väl på Yle Vega Östnyland varje vardagsmorgon? Vi vill ha roligt tillsammans med just dig.
4: Kanske han skulle komma till Lovisa för 30 000 euro.
0: Ja, kanske du får användningen nu för den här glitterbikini som vi har pratat om så många gånger.
4: Oj nej, du återvänder alltid till den.
0: Du kommer aldrig undan.
5: Det tar jag som en förolämpning.
0: Ja, just det. Jag tänkte inte på det sättet. Ja, okej, okay, jag måste fundera på att också smaka på ditt kaffe då helt tydligt.
6: Ja, jag är säker att vid det här laget är en av regionens mest karaktärsfasta karar.
0: Har du långkalischerna på nu idag då?
6: Ja, det har jag, men jag har nog ännu byxor sen dessutom.
0: Ja, det är ju bra, det är bra. Annars kommer det så många som fotograferar där tidigt på morgon vid morgon.
6: Ja, ja så roligt vill jag inte att folk ska ha.
0: Ja, han skojar bara. Just så roligt ska vi ha det. Yle Vega Östnyland. Alla vardagsmorgnar efter 7:ans nyheter.

Och småningom här så blir klockan 9:30. Då ska vi få östnyländska nyheter här med Iris. Och före det ska vi lyssna nu på en låt, Benson Boone, The Time of My Life. Det låter som en bra låttitel så här på en fredagsmorgon.

0: Och jag fick in ett evenemangstips här på WhatsApp. Det var faktiskt någonting som händer i Ekenäs, men en lyssnare här från Sibbo sa att mycket östnylänningar är på väg dit. Det är alltså Lasse Stefans och Thomas Fants på Ramsholmen i Ekenäs imorgon lördag. Klockan är 18:01. Ja, det blir säkert riktigt roligt det. Tack för tipset. It can't be over, dear. Och nu är det dags för östnyländska nyheterna. Klockan är 9:30. Iris Härö här med nyheterna. Jag heter Katarina Lind. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar med en allvarligare nyhet från Sibbo.
1: En man knivhögg en kvinna och en hund i en lägenhet i Söderkulla i Sibbo igår på eftermiddagen vid 16:00. Enligt polisen så fick kvinnan relativt lindriga skador. Hunden rymde från platsen och det är okänt hur skadad den är. Helsingforspolisen undersöker händelsen som grov misshandel och djurskyddsbrott och enligt polisen så kände personerna varandra från tidigare. Polisen kände till den misstänkte mannen men hade ännu inte på torsdagskvällen lyckats gripa honom.
0: Och så kan vi berätta att en skåta började brinna igår i Borgo.
1: Det var en skåta som kördes av en tonåring som började brinna i närheten av på västra sidan av Mannerheimgatans bro igår vid 3-tiden på eftermiddagen. Branden orsakade stark rökbildning men föraren klarade sig oskadd. Och tur i oturen var att det var en person som är aktiv i frivilliga brandkåren som råkade köra förbi just då och lyckades släcka skotern innan räddningsverket hann till platsen.
0: Och nu någonting otrevligt om man är ute och simmar. Vid Molnträsk i Sibbo så hade nämligen gjorts flera ormobservationer.
1: Under de senaste veckorna så har några huggormar observerats i området kring badstranden. Det uppger Sibbos irrtjänster på sin Facebook-sida. Huggormen är en naturlig del av den finländska naturen och den trivs särskilt på varma platser som strandmiljöer. Den undviker vanligtvis människor och lämnar oftast platsen om den blir störd. Besökare uppmanas att vara uppmärksamma när de befinner sig vid Molnträsk.
0: Och Iris, här i juni så berättade vi att Borgo förbjöd användning av 75 balkonger på grund av olycksrisk. Men nu kritiseras det här förbudet för att ha varit allt för omfattande.
1: Det var den 21 maj som olycksutredningscentralen slog larm om balkonger som har skivor som är gjorda av cementfiber. För tester visar att cementfiberskivorna inte är tillräckligt starka för att fungera som fallskydd. Efter det här kontaktades byggnadstillsynen i Borgo. Efter det kontaktade byggnadstillsynen disponenter för att förbjuda användningen av vissa balkonger.
0: Mm, och hur togs det här emot?
1: Disponent Johan Nyholm, som är ordförande för disponentföreningen, kritiserar Borgo stad för hur det hela gick till. För enligt Nyholm så är problemet det att byggnadstillsynen satt in ett omedelbart användningsförbud på balkonger också med betong- och träräcken som inte är farliga.
0: Nå, hur svarar byggnadstillsynen på kritiken?
1: Byggnadstillsynen säger att stan passar på att kolla alla balkonger och de tittar på fasaden och balkongerna från utsidan och utifrån de observationerna så kontaktades husbolagen. Byggnadstillsynen kunde alltså inte avgöra materialet från utsidan och därför fick alla brev.
0: Och i Borgo vill privatpersoner nu rädda det tomma jugendhuset på Biskopsgatan.
1: Nästan 50 borgobor har gått samman i ett initiativ för att bevara det gamla trähuset bakom stadshuset på Biskopsgatan i Borgo. Byggnaden har stått tom i årtionden och staden vill flytta den till det nya bostadsområdet Sjötullen. Initiativtagare Gunilla Partanen vill istället återge huset dess glans och ge det nytt liv som café och kulturhus där man ska kunna ordna bland annat utställningar, försäljningar och workshops. Projektet är ännu ett tidigt planeringsskede och det skulle finansieras av privatpersoner och företagssponsorer. Staden verkar hittills positivt till idén.
0: Och vädret, Iris, blir väl också ganska positivt?
1: Det blir det. Det blir solsken idag under största delen av dagen och den högsta temperaturen ligger på 25 grader. Vinden är sydlig och i vindbyarna kan det bli upp till 8 meter per sekund. Det råder fortfarande UV-varning i Nyland eftersom UV-strålningen under eftermiddagen är kraftig.

0: Sonja Aldén, hör vi här med Bastu Holmen när klockan är 24 minuter i 10. Och nu blir det någonting för alla som tycker om minigolf. För första gången någonsin så får Borgå nämligen ordna FM-tävlingar i minigolf för lag. Och de här tävlingarna i Kukon inleds imorgon och pågår också under söndagen. Och vår reporter Maria Strandvik ska nu få höra lite mer om arrangemangen. Hur är det, Maria? Har du fått testa slå någon boll redan?
1: Nej, inte ännu, men vi är nog färdiga här med klubborna och bollarna i högsta hugg. Kanske jag får testa här om en stund. Jag är här tillsammans alltså med Juuso Salberg som är bangolfspelare och företagare. Och med mig har jag också Stefan Renström som också kommer att delta i tävlingen här i Kukon. Hur är det, Juuso? Hur länge tror du att de som tävlar i FM för lag nu på helgen har tränat?
2: Vissa hemmaspelare har tränat hela sommaren och sen de här som kommer från andra städer, så de har tränat 1 till 2 dagar här på den här planen.
1: Hur är det med dig, Stefan? Hur länge har du tränat?
3: Nu hela sommaren, men det här är faktiskt min andra sommar som jag är inne i det här grejen och det där med hela sommaren nu i år. Så.
1: Det är först din andra sommar och du spelar ren FM?
3: Ja, man är 60 så man lär sig hastigt det här.
1: Just det, och du har också ganska kort väg hit till banan, förstår jag. Hur länge har du varit här idag och tränat?
3: Nu börjar klockan 8 och det får säkert hela dagen idag. Så. Men jag bor faktiskt här några 100 meter ifrån, så det är lämpligt att komma tidigt. Och det är kanske en orsak varför jag börjar med det. Mm.
1: Det lockar hit, ja. Och hur är det med dig, Juuso? Hur känns det att få ordna tävlingarna här i Borgå för första gången?
2: Det känns mycket bra. Och lite spännande att det har varit min dröm ända sedan jag började här sporten för 14 år sedan.
1: Mm. Och nu kommer drömmen i uppfyllelse. Jag förstår så att ni kommer alltså att tävla på olika lag. Tror ni att det blir någon rivalitet här?
2: Det kan nog hända att det blir en liten.
1: Hur stort är det här för föreningen Borgå Bangolfklubb att få ordna FM? Och hur mycket jobb har det krävt av er?
2: Vi är en ny förening som börjar här på våren, att nu är vi ungefär 10 medlemmar. Och mycket talkoarbete och bra sån här gemenskap. Mm.
1: Hur bråttom har du då den här morgonen?
2: Nu har jag inte så bråttom, att jag hoppas att jag slipper att träna i lugn och ro.
1: Mm. Nå, vad allt ska ännu då fixas inför morgondagen?
2: Inte så mycket, vi har nog fixat ganska långt här tills.
1: No, ni väntar er alltså 30-40 tävlande i 6-10 olika lag från olika städer i Finland hit till Kukon. Berätta mer om hur tävlingarna går till i praktiken för de som inte är bekanta med det.
2: Jo, alltså 6 lag har vi nu fått ihop och alla spelar mot alla i grundserien och så är det 4 spelare på plan och det räknas 1 mot 1 poäng. Och sen efter det är nu alla slag ihop. Att det kan bli mycket, mycket jämnt och mångsidig tävling.
1: Och det är ju säkert många som har testat på minigolf, kanske på någon semesterresa eller så här lite på skojskull. Men nu när man spelar på så här proffsnivå, så hur många olika klubbor och bollar är det egentligen som man använder sig av?
2: Vi använder oss av 1 klubba, men sen bollar har vi 100 olika. Att på de här banorna klarar man sig helt bra med 3, 4, 5 bollar ungefär.
1: Nej, 100 olika. Vad allt för olika slags bollar eller egenskaper har de då?
2: Det finns vissa bollar som studsar mera och vissa som inte studsar alls. Och sen mjukheten och förstås är det viktigt hur den färg de är också. Att jag tycker om att de ska vara fina färger också. Mm.
1: Nu, vad är det då som gör de här banorna här i Kukon lämpliga för att ordna sådana här tävlingar på toppnivå?
2: Nu, de är ganska nya, 3 år sedan byggda och det här. De är ganska lätta för nybörjare, men så är här också vissa svårigheter som är liksom passlig sån här mix på dem.
1: Vilket lag tror du själv att kommer att ta hem det här FM-guldet här?
2: Nu hoppas jag att Borgå tar hem det, men Åbo är hårt. Där vart jag själv spelar och sen Björneborg kan också vara hårt.
1: Mm. Och hur ser det ut med den här könsfördelningen inom de anmälda lagen?
2: Nu är här för det mest bara män. Här är en kvinna från Helsingfors och så här i Borgå en min fru som är coach för en av Borgålagen. Mm.
1: Och hur stor är konkurrensen inom minigolf på proffsnivå i Finland?
2: I Finland är den ganska liten. Sen i Tyskland och Sverige är det mycket större och i världen är den konkurrensen ganska hård. Men...
1: Mm. Och hur är det, Stefan Renström? Vilken bana här är mest utmanande i Kokon?
3: Om man klarar den där ban nummer 11 så då är man tuff.
1: Okej.
3: Fiskben.
1: Ja. Vad är det som gör den extra utmanande?
3: No, den är ganska smal att slippa igenom och så för att man kan fortsätta med andra slaget så man måste komma ganska långt igenom de här fiskbenen så den är tuff.
1: Just det.
3: Där är ett marginal alltså.
1: Okej. Och hur mycket inverkar nervositet då man ska prestera i en tävling? Blir ni alls något nervösa?
3: Jag blir inte mera. Jag blev då när jag började med ett annat sport så första stora tävlingen så då var man nervös. Men jag har liksom sluppit över det redan. Kanske åldern gör det också.
1: Okej, ja. Och hur är det med dig, Josa?
2: Åt mig påverkade jättemycket i början. Sen nu mellan åren och flera tävlingar så har jag lärt mig att koncentrera bättre. Lite spänning är alltid bra tycker jag, men inte för mycket.
1: Mm. Övning ger färdighet. Och du ska då alltså själv också vara med och tävla. Vad ser du själv mest fram emot med det här veckoslutet?
2: Ja, jag ser fram emot att alla här liksom legender som har spelat det här sporten i 50 år, 40 år, 30 år. Sådana som jag har sett upp emot. Och nu är de här och spelar på våra banor. Att det ser jag fram emot. Och sen också att om det kommer utmaningar så att man håller huvudet kallt fast det är ganska varmt ute. Så det är. Och sen att man hurrar på sina lagkompisar så det är fint alltid.
1: Och ni ska också gärna få med flera unga spelare i er förening som då alltså grundades i våras. Vad tror du, hur ska man göra för att de ska vilja komma med?
2: Vi har nu på måndagar har vi sån här vecko gratis, vad heter det, veckotoiminta.
1: Okay.
2: Ja. Så då går vi genom vissa grundsaker och så spelar vi lite och har roligt. Och nu har vi fått några nya, men min bror har också varit med. Han är nu 19, så han är den yngsta här. Men ja, det är svårt att locka när det finns så mycket olika sporter och andra hobbyn. Men.
1: Ja. Nå, hur tycker du annars att allt har gått sedan föreningen grundades?
2: Det har nog gått jättebra. Jättebra tycker jag.
1: Ja. Hur vill du ytterligare ännu utveckla det här området här i Kokon?
2: Egentligen försöker vi hitta en bättre plats närmare stranden. Att vi ska vara på en lite synligare plats. Mm. Det är vårt mål.
1: Ja. Och du började alltså själv med grenen år 2014. Varför har du blivit så förtjust i just minigolf?
2: Först var jag inte så förtjust för att det var svårt och jag spelade innebandy och jag klarade inte av det här. Så sen efter en sommar så sen på något sätt blev jag bara fast i det att man lyckas sen och det är ganska så här, det är roligt. Det är roligt att vara med kompisar och spela.
1: Och hur många tävlingar är du själv med nu under sommaren?
2: Nu har jag spelat 5-6 tävlingar och ännu några efter den här.
1: Ska du också tävla någon utomlands?
2: Inte efter det här mer. Okay. Det här sommaren.
1: Men du har gjort det?
2: Jag har gjort det, jo. Mm.
1: Var har du varit att tävla?
2: I Österrike, Tyskland och Sverige.
1: Hur skiljer det sig från att tävla här hemma?
2: Egentligen det är samma bollar och samma slag man gör där.

0: får en klubba här visst som jag ska slå här från höger sida.
1: Nej, här.
0: Härifrån. Ja. Och så får jag en boll här också. Ja, tack. Så där så går det lättare. En neongul boll har jag här.
2: Och sen kan du böja lite på knäna.
0: Jag ska böja på knäna lite.
2: Hålla bra balans.
0: Bra balans.
2: En lugn sving.
0: En lugn sving, då ska vi se här om det går. Nej. Ja. Rörde så där lite. Den får nog framåt, men att inte genom det här hålet som man ska slippa igenom. Ska jag testa här på nytt med en grön boll.
2: Den var bra.
0: Oha, den får nästan. Nu vill jag höra, Juuso, vad är din... Vad säger du om den här insatsen från min sida?
1: 6-7.
0: Just så. Ja, jag tror att jag får ännu lite träna lite mer här på den här golfbanan innan jag blir något proffs här. Men att, ja, lycka till under FM det här veckoslutet, Stefan och Juuso. Tack för den här intervjun.
2: Tack så mycket.
3: Och tack Maria Strandvik. Ja, det är inte så lätt alltid det där, inte, speciellt inte att spela bredvid proffs, tror jag. Jag tror nerverna också kan lite inverka när man ska stå där och prestera. Det ska alltså vara spännande tävlingar här i Borgå då. Det är imorgon och på söndag som de här FM-tävlingarna i minigolfförlag äger rum. Så om du vill kolla in vad som händer så ska du ju ta dig dit mot slalombacken i Kokon. De där golfbanorna finns ju där alldeles intill.
4: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra? Så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
3: Och strax här blir det dags för andrum i Yle Vega. Och sen får vi ju nyheter på kanalen när klockan blir jämt 10. Jag ska börja önska alla här ett trevligt veckoslut. Katarina Lind heter jag som var programvärd idag. Vi ska hoppas det blir för det mesta riktigt fint och trevligt väder. Åtminstone så ser det ju ut att idag och morgon och imorgon vara solsken och uppehåll. På söndag sen däremot regn inprickat och lite åskväder, men man får ta det som det kommer. The Sweetest Taboo hör vi här fram till andrum. Och gå gärna in på webben också på svenska.yle.fi/ostnyland och kolla vad vi erbjuder där. Till exempel kan du läsa om Borgobor som kämpar för att rädda ett jugendhus. Det handlar alltså om Biskopsgatan 15 i Borgå. Man drömmer nu om kaffe ur rosenkoppar och äppelpaj på innergården. Det låter ju intressant och mysigt det här. Vi får se hur det går för det här initiativet. Nu hör vi alltså The Sweetest Taboo. Ha det bra. Moi moi!

Kanske du just nu befinner dig nära en strand. Idag tänkte jag ta med dig tillbaka i tiden till Tiberiasjöns strand. Jag heter Charlotte Stefansson Myrskog och jag bor i Vasa. Och i dagens andrum tänkte jag tala om några ord som jag tror drabbade både lärjungen Petrus och mig. Ett bibelställe som jag ofta återkommer till hittar vi i Johannes evangeliets sista kapitel. Jesus har uppstått och möter lärjungarna vid Tiberiasjön. Han har förberett en måltid för dem medan de var ute och fiska, och nu äter de tillsammans. Efter att de har ätit frågar han Simon Petrus om han älskar honom. Petrus, som hade förnekat Jesus 3 gånger, fick nu 3 gånger bestyrka sin kärlek till Jesus. Samtidigt fick han tydliga instruktioner om vad hans uppdrag nu skulle vara, men också hur han skulle dö i det uppdraget. Mitt i det blev han kallad av Jesus som sa: "Följ mig." Det är en stor, omvälvande, livsförvandlande stund, till och med när man bara tar del av den via text. När Petrus lyssnat till Jesus vände han sig om och får blicken på lärjungen Johannes. Frågan är direkt: hur blir det med honom? En gång hörde jag det förklaras att Petrus visade omsorg om Johannes genom sin fråga. Eftersom de hade vandrat länge tillsammans var han omtänksam nog att också kolla upp hur det skulle gå för Johannes. Jag tänkte för mig själv att den här tolkningen nog var en mer generös och mycket ädlare tolkning än min egen. För mig klingar nämligen Petrus fråga ganska bekant. Det är en fråga jag själv har ställt till Jesus ibland. Och tyvärr har den då inte alltid haft en så omsorgsfull underton, snarare en jämförande. Det är en fråga som jag ibland ställt i formatet: hur blir det med honom? Men oftast: hur blir det med mig? För hur lätt är det inte att snegla åt sidan och fundera och fästa blicken på någon annan? Fundera på varför han har fått si eller så. Varför hon har fått ett så mycket bättre eller annorlunda uppdrag än jag själv. I de här känslorna och tankarna skjuter Jesus svarsord in som en skarp pil. Vad rör det dig? Följ du mig? Så svarar han Petrus. Så tror jag han svarar mig. Vad rör det dig vad andra har för uppdrag? Vad deras väg är? Var de bor, jobbar, vad de får i livet? Följ du mig? Jag tycker att det är spännande att de här är de sista orden vi hör från Jesus i Johannes evangelium. I de 3 andra evangelierna består Jesu ord av någon form av missionsbefallning, en sändning ut i världen. I Johannes avslutas det med ett kall: följ. Följ mig. Och jag tror inte att de här 2 är motsatser, trots att det vid första anblick kan verka så. Att följa gör oss inte mer inåtvända och inbundna. Jag tror att när vi följer, då går vandringen automatiskt utåt i världen. I takt med att vi följer Jesus och ser på honom får vi samtidigt mer och mer upp ögonen för vår medmänniska, när eller fjärran. Vår fråga, hur blir det med honom, blir då en fråga som är fylld med värme och omsorg och handling. Vi ber: Jesus, visa mig hur jag kan följa dig idag. Amen.

0: Rök från hundratals skogsbränder i Kanada lägger sig nu som en dimma också över delar av nordöstra USA och över den amerikanska mellanvästern. Det här har fått myndigheterna att varna invånare för att vistas utomhus. Detroit hade igår den värsta luftkvaliteten i hela världen. Och den här röken känns av också i New York, där finalen i fotbolls-VM ska spelas under veckoslutet. Här hemma blev årets andra kvartal en besvikelse för kemikalieföretaget Kemira. Vinsten blev knappt 58 miljoner euro, drygt 30% mindre än under motsvarande period i fjol. Orsaken är de höjda råvaru- och transportkostnader som kriget i Mellanöstern för med sig, säger Kemira. Jordbruken blir färre men större. Det visar en enkät som tidningen Maaseudun Tulevaisuus har låtit göra bland över 5500 gårdar. År 2035 väntas det finnas omkring 25 000 jordbruk i Finland. Idag finns det omkring 39 000. Jordbruket har drabbats av många utmaningar, bland annat stigande priser på bränsle och gödsel. Lönsamheten är den största frågan om man ska kunna locka unga till branschen i framtiden, det säger 25-åriga Karlebybon Kevin Lillhånga, som är ny viceordförande för unga europeiska jordbrukare.
1: Inom livsmedelsbranschen så finns ju nog som pengar i, men att det är bara att hålla sig väl till det illa nu.
2: Ett färskt exempel var då Valio sänkte producentpriset som företaget betalar till sina mjölkbönder med 3 cent litern. Lillhånga ställer sitt hopp till den nya livsmedelsmarknadslagen. Ändringarna preciserar bland annat avtalspraxis och förbjudna handelsmetoder på livsmedelsmarknaden.
1: Jag hoppas att det kanske medföljer goda nyheter i framtiden och att vi får lite jämställdare i din fördelning på vinst på livsmedel. Det tror jag att vi kan göra skillnad. Och kanske jag med i dina stöd att inrikta in dem mot mer aktiv jordbruk och matproduktion. Så att vi får stöd till rätta personer som faktiskt använder det för matproduktion.
0: Reporter A.G. Karlsson. I Dickursby i Vanda inträffade en dödsolycka från en balkong tidigt i morse. En man omkom efter att ha fallit från en balkong på 8:e våningen. Händelsen misstänks inte ha samband med felaktiga balkongglas eller andra fel i balkongkonstruktionen. Just nu är det tämligen klart uppehållsväder. I norr blir det under eftermiddagen växlande molnighet och enstaka regnskurar och det blir mellan 15 och 27 grader idag. Varning för terrängbrand gäller i södra och mellersta Finland och UV-strålningen är idag stark i landets södra del och i delar av mellersta Finland. UV-index är 6. Det var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Nyss hörde vi Benjamin Ingrosso sjunga Flickan på min gata och jag som håller dig i sällskap fram till klockan 12 heter Erika Rönngård. Idag är det den 17 juli, det är fredag och Ossian har namnsdag. I den finska kalendern hittar vi också Ossi. Grattis till er! Och i Vega förmiddag så ska vi som vanligt utforska det som händer på olika orter i svensk Finland. Idag när det är fredag och helgen närmar sig så kommer det att handla både om sporthändelser och om kulturhändelser. Och sommaren har ju kommit så långt att renfanarna börjar blomma. Och årets måsungar har nästan nått vuxen storlek men de piper fortfarande ynkligt som små bebisar. Och på Korpo i Åbolands skärgård, där har sommaren kommit så långt att festivalen Sibelius i Korpo inleds, precis som den brukar så här års, för det är faktiskt för 25:e gången i år. Och årets festival inleds idag och håller på till och med söndagen och verksamhetsledaren Petri Kirkkomäki och konstnärliga ledaren Folke Gräsbäck berättar mer om årets upplaga.
1: Sibelius i Korpo är en liksom special festival för Sibelius musik. Först var liksom upphovet för 25 år sedan när vi började var att vi skulle vedra de glömda musikstycken som Sibelius faktiskt komponerade där. Och det är roligt för han liksom jobbar hårt i Helsingfors med sina musikstudier 85-86, 86-87. Men rektorn satt honom att göra så mycket teoretiska uppgifter att han inte hann komponera. Så när då farbror Per tog honom ut i kären, så där komponerade mycket mer än under läsåren. Och de här har varit dels gömda fram till 1982 och sen när det till sist gavs offentlighet i korpostyckena. Så det var liksom totalt, ingen visste om att de fanns heller. Så det har varit nu en härligt projekt att liksom lyfta fram dem och göra dem med goda musiker. Och vi har ju då liksom genom åren i korpostyckena haft en sån här hedersfunktion att ge våra såna kultstycken, alltså besöket 1886 skrev han i Norrskata Havträsk trion, violin, cello, piano, och sen sommaren 1887 skrev han Korpo trion, violin, cello, piano, och dem har vi givetvis med nu för att fira den här 25-årsjubileum.
2: Det kan finnas många som inte kanske känner till att Sibelius faktiskt har tillbringat så mycket tid i Norrskata och komponera musik där också. Men hur kan man med hjälp av då festivalen Sibelius i Korpo på något vis föra det här arvet vidare? Vilken roll spelar Korpo i hela den här festivalen nu för tiden?
3: Det finns i Finland några andra festivaler också som bär namnet eller specialiserar sig på Sibelius musik, men inte till den graden som vi har. Alltså av, under de 25 åren som vi har varit så av Sibelius 600 komponerade verk så har vi framfört i Korpo under åren av 445 och faktiskt också somliga uruppföranden, vilken låter lite konstigt. Men det är frågan om tidiga versioner av något stycke. Eller så alster som har plockats fram någonstans, bland annat i ett bibliotek på Harvard University, hittades det för ett antal år sedan ett pianostycke. Så alltså glömda verk eller tidiga alster. Att vi har urförande över 20 stycken i Korpo. Det är faktiskt världens mest omfattande på Sibelius musikkoncentrerade festivalen vi talar om.
2: 25 år på nacken har alltså den här festivalen då Sibelius i Korpo i år. Ett jubileum får ni då fira. I och med att det handlar om Sibelius musik så då kan man ju inte helt och hållet liksom förändra. Det finns inte liksom oändligt med material att ta ifrån. Men hur på vis har festivalen förändrats de 25 senaste åren? Eller har den ändrats?
1: Alltså, låt oss säga att när Petri just nämnde att vi har framfört 445 av hans stycken, det är väldigt många kännare som aldrig har lyssnat på mer än 70 stycken. Att vi har faktiskt, jag menar, spelar man upp 445 saker, det går inte riktigt i en handvändning, så vi har behövt flera år för det. Men vi hade ett ganska speciellt år 2019 när jag hade fem av mina pianistkollegor och vi höll 7 konserter och spelade alla Sibelius 187 pianostycken. Jag tror att ingen har gjort det förut, så det var
2: imponerande. Men inför årets 25:e årets upplaga av Sibelius i Korppu, vad är det som ni ser mest fram emot?
3: Vi kommer ju att ha alltså 5 konserter. Konsertplatserna är Korppu gård. Och nu har vi samarbete med Norskata kulturvänner, så en konsert går av stapeln i Norskata kyrka, och sen har vi avslutningskonserten i Korppu kyrka. Ja, vad ser man nu fram emot? Speciellt, no, det är ju det förstås att det är jubileumsår, så vi får nu lite till extra och kommer faktiskt ha en manskör som med i slutkonserten, 30 karar som leds av Henrik Wikström, så det är med på avslutningskonserten och man kan säga att den konserten är fullständigt dedikerad till Sibelius musik, förutom att det också sjungs lite Armas Järnefelt-sånger som är svågar till Sibelius. Jag ser nu fram emot det här besöket.
1: Petri Kirkkomäki som verksamhetsledare har en sån alter ego, att han är också utmärkt bariton och han har studerat sång i Turin och Helsingfors. Och det där, han är också sån här italianofil, alltså att han tycker hemskt bra om Italien, så därför tycker vi det är bra att han sjunger Shostakovich Michelangelo-sånger på italienska. Det kommer vi har som ett litet sidotema Shostakovich som Sibelius beundrar, så att vi har haft någon gång lite andra komponister, så det här blir en rolig lördag kväll, så får Petri demonstrera sin klingande italienska.
0: Michelangelo var alltså också poet och man kan få höra musikstycken med hans dikter i Korppu. Och i den här intervjun så hörde vi verksamhetsledare Petri Kirkkomäki och konstnärliga ledaren Folke Gräsbäck berätta om festivalen Sibelius i Korppu som ordnas 17-19 i Sjunde. Och det var Cecilia Juti som intervjuade. Här en helt annan typ av musik. Jill Jonsson, I Rock My Country.

0: overseas.
1: Mm, där hade vi Jill Jonsson och jag har fått sällskap i studion av Peter Lytge. Hej och välkommen Peter.
2: Ja, tack och hej. Nej, tack och hallå.
1: Ja, kanske bättre så. Ja. Du har varit i ett övergivet hus i Övermark som har blivit någonting annat än vad det var förut.
2: Det har blivit ett konstverk. Hela huset har blivit ett konstverk. Tänk dig ett ödehus någonstans i Österbotten som har lämnats som det var efter att den sista invånaren har dött.
1: Spännande.
2: Ja. Man går in där idag och det ser ut som om den eller de som bor där bara hade gått ut och handla och kommit tillbaka om en stund. Och där har du alltså scenografin till en ganska särigen konstutställning som, ops, språklek. Som äger rum i byn Övermark som finns då i Närpes. Utställningen heter The Hidden Spots och det är en ganska unik installation tycker jag, placerat då i ett tomt 100 år gammalt hus där det finns gott om gömställen i huset. Och dessa gömställen har det albansk-italienska konstnärsduon Bekim Hasai och Valentina Gelain fyllt med en det ena än det andra. Huset har alltså då stått på något sätt fruset i tiden.
1: Mm.
2: Kvar finns alla personliga tillhörigheter av familjen som bott där sedan det byggdes. Och detta har gjort det möjligt för konstnärer att interagera med både rummen och föremålen i huset och skapa då en interaktiv installation som rymmer personliga berättelser och minnen. Och det är alltså, du kan öppna allt, alla lådor, alla skåp och så vidare. Och överallt finns det alltså någonting.
1: Man får liksom rota runt i det här
2: huset. Ja, absolut. Du måste. Du måste öppna alla och så vidare. Och du blir förvånad gång på gång. Lyft på ett lock, vet du. Gunga på en stol. Det finns nämligen också ljudspår som aktiveras och så vidare. Dra bort gardinerna, står det dikta på fönstren. Öppna en serviett. Då står det något instickat. Det är helt fantastiskt. Det är alltså små detaljer som är placerade i specifika hörn i huset och uppmuntrar publiken att interagera med och utforska platsen. Lissa jakt på dolda platserna också. Mm. För till exempel jag tänkte att nu ska jag öppna luckan till källaren, vet du, som finns där infällt. Visst fanns det någonting där.
1: Ah, där också.
2: Också, ja. Så huset är inte bara en utställningslokal utan det är själva konstverket. Och jag undrade faktiskt hur de hittade.
1: Ja, för det kräver ju sitt speciella hus det här. Man huset, kan inte ha den här utställningen i vilket hus som helst.
2: Ja, och det är Bekim som berättar för mig hur de hittade huset.
3: Yeah, we were looking everywhere. We had this open call. We were spreading the news everywhere in our personal social media, and we had also the museum of Vasa helping us to spread the news about this initiative and this project. We had some response, but we couldn't yet find the house. And then at some point we organized this community interview with the Övermark people, and that was where the house proposal came from.
2: Ja, och jag ser han alltså att de har letat på ganska många ställen och de hade någon open call i social media och så vidare. Museet i Vasa hjälpte till, för det är faktiskt en utställning som är organiserad av Vasamuseerna.
1: Mm-hmm.
2: Som då har alltså placerat ut en utställning i glesbygden. De fick någon viss respons, men de hittade inte riktigt. Men sen hade de ett möte med invånarna i Övermark och då lossade det och då fick de ett hus. Och sen när de hittade huset och gick in på, så då undrar jag, frågade jag Valentina hur det kändes då, alltså att gå in i det där huset och direkt så att säga börja jobba med tankarna i den här utställningen.
4: Mm. I think that is an inevitable feeling, but it's that feeling that we were looking for, because I mean personally, I don't know Bekim, but I guess so. During also the process, the cleaning, the taking care of the letters and photographs and objects, it has been very strong process for me, at least. I was really involved emotionally, and it had been in a kind of way therapeutic even. So a house that I never saw before, people that I never met before, they connected really deeply with me.
2: Ja, alltså hon säger då ju att hon föll för huset direkt, och sen så hade de jobbat, de städade undan och de rotade överallt på vinden och så vidare med ägarparet, ett par som ägde huset och Och det hade inte kastats bort någonting. Det fanns massvis med brev och fotografier och så vidare. Så de rotade runt i allt och som Valentina säger, att det berörde henne väldigt starkt, rent emotionellt. Och det fina är också att de hade varvat då original, husets fotografier, husets brev med dokument ur sina egna liv. Från Albanien och från norra Italien. Valentina är från Trient, alltså uppe vid österrikiska gränsen. Och så att det är också fint, för du vet aldrig varifrån kommer det här objektet egentligen. Vems är det? Och då finns ibland paralleller, vet du, starka paralleller. Det finns några människor i vapenrock och det ena är då finska soldater och det andra är det, jo men vad är det då? Det är då italienska soldater och sånt. Och allt försöker lagt till så att det finns i samma stämning. Jag träffade sen ägarparet.
1: Okay.
2: Också. Och det var också en upplevelse, för då fick jag ju fråga dem hur de upplevde det, att huset som har stått tomt, alltså som var ägarens farföräldrar som bodde där, hur det sen kändes och hur det fick ett nytt liv så att säga när konstnärerna började rota i det och började. Det kanske vi kan lyssna på efter vi lyssna på nästa låt.
1: Ja, vi tar Tom Petty and the Heartbreakers här först.

0: Hur är er relation till det här huset?
1: Det är mina farföräldrar som har bott här. Och ja, på den vägen är det.
0: Och när slutade de bo här?
1: 1996 flyttade farmor härifrån.
0: Och har huset stått tomt sedan dess?
1: Ja, det var i sommarstuga. Mina farbröder har varit här, en från USA och en från Sverige.
0: Men numera så är det inte ens mera sommarstuga, utan det är egentligen tomt.
1: Det är nog tomt.
0: Nu har ni ställt huset till konstnärernas förfogande. Hur har ni hittat varandra? Eller har ni hittat konstnärerna, eller har konstnärerna hittat er?
2: Det var väl nog konstnärerna som hittade oss kanske först. De har ju gjort en målning, en muralmålning här i Övermark tidigare. Och då de hade den här idén att göra ett större projekt, så hade de ett upprop och samla bybor. Och vi hade ett möte. Och jag var med på det här mötet och fick lite information vad de tänkte och tanken bakom. Och vi började söka ett hus i

0: Övermark byråd. Och vi frågar lite runt och om någon stod till förfogande. Och var kanske lite, ingen riktigt visste vad som var tanken, att vi ville ha ett hus. Och så lämnade jag nog och jag åkte hem från mötet och så berättade jag till honom vad som var på gång. Så sa han, men du har ju ett hus. Så på den vägen då tog jag kontakt med dem igen och sa att det är någonting som ni skulle vara intresserade av. För vi använder ju inte huset och jag visste inte riktigt vad de ville ha för hus. Att var det någonting alls som gick att använda eller någonting som var intressant. Så då kom jag hit och tittade och föll direkt. Så på den vägen är det.
1: Visste ni då redan vad de hade tänkt göra med huset?
0: Nå, lite har de ju nog berättat förstås, men att det var ju svårt att greppa vad som var riktigt tanken, att vad som riktigt skulle hända. Men att förstås, hon berättar nog allting enligt vad de tänker och just vad de fick använda och vad vi tyckte var okej att de använde från vår sida. Och ingenting har ju varit rört i huset, alla finns ju mycket brev och mycket personliga artiklar finns ju kvar. Så att vi har ju gått igenom det tillsammans och tittat vad vi var villiga att låta dem använda.
1: Kom det fram överraskningar också för er?
0: Ja, vi har hittat mycket som inte vi visste om. Mycket historia och mycket saker också.
1: Hur många gånger har ni sagt att, men det där hade jag ju ingen aning om?
2: Ja, det är nog många gånger.
0: Antal gånger har vi nog funderat, hur var det här tänkt nu? Tänk att det faktiskt var kvar och sådana saker.
1: Men de har ju alltså tydligen sparat på ganska mycket.
0: Ja, de har sparat på mycket. Som har lämnat som från generationer till nästa generation. Så här har nog varit väl bevarat.
1: Har du kommit dina farföräldrar närmare?
2: Jo, väldigt mycket närmare. Som sagt, det är nog många saker som inte vi har visst om.
0: Och mycket brev som vi har läst. Och
1: har ni lärt er någonting? Har det hänt något i de här möten?
0: Nå, alltså här är ju som, här berikar ju en att man som upptäcker saker och ting och hör hur vi tänker och lever och olika synsätt på jobbet och livet. Det berikar. Och just att de hade en dröm till förverkliga det här och att vi kunde hjälpa till lite på vårt sätt att förverkliga något som de ville skapa. Det är ju en rikedom att träffas. Sånt som vi annars inte skulle ha kommit oss för att göra.
3: Spännande.
4: Ja, verkligen. Och man märker också deras entusiasm och att se hur huset har blivit förvandlat.
3: När kan man besöka det här huset och var finns det?
4: Hördu, utställningen är öppen fram till den 2 augusti och det är öppet onsdagar till söndagar. Och konstnärerna är alltid med under hela öppningstiden. Det är också framlagt lite kaffe och vatten och saft och så vidare. Det är ju lite gömt men ändå inte så mycket. För när jag var där kanske 1,5 timme så kom det överraskande mycket folk in dit för att titta. Så ryktet har kanske gått att det är kanske en av sommarens, för mig är det sommarens bästa utställning alltså, okay, som jag hittills har sett. Den finns alltså på Dermosvägen 20 i Övermark. Och det lönar sig också att åka långa vägar och just till exempel för en barnfamilj eller tillsammans med mor och farföräldrar i flera generationer. Jag tror det är helt oslagbart. Och som sagt, kommer man söderifrån eller norrifrån så man snikar längs med Riksottan och sen kommer det skydd Övermark. Och där svänger man in och då det var 3 kilometer ungefär från Riksottan och det är bra skyltat. Alltså sen, och det är mitt i den här Övermarkbyn.
3: Tack Peter Lytge för den här rapporten. Jag tror att det här är ett bra tips för alla de som ska resa längs Riksottan genom Närpes i sommar.

0: Bo Kaspers orkester Sommaren hörde vi där, och innan dess så hörde ju om ett ödehus i Övermark som har omvandlats till en stor utställning. Och vi ska fortsätta till ett annat hus som än så länge står tomt. Och det här huset finns i Borgå. Det är ett gammalt trähus som ligger alldeles bakom stadshuset på Biskopsgatan. Det har stått tomt i årtionden och staden har haft planer på att flytta det. Och nu har Borgåbon Gunilla Partanen startat ett initiativ tillsammans med nästan 50 andra för att rädda byggnaden. De vill bevara huset med hänvisning till den historiska betydelsen, och så vill de skapa ett levande café där man kan ordna utställningar, försäljning, workshops och annan verksamhet. Det här initiativet är fortfarande i startgroparna, och tanken är att finansiera projektet genom privatpersoner och sponsring från företag. Och staden verkar optimistisk inför idén.
1: Det här befinner sig här i Empirestadsdelen, och det är ett gammalt, ljusblått, fint empirehus som nu har legat tomt ganska länge.
2: Varför tycker du att de här gamla trähusen är så värda att kämpa för? Liksom, vad gör de speciella?
1: Det är den här Borgå-identiteten, Borgå-idyllen är ju de här gamla husen. Att Borgå är så mycket mer som bara gamla stan. Och det här Empirestadsdelen är ju mycket viktig stadsdel också för Borgå. Och här finns inte så hemskt många empirehus kvar mer heller. Och det här fina huset, det skulle ju just, och det här innergården, det skulle ju just stöda det här att få en levande centrum här och torglivet.
2: Vad skulle du säga att visionen för Biskopsgatan 15 är?
1: Att vi får den i sin gamla fina glans, det här huset och den här innergården fin, och vi får restaurangen eller café här grundat. Och på opar kaffekoppar, rosenkoppar med guldkant ska man dricka kaffe, och äpplen kommer här från äppelträden så vi bakar äppelpaj till. Och på kvällen sen, i augusti kvällarna när det blir mörkare, så tar man ett glas skumvin här. På vintern sen lite facklor, och då tar man en varm toddy här ut på gården. Och in i huset förstås finns det ju sen allt möjligt. Och sen annars också, här finns ju det här uthuset. Där kan man ju ha försäljning och fast utställningar, och man kan ha program här. Och här finns potential till så mycket, både i huset och innergården.
2: Vad tror du att ett sånt här ställe skulle betyda för borgarborna och liksom besökare som kommer hit?
1: För Borgåboerna så betyder det ju att det här idyllen och Borgå-identiteten är ju väldigt viktig för oss alla. Det finns ju inte så hemskt många sådana här fina historiska gamla städer. Och nu är det ju viktigt att vi förvarar och behåller och skyddar allt det här gamla fina historiska som vi har kvar här. Att inte hela stan blir full med betongkubar. Att jag tycker att den här innergården med de här 8 äppelträden och det här gamla fina huset, så nu är det ju viktigare för borgarboarna som att här skulle stå ett splitternytt höghus. Och sen åter turisterna som kommer hit, så hastigt har de gått igenom gamla stan. Så skulle de ha lite mer att titta på när vi skulle få det här torgområdet och här, det här empireområdet lite mer levande. Och annars också, när jag far till någon stad så söker jag mig först till torget. Och där runt omkring torget finns ju kaféer och restauranger, och så det här skulle ju vara helt ypperligt.
2: Hur planerar ni att finansiera det här projektet och verkställa det i praktiken?
1: Därför ska vi ha så många människor med som möjligt. Att alla som vill ska ha möjlighet att investera. Att vi ska ha ett sånt här startmöte, och där ska vi då fundera ut tillsammans att hur på vis ska vi då göra. Och så vill vi att alla som vill med, fast de inte skulle ha möjlighet att investera, men att alla som vill kan vara med här. Och så sponsorer, om vi skulle få lite sponsorer med här. Att till exempel företag kan endera ge någon summa pengar, eller kanske konsultera eller donera med material. Att på så vis har vi tänkt att.
2: Hur långt har det här projektet kommit idag?
1: Vi har 48 stycken namn på listan som vill med, och jag har pratat med några tjänstemän, och de ska ha möte sen efter semestern. Ska de ha möte sen i ledningsgruppen, och så får vi höra sen vad deras beslut är. Men vi har nog tänkt hålla ett sånt här startmöte i alla fall för att de hinner ha sitt möte och lite planera vidare att vad vi kan göra med den här saken.
2: Hur har dialogen med Borgå stad sett ut då?
1: Jag måste säga att positivt. Att de som jag har pratat med så en del har varit mycket positiva, och ingenting negativt alls. och det där. Vi får höra sig mera när de har haft möte och vi har fått prata lite grundligare med dem och visa upp våra planer.
2: Så fastän liksom den nuvarande planen från deras håll är att flytta bort det här huset någon annanstans, så tror du ändå att det ska vara möjligt liksom att genomföra det här projektet från deras sida också?
1: Det är svårt att säga i det här skedet. Nu är vi först helt i början. Nu är det bara att vänta och se att samla tillräckligt med folk och kanske när de ser att hur mycket folk är intresserade av det här projektet och hur mycket Borgåbor det finns som verkligen vill bevara det här stället och det här huset och vill skydda det och som tycker att det här är liksom det som det här är liksom en del av Borgå-identiteten. Det här är det som gör den här idyllen. Inte de här splittade nya fyrkantiga betonghusen utan just den här gamla historiska byggnaden.
0: Där hörde vi Gunilla Partanen och reporter var Ellen Ponock. Här en stor hit från 1983 från nyligen bortgångna Bonnie Tyler.

0: Här i Väg och förmiddag fortsätter vi att behandla sån här äldre bebyggelse. För det ska handla om en tvist som gäller ett nybygge i anrika och kulturhistoriskt värdefulla Gamla stan i Ekenäs. Raseborgs stad har godkänt ett nybygge här i Gamla stan i efterhand fastän det startades utan rätt papper och delvis byggdes på stadens mark. Och grannar och föreningen för Gamla stan är oroliga för prejudikat där det liksom lönar sig att bryta mot regler och be om förlåtelse efteråt. Ordföranden för föreningen Gamla stan, Barita Rosenström, säger att mätningsfelet tränger in på en av de smala gränderna i Gamla stan och därför är det ingen liten grej. Men ordförande för planläggningsnämnden i Raseborg, Niklas Andersson från SFP, säger att det här inte betyder att alla nu kan bygga fel och sen lita på att staden godkänner felen i efterskott.
1: No, jag tolkar inte det här som något slags prejudikat, utan nu är alltid när det är frågan om undantagslov så är det saker vi behandlar från fall till fall. Man måste säga att det är just den situationen som finns på det ställe där man anhåller om undantagslov. Så på så vis kan man inte tro att det här är nu någonting som på det viset är prejudicerande. Men samtidigt så tänker jag nog att det är bra att staden är så här öppen för diskussion och att man försöker också lösa sådana svåra liksom frågor som uppstår ibland när man bygger saker. Att man inte alltid kategoriskt förbjuder eller kräver att man kategoriskt

0: Så du ser inte att det är någon större risk att det skapar liksom ett prejudikat för framtida grejer som kan ske här i Gamla stan?
1: Nej, det ska man nog inte avståka det och som något sånt inte. Att här finns en gällande plan och vi följer den nog.
0: Mm. Och staden kallar detta alltså för en pragmatisk lösning på ett mänskligt mätningsfel. Barita, tycker du att det är inte ganska bra att en kommun är flexibel när det gäller sån här misstag, om det har skett ett mänskligt misstag?
2: Nu måste man gå till grunden med hela Gamla stan och Gamla stans natur. Det är ju ett då historiskt område där också själva gatunätet är från 540. Det här gatunätet är Finlands äldsta gatunät. Och det här intrånget på stadens mark då, så gäller ju uttryckligen en av de smala gränderna. Så jag ser inte det som en liten sak eller petitess, utan det är någonting som så att säga inte borde få hända. Och därför är det stadens sak nu att reda ut hur det har hänt. Och hur man kan gå vidare, det är förstås det stadens uppgift och byggherrens uppgift. Men här är invånarna nog väldigt alerta och också följer med bestämmelserna. Mm. Och därför är grannarna upprörda här, eftersom de har börjat följa med den här saken 2019. Och nu är det 2026. Och ingen från staden har kontaktat dem om deras olika klagan och inlägg.
3: Mm. Vi hörde Barita Rosenström som är ordförande för föreningen Gamla stan och Niklas Andersson som är ordförande för planläggningsnämnden i Raseborg. Och reporter här var Elin Gryne. Nu Marvin Gaye, I heard it through the grapevine.

0: kolla här står jag med en död fisk.
1: Smarrigaste sommardagen med bästa Stefanna.
2: Ja, men nu sitter du stilla där och så ser du glad och söt ut. Mamma behöver content.
3: Men jag vill inte få ta dumma mamma.
1: Ja, det finns gott om irritationsmoment på sociala medier under sommaren. Vad är värst? Vad är roligast? Och varför blir vi egentligen provocerade?
2: Ja, det ska vi fundera på i veckans Norrena och Frans i Vega på lördag klockan 17.05 och när du behöver oss på arenan.

Billy Ocean, Love Really Hurts Without You, hörde vi där. Och Vega förmiddag fortsätter efter 11-nyheterna. Då ska det bland annat handla om lite snack om det här att fotbolls-VM ju faktiskt går mot sitt slut. I helgen blir det både final och bronsmatch. Så vi ska få höra lite snack om det, och så ska vi också höra om en tidigare kändis som nu för tiden kör taxibåt. Så sånt kommer det efter Josefin Sirén, alltid på väg.

0: Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god förmiddag. Vi börjar i USA där president Donald Trump i ett tal till nationen tidigt i morse finsk tid anklagade Kina för att ha blandat sig i det amerikanska presidentvalet år 2020. Han sa också att kineserna ska ha stulit känsliga personuppgifter om 220 miljoner amerikanska väljare. Vår USA-korrespondent Thomas Silén analyserade president Trumps tal i morse. Så här lät det.
1: Nå, om man bortser från de här rent konspirationsteoretiska grejerna som man håller på med sedan 2020 så är det ju tydligt ett sätt att man vill underminera förtroendet för valsystemet inför det kommande mellanårsvalet där republikanerna har en chans att förlora sin majoritet. Ökade insatser mot papperslösa invandrare hänger också upp med det här. Försöken att skrämmas med att kommunister och radikal vänster hotar landets välstånd och hänger också ihop med det här. Det är alltså desperation, tolkar jag det som. Kriget går inte väl för Trump. Det sänker hans popularitetssiffror. Det sänker också ekonomin, vilket också sänker popularitetssiffrorna. Så att Trump försöker nu använda det här lite för att försöka styra skeppet åt sitt håll igen.
0: Vi hörde vår USA-korrespondent Thomas Silén. Han rapporterar från Washington DC, som är en av de städer i USA som har sämre luftkvalitet just nu på grund av rök från hundratals skogsbränder i Kanada. På vissa håll har myndigheterna till och med fått varna invånare för att vistas utomhus. Staden Detroit, som har den kanadensiska delstaten Ontario på andra sidan Detroitfloden, hade igår den värsta luftkvaliteten i hela världen. Och även i Chicago klassas luften som direkt farlig. Men röken känns också av i New York, där finalen i fotbolls-VM spelas på en utomhusstadion på söndag. Lördagens bronsmatch spelas däremot i Miami i Florida och påverkas inte av bränder i Kanada. Apropå bränder så har veckoslutets förödande brand i Bangkok lett till en stor mängd inspektioner på barer runt om i Thailand. Enligt tidningen Bangkok Post har tre barer i huvudstaden tvingats stänga på grund av brister i bland annat brandsäkerhet och tillstånd. 33 människor då och över 70 skadades i söndagens brand i Bangkok. Och här hemma blev årets andra kvartal en besvikelse för kemikalieföretaget Kemira. Vinsten blev knappt 58 miljoner euro. Det är drygt 30% mindre än under motsvarande period i fjol. Orsaken är de höjda råvaru- och transportkostnader som kriget i Mellanöstern har fört med sig, säger Kemira.

0: Hasse Andersson, Guld och gröna skogar hörde vi där, och jag ber om ursäkt för att den kom igång lite sent och blev lite upphackad i början. Det är inte alltid som tekniken gör som man vill. Men det här är Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård, och vi ska till Lojo sjö. Det är en stor sjö som nästan finns mitt i Lojo centrum, och där finns en populär bad- och båtstrand som heter Aurlax. Och där träffar Yle Västnylands Elin Gryne Christian Mörman som kör taxibåt på Lojo sjö. Han kom till bryggan med sin båt och sina två hundar. Båten är en äldre båt med hytt och cirka 10 meter lång. Den heter Lystig, det är samma namn som en av hans hundar har. Och Christian Mörman är ju ett bekant namn för många, och man brukar känna till honom som musiker. Men det är ju nästan 20 år sedan han deltog i musiktävlingen Idols på TV. I år har han uppträtt på TV igen i The Voice of Finland. Men hur kommer det sig att Christian Mörman kör båttaxi i Lojo?
1: No, det hängde ihop med det att jag köpte en båt, alltså jag har stuga ute i yttre skärgården i Borgo, och vi brukar åka dit från Sibbo, Kalkstrand, och det där. Jag hade inte haft båt på många år, så köpte jag en båt, och det var just den sommaren som första gången liksom bensinpriserna var över 2 euro litern, och det där. Då slog det mig att det skulle nog vara jättekiva om någon annan skulle betala för bensinen, och så kan man tänka på att ja, det kan ju finnas faktiskt sätt för det, och det där. Sen tog jag reda på att hur man kan bli båttaxichaufför och det där, skaffa alla nödvändiga behörigheter och så vidare bortåt och avlagde examen och prov och keikkor och det där, besiktiga sen båten till en charterbåt. Därifrån började det var 2022, och det där, här är vi nu igen med, många år senare med ny båttaxi här på Lojusen.
2: Kan du berätta lite, vad krävs det för att bli en båttaxichaufför?
1: Allra först måste man ju förstås ha en båt som lämpar sig för ändamålet, att det måste vara en sjöduglig båt och det där. Nu för tiden så är det chauffören själv som ansvarar för säkerheten. Tidigare hade det varit så att man måste liksom besiktiga den skilt i en charterbåt. Och sen måste man ha charterförarbrev och sen tillräckligt med erfarenhet. Och sen är det ju nog mycket viktigt också med försäkringar och allt det här, och att säkerhetsutrustningen är i ordning. Men att charterförarbrev, det är egentligen där det börjar.
2: Okej. Har du alltid varit en båtmänniska som har trivits på sjön?
1: Jo. Jag har varit liksom, ända sen jag var baby så har jag varit ute i skärin och det där. Första båtkeikkorna hade vi tillsammans med mina kusiner när vi var sådana tonåringar och det där. Så det är nog liksom i blodet.
2: Mm. Hur stor efterfrågan finns det efter båttaxi här i Lojo och på Lojo sjön?
1: Nu det är lite det där, det varierar ganska mycket, och det är ju lite av en ny grej att här har varit från och till liksom verksamhet. Jag har nu hållit på i 2 hela år och det har liksom lite börjat växa. Men här har inte funnits en tradition av att folk skulle åka liksom explicit ut till sjön för att vara på sjön. Att en sån där, så att säga, turism ute på Lojusjön, så den har nog liksom saknats. Så det har jag försökt lite råda bot på. Jag tror jag börjar så småningom lyckas.
2: Vad vill folk helst göra när de åker ut med din båttaxi?
1: Nu är det frågan om att åka från plats A till plats B. Att det kan handla om det att det är ett stort sällskap som är på stugan på en holme på Lojusjön, och så vill man inte till fastlandet och äta eller någonting sånt här, och vill inte kanske själv ta och åka med flera båtar. Att det är ganska typisk keikka det där. Och nu kör jag ju sen såhärna pop-up-turer från Aurlax till Ollisaari friluftsområde, och det verkar nog finnas ett intresse för det.
2: Ja.
1: Att det Ollisaari är ju så nära, man ser det härifrån, men att det är för långt för att simma.
2: Den här båten befinner sig alltså här i Lojo sjön, som är ett slutet vattendrag. Kan du berätta, vart kan du åka med din båt?
1: No, det är förvånansvärt hur långt man kan åka. Då när jag flyttade hit så tänkte jag att jag har ju alltid bott vid havet eller nära havet och haft stuga ute i yttre skärgården och så vidare. Att det blir nog säkert tråkigt att åka båt på Lojusjön, men sanningen är att man kan åka ända från Svartåbruk hela vägen till Vihtis kyrkoby.
2: Mm.
1: Och det där, så det är nog liksom, vi talar om en heldags färd med den här min båt till exempel.
0: Christian Mörman intervjuades av Elin Gryne, och du kan höra en längre version av den här intervjun på arenan. Nu Susanne Vega, Luca.

0: Ja, herrarnas fotbolls-VM närmar ju sig sitt slut, för i helgen blir det både final och bronsmatch. Och som så ofta har VM handlat både om vad som händer på plan och utanför plan, och kanske har den politiska aspekten av fotbollen varit ännu tydligare den här gången, i och med att det bland annat har hållits själva VM alltså i USA, och att Donald Trump också har blandat sig i spelet. Och i morse träffar Peter Lytge två österbottniska fotbollsentusiaster som tycker till om VM, och eftersom en av dem också är statsvetare så har de ett och annat att säga om det politiska spelet.
1: Jag sitter i Korsholm, Karpö heter kommundelen, och med mig har jag
2: Marcus Beijer.
1: Och vad är din relation till fotboll?
2: Jag är fotbollsdomarcoach, och sen har jag ju som nog följt med VM och fotboll egentligen i hela livet.
1: Och till vänster om mig?
3: Thomas Karve.
1: Och din connection till fotboll?
3: Spelar, har spelat hela mitt liv, spelar för tillfället i ABC Division 4 och följer ohälsosamt mycket med fotboll i alla dess former.
1: Och du är också statsvetare, och det har en viss betydelse, för vi ska den här gången när vi snackar fotis-VM också snacka politik. Vi kommer kanske inte riktigt runt det, eller?
3: Nej, fotboll och politik hör ihop som idrott och fotboll generellt. Det kan man inte komma runt. Det är ett faktum.
1: Men FIFA säger något annat.
3: FIFA säger mycket dumt.
1: Okej. Okay. Ja, fotbolls-VM i USA. Kanada och Mexiko, ska vi inte glömma, närmar sig sitt slut. Det är bara två matcher och fyra lag kvar, varav två hör redan nu till förlorarna. Nämligen Frankrike och en gång England. Det dröjer alltså minst fyra år till, tills VM-pokalen kanske kommer hem till England för andra gången efter 66. De två spelar alltså i förlorarnas final, som man säger på tyska, på lördagsnatten. Bägge hörde till förhandsfavoriterna men förlorade alltså sina semifinaler mot Spanien och Argentina. Är ni förvånade att semifinalerna slutade i de andra lagets favör?
2: Jag är kanske mest förvånad över att Frankrike var så pass blekt som de var mot Spanien. Alltså att Spanien fick Frankrike ur balans så pass bra och så pass tidigt i sin semifinal. Sen är jag inte förvånad alls över att England inte pallar en semifinal. Men att Frankrike var så pass, ska vi säga, svaga mot Spanien, det förvånar en hel del.
1: Och hur är det med dig, Thomas?
3: Alltså jag håller helt med Marcus, och jag var också väldigt besviken på att England åkte ut, eftersom att jag håller på England i varje mästerskap sedan 1998. Så jag tänkte att nu ska England äntligen få revansch på Argentina efter det här Beckhams röda kort 98, som fortfarande sitter som en tagg i mig, säkert också i Marcus. Men att England har ju tyvärr någon typ av förlorarmentalitet när det kommer till de stora matcherna, och det syntes ju väldigt bra i semifinalen när de tappade matchen totalt efter att de gjorde 1-0.
1: Ja, någonting som gladde mig storligen. För jag, de flesta vet att jag är tysk, och jag tycker inte alls synd när England faller ur, utan jag tycker att det är alltid lika roligt. Det finns bara ett lag som jag hellre vill ha ur än England, och det är Holland. Ja, låt oss snacka lite runt fotis-VM. För första gången 48 lag, fotis-VM XXL har den också kallats. Var det lyckat drag, Marcus?
2: Förvånansvärt. Alltså jag är lite förvånad kanske över att det gick så pass smidigt som det gick. Sedan så tyckte jag kanske att både gruppspel och sextondelsfinalen var väldigt seg. Alltså jag kände som en ganska så lång transportsträcka innan slutspelet började. Jag tyckte att slutspelet eller VM taggade till från åttondelsfinalerna och framåt. Men jag skulle inte säga att det störde mig särdeles mycket, att det var många matcher. Förvånansvärt smidigt tycker jag gått hittills. Mm.
1: Det snackas om 64 lag nästa gång. Thomas, vad tänker du om det?
3: Ja, alltså vi fotbollssportare är ju generellt väldigt konservativa när det kommer till alla typer av förändringar. Man håller sig väldigt skeptisk till att vi ska ändra på någonting som verkar funka. Men precis som Marcus sa, tyckte jag det med 48 lag funkar jättebra. Det enda som jag var lite skeptisk mot var att det är oklart vilka treor som faktiskt går vidare. Och ändrar man till 64 lag så kan man ha mer grupper och återgå till att ettan och tvåan går direkt vidare. Så det blir mycket enklare att följa med. Så för mig skulle det kännas som en naturlig utveckling att gå till 64. Ifall man nu inte vill ha 32 lag, som jag nu tycker man skulle borde ha, men att jag tror att that ship has sailed, så att det blir nog bara mer och inte mindre.
1: Ja, men vi sitter ju i storfotisnationen Finland. Det är väl enda chans att Finland är med när det är 64 lag, eller?
3: Krävs nog mer än 64 för att Finland ska komma med i VM, tyvärr. Men att, nej, men skämt och sid.
1: Var ligger de på världsrankningen?
3: Skämt och sid, hoppet är det sista som överger människan. Och vi har
1: ja, men vet du vad? Den kommer att dö.
3: Alltså, jag tror ju att under min livstid så kommer jag få se Finland i ett VM, men att om det händer inom 10 år eller inom 50 år, så det återstår ju att se. Men någon dag kommer vi dit.
1: Ja, vi tänkte, vi har ju en domare och domarbas med oss här. Jag tänkte, första fråga, ska vi slopa VAR?
2: Absolut inte.
1: Okej, det säger domaren. Vad säger Thomas?
3: Absolut inte. För jag tycker också att som väldigt hård supporter av Manchester United så har man varit med om när domslut, klara dom som gått emot oss och har gjort att vi har förlorat matcher. Klart, man kan aldrig få 100% total rättvisa oberoende om man har VAR eller inte, men det blir närmare rättvist i alla fall. Så man har fått bort sådana onödiga kontroverser om att ha VAR, så därför så tycker jag absolut att vi ska behålla det.
1: Men vi har fått massa kontroverser på grund av vi har VAR. Jag tycker, ja, min känsla är att spelet har inte blivit snabbare genom VAR utan har blivit långsammare och man diskuterar minst lika mycket om domarmissar idag som man gjorde innan VAR fanns. För hur många domarmissar fanns det nu utan VAR på en vanlig match? 2-3, och hur många domarmissar finns det idag? 2-3, alltså ja, lite sådär min åsikt. Marcus, när du hörde det, du har säkert hört det här förut.
2: Nu har jag ju hört det förut, men sen måste man ju komma ihåg, och jag tycker ju faktiskt att VAR har varit smidigt i det här världsmästerskapet. Alltså de har ju fått rytmen att funka ganska bra, och vi ska komma ihåg att VAR har stöttat domarna på plan i ganska många eller jättemånga situationer utan att de har behövt gå ut i skärmen. Så på det viset har vi ju fått bort en hel del sånt. Så jag tror nog att vi har kommit så långt med VAR att publiken och spelarna förväntar sig att det finns som ett redskap, och tar man bort redskapet så då blir det nog en ganska stor omställning igen. Så VAR är här för att stanna, i alla fall på internationell nivå.
1: Ja, en av de största snackisarna i VM var upphävningen av avstängningen av den amerikanska anfallaren Folarin Balogun. Jag tror att jag uttalar honom i alla fall sådär. Efter att Trump tydligen hade ringt till FIFA-chefen Infantino. Jag börjar igen här. Jag kanske börjar med statsvetaren, för det är ju nästan en politisk fråga, kan man ju säga. Är det en skandal?
3: Extremt stor skandal, och det, hela sportens integritet så äventyras ju genom att det här så öppet kan ske. Alltså, Trump skröt ju efter att han har fått Infantino att ta bort avstängningen. De tog ju inte bort avstängningen, de sköt ju upp avstängningen till efter VM, som att det skulle vara något bättre. Men samma sak var redan inför VM. Ronaldo skulle ha varit avstängd 2 första VM-matcherna då han tog rött i sista kvalmatchen, men då sköt de ju också upp det till efter VM för att man vill ha att Ronaldo ska spela. Så det är eventyr redan där, sportens integritet. Men att det är ju ingen överraskning heller att Infantino och FIFA gör på det här sättet. För Infantino, som vi alla vet, har ju redan delat ett fredspris till Trump. Så han vill ju göra allt i sin makt att blidka Trump. Och till och med att han kunde gå så här långt att inverka på sportens förutsättningar och enskild matchförutsättningar. Så det är ju, det här har man ju aldrig varit med om tidigare, i den här utsträckningen i alla fall. Så det är en extremt stor skandal.
1: Ja, du nämner Infantino. Han påminner allt mer om påven, faktiskt. När man tänker på att fotboll som världsreligion. Och så har vi en ja, jag kallar honom Ekhuvu. Så har vi ett Ekhuvu där som syns överallt och som lite styr och ställer så som det faller honom i. Och han åberopar inte ens Gud som en bakgrundskraft. Thomas, dina tankar kring det här?
3: Ja, alltså Infantino som person. Ja, den här svenska kolumnisten Erik Niva hade utsett honom till fotbollens största fiende. Och det tycker jag ändå ganska beskrivande, eftersom att klart FIFA alltid haft problem. Och klart att Infantino har gjort bra saker också. Alltså, sen han tog över som FIFAs ordförande 2016 så har FIFAs intäkter mer än fördubblats. Pengarna kanaliseras sen till olika länder, gräsplaner och liknande. Så att har FIFA mer pengar så gynnas fotbollssporten. Men att han samtidigt har sålt sin själ till olika starka män, också i Mellanöstern. Vi ska ju komma ihåg att fotbolls-VM 34 kommer vara i Saudiarabien.
1: Ja, hur mycket väntar vi inte på den?
3: Ja, inte så värst mycket om vi säger som så, men att det är också ett, och hela processen till att Saudiarabien tilldelades VM är ju väldigt kontroversiell också, som vi kanske inte behöver gå in på här nu. Så att han är så tydligt valt sida, för han har ju också insett att han behöver inte de europeiska länderna där vi har. I Europa har vi ändå som en tydlig uppfattning om vad som är rätt och fel, vad man kan och vad man inte kan göra. Sportens integritet ska vara okränkbar. Men Infantino drivs ju av FIFAs intressen och speciellt de här kommersiella intressena. Och det har blivit så extremt tydligt. Och han vet ju också att ifall han är på Trumps goda sida så får FIFA mer pengar och han får större inflytande och så vidare och så vidare. Men att det är ju, det är hemskt att det blir så här.
1: Allra sista, vem vinner finalen, Marcus?
2: Spanien vinner VM-guld.
1: Thomas?
3: Argentina vinner VM-guld.
1: Jag röstar också för Argentina. 2-1, Argentina kommer att vinna. De behöver alltså inte spela det ännu mera.
0: Så här tippades det om utgången i fotbolls-VM. Det var Peter Lytge som hade träffat Marcus Beijer och Thomas Karv i den österbottniska morgonsändningen i morse. Och här i Vega förmiddag får vi snart nyheter på lätt svenska när klockan blir 11:30. Efter nyheterna så ska det handla lite om aktuella evenemang i helgen, så där fredagen till ära. Bland annat ett sportevenemang, det blir FM i minigolf i Östnyland. Så att det har vi att se fram emot efter nyheterna. Och fram till nyheterna hör vi Electric Light Orchestra, Summer and Lightning.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Fredagen den 17 juli. Jag heter Axel Rydberg. God förmiddag. Först ska det handla om ett arenabygge i Helsingfors. Arenabygget heter Garden Helsinki. Det har blivit mycket diskussion om bygget. Orsaken är att regeringen lovat att stödja bygget med 35 miljoner euro. Men det är inte säkert att allt har gått rätt till när regeringen bestämt sig för att stödja bygget. Det handlar om att politikern Jan Vapaavuori har försökt påverka regeringen. Jan Vapaavuori är i samma parti som statsminister Petteri Orpo, alltså Samlingspartiet. Det finns misstankar om att arenabygget får regeringens stöd på grund av kontakterna som Vapaavuori har till regeringen. Statsminister Petteri Orpo säger ändå att det här inte stämmer. Han säger att ingenting skumt har hänt. Nu kommer riksdagen att hålla möte om arenabygget. Då ska statsminister Petteri Orpo förklara hur det gått till då regeringen bestämt att stödja bygget. Nu ska det handla om en ny art av apor. Forskare har hittat den nya arten i centrala Afrika. Den har svart glansig päls och lång svans. Runt näsan och munnen är apan ljust orange. Forskarna säger att inte ens de som bor i området har sett apan förut. Det är mycket ovanligt att hitta nya arter av apor. De senaste 75 åren har endast 5 nya arter hittats. Det har varit varmt de senaste dagarna. Det gör att mängden cyanobakterier i hav och sjöar ökar. Cyanobakterier kallas också för blågröna alger. Mängden cyanobakterier har ökat, men det är ändå mindre cyanobakterier än vad det brukar vara i juli. Men på en del ställen finns det mycket cyanobakterier. Till exempel i Savijärvi i Sibbo, Hökberg i Nagu och Genböle badstrand i Kimitoen. Den här sommaren har skogsbränder härjat på många håll i världen. Nu brinner det i Kanada. Det kommer mycket rök från bränderna. Och röken blåser in över nordöstra USA. Det är så mycket rök att det ser ut som en tjock dimma. Röken är farlig och människor har blivit varnade för att vara ute. Det här var dagens Yle Nyheter på lätt svenska.

0: Peter Svanström, där himmel möter hav här i Vega förmiddag med mig Erika Rönngård. Och nu ska vi till någonting för alla som tycker om minigolf. För första gången någonsin får Borgå ordna FM-tävlingar i minigolflag. Tävlingarna i Kåkon inleds imorgon och pågår också under söndagen. Och vi har träffat Josa Salberg som har hand om minigolfbanorna i Kåkon och som också själv spelar minigolf på proffsnivå. Och så har vi träffat spelaren Stefan Renström från Borgå. Och vi frågar hur länge deltagarna i FM-tävlingarna har tränat inför helgen.
1: Vissa hemmaspelare har tränat hela sommaren. Och sen de här som kommer från andra städer, så de har tränat 1-2 dagar här på den här planen.
2: Hur är det med dig, Stefan? Hur länge har du tränat?
3: Nu hela sommaren, men det här är faktiskt min andra sommar som jag är inne i det här grejen och det där med hela sommaren nu i år. Så.
2: Det är först din andra sommar och du spelar ren FM?
3: Ja, man är 60 så man lär sig hastigt det här.
2: Just det, och du har också ganska kort väg hit till banan förstår jag. Hur länge har du varit här idag och tränat?
3: Nu börjar klockan 8 och det får säkert hela dagen idag. Så. Men jag bor faktiskt här några hundra meter ifrån så. Det är lämpligt att komma tidigt och det är kanske en orsak varför jag börjar med det. Mm.
2: Det lockar hit, ja. Och hur är det med dig, Josa? Hur känns det att få ordna tävlingarna här i Borgå för första gången?
1: Det känns mycket bra och lite spännande. Det har varit min dröm ända sedan jag började här sporten för 14 år sedan.
2: Och nu kommer drömmen i uppfyllelse. Jag förstår så att ni kommer alltså att tävla på olika lag. Tror ni att det blir någon rivalitet här?
1: Det kan nog hända att det blir en liten.
2: Hur stort är det här för föreningen Borg och Barngolfklubb att få ordna FM? Och hur mycket jobb har det krävt av er?
1: Vi är en ny förening som börjar här på våren. Att nu är vi ungefär 10 medlemmar. Och mycket talkoarbete. Och bra sån här gemenskap heter.
2: Hur bråttom har du då den här morgonen?
1: Nu har jag inte så bråttom att jag hoppas att jag slipper att träna i lugn och ro.
2: Vad allt ska ännu då fixas inför morgondagen?
1: Inte så mycket, vi har nog fixat ganska långt här tills.
2: Ni väntar er alltså 30-40 tävlande i 6-10 olika lag från olika städer i Finland hit till Kåkon. Berätta mer om hur tävlingarna går till i praktiken för de som inte är bekanta med det.
1: Jo, alltså 6 lag har vi nu fått ihop och alla spelar mot alla i grundserien. Och så är det 4 spelare på plan och det räknas 1-1 poäng och sen efter det är nu alla slag ihop. Att det kan bli mycket jämnt och mångsidig tävling.
2: Och det är ju säkert många som har testat på minigolf, kanske på någon semesterresa eller så här lite på skojskull. Men nu när man spelar på så här proffsnivå, så hur många olika klubbor och bollar är det egentligen som man använder sig av?
1: Vi använder oss av en klubba, men sen bollar har vi 100 olika. Att på de här banorna klarar man sig helt bra med 3-4-5 bollar ungefär.
2: Nej, 100 olika. Vad allt för olika slags bollar eller egenskaper har de då?
1: Det finns vissa bollar som studsar mer och vissa som inte studsar alls. Och sen mjukheten och förstås är det viktigt hur den färg de är också. Att jag tycker om att de ska vara fina färger också. Mm.
2: Nu, vad är det då som gör de här banorna här i Kåkon lämpliga för att ordna sådana här tävlingar på toppnivå?
1: Nu, de är ganska nya, 3 år sedan byggda och det här. De är ganska lätta för nybörjare, men så är här också vissa svårigheter som är liksom passlig sån här mix på dem.
2: Vilket lag tror du själv att kommer att ta hem det här FM-guldet här?
1: Nu hoppas jag att Borgå tar hem det, men Åbo är hårt. Där vart jag själv spelar och sen Björneborg kan också vara hårt.
2: Och hur ser det ut med den här könsfördelningen inom de anmälda lagen?
1: Nu är här för det mest bara män. Här är en kvinna från Helsingfors och så här i Borgå min fru som är coach för en av Borgålagen.
2: Och hur stor är konkurrensen inom minigolf på proffsnivå i Finland?
1: I Finland är den ganska liten. sen i Tyskland och Sverige är det mycket större och i världen är den konkurrensen ganska hård.
0: Vi hörde Juuso Salberg och Stefan Renström som båda är minigolfspelare från Borgå och Maria Strandvik var reporter. Ja, nu ska jag släppa fram Billy Joes piano.

0: Jag står här på Lappvikens sjukhusområde tillsammans med Daniel Westö och Oskar Öhman som har varit med och grundat Subterra. Kan du, Daniel, berätta lite, vad är Subterra?
1: Jo, jag ber om ursäkt för tekniken än en gång. Det var inte riktigt meningen att vi skulle framskrida på det här sättet i det här programmet. Men vi ska se om jag lyckas reda upp det.

0: Ja, vi hörde alltså Jungles låt Carry On, och nu ska vi alltså till det här inslaget som på något sätt kom igång samtidigt som låten på första försöket. Vi ska bekanta oss med konst- och kulturföreningen Subterra i Helsingfors. Och de har mottot kultur ska vara för alla och ordnar bland annat konserter och möjlighet till gratis videoinspelning för nya musiker. Och Yle Huvudstadsregionens reporter Stella Strömberg tog sig till Lappviken i Helsingfors för att träffa Subterra, som förberedde sig inför evenemanget Nature of Sound på söndag.
1: Jag står här på Lappvikens sjukhusområde tillsammans med Daniel Westö och Oskar Öhman som har varit med och grunda Subterra. Kan du, Daniel, berätta lite, vad är Subterra?
2: Vi är en ideell kulturförening baserad här i Helsingfors, och vi skapar gratis kulturevenemang för kulturälskare och vill ge en plattform för mindre artister att spela live.
1: Och hur kom ni på idén att sätta igång det här?
2: Det började ju kanske från vår kaveri på Ruka då, som under covid-sommaren började vi ordna lite sådana fester ute på stan bara med ett par små högtalare. Och sen tyckte vi det var roligt att ordna evenemang, och sen några år senare så grundade vi den här föreningen, och efter det har vi gått in mer för sådana lite större evenemang och också mycket mer livemusik.
1: Och har ni någon målgrupp för de här evenemangen, eller är det, vem är det här för?
2: Nu är det för allmänheten, ska jag säga. Alla som gillar

0: kultur och kanske också då vår tanke är lite att det inte ska just kosta skjortan, utan det här är också Nature of Sound som vi ordnar nu på söndag är gratis för alla, så vi tänker att det är viktigt med kultur och musik och sånt som för oss samman, och det vill vi bjuda på.
1: Och hur hittar ni de här som ska uppträda? Är det ni som söker upp dem eller tar folk kontakt med er och vill komma och spela?
0: No, det är kanske lite både och, att vi får nog en del förfrågningar mer och mer nu med åren när folk börjar känna till de här koncepten, men nu är det också mycket att vi går på kejkan här i stan, bekantar oss med olika band och sen försöker man hitta sådana band som passar ihop kanske på samma kväll och så här. Så att lite av båda delar skulle jag säga.
1: Och du nämnde här tidigare att ni, era evenemang är gratis att gå på. Hur styr ni upp det att kunna ordna evenemang utan att ta betalt för det?
0: Ja, vi jobbar ju alla, som sagt, vi är en ideell förening, så alla jobbar. Det är helt pro bono jobb. Och fast vi är ganska skickliga så här tekniskt sett, mycket liksom människor som jobbar med ljud och video och sånt som sina egna yrken, så vi är nog beroende av de här understöd från diverse fonder och stiftelser och sånt här, som vi är väldigt tacksamma för att de stöder vår verksamhet och gör det hela möjligt. Men att så här, ja, det blir inte mycket pengar i egen ficka, ska vi säga som så, utan det går till den här upplevelsen. Men det är någonting också som är väldigt, gör en rik på ett annat sätt, tänker jag, att få sprida den sortens glädje som musiken för med sig.
1: Och hur ofta ordnar ni evenemang?
0: The Nature of Sound har varit nu en gång per sommar, det har blivit fjärde sommaren, och sen har vi haft de här PH-sessions kanske genomsnitt fyra evenemang per år, så det är sen mera under vinterhalvåret, och sen gör vi också mindre grejer, workshoppar och grejer inom föreningen, men ja, så det är kanske med varannan månad, något sånt.
1: Nu står vi ju här i Lappviken, och här ska ni på söndag ordna Nature of Sound. Vill ni berätta lite, vad är det för något?
0: Ja, vill du också berätta? Du har varit tyst hittills.
2: Det går jättebra, fortsätt bara.
0: Okej. Så Nature of Sound är då alltså, det är en dagsfestival, det är från 12 till 10 här på Lappviken sjukhusområde, och vi har Kukkatalo, Myrtsi och Django Collective Helsinki som spelar tre live-cakor då, och sen har vi lite DJ-sets och jag har också lite konstförsäljning, och så kommer här lite olika glassbilar och andra det där matförsäljning och så vidare. Så att ja, det är en sån hel dag, ganska familjevänligt evenemang. Har du någonting att tillägga?
2: No, vi har ju den här workshopen var man ska bygga en egen fågelholk. Så kom hit om ni vill bygga en egen fågelhåk. Det börjar en klockan 12, tror jag. Ja.
1: Tack, vi får hoppas att vädret är lika bra på söndag som det är just nu. Tack ska ni ha, Daniel Westö och Oskar Eman.
0: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
3: Det var Stella Strömberg som hade bekantat sig med föreningen Subterra i Lappviken i Helsingfors. Ja, det här börjar vara slutet för dagens och veckans Vega förmiddag. På måndag är jag tillbaka igen. Jag heter Erika Rönngård och jag hoppas att du får en riktigt fin helg. Även om vädret ser ut att kunna bli ganska regnrikt, så hoppas jag att du hittar någonting mysigt att göra och att regnet inte ställer till med allt för stora problem. Fram till nyheterna och tolvslaget hör vi Danny Saucedos Brinner i bröstet.

0: Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pek Osterholm. God middag. I Nordamerika ligger rök från hundratals skogsbränder i Kanada, över både Kanada och nordöstra USA. Läget har fått myndigheterna på flera håll i USA att varna invånarna för att vistas utomhus. I staden Detroit i norra USA gjorde röken igår att staden hade den värsta luftkvaliteten i hela världen. Röken känns också av i New York som ligger över 500 kilometer från gränsen mellan Kanada och USA. USAs president Donald Trump har för sin del hållit ett tal till nationen där han anklagade Kina för att ha blandat sig i USAs presidentval år 2020. Han sa också att Kina ska ha stulit personuppgifter om 220 miljoner amerikanska väljare. Vår korrespondent i USA, Thomas Silén, analyserar varför Trump kommer med anklagelserna.
1: Nå, om man bortser från de här rent konspirationsteoretiska grejerna som man håller på med sedan 2020, så är det ju tydligt ett sätt att man vill underminera förtroendet för valsystemet inför det kommande mellanårsvalet, där republikanerna har en chans att förlora sin majoritet. Ökade insatser mot papperslösa invandrare hänger också upp med det här. Försöken att skrämmas med att kommunister och radikal vänster hotar landets välstånd och hänger också ihop med det här. Det är alltså desperation, tolkar jag det som. Irankriget går inte väl för Trump. Det sänker hans popularitetssiffror. Det sänker också ekonomin, vilket också sänker popularitetssiffrorna. Så att Trump försöker nu använda det här lite för att försöka styra skeppet åt sitt håll igen.
0: Sa Thomas Silén i USA. Här hemma minskade försäljningen av bostäder med 13% under årets första halvår jämfört med motsvarande period i fjol. Det bedöms ha med oron i Mellanöstern att göra. När Hormussundet stängdes i började räntorna stiga och då bromsade bostadshandeln in, säger man på Centralförbundet för fastighetsförmedling. Det var nyheterna. Nu är det dags för veckans avsnitt av Politiken.
2: Här rullar ännu ett avsnitt av Politikens sommarserie igång. Kul att du har valt att lyssna på oss. Vi ska fortsätta ta oss an, vi är lite kallade sådana här olika giganter eller stora områden som man ofta hör talas om när det gäller finländsk politik, men som vi inom politiken kanske inte alltid stannar till vid och tittar lite extra på. Här i studion sitter Jenna Emte och Freddy Wahlström, stolta politiska journalister. Jag heter Joakim Runt och är programledare, och vi har med oss kulturjournalist Jenny Jägerhorn. Jättekul att du är här. För den som lyssnar, du är förstås bekant röst och bekant face och bekant namn. Vem är du?
3: Vem är jag?
2: Ja. Öppna upp.
3: Jättesvår fråga, herregud. Jag letar efter en kaffekopp i morse för att hitta mig själv. Vi har ju sån här kaffekoppar med namnen på, men jag hittar inte den. Ja. Jag är kanske en sån här lite, jag sätter mig in i det ena och det andra. Jag är intresserad av väldigt mycket, och just jag jobbar också med politik tidigare. Så jag tycker om att göra kulturjournalistik som på något sätt landar lite där i gränssnittet mellan kultur och samhälle. Att jag försöker göra liksom såna ämnen som handlar lite bredare om. Okay.
2: Vad kan det vara för ämnen till exempel då?
3: Kulturpolitik.
2: Ja.
3: Nu till exempel så i våras så har vi talat mycket om vad vi befinner oss i samhället just nu, och hur medierna på något sätt kan ta plats där. Det är ju också någonstans en kulturdebatt.
2: Mm. Allt är kultur.
3: Mm.
2: Och vi ska prata kultur.
4: Och allt är politik.
3: Ja.
2: Och allt är politik, ja. Vi ska prata om det här nu i sådär cirkus en halvtimme ungefär.
4: Ja, alltså jag tänker, du har ju då alltså bevakat politik tidigare och just varit kulturreporter i många år. Vad skulle du säga att kulturpolitik kanske är lite ett sånt ämne som lite faller i skymundan när det gäller liksom den här, vad ska man säga, traditionella politiska bevakningen? Det är väl ibland som det liksom... Ja, som vi kan ha fokus på det. Men lite tycker jag att det händer att det liksom faller i skymundan. För oss som inte följer med det här så där lika noggrant som du, vad är det man liksom är engagerad i just nu? Att vad är de här stora politiska frågorna inom kulturfältet nu, skulle du säga?
3: Pengar. Men också kanske vilket värde man ger kulturen. Alltså, är det en guld kant på vardagen, extra lyx eller andligt försvar. Vi ser en dragkamp mellan idén om kulturen som en samhällsbärande investering, en välfärdsfaktor, och sen kulturen som en budgetpost som ska liksom bära sin egen vikt. Men också kanske lite det här att hur mycket ska staten styra, hur mycket ska regionerna ansvara för och hur mycket ska staten överhuvudtaget stå för, eller borde kulturen liksom stå mer på egna ben? Det är kanske det som har varit den stora diskussionen här nu.
4: Just
3: och senare tid.
4: Och vad heter det? Det har ju varit överlag väldigt mycket fokus på nedskärningar också i den här podden och under den här regeringsperioden. Jag funderar lite på att hur mycket har nedskärningarna drabbat kulturfältet? Och hur ser det ut på finlandssvenskt håll också?
3: Nu har det ju varit helt jättestora nedskärningar, alltså historiskt stora nedskärningar. Det blev inte riktigt lika illa som man befarar där i början av den här Orpos regeringsperiod. Då talar man till och med om att institutionerna och liksom nationalscenerna ungefär kan vara hotade. Så det har inte liksom blivit så fullt så farligt som man befarar. Men nu är det ju liksom präglat av nedkärningar hela tiden, och det är säkert ganska tungt att jobba så. Det påverkar ju liksom vilken typ av kultur som görs, man satsar mer på säkra kort.
2: När kom det där kultur är lyx, Rika Porras uttalande? När var det i början av
3: det? Var just inför valet.
2: Det var inför valet, ja. Så det var liksom en del av valkampanjen, var det här att kultur är lyx.
3: Ja, och sen funderar jag också att någonstans kanske hon talar lite till sina egna där. Mm. Det var en släng till de egna väljarna inför valet. Och jag tänker också att hon kanske mera tänkte på Nationaloperan till exempel. Att det var nog en liksom mera politisk släng.
4: Och vad menade hon då? Liksom? Att vad menade hon med att det är lyx? Menade hon det som en negativ sak?
3: Nå, helt säkert. Att nu... ja... Det är svårt att säga. Alltså, de har kanske också haft sannfinländarna en linje där man vill skilja åt på något sätt högt och lågt. Och liksom,
5: och lyfta upp det låga.
3: Ja.
5: För jag tror inte
3: och det finns folk och folk.
5: Ja. Mm. Jag tror inte att hon är ensam om i det här landet att tycka att till exempel just Nationaloperan är en lyx som det där vi inte ska hålla på och betala för.
3: Ja, nu har
5: och
3: de
5: inte bara sannfinländare.
3: Nej, precis. Och nu har de ju någon sorts linje förstås. Alltså, inte tror jag att sannfinländarna heller tänker att vi ska ha någon kultur. Men det ska vara kultur som på något sätt främjar deras syften.
4: Alltså typ finsk identitet, ja. Synen på Finland. Är det sådana tankar de
3: det
4: har?
3: Det tänker jag. Inte vet jag hur uttalat det nu är. Men nu ser man ju det kanske liksom här längs med åren.
2: Sverige gjorde ju det här kulturkanonen. I fjol hade det varit tal om Finlands motsvarande också. Att
5: vi borde välja skapa ett medborgartest.
2: Medborgartest, ja. Men hur hade det varit tal om någon sån här kulturkanon? Just att det här är Finlands kultur.
3: Nej, jag tror att man har varit lite restriktiv politiskt vad gäller det. Mm. Inte har vi haft någon sån liksom, bredare diskussion här.
2: Ja, just det.
3: Annat än att jag var på konstmuseet här nyligen i våras, och där kan man nog tala om någon sorts kulturkanon, att berättelsen om Finland, men det har ingenting med politik direkt att göra.
5: Men det där, när du sa att det där pengar dominerar, naturligtvis nedskärningskultur är inte den enda som man måste skära ner, men det är ju lite paradox med att det där, att politiken så att säga behövs för kultur, alltså nu talar jag om liksom, vårt politiska system, för att kulturen behöver pengar. Men sen, efter det, ska inte politiken blanda sig på något sätt. Det enda som behövs liksom är då pengar, så jag tänker bara på begreppet kulturpolitik. Att det där,
3: ja, du ska inte blanda sig med innehållet, menar du?
5: Exakt. Mm. Kulturpolitik borde då betyda då endast att hur man allokerar pengar, och sen liksom inte alls bry sig om. Liksom, kulturpolitik kan ju missförstås också i andra kontexter.
2: Man borde tala om kulturekonomi.
3: Exakt.
4: Men du sa att nedskärningarna mot kulturfältet inte blev så illa som man hade tänkt. Vad beror det på då att det inte blev så, det här skräckscenariot?
3: Man har väl hittat pengar någon annanstans. Det är ju alltid den här kohandeln att det är ju åt mig.
4: Var det just de här filmstödspengarna som man hittade någon annanstans, eller var det något annat också som man kunde rädda?
3: Precis, och bland annat filmstödspengarna. Nu måste vi kanske backa bandet lite för att folk ska hänga med här. Det som var lite märkligt egentligen med vår nuvarande kulturminister, alltså samlingspartisten Marilena Talvitie, var att hon bedyrade i en intervju för Yle, jag intervjuade henne, så sa hon att det kommer inte att komma några nedkärningar nu. Det här var alltså för ett år sedan, att det kommer inte att komma nu i och med budgetmanglingen några nedkärningar, ytterligare nedkärningar mot kulturen. Men sen blev det ändå så att det var ganska rätt så stora nedkärningar som plötsligt dök upp. Mm. Och det var filmstiftelsen som skulle ha liksom råkat ut för väldigt stora nedkärningar, och de började sen lobba väldigt intensivt. Förresten så var det SFP som också var med och sa det här att det kommer inga nya nedkärningar. Men ja, alltså konsekvenserna hade då varit att en tredjedel av filmstiftelsens offentliga medel skulle ha liksom fippats. Och då pratar man om att en stor del av liksom det inhemska filmutbudet kan, jag vet inte vad det nu, halveras eller något annat drastiskt. Mm. Och det var det att de då talade om att det här stödet skulle klassas som kulturpolitiskt, alltså istället för kulturpolitiskt stöd som sånt här företagsstöd. Mm. Att där kanske det kommer det här samlingspartistiska in då.
4: Just det.
3: Och sen så, ja, sen blev det så att det här efter kraftig lobbning så av filmsidan, filmstiftelsen, så torpederades det här förslaget. Men då hamnade Talvitie kanske lite i dålig dagar, för att hon först hade sagt att det inte blir några nedkärningar.
4: Blev det lite som att det kändes inte som att det var hon som beredde de här sparbesluten, eller att det var inte riktigt hon som hade styr på sitt eget ministerium, eller vad kan man dra för slutsatser efter en sån här fram och tillbaka?
3: Jag minns inte alla detaljer, men det var någon sån här märklig detalj, det som att det var något annat ministerium som på något sätt var det på finansministeriets sida som det hade dykt upp något sånt här förslag. Och där kom det där företagsstödet då mitt i allt innan man började klassa det som det.
4: Mm. Just det. Men hur ser det ut på finlandssvenskt håll? Hur har vårt finlandssvenska kulturliv mått under den här regeringen?
3: Jag tänkte säga att vi har ju våra fonder.
5: Nej, men vi har ju våra fonder.
3: Jo, vi kommer till det, men alltså det.
2: Inget att ironisera över.
3: Mm, men pappa kan inte betala allting, som det heter. Det som nu har lyfts fram den här våren var Janne Vass, alltså chefredaktör för Ny Tid, han har gjort en stor utredning om hur kulturtidskrifterna utarmas, bland annat för att man drar in de här stöderna och det där, då ökar också trycket sen på fonderna, men bland annat Svenska Kulturfonden. Men fonderna har sagt här också under den här regeringsperioden att de kan inte lappa för allt. Och då måste man kanske lite se. Alltså, vi får se var det landar det hela. Sen stöd för litteratur med liten upplaga. Det har också varit framme. Så att det är kanske det här när den finlandssvenska kulturen har ibland särbehov. Mm. Och det märker man sen kanske inte i de här liksom stora besluten. Då borde fonderna komma in, men fonderna kan inte kanske komma in på precis allting.
2: Mm. Alltså när det är marginellt på finlandssvenska så är det faktiskt marginellt. Alltså. Mm. Ja.
5: Men nu säger pappa kan inte betala allting, så det gör ju inte pappa fonden heller och inte någon annan heller, utan det finns ju alltid någon sorts kvalitetsgranskning. Alltså vem är det som liksom, hur gör man det här egentligen, det här ursållande, vem som ska få stöd och vem som ska inte få stöd?
3: Talar vi om fonder eller talar vi om staten?
2: Inte Sören Lillkung själv.
3: No, de har ju sån här alltså olika, vad ska man nu kalla dem för, olika grupper som går igenom en mängd olika bidrag.
5: Just det.
3: Jag har någon gång suttit i statens den här scenkonstkommissionen, alltså sektorn för danskonst, och nu kan jag säga att det är nog helt sjukt svårt. Det kommer liksom hundratals ansökningar och så ska du liksom välja ut några. Det är helt jättesvårt och du har kanske inte sett alla. Du får nog gå på någon sorts, då blir det ju ibland så att det är de som du känner till som du kanske väljer. Och när det handlar om konst och du ska kunna verbalisera hur den konst du gör i din ansökan, så nu är det ju helt sjukt svåra beslut.
5: Ja.
4: Och sen där finns det säkert också liksom krav på någon sorts liksom, vad ska man säga, så kallade resultat också, liksom, något som går att mäta.
3: Vi lever ju i den tiden nu där allting ska mätas och vägas.
4: Och också inom fondvärlden säkert också, att man liksom ser att man har fått på något sätt utdelning, eller vad heter, avkastning för, på sina stödpengar. Så att, det tänker jag också spelar in och kanske också just ännu mer gör att man liksom där också satsar på så kallade säkra kort som du pratade om här tidigare. Mm.
3: Sen har ju fonderna det här också att de ofta satsar på liksom, det är liksom satsningar, inte långsiktig finansiering. Ett exempel på det är ett exempel de här konsttestarna som också har varit framme till diskussion här, att unga elever får gå och besöka till exempel Nationaloperan, platser som de inte alltid har tillgång till annars. Och det var ursprungligen så att det var Suomen kulturrahasto och Svenska kulturfonden som finansierar dem, och så önskar man att staten ska komma in och liksom ta över, men det tror jag inte sker.
4: Pengar finns inte.
2: Mm. Den är alltså kulturminister Talvitie, vars namn jag redan har glömt till exempel.
3: Mari-Lena Talvitie.
2: Ja, precis. Jag måste ju googla vem som är regeringen Orpos kulturminister före vi börjar, för jag upplever inte att hon kanske har haft en så hög profil. Vad säger du, Jenny?
3: Nej, hon är nog inte en profil med tyngd som till exempel Sari Multala,
2: som var före
3: henne, eller Anneli Saarikko under förra regeringsperioden, centerpartist. Talvitie är kanske mer en sån här saklig administratör, och jag vet inte vad jag nu har läst mellan raderna, var att hon valdes väl dit ren då från starten för att hon kommer från Uleåborg, och Uleåborg är kulturhuvudstad. Jag vet inte om det finns någon sån här
2: någon kultur, alltså Multala är ju gammal idrottare, så det kanske ligger nära till hans idrottsminister.
3: Saarikko,
2: men har alltså Talvitie någon kulturell bakgrund? Och sådär,
3: no, jag vet inte, jag minns inte. Det är bara man liksom jämför dem med Multala. Så hon tycker jag har liksom kände väl sitt område. Mm. Och jag vet inte, det syntes också i besluten. Hon visste vad man talade om. Och den här rollen är ju liksom som kulturminister på många sätt jätteotacksam, eftersom det är en ganska liten och lätt portfölj, och uppdrag är nästan alltid att kära. Man kan ju också prata om att ifall kulturportföljen har blivit någon sorts snuttjobbpost under förra regeringsperioden, så syntes det mycket. Alltså under
4: hur många ministrar
3: satt då? Vi hade fyra, en per år. Okay, och jag intervjuade alla fyra, de kom och liksom for så här kors och tvärs hela tiden. Och jag raljerade då, minns jag lite, med valet kring Antti Kurvinen, när han sa att han hade varit med i någon hobbyteater, och så sa jag att no, det är lite som att finansministern skulle lyfta fram att han nog spelar Monopol.
2: Men, sa du det att Kurvin?
3: Jag sa det i radio.
2: Fick han replik på det? Eller?
5: Han har nog inte riktigt många repliker.
3: Men å andra sidan så tänker jag också att det här är nog en post där man måste vara en jätteskicklig politiker, där man gärna ska vara en stark profil som kan slåss för sin sak. Och sen har vi också i Finland en ganska stark tradition av tjänstemannaberedning när det gäller kulturministerposten. Att den behöver inte alltid veta så mycket, utan den liksom finns på bordet. Liksom. Man ska kunna presentera de här förslagen på ett tillräckligt punchy sätt, slagkraftigt sätt, och ha karisma. Och jag funderar mycket att spelar det någon roll egentligen vem vi har på den här posten? Vi har ju tiden haft då kulturprofilen Claes Andersson, ni minns. Mm-hmm. När var det nu då?
5: Under Lipponens period,
2: 30 år sedan.
3: Där kom det, precis. Och han hade nog också det här impopulära beslutet att måste skära ner.
5: Det var ju en nedskärningsregering, lite samma som faktiskt som kanske nästa regering kommer att få där, att försöka få tillväxt igång och liksom fortsätta med nedskärningar. Men det där är ju intressant ju, att Claes Andersson, som var det stora intellektuella, så hamnade ändå i den här hetluften. Han skrev själv att han avskydde det där.
3: Mm, helt säkert. Det är ju roligt. Att nu är det ju roligare att vara där och liksom kunna dela ut pengar.
5: Men så det är inte liksom något en stor fördel om vi har en kulturminister från kulturlivet som känner till. Kan det till och med vara en nackdel att man då tvingas göra hårda beslut, så måste man gå liksom där och säg att man till exempel kommer från ett visst fält, kanske där som var författare, och så det där kan det ju finnas en sån här misstanke om att han det där...
4: Att han skulle främja då liksom litteraturfältet framåt något annat. Främja det och låta
5: nedskärningar drabba annat istället.
2: Men hörni, vilken, alltså minns jag helt fel, vad är det kulturministern i då regeringen Marin, någon av dem som alltså var kulturminister, skar ner så det sjöng om det, sen ställde sig kulturarbetarna utanför riksdagshuset och protestera, och då stod samma minister med och skandera mot sig själv. Kommer ni ihåg det här?
3: Det var den här fantastiska när de då under coronapandemin stod i sådana här perfekta vackra radar, alla svartklädda.
4: Ja, just det, med säkerhetsavstånd också, det var väl corona.
2: Ja.
4: Eller jag vet inte om det var det som spelade in, men det var estetiskt, var det?
3: Det var märkligt teater, ja, absolut. Mm. Men på tal om Sanna Marins regering, om vi nu liksom backa bandet lite. Så nu kan man ju snacka också om det här att var det nu bättre då?
4: Nå, var det bättre då?
3: om jag minns rätt så såg vi en liten ökning av kulturbudgeten då. Men det handlar liksom också mycket om de här massiva coronastöden som delades ut, om ni minns, för att hålla liv i kulturfältet. Mm. Samtidigt som regeringen Marin beslöt att stänga ner hela kulturfältet på grund av pandemin.
2: Medan krogarna
3: precis,
2: fick ha öppet.
3: Där kom det. Krogarna, restaurangerna fick hålla öppna. Det blev liksom helt märkligt. Att det fanns kanske en sån här retorisk välvilja, men samtidigt var det också en massa märkliga krockar, som det här att man planerar nedskärningar på 18 miljoner euro. Mm. Samtidigt som Sanna Marin bailade med artisteliten på Villa Bjälbo, dit hon hade bjudit in alla sina kändis, artistvänner. Och det här gav ju liksom en bild av regeringen som någon sorts, de älskar kulturskaparna, men förstod sig kanske inte alltid sen på den här kulturpolitikens långsiktiga behov. Nå, det blev ju ett himla ståhej kring det här, och var det nu Kurvinen som protesterade, om jag minns rätt. Och sen blev det så att kulturen ändå fick tillbaka de här pengarna vid riksdagens så kallade julklappsutdelning. De här julklappspengarna är också alltid märkliga, för sen hittar man mitt i allt något pott, någon extra peng någonstans.
5: Just. De är ju värdefulla för kulturen, just för att de är ganska stora jämfört med hur mycket kulturen får.
3: Ja, men sen nu under regeringen Orpo så har verkligheten hunnit kappa. Nu är det bara rena nedkärningar hela vägen, känns det som. Att vi har ju liksom de här massiva nedkärningarna överlag i statsbidragen. Men det är ju nu mycket. Förutom de här stora nedkärningarna så syns det ju också i de här momshöjningarna sen på kulturen. Att medan många andra länder har ganska låg moms på till exempel böcker, så höjde vi ju momsen från 10% till 14%. Och då handlar det ju också om den här konsumtionen, att inte bara nedskärningar direkt, utan påverkar teaterbiljetter och böcker och så vidare.
2: Under pandemin var kulturfältet ganska bra just på att göra sådana synliga olika demonstrationer och protester. Hur bra tycker du kulturfältet har varit under regeringen Orpo att synliggöra för alla liksom hur det skärs ner eller vad som är dåligt och så här? Har man orkat hålla motsvarande jippon och liksom hålla kulturfältet på agendan på samma sätt, tycker
3: jag
2: du?
3: Jag tror att det nog präglas av en matthet, att man försöker bara på något sätt överleva nu. Och sen det som vi kanske lite glömmer bort här i hela den här diskussionen nu om pengar, är det här att kulturen ju tidigare i väldigt hög grad finansierades med veika och tipsmedel, alltså andra människors spelberoende. Och de här pengarna var tidigare öronmärkta för kulturen i budgetmomentum. Men de här tipsmedlen har minskat väldigt drastiskt under de senaste åren. Och nu håller ju dessutom veikkausmonopol på att luckras upp. Alltså det är från 2027, början av 2027 som man kommer att öppna det här licenssystemet för liksom också andra än veikkaus. Och sen har de här veikkauspengarna då flyttats till den allmänna statspotten. Och jag frågade Multala för ett par år sedan på ett sånt här bakgrundsinfo, att hur ska det då gå när de här pengarna flyttas liksom till den här statspotten, allmänna potten. Och hon menar då att när man öppnar det här licenssystemet för också andra än veika, så kommer det bara liksom, fyrkorna bara liksom rasslar in och då finns det också mera pengar att dela ut i kulturen. Nå, inte går det ju nu riktigt, så det ser vi ju, att när det flyttas till den här allmänna potten så, om det inte är öronmärkt, så får det hux flux pengarna.
4: Det finns alltid behov någon annanstans, och sen är det säkert andra ministrar som är där och lobbar. Liksom, förstås, det är ju alltid så det går. Är det inte öronmärkt så är det allas pengar. Up for grabs.
3: Så är det.
4: Men vad heter det? Jag kommer ihåg att var det inför förra riksdagsvalet så liksom pågick det en kampanj att man ville just höja så här statsandelar eller liksom vad heter det, statsstödet till kulturfält. Mm. Och man pratade om 1%-kampanjen eller vad det nu hette. Och då ville man alltså höja så här kulturbudgeten till 1% av statsbudgeten. Mm. Är det här någonting som du tror att vi kommer se inför nästa riksdagsval, eller hur realistiskt är det här i in this economy, så att säga?
3: No, den är ju alltså nu 0,8% av BNP, den här procentandelen. Och jag var faktiskt på bio här nyligen och så såg jag de här reklamerna, vet ni, som kommer före filmen börjar. Mm. Så där dök den upp, den här 1% liksom kampanjen.
2: Aha, okay.
3: Att nu håller de ju på lobbar, men jag vet inte alltså. Jag tror ju inte att vi kommer att se någon höjning på länge. Att när vi i Finland diskuterar om vi har råd med 1%, så har till exempel Estland lite på 2%. Nu har de ju också, för att de behöver liksom också satsa på sitt försvar, så har de också skurit ner. Men jag tänker, i Estland så ser de inte kultur som en kostnad som ska kapas när det blåser snålt, utan det är mer som så här, en del av det andliga försvaret. Att just det här att om någon anfaller, så vad har man då kvar att försvara? Att kulturen är ju den vi är. Mm. Och det är ju också någonting som man har börjat prata mer om i Finland, om kultur som andligt försvar. Också president Stubb lyfte fram i det här i en intervju när jag fick träffa honom förra sommaren. Så talade han mycket om det här. Men sen samtidigt så, utan pengar, så är det ju bara liksom festal.
5: Fast där är ju lite risk sedan, att om man börjar mer och mer tala om att kulturen har en uppgift som den andliga försvararen, så börjar man också tala om innehåll, om kvalitativa termer. Hurdan borde kulturen vara som just försvarar andligt just oss här i Finland?
2: Man får bara sätta upp okänd soldat och sån här.
3: Du menar att vi glider in på någon sorts kulturkanon där då?
5: Lite, ja. Man får den här diskussionen, den här kvalitetsdiskussionen, som kanske då inte borde finnas när man då ska dela ut pengar.
4: Mm. Men finns det liksom inte alls någon politisk styrning när det gäller kultur? Alltså så här, det man får pengar för i Finland, för att en kulturinstitution eller ett projekt eller vad det nu kan vara. Finns det ändå liksom så här mål man ska uppnå, eller liksom att försöka staten ändå lite sådär, det skulle vara kul om ni skulle gå lite hitåt?
3: Nå, alltså nu finns det ju de där tjänstemännen som tittar just att vad är det man

0: kär i till exempel. Nu försöker de väl titta också lite att hur mycket har man skurit av det fria fältet, som ju alltid är de som oftast lider mest när det är starka nedskärningar. Men och sen det som nu syntes här var också, jag vet inte om det hade någonting med våra centerpolitiker att göra, men det man tittar på är också den här regionala spridningen, att det ska finnas kultur överallt i Finland, inte bara i huvudstadsregionen, och de här språkliga aspekterna. Så att på det sättet liksom kanske man styr, men inte vet jag, liksom, det är nog lite röd flagga det där med att börja titta hurdan typ av kultur. Och jag har alltså tidigare varit ballettdansare själv, så jag har någon gång också själv sökt pengar av till exempel kulturfonden i tiderna. Så nu, man måste ju alltid redogöra i efterhand att man faktiskt har till exempel besökt då den där kursen som du sökte pengar för eller så här. Alltså, annars får du inte pengar i fortsättningen.
1: Finns det någon kultur, liksom, vad ska vi säga, sektor som alltid, alltså, så länge du har jobbat bevakat det här, som alltid har, alltså, verkar på något vis ha bra flyt och vara uppskattade när det är, alltså, pengar? Vet du, att pantomimiker får alltid pengar, eller ballettdansare, eller filmregissörer får alltid pengar i Finland? Eller är alla panka?
0: Svårt att säga, men nu är det ju de här nationalscenerna som är kanske de allra mest tryggade.
1: Just det.
0: Alltså Finlands nationalballett
1: och opera. Från och med nu också svenska teatern.
0: Jo, och det var, ja, vi kommer dit.
1: Ja.
0: Finlands nationalopera och ballett, nationalmuseet, nationalteatern och numera också svenska teatern. Det blev ju lite märkligt det här eftersom svenska teatern själv har kallat sig för nationalscen sedan 100 år. Och så kom det här i våras, det här beskedet om att nu blir de också nationalscen. Och då var jag sådär att jag har ju skrivit hur många artiklar som helst om att de är nationalscen. Att vad handlar det här om? Men det var faktiskt det att de i lag nu är under på samma nivå som de här övriga nationalscenerna. Det vill säga de är lite mer tryggare.
2: Just det.
3: Lite fortsätter på Joakims fråga, men när man tänker på och då, de här kulturdemonstrationerna där alla står i svart och det där och gemensamt liksom kämpar för det här 1%-målet. Då. Men när man sen ses på kulturfältet liksom inomhus, ska vi säga, bakom lyckta dörrar, så finns det ju knappast någon sektor som är så lika i strupen på varandra som just kulturmakare och jag menar, hur liksom är faktiskt alla på liksom samma.
0: Det här var det kanske det som blev det där liksom stora kruxet då under pandemin, att till exempel andra branscher har en ganska stark lobbningsmekanism, men inom kulturen så fanns inte den här gemensamma rösten så mycket på samma sätt. De mer kanske inom den här underhållningssidan så finns det starkare lobbning. Men sen, det finns Kultarry, alltså
2: en intresse, det är väl någon sorts
0: intresseorganisationen central något för kultur eller vad det nu heter, med Rosa Meriläinen i spetsen, alltså,
1: just det, ja.
0: Också politiker själv.
2: Grön.
0: Men att kanske det här just att när det är ont om pengar, man märker det nog att hur den här avundsjukan som finns inom, när det finns lite pengar, så då, när någon får någonting så är de andra förstås fruktansvärt.
1: Hur märks den avundsjukan?
0: Ju mindre det blir, så desto mer på något sätt finns det av det där att man snägar och varför får den där nu. Jag författare är otroligt avundsjuka på varandra.
1: Okej.
0: Ja, det märks nu helt enkelt. Mer när man rör sig ut.
3: Fast det är på ett sätt ett gott tecken också. Det visar att det inte finns någon risk för likriktning här. Att det där alla, okej, avundsjuka det är ju en annan sak. Men jag menar ändå att det liksom, om det också bottnar i det att liksom man liksom har så olika visioner. Vilket är jättebra att det finns så jäkla många visioner. Och,
0: men sen
3: när
0: det liksom uppstår någon sorts kriser och man måste tillsammans
3: bestämma
0: vem som ska få och liksom hur ska de få.
3: Ja.
0: Att jag tänker ibland så här också när det gäller till exempel hur folk läser innehåll på mediernas plattformar, att skulle liksom alla de här läsarna gadda ihop sig, att vi är alla intresserade av kultur, så skulle det vara ganska många.
1: Mm.
0: Men det blir ibland så nischat att om du är intresserad av litteratur så kanske du inte vill ha så mycket med teatern att göra och konstmänniskorna kanske inte är så intresserade av dans, men att på något sätt ha solidaritet i dessa tider kunna lyfta alla varandra. No, jo, eventuellt lite sidospår.
3: Det är så vacker vision.
1: Ja, att sympati klicka. Allt som är under kultur så sympati klickar man.
0: Någon sorts politik i klickande.
1: Ja.
0: Men det som jag nu ville pinpointa här med den här också som handlar om liksom lyft var att vi har ju den här kulturpolitiska redogörelsen vars syfte var att inte liksom, att när man idkar politik så är det ofta den här korta regeringsperioden där alla sen mitt i allt grälar och så tittar man inte liksom framåt. Och i synnerhet kulturen skulle behöva den här framförhållningen för att till exempel inom teatern så gör man upp repertoarer många år på förhand och måste man ju veta vad man har för folk att jobba med och hur mycket pengar man har att röra sig med och vad man ska satsa på och så vidare. Nåväl, den här kulturpolitiska redogörelsen sträcker sig alltså fram till 2040.
1: Okej.
0: Så det är långt framåt och den är fylld av vackra ord om kulturens kraft, exportmöjligheter, exportmöjligheter som ju Samlingspartiet vill se mer av. Och hur viktig konsten är för vår nationella resiliens. Mm-hmm. Här kommer det försvaret. Men sen blir det lite svårt på något sätt att bygga en katedral för 2040 om man samtidigt drar in pengarna till fundamentet. För att kulturpolitik handlar ju inte bara om att rita upp kartor för framtiden utan vi måste ju också ha sen de där konstnärerna som i framtiden ska finnas där. Att det är inte så där bara att mitt i allt skapa nya förmågor utan om de inte har jobb. Så det såg vi under pandemin att många sökte sig till andra branscher.
2: Exakt.
0: Så då måste ju liksom, det finns spetskunskap som tar år att odla fram. Och det här behöver man också värna.
1: Men vet du, säga kulturpolitiska redogörelsen ingenting mer konkret än att kultur är viktigt fram till 2040.
0: Nu finns det nu säkert också av den här 1%-målet och så vidare att det behövs pengar.
1: Men ganska snömosigt, åtminstone det som du återgav nu.
0: Nu finns det säkert konkreti också, vi raljerar nu lite.
3: Och här är ju igen den här risken att hur ska man balansera så att man inte liksom kommer med en statlig rekommendation över hur kultur ska bedrivas.
0: Poängen är att utan pengar så kan man inte idka det här.
3: Så är det.
2: Men ja, alltså om min tolkning att det var lite bättre kanske, alltså förutom att det var pandemi så kanske det var lite bättre under Sanna Marins socialdemokratiska regering, många andra partier förstås med där också, men väntar då kulturfältet lite generaliserande på att det blir en socialdemokratiskt ledd regering igen efter det här valet? Sossarna har ju lett till de här.
3: Men den stora kulturmannen Antti Lindtman som statsminister.
0: Ja. Jag tror att värdediskussionen kan vända. Alltså att hur man talar om kulturen. Och det är ju förstås viktigt också för att det påverkar sen också hur allmänheten uppfattar kultur. Och kanske konsumtionen, jag vet inte. Men som sagt, money talks. Och jag tror inte att det kommer inom den närmaste framtiden att komma så hemskt mycket mer. Alltså vi kommer inte att se ett pengaflöde. Och då handlar det ju i så fall om lån.
2: Alltså att man ska ge lån till kulturfältet?
0: Jag menar att om man ska öka kulturbudgeten ifall alla andra ska skära ner, det har ju talats om massiva nedskärningar också i fortsättningen, så det är ju liksom önsketänkande att tro att det skulle mitt i allt ramla en massa till kulturen då.
2: Ja.
0: Eftersom den här nämnda Veikkaus-grejen.
2: Precis. Men har ändå så här, kan man ändå generellt säga att vem kulturfältet skulle helst vilja se i regering? Skulle man vilja se en Orpo tvåa eller skulle man vilja se något annat?
1: En Burra etta.
0: Nu är det väl generellt då vänstern, SDP, de gröna, eventuellt SFP som är de här liksom kulturpartierna. Ibland, alltså jag vet inte, det har varit helt intressant det här också, diskussionen om bildningsborgare, sivistusborgare.
1: Ja, just det.
0: Att det finns ju nog liksom inom Samlingspartiet också sådana som talar för bildning och kultur. Men kanske lite på ett annat sätt.
1: Men ett utdöende släkte enligt vissa åtminstone.
2: Det finns ju splittring inom Samlingspartiet också. Så att.
3: Men som vi såg just 95, socialdemokratiskt ledd regering där Vänsterförbundet de gröna satt och där vi hade vår man Claes Andersson som kulturminister så handlade det ändå om nedskärningar.
2: Och det kanske gör extra ont just då i och med att man kanske företräder kulturen är kanske också de partierna som kulturfolket så där generellt röstar på.
3: Men sen kan man tänka att partierna tänker att det är lättare att köra nu i kulturen eftersom vi sitter ändå på vår piedestal i kulturfolket.
1: Vi har vår pianist som kan gå iväg och köra ner. Jenny Jägerhorn, tusen tack för att du besökte politiken.
0: Tack, det var väldigt roligt.

0: i afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flip-flops är för mig.
1: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
0: Jag hatar människor intensivt.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god eftermiddag. Vi börjar i Japan där parlamentets överhus idag har godkänt en ny lag om vem som kan bli kejsare. Den nuvarande kejsaren Naruhitos dotter ska ändå inte bli kejsarinna, trots att en opinionsundersökning i maj visade att hela 72% av japanerna vill att en kvinna ska kunna ärva tronen. Naruhito har ingen son och den enda yngre mannen i kejsarfamiljen är prinsessan Aikos kusin, prins Hisahito. Men istället för att införa kvinnlig tronföljd stadgar man nu att kejsaren kan adoptera en avlägsen manlig släkting. Han ska vara minst 15 år gammal och ogift. I Japan finns 11 släkter vars söner vid behov kan komma på fråga. I Polen har president Karol Nawrocki idag meddelat sitt veto och blockerat en lag om partnerskap. I ett inlägg på plattformen X konstaterar konservativa Nawrocki att han aldrig kommer att stödja något slags kvasi-äktenskap. Enligt honom ska endast äktenskap mellan en kvinna och en man räknas. Premiärminister Donald Tusks regering, som har drivit lagförslaget, har framhållit att partnerskap inte behöver gälla ett sexuellt par, utan att lagen skulle ha gjort det möjligt att utse en närmaste anhörig, som kan vara en partner, men också en granne eller en släkting. Och i USA höll president Donald Trump i natt ett tal till nationen. Han anklagade Kina för att ha blandat sig i USAs presidentval år 2020. Han sa också att Kina ska ha stulit personuppgifter om 220 miljoner amerikanska väljare. Kina avfärdar idag de här påståendena och säger att Kina inte har något intresse att påverka amerikanska val. Vår korrespondent i USA, Thomas Silén, analyserar varför Trump kommer med sina anklagelser.
1: Nå, om man bortser från de här rent konspirationsteoretiska grejerna som man håller på med sedan 2020 så är det ju tydligt ett sätt att man vill underminera förtroendet för valsystemet inför det kommande mellanårsvalet där republikanerna har en chans att förlora sin majoritet. Ökade insatser mot papperslösa invandrare hänger också upp med det här. Försöken att skrämmas med att kommunister och radikal vänster hotar landets välstånd och hänger också ihop med det här. Det är alltså desperation, tolkar jag det som. Irankriget går inte väl för Trump. Det sänker hans popularitetssiffror. Det sänker också ekonomin, vilket också sänker popularitetssiffrorna. Så att Trump försöker nu använda det här lite för att försöka styra skeppet åt sitt håll igen.
0: Det sa Thomas Silén, korrespondent i USA. Här hemma har Säkerhets- och kemikalieverket TOKES fattat beslut om att inleda en utredning av onsdagens explosionsolycka på en ammunitionsfabrik i Laukas. En person omkom och en annan skadades i olyckan på företaget Nammo Vihtavuori Oy:s fabrik som tillverkar krut och knallhattar. Personen som omkom arbetade inte i produktion utan med ett renoveringsuppdrag i en av fabrikens fastigheter. Tokes utredning ska vara klar senast i mitten av november. Så ska vi ta en titt på vädret. I rapporten ingår varningar. Det är mest klart och varmt. I Lappland är molnigheten rikligare och lokalt förekommer det några regnskurar. Imorgon på dagen kommer det regnskurar från sydväst. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar mest klart eller halvklart och uppehåll. Imorgon bitti sydväst ifrån molnigare och lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 22 och 27 grader och nattens lägsta mellan 13 och 18 grader. Det blir måttlig vind omkring syd eller sydväst. I landets norra del blir det växlande molnighet och mest uppehåll, i norra Lappland några regnskurar. Från imorgon bitti i områdets södra del regnskurar. Dagens högsta temperatur är idag mellan 15 och 25 grader, i norra Lappland något kyligare. Imorgon något kyligare i hela området. Nattens lägsta blir mellan 8 och 14 grader och vinden blir svag eller måttlig omkring väst, men den avtar i natt. Varning för terrängbrand gäller i landets mellersta och östra delar, i landskapen Åland, Egentliga Finland, Päijänne-Tavastland och Kajanaland, landskapet norra Österbotten frånsett kommunerna Taivalkoski och Kuusamo och i följande kommuner i Lappland, Simo och Torneo. Så en varning för värmebölja. Under det närmaste dygnet är det svår hetta att vänta i landskapen egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, mellersta Finland och södra Österbotten. Och UV-strålningen är på eftermiddagen stark i landets södra del och i landskapen Satakunta och Birkaland. UV-index är 6. Så väderrapporten för sjöfarande för det kommande dygnet. Ett lågtryck norr om Finland rör sig österut. Ett högtryck över Finska viken rör sig småningom mot sydost och istället kommer ett lågtryck in från sydväst. På Finska viken utlovas sydligt i sydostlig vind 59 meter i sekunden och god sikt. På norra Östersjön blir det lika så sydligt i sydostlig vind 59 meter i sekunden, men där blir det på kvällen lokalt dimma. På Ålands hav sydligt i sydostlig vind 59 meter i sekunden och senare under kvällen lokalt dimma. På skärgårdshavet också sydligt i sydostlig vind 59 meter i sekunden och god sikt. På bottenhavet blir det vind omkring syd 59 meter i sekunden. Från och med efternatten vind omkring ost som småningom tiltar. På förmiddagen 4-8 meter i sekunden, men det kan blåsa upp till 13 meter i sekunden. På morgonen och på dagen lokalt regnskurar, lokalt oska, men mest god sikt. I Kvarken sydvästlig vind som avtar, först 59 meter i sekunden och på kvällen mellan 2 och 5 meter i sekunden. Från och med natten tilltar vinden. På morgonen är vinden nordligt i nordostlig och 7-11 meter i sekunden. Från och med morgonen kommer det lokalt regnskurar, men mest är det god sikt. På Bottenviken blir det vind omkring sydväst 3-7 meter i sekunden. På efternatten är vinden tillfälligt varierande. Från och med efternatten tilltar vinden också. På morgonen utlovas nordligt i nordostlig vind 59 meter i sekunden, men det kan blåsa upp till 11 meter i sekunden. På förmiddagen avtar vinden igen. På dagen är vindstyrkan kring 3-7 meter i sekunden. God sikt. Och på Saimen utlovas sydligt i sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. Så väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 20 grader, syd-sydostlig vind 6 meter i sekunden. Klart, sikten 27 kilometer. Kotkaranke 22, syd-sydost 3. Klart väder, sikten 40 kilometer. Orrengrund 20, syd-sydost 4. Klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 21, sydost 3. Kallboda grund 18, syd-sydost 3. Östertokan 21, sydost 4. Gråhara 20, sydost 4. Klart, sikten 20 kilometer. Makilo 21, ost-sydost 3. Bogaskär 22, syd 3. Klart, sikten 29 kilometer. Hangetullutten 21, ost 5. Russarö 21, ost-sydost 5. Venö 23, syd-sydost 3. Utö 21, sydost 4. Klart, sikten 30 kilometer. Notgrund 20, syd 5. Fagerholm 21, sydost 4. Och för Vilsandi och Gotska Sandön saknas uppgifterna igen. Kumlinge 22, syd-sydost 5. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 20, sydost 5. Klart, sikten 20 kilometer. Märket 19, sydost 7. Enskär 20, syd-sydost 8. Klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 18, syd 8. Klart väder, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 16, syd 7, halvmulet, sikten 40 kilometer. Selgrund 15, och vinduppgifterna saknas, men det är nästan klart och sikten är 37 kilometer. Bredskäret 19, syd-sydväst 8. Strömmingsbådan 18, syd-sydväst 10. Valsörerna 20, syd-sydväst 8. Kallan 18, sydväst 9. Tankar 20, sydväst 7. Klart väder, sikten 38 kilometer. Ulkokalla 18, sydväst 6. Nahkiainen 17, väst-sydväst 4. Brahestad 18, syd-sydväst 6. Halvmulet, sikten 18 kilometer. Uleåborg 20, väst 6. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 18, väst-sydväst 4. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 17, väst 5. Ajos 19 grader, väst-sydvästlig vind 5 meter i sekunden. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 10 cm, Uleåborg plus 12, Brahestad plus 9, Jakobstad plus 8, Vasa plus 4, Kaskö plus 2, Mäntyluoto minus 2, Raumo minus 1, Åbo plus minus 0, Föglö minus 1, Hange plus minus 0, Helsingfors minus 5, Borgå och Fredrikshamn båda minus 6 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön var idag klockan 12 0,3 meter. Så dagens pollenrapport. Gräsens blomning fortsätter i hela Finland och gråbo blommar nu från södra Finland norrut och ända till södra Lappland. Halten av gräspollen varierar från måttliga till rikliga i landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. I Lappland är mängderna små eller måttliga. Halten av gråbopollen varierar från måttliga till höga i södra och mellersta Finland, men i Österbotten och i landets norra delar ända till södra Lappland är halterna fortfarande låga. Mögelsporer av arterna Cladosporium och Alternaria förekommer i små mängder. Och regn minskar som vanligt pollenhalterna i luften. Med det här är nyhets- och väderrapporten slut för den här gången. Mera nyheter blir det längs med eftermiddagen och kvällen. Jag heter Sara Torvalds.

Björn Schiffs är på sommarhumör, åtminstone i den här glada dängan. Solglasögon och sommarbil som du hör här i Vega efter de långa nyheterna och väderrapporten med Sara. Kvart över ett klockan, Hanna Norren heter jag, som nu har drattat mig ner här i Yle Vegas studio och kommer här att förbli ända fram till klockan fyra. Alldeles strax kommer jag att få sällskap av Kike Bertell och då ska vi prata om fiskehistorier. Jag kanske har fördomar, men jag tänker att det finns lite en risk för överdrivande när det kommer till fiskehistorier. Men jag vet inte, vi får kolla närmare med Kike om en liten stund.

0: Lenny Kravitz, en man som också kommer att hedra Fäderneslandet med ett besök nästa vecka. Han kommer att spela i, ja, vad säger du Kike, är det Helsingfors Arena det ska heta nu?
1: Så är det. Det är nog Helsingfors Arena, så bryr man inte om vilken firma som sponsrerar stället
0: i fråga. För tillfället.
1: Ja, men ja. I Böle i Helsingfors.
0: Ja, precis. Ja, där kommer han att spela. Det, jag tänkte att det skulle vara på Olympiastadion. Där brukar vi ju alla konserter bara så här på sommaren. Men jag tycker att det är trevligt också förstås.
1: Det är det, och då har man ju säkra om det är dåligt väder nästa vecka, vilket det kanske är.
0: Mm.
1: Så kan det vara så där. Men jag vet ju inte om Lenny Kravitz skulle fylla i det här skedet en hel Olympiastadion.
0: Nej, det kan nog bra hända att det kräver någonting lite mer, ja, lite mer än Lenny Kravitz.
1: Ja. Ja.
0: Men hej Kike, du är här för att du den här veckan och den här lördagen kommer att sätta fingret på fiske och fiskehistorier.
1: Precis.
0: Och du har träffat en riktig fiskeentusiast.
1: Ja, eller det är Nina Sederlöf som har pratat med Sara Hellsten, som är verkligen intresserad av fiske. Det är hennes stora passion. Hon har upptäckt det relativt sent i livet, egentligen via hennes ena sons intresse. Och det börjar med att hon skaffade i 16-årspresent åt sin son en fiskeresa till Norge.
0: Mm.
1: Och sen upptäckte hon att jag vill inte sluta. Att de höll ju på i över 10 timmar i sträck och bara fiska, för de kunde dra upp så mycket fisk där längs kusten i Norge. Så hon blev totalt fascinerad. Numera har hon en husbil som hon drar omkring med, inte bara i Norge, också i Finland. Och vid havskuster, vid insjöar. Just för tillfället så försöker hon faktiskt fiska vid insjöar. Hon var faktiskt i Nordnorge då Nina tog kontakt med henne i slutet av förra veckan för att prata med henne.
0: Ja.
1: Och då var hon på väg till några insjöställen där hon skulle fiska, för att det är lite mer utmanande där jämfört med de där havsområdena. Och det är lite andra fiskar väl också, eftersom det är sötvatten det handlar om där sedan.
0: Ja, just det. Ja.
1: Men hon är en verkligt passionerad fiskare som möjligen kanske kommer att sikta ännu mer in sitt liv på det också i framtiden. Vi får se hur det går, men jag rekommenderar att man läser den artikeln med henne som finns på svenska.yle.fi just nu.
0: Där så svarar hon ju faktiskt lite på det bekymmer som jag och vår familj har haft här under senare, då min son har blivit väldigt fiskeintresserad. Det vill säga, att vad ska man göra av den här fisken? Jag vet att jag kommer hem så har jag gäddfiléer som vi ska försöka göra någonting av. Och ibland så kommer man behöva variera det här lite. Men det har ju, det säger hon ju också i den här artikeln, att hon tycker att det här med att hitta på nya recept med fisk är nästan lika kul som själva fiske.
1: Ja, men precis. Hon gör ju liksom fiskburgare och all världen. Så hon skulle göra någon sån här mexikansk inspirerad mat med fisken hon har fångat här nyligen också. Och ja, hon säger det också, att det är ju en del av grejen att hitta på de här olika maträtterna av den fisk hon fångar. Mm. Att det är en stor del av grejen. Och hon är ju inte så jätteintresserad av, visst är det kul att få stora fiskar, men för henne är inte det som är grejen, utan för henne är grejen att hur mycket fisk man får upp, att hur mycket mat hon kan lyckas sätta på bordet genom att vara ute och fiska. Det är liksom hennes grej i det sammanhanget. Sedan hitta på de här recepten och maten i samband med det sedan, att man har den här fångsten som man ska sedan konsumera.
0: Mm. Det är ju inte alla som är kanske fullt så engagerade i sitt fiskande som Sara Hellsten är, men fiskehistoria så ska det handla om imorgon.
1: Precis, och alltså Nina som pratade med Sara, hon måste ju förstås fråga, det är ju liksom nästan meditativt verkade det här med att vara ute och fiska för Sara.
0: Mm.
1: Men hon frågar av Sara att vad är den största insikten Sara fått genom hennes fiskefritidssysselsättning?
2: Sara Hellsten, du är en passionerad fritidsfiskare. Just nu befinner du dig med husbil i Norge på fiskefärd, visst. Berätta, var någonstans är du?
3: Jag är för tillfället Gullesfjord, tror jag det hette. Jag kollar faktiskt på kartan just för att hur ska man förklara vad det är. Så det är ungefär samma höjd som Kiruna i Sverige och sen riktigt mycket längre västerut. Och jag har varit ända ut till riktigt yttersta punkten här nu under den här resan där till Västerålen och Myre och Nyksund, ställena hette det. Liksom ovanför Lofotarna, men så en mindre turistplats. Men nu är jag i Gullesfjord som är lite längre. Jag har som vänt nosändren hemåt, men jag har ännu några veckor på mig att resa.
2: Hur har det sett ut så där fiskemässigt nu sen då?
3: Alltså det här året har varit lite trögare faktiskt. Jag är lite på andra ställen än vad jag har varit tidigare. Och sen har jag dessutom nu börjat försöka mig på det här inlandsfiske. Tidigare har vi fiskat mycket i havet. Men sej och torsk kommer nog så mycket som man ska orka dra upp säkert. Men när man får inte föra in det i landet och man hinner inte äta upp allting. Så att det blir lite som den tröskel att okej, kanske inte mera fiska det så mycket. Så jag skulle vilja pröva lite på det här inlandsfisket. Men det är nog en djungel där att hitta sjöar och lov och rätt utrustning. Och sen dessutom tekniken, de är nog mästare på att smita de där öringarna.
0: Ja. Där hörde vi Sara Hellsten. Det var fel klipp som jag satte ut där. Kicken, förlåt, det förklarar kanske saken där. För det var Nina Sedelövs hela intervju. Man får ju höra en längre del av den imorgon förstås.
1: Absolut, får man.
0: I Ylevega. Men vi ska ta och höra vilken som är, höra Sara svara på frågan som du ställde här också, Kicken. Vilken som alltså är den största insikten som hon har fått genom sitt fiskande?
1: Precis.
3: Kanske det som största insikten för tillfället är det här, jag menar att jag har studerat psykologi och håller på att jobba med människor och kommunikation och allt möjligt som har känts jättemeningsfullt och väsentligt och viktigt, uppfostran av barn och allt möjligt, hur långt vi har gått så att säga i vårt samhälle och vår kultur och vad vi har lärt oss som människor och mänsklighet. Men för tillfället så känns det som att den, jag vet inte om det är en motreaktion, men att på något sätt den här liksom djupaste meningen kan vara i den där spända linan av den, och den där maten som är på väg upp till mitt bord med mina egna händer. Att någonting om att vad gör mig lycklig? Vad kanske kan göra andra människor också lyckliga? Kanske inte behöver alltid vara så högt flygande av de där nya kurserna om andlighet och om traumabearbetning och jag säger inte att sånt inte behövs. Som sagt, det kan vara en motreaktion. Men min egen upplevelse är att det finns en sån otroligt djup lycka i det här liksom mycket basic upplevelsen som fisken ger mig.
0: Mm. Jag tycker det lät lite, jag blev riktigt sen bara att lyssna på henne.
1: Ja.
0: Jag tror att det där är så bra och jag tror också att man är liksom i stunden. Det är någonting som vi har blivit ganska risiga på nu för tiden.
1: Ja. Man blir liksom glad för henne att hon har hittat det som hon känner passion för. Lite avundsjuk faktiskt, ja. Och att hon hittar en sån lycka i det där med att åka omkring med sin husbil och dra upp fisk ur sjö och hav.
0: Mm.
1: Och tillreda sin egen mat. Att det finns någonting väldigt djupt och vet du, grundläggande i det.
0: Ja.
1: Så att, ja Hanna, ska vi plocka upp metspön och fara till en brygga?
0: Jag tror inte alltså. Vi har ju så mycket fiskegrejer hemma eftersom jag har en 14-åring som är fiskeentusiast. Så vi har ju jättemycket. Jag är jätteglad för att han är så pass stor att jag inte behöver fara med honom mer.
1: Ja, just det. Men är det du som måste filera alla fiskare?
0: Nej, han filerar själv också.
1: Ah, vad bra!
0: Ja,
1: vad bra.
0: Det har till och med blivit så att han fiskar själv och filerar själv och tillreder den själv också.
1: Alltså, det där är ju bra. Mm. Det där är ju så bra. Och du får dessutom mat på bordet.
0: Ja, inte det så
1: helt
0: dumt.
1: Fantastiskt.
0: Men det kan också gå på det sättet att vi måste laga det nu då hans stora syster är på ett läger. För att hon är sådär att om det tillagas några mera fisk i det huset så kommer hon att flytta hemifrån, sa hon.
1: Jaså.
0: Så det är lite kanske måtta med allt.
1: Ja, jag förstår det.
0: Men mera fiskerelaterade historier så blir det i Vega lördag imorgon.
1: Precis, och man kan skicka in meddelanden med sina egna fiskehistorier via artikeln på svenska.yle.fi, det vill säga intervju där med Sara Hellsten. Berätta eller ring in imorgon när jag har sändning.

Armadis Rama med Shari Vedri. Hör du här i Vegard, klockan är passerat 1:30. Och imorgon så kommer alltså Kike Bertell att prata om fiskehistorier på morgonen efter nyheterna 9:00. Har du din egen historia så kan du gå in och skriva in den redan nu på svenska.yle.fi i artikeln om Sara Hellsten, som är väldigt läsvärd och inspirerande i sig. Så hittar du ett formulär genom vilket du kan skriva in och berätta din fiskehistoria. Jag vet inte, jag tror nämligen att det kommer till just fiskehistorier, så det är här som man just kan ljuga och överdriva om man så önskar. Att här behöver man kanske inte alltid förstöra en bra historia med sanningen. Jag vet inte. Vad tänker du om det här med fiskehistorier? Får man skarva eller måste man hålla sig till sanningen? En sak som jag åtminstone själv har märkt då jag har tittat på bilder där folk poserar dem med sin fångst, det är ju det att man ska titta lite på att var håller den här personen i frågan fisken. Att är den nära kroppen eller är den sådär framsträckt mot kameran? För då ser den ju genast liksom dubbelt större ut, så det är ju ett ganska enkelt sätt också att skapa en sån här visuell illusion av fiskens egentliga storlek. Jag vet inte. Ljuga och överdriva tycker jag att det är helt tillåtet när det kommer till fiskehistorier.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Hör det här i Vega. Vi ska hålla oss kvar lite faktiskt inom djur och naturens värld. För igår så var det ju givetvis dags för en upplaga av Naturväktarna. Och nu så ska vi få höra en fråga från gårdagens sändning. Hela alltihopa så hittar du förstås på arenan. Men om du går ut i närmaste skog eller park eller kanske om du har en egen trädgård och ut och tittar där och letar riktigt noggrant så där. Så det är riktigt noggrant att du går ner på knä och vänder på lite blad och tittar en stund. Så är min fråga till dig. Hur många olika sorters snäckor eller sniglar tror du att du skulle hitta? Det här är någonting som Chrisse från Lovisa har börjat intressera sig för i år. Och igår så ringde Chrisse till Naturväktarna för att lära sig mera om de här små kompisarna.
1: Jag har i år blivit intresserad av snäckor i trädgården. Hur många olika sorter kan jag hitta om jag går ut och söker och vilken storlek är de?
2: Nu kommer du med någonting när det gäller antal och siffror. Det är inte min melodi alls. Om vi börjar med storleken så de minsta ligger där på en millimeter ungefär.
1: Ja.
2: Och de största om... Finns det där någon gammal kultur? Är det, bor du i en herrgård eller?
1: Nej.
2: Så då kan vi utesluta Vibergssträckan. Så då blir det de här lundsnäckorna, de är nu 2-2,5 centimeter i diameter. Mm. Och sen förstås de här skallösa snäckorna, eller sniglar som vi kallar dem.
1: Ja.
2: Så där har vi ju den gråsvarta kölsnigeln som blir drygt 10 centimeter. Och sen mördarsnigeln eller spanska skogssnigeln som blir lika stor.
1: Mm.
2: Och den har ju på vissa ställen blivit väldigt vanlig.
3: Men Anders, det finns då massor av olika arter om de minsta
2: det finns
3: en millimeter.
2: Massor det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men vad är då realistiskt att tänka att man hittar? Vilka är alltså de vanligaste? Det att det finns arter och vad man kan hitta i Lovisa, det är inte alltid riktigt samma sak.
2: Nej. Jag skulle säga att i vår trädgård, om man nu rör sig så där bara utan att leta efter sniglar och snäckor, så det är nog en 10-15 arter man stöter på så där i vanligt trädgårdsarbete.
4: Det får ju gärna vara lite liksom lundkaraktär för att få lite mera.
2: Det blir lite mera i Lund och sen om man har något fuktigt ställe så kan det komma en handfull arter till. Och sen om man går ner i vattnet så blir det ju en helt ny fauna igen.
1: Ja. Nej, jag har de flesta som man hittar här så de är kanske, ska vi säga, som en större tumnagel och i den stilen. Och så sen till riktigt små som man inte riktigt knappt vill se heller.
2: Ja.
1: Men sen har jag hittat några som det här huset, den här på diameter har varit i en 4 centimeter.
2: Ja, det låter nog som vimmersnäckor det.
1: Ja. Och den var mörk, det här huset, skalet. Och det där när den sträckte ut sig så var den lika lång som en penna.
3: Som en blyertspenna?
2: Är det en sån här Ikea-penna eller?
1: Nej, en sån här som man ser på banken och alla ställen som man tar.
3: Ja, alltså en vanlig kulspetspenna med andra ord.
1: Ja.
3: Så den är väldigt lång.
2: Slinka med i ens ficka alltid sen.
3: Ja.
1: Men den var mörk i skalet.
2: Jo, det är inte vibersnäckan det.
1: Nej, men sen har jag hittat två stycken som är stora, lite mindre, kanske 3 centimeter i diameter, det här själva skalet. Och det skalet på ena har varit lite sådär gråbeige och det andra var då lite randigare i bruna toner.
2: Ja, det skulle tyda på en lundsnäcka eller en trädgårdssnäcka. Det finns några arter. Och då måste man titta på detaljer.
1: Ja.
2: Det är nu egentligen 4 vanliga arter i den där storleksklassen. Och, Och 3 centimeter är ganska mycket för dem allihopa.
1: Ja, men den här största som den var 4 cm.
2: Ja, ja den...
3: Du kunde ju, Chris, alltså... Det goda med snäckor och sniglar att de är ju inte så kvicka av sig. Så om du stöter på den här så kunde du ta ett foto och skicka in det hit. Så är jag övertygad om att våra experter ska klara av att artbestämma. Också den här stora snigeln, eller snäckan, den låter ju väldigt stor i mina öron.
2: Ja, det låter väldigt stort för dem. Ja. Och den här vinbergssnäckan, så den... Där är inte själva djuret så långt, men det är väldigt brett. Att det är nästan så där ovalt.
1: Ja.
2: Och jag tror att det skulle du ha sagt om den skulle ha varit sån.
1: Nej, det ska. Jag skulle nog säga att de var rätt så runda.
3: Men, Krise, om du stöter på den här baddaren
1: naturligt
3: igen...
1: Gör jag det mer. Alltså,
3: ja, om du nu har börjat leta efter dem och efter ett regn, det har ju regnat massor den här sommaren.
2: Det är nog väldigt mycket ute nu. Om du lyckas springa fast den.
1: Kanske jag klarar mig om jag springer fast den.
0: Ja, det kan ju hända. Du brukar ju säga att sniglarna inte är jättesnabba, men vad vet man? Där har vi en ny hobby att prova på. Och kanske någonting du kan säga åt barnen också om du har riktigt, om de har tråkigt på sommarlovet. Kapplöpning med snäckor. Ja, men det är ju roligt där. Jag har inte förstått faktiskt riktigt själv heller. Jag har i min egen trädgård ganska mycket sådana sniglar och snäckor. Och att jag har inte riktigt greppat det där med att det finns många olika sorter och sånt. Så det här är ju faktiskt en helt ny värld som öppnar sig för mig också. Vi hörde här Anders Albrecht och Mikael Crawford diskutera snäckor och sniglar tillsammans med Krisse. Och resten av gårdagens sändning kan du förstås i sin helhet höra på arenan. Och jag vill också påminna dig om att ifall du har en egen fråga om djur eller natur eller någonting som du sitter och grunnar på, så går det alldeles utmärkt att du e-postar in den till natur@yle.fi. Alltså natur@yle.fi. Eller sen så kan du också ringa in nästa torsdag då det igen är dags för Naturväktarna.

Gillar du att fiska? Då måste du ha fiskehistorier. Fingret är på fiskehistorier på lördag och jag vill höra din. Och min lördagsgäst är en mångsidig underhållare vars livsverk rör sig framförallt på manegen som cirkusclown. Kanske du hört om professor Bluffo? Pekka von Kreutlein besöker studion. Och på söndag avgörs äntligen herrarnas fotbolls-VM. Chris och Vuojärvi är med i sändningen för att tala om nattens stora händelse, finalen. Sånt och mer att vänta i Yle Vega på lördag och söndag förmiddag. Med mig, Kike Bertell.

U2, Song of the Future, ny musik av det här Arena Rockbandet. Får se om kanske de dyker upp också i något skede här på våra breddgrader. Fortfarande aktiva, som tur. Ty, de är ju ett av få band som kan rada upp hits sådär. Man kan spela en hel konsert med egentligen bara hits. Här i Lövega ska vi efter nyheten klockan 2 prata om en riktig klassiker alltså. Odysseen. Den har nämligen nu gjorts i en filmversion. Simon Karlsson har sett den och vi ska prata lite mer om det sen efter nyheterna. Hur funkar det här egentligen? Dessutom så ska vi också få höra ett avsnitt av vår gamla historia. Då ska vi få höra om den sämsta filmen som någonsin har gjorts. Vad är det för något elände? Det ska du också få höra efter nyheterna. Och sen också mycket musik förstås, bra sådan. Den här är kanske ganska sorglig, men den är ändå jätte, jätte vacker och en banger i sitt slag. Help me.

Måste riktigt ta och hämta andan efter den Shawn Mendes In My Blood. Nu ska vi ta och slipa lite på vår italienska fram till nyheterna.

0: Kina har idag avfärdat påståenden från USAs president Donald Trump om att Kina skulle ha blandat sig i USAs presidentval år 2020, där Joe Biden vann över Trump. Trump sa också att Kina ska ha stulit personuppgifter om 220 miljoner amerikanska väljare. Kina säger sig inte ha något intresse av att påverka amerikanska val. I Nordamerika ligger rök från hundratals skogsbränder i Kanada över både Kanada och nordöstra USA. Läget har fått myndigheterna på flera håll i USA att varna invånarna för att vistas utomhus. I staden Detroit i norra USA gjorde röken igår att staden hade den värsta luftkvaliteten i hela världen. Röken känns också av i New York, som ligger över 500 kilometer från gränsen mellan Kanada och USA. Finlands jordbruk lider fortsättningsvis av stigande priser på bränsle och gödsel. För att locka unga till branschen behöver lönsamheten bli bättre. Det säger 25-åriga Karlebybon Kevin Lillhånga, som är ny vice ordförande för unga europeiska jordbrukare. Han ser hoppfullt på en ny livsmedelsmarknadslag.
1: Jag hoppas att det kanske medföljer goda nyheter i framtiden och att vi får det innan. Lite jämställdare i din fördelning på vinst på livsmedel. Det tror jag att vi kan ha göra skillnad. Och kanske jag med i din stöd att inrikta in dem mot mer aktiv jordbruk och matproduktion. Så att vi får stöd till rätta personer som faktiskt använder det för matproduktion.
0: Sa Kevin Lillhånga, vice ordförande för unga europeiska jordbrukare. Det rapporteras flera tragiska händelser i södra Finland idag. I Sibbo letar myndigheterna i en sjö efter en ung man som misstänks ha misshandlat sin flickvän i en lägenhet igår kväll. Mannen skadade också flickvännens hund. Senare hittades hans kläder vid stranden till Tastträsket i Sibbo och där pågår nu en sökoperation. I Lovisa har polisen hittat en avliden man som eftersöktes för 2 veckor sedan. Då hittades mannens båt tom i Lovisa skärgård. Polisen misstänker inget brott i fallet. Och i Dickusby i Vanda inträffade en dödsolycka tidigt i morse då en ung man föll ner från en balkong på 8:e våningen. Inte heller här misstänks något brott och polisen meddelar också att fallet inte har något att göra med felaktiga balkongglas eller andra fel i balkongkonstruktionerna. Det var nyheterna 14 med Pekka Österholm.

0: Alex Warren med Passenger hör det här i Vega eftermiddag tillsammans med mig, Hanna Nörrena, och nu även Simon Karlsson från Kulturen. Hej Simon.
1: Hejsan.
0: Vi ska prata lite film, för det finns faktiskt filmpremiärer också så här i sommartid. Alla har inte helt legat på latsidan, och idag så är det faktiskt en riktig rakabajsare skulle nästan kunna dra till med att den skulle kallas för. Odysseen, det är ju ett klassiskt verk som är 3000 år gammalt. Har man valt att nu då göra i en sån här riktig Hollywood-tappning? Och vi ska prata lite mer om hur det här funkar, men Odysseen, alltså, det här är ju ett gigantiskt verk som är jättegammalt. Ifall nu man inte har Odysseen på sina fem fingrar, kan blåsa lite damm av det minne.
1: Det tycker jag, alltså. Alla, eller de flesta, har väl någon slags uppfattning om hjälten Odysseus. Jag själv hade ungefär så mycket. Jag hade en uppfattning om att det var en gammal saga om Odysseus som ska försöka segla hem den här Odysseen. Alltså. Men med anledning av att den här filmen skulle komma, så gick jag och läste en version av den här sagan. Mm. Och då fick jag ju en lite större förståelse för vad det faktiskt handlar om. Så där på riktigt. Men den här Odysseen, alltså sagan, berättelsen, egentligen ursprungligen en sång, eller så här oral poesi som man kallar det. Så en saga som enligt traditionen är nedskriven av en poet som ska ha hett Homeros. Mm. Jag säger ska ha hett för att det är hemskt, vi kan inte säga säkert att en person så som Homeros beskrivs för oss har funnits.
0: Mm.
1: Och det är också lite gräl om den saken, men man brukar säga att Homeros skrev inte bara Odysseen utan också Iliaden, som handlar om det trojanska kriget, det där med hästen och så vidare.
0: Och det hände före själva Odysseen, ja, liksom tidsmässigt.
1: Exakt, så det skulle hända då. Först det var det här med att en trojansk prins kidnappa eller förförde en grekisk prinsessa, Helena, och då blev det plötsligt världens största krig någonsin.
0: Mm-hmm.
1: Och de här berättelserna fanns antagligen redan i liksom som folksånger, traditionssånger, långt före den här Homeros ska ha skrivit ner dem, men det är den versionen så att säga som vi har idag. Och det här trojanska kriget och de här sagorna då ska ha utspelat sig på det som vi idag kallar för bronsåldern, så då är vi över 3000 år sedan, och sen ska de här böckerna då ha skrivits ner för kanske 2700 år sedan. Det är inte pinfärsk vara.
0: Nej.
1: Och de här sagorna som vi har idag så kommer från sen så här sammanställningar, så att säga utgåvor inom citationstecken, som gjordes sen för ännu ett par hundra år senare än vad Homeros ska ha levat. Men ja. Så i alla fall, så det är den tidsperioden vi befinner oss i, jättelänge sen.
0: Ja, och varför kommer det nu då en film på det här 3000 eller kanske över 3000 år gamla verket?
1: Det kommer nu en film antagligen på grund av, jag tror att det finns två orsaker. Jag skulle säga att det finns två orsaker. Det ena är att det är just en sån här karaktär, och Odysseus är en karaktär som folk har en uppfattning om. Och så därför så vill man. Nej, nu fanns en person som vill göra det. så den här regissören och som också har skrivit manus, Christopher Nolan, så då tar man tillfälle i akt. Sen finns det finns också alltså teman som är nästan skrämmande aktuella ännu idag, fast det är liksom nästan 3000 år gammal saga.
0: Mm,
1: vi vill då att jag snabbt drar igenom också liksom vad som händer här.
0: No, snabbt alltså, ja. I stora drag.
1: I stora drag. Trojanska kriget är slut, Odysseus ska hem. Och han råkar ut för olyckor och oväder och monster och allt går åt skogen på hans väg hem och massor av hans besättningsmedlemmar dör. Han träffar en cyklop, han träffar en häxa, han träffar en nymf. Han sitter fast fången hos den här nymfen Calypso i 6 år. Han träffar de här sirenerna som sjunger så att man måste sätta vax i öronen så att man inte blir galen och dränker sig själv. Och han i boken också då så är det jättemycket gudarna och gudinnorna som inflikar och påverkar och havets gud är arg på Odysseus och den här gudinnan Athena älskar honom och så vidare. Och samtidigt hemma hos Odysseus på ön Ithaka så där så sitter hans drottning Penelope och hans son Telemakos och väntar och försöker febrilt stävja ett 100-tal friare som är där för att försöka ta Odysseus plats. Mm. Och det här är egentligen den där sagan. Allt kulminerar sen hemma i slottet på Ithaka.
0: Men gud vad bra. Det var ju den bästa sammanfattningen jag har hört. Odysseen på 40 sekunder. Det var bra sammanfattat där Simon Karlsson. Ja, och den här hela historien, den låter ju ganska sådär spacey. Det är mycket liksom fantasier och det är gudar och det är sådana väsen som inte finns på riktigt och sådana. Allt det här har man nu då försökt slå ihop i en 3 timmar lång Hollywood-film och Simon, du har sett hela det spektaklet. Yep. Och vi ska få höra lite om hur det funkar och ja, om den är sevärd här efter Rick Astley. Som är nästan lika gammal som Odysseen. Nej. När det här låten är i alla fall ganska gammal, men en klassiker som lever vidare precis som Odysseen. Never gonna give you up, förstås.

0: Ja, vi håller på att prata om en filmatisering av klassiska sagan Odysseen. Och Simon Karlsson från Kulturredaktionen har sett den och också recenserat den på svenska.yle.fi. Och när jag läste igenom den här recensionen, Simon, så måste jag, blev jag nästan blind. För det var så stjärnspäckat och så stora staror där att man verkligen har liksom grävt djupt i fickorna för att kunna anställa alla de här. Vad säger du om rollsättningen i Odysseen?
1: Ja, alltså den är ju som du säger helt stjärnspäckad. Och innan jag går igenom vem vi har där, så alltså, har det varit lite ont om sådana här riktigt, riktigt stjärnspäckade Hollywoodfilmer de senaste. Jag tycker att förr i tiden, ett begrepp som jag nu säger första gången av kanske två eller tre här de kommande minuterna, så tycker jag att det har inte varit på det här samma sättet, att det är liksom 10 stora stjärnor. Liksom.
0: Nej, det är inte sådär Ocean's 11.
1: Ja, exakt. Och vet du vad, jag tänkte mycket på den, för att huvudpersonen Odysseus i The Odyssey spelas av Matt Damon. Och han, jag vet inte om han slog igenom, men för mig, jag var ett barn, men för mig slog han igenom i Ocean's 11.
0: Aha, jag då, tänker liksom Döda poeters sällskap.
1: Ja, okej, okay, fine, men ser du, den kommer, då åker han den nu.
0: Ja.
1: att för mig, jag såg första gången Matt Damon i Ocean's 11, och då var han ju liksom, hans roll där var också det, att han var liksom den här nya pojken till Brad Pitt och George Clooney's karaktärer. Och sen dess, de senaste, vad blir det, 25 åren ungefär, något sånt, så har han ju då gjort den här resan till att det är nu han som är George Clooney. Alltså vår tid, George Clooney, tänker jag. Jag tänker att han är en av liksom Hollywoods största stjärnor nu för tiden, tänker jag. Jag vet inte, kanske du inte håller med mig.
0: Jag håller nog med dig, men samtidigt så är han är ju en sån här helylle kille. Han har ju klarat sig undan skandaler. Han brukar sällan säga någonting som är kontroversiellt, och på det sättet att han som person är han ju ganska tråkig.
1: Ja.
0: Men han lär ju vara en av de bästa skådespelarna i sin generation.
1: Och det hade också pratats nu mycket om. Regissören Nolan har varit jättestolt över hur hårt Matt Damon har arbetat för den här rollen. Han har själv sagt att det är den tyngsta roll. De har alla pratat om hur tungt det var att göra den här filmen. Mm. Och det beror delvis på att de tydligen har varit ute och rott i en gammal båt i storm på riktigt.
0: Okay.
1: Men i alla fall, Matt Damon spelar Odysseus, och han är kanske i mitt tycke lite, inte nu tråkig, men lite så, jag tror jag kallar honom för, i något utkast åtminstone av recensionen, för beige. Men han är inte liksom den här piraten, han är inte Jack Sparrow, utan han är en lite så här trött, uppgiven man som råkar ut för en massa skit och bär på en massa trauma från kriget och andra upplevelser. Så, men han gör det med bravur. Anne Hathaway, en annan skådis som på något sätt under de senaste 25 åren, och du har inom citationstecken har växt upp, så har gått från att vara kanske den här unga skådespelaren till att vara en av de här stora ledande leading ladies.
0: Hon har ju gjort ganska tunga grejer. Les Misérables till exempel, den här filmatiseringen av den, så gjorde hon ju
1: absolut,
0: det. Det gjorde henne till en världsstjärna. Och sen också att hon var ju aktuell i The Devil Wears Prada.
1: Ja, men det är det jag menar, att där också då den kom, okej, hon var kanske stjärnan, men då var hon ju också, hon var den nya tjejen till Meryl Streeps karaktär. Ja. Liksom. Hon spelar Penelope, den här drottningen, som, och hon gör det är riktigt person, jag tycker hon gör det jättebra. Odysseus son spelas av Tom Holland, mest känd som Spider-Man de senaste åren. Det här är kanske hans bästa roll hittills. Den börjar lite trögt, men sen så blir det jättebra. Hans fru i riktiga världen, Zendaya, spelar gudinnan Athena. Hon har en ganska liten roll, men hon gör det jättebra. Charlize Theron spelar nymfen Calypso, som har en stödjande roll här. Jag tycker att Charlize Theron passar sämst in i den här filmen. För man ser, jag tänker bara på att det är Charlize Theron och inte att det är Calypso-nymfen. Jag vet inte vad det beror på. Att det är sen något slags, att det är lite för mycket botox. Jag vet inte. Och sen drottning Helena, sköna Helena spelas av Lupita Nyong'o, Oscars vinnare, och det var ett väldigt kontroversiellt val enligt många, speciellt troll på nätet, för att hon är ju då en svart kvinna, keniansk bakgrund, och det här tyckte ju då folk att var helt absurt, eller inte folk, men vissa tyckte det var helt absurt, men jag måste säga att hon gör det otroligt bra.
0: Mm.
1: Och sen så jag tyckte att bäst av alla var John Leguizamo, som är en sån, han är en sån latinamerikansk skådis som mest har spelat lite så här gangsterkodade roller. Och nu spelar han en svinaherde. Och han gjorde faktiskt en jättebra roll. Men jag tyckte att det var helt bra. Den här, rollsättningen är kanske det som har fått mest kritik av kollegor runt om i världen. Men jag tycker att...
0: Varför det då? Jag menar, det här är ju alla strålande skådespelare. Är det liksom det att man försöker sälja det med kändisar? Eller varför kritiseras det då?
1: Så delvis det. Och så tror jag att på något sätt tiderna vi lever i nu är inte just lika vana med att så här jättekärnspäckade filmer. Att det kanske känns... mycket kritiken har formulerats ungefär så här som att nu är det bara som att se Matt Damon leka maskerad.
0: Okej.
1: Okay. Vet du på den nu?
0: Jo, jag kan förstå en sån. Ja.
1: Men i alla fall, jag tycker att det funkar helt bra. Jag tyckte att det var kul att se. Lite synd förstås att inte Chris Nolan fick med en enda grek i huvudrollslistan. Det kanske var lite tassigt.
0: No, det skulle kanske ha varit på sin plats.
1: Snällt.
0: Ja.
1: Att om de skulle göra Kalevala skulle vi nog vilja att någon finne är med.
0: Ja.
1: Tänker jag. Men i alla fall, så det är om det.
0: No, var den bra då? Eller jag menar, hur funkar The Odyssey eller Odysseen på filmduken?
1: Här kommer det. Andra gången. Det känns som förr i tiden. Det känns som att gå på bio då jag var barn. Det var liksom en ordentlig jäkla äventyrsfilm. Jag tror att det här är en sån som jag skulle ha köpt på DVD snabbt och sett många gånger. Så alltså det var, jag tyckte det funkade jättebra. Det blev lite, emellanåt var det kanske lite omagiskt. Det var mindre magiskt än själva boken. Han har försökt göra den verklighetstrogen, vilket nu är jättesvårt för mig att förstå hur man kan göra en cyklop verklighetstrogen.
0: Men han kanske den botoxen som gör verklighetstrogen.
1: Kanske. Men så det tyckte jag att var lite en tråkig, en mindre rolig överraskning. Men på det stora hela så är det här en film som jag tror att många kommer att se många gånger.
0: Ja. Vi skulle kunna ta och lyssna på ett klipp ur trailern för att höra lite hur det låter.
2: Help me go home. Ithaca's king is coming back.
3: No, he's not.
2: What would he do if he came back here and find all these suitors in his house?
3: You're pining for a daddy. You didn't even know. Like some sniffling bastard.
2: My dad is coming home.
3: Bringing your vengeance. Bringing it all.
0: Mycket mummel där.
1: Det är mycket mummel, ja.
0: Mycket mummel och dova toner och så här. Du skrev också i din recension att den är förvånansvärt grå, hela filmen och hela ljussättningen på något vis.
1: Ja, det är ju också dels någonting som är väldigt, har varit väldigt populärt i Hollywood de senaste åren, att det ska vara, om inte det får vara mörkt så ska det vara grått på något sätt. Att det, och speciellt Christopher Nolan gillar att göra sådana här filmer som är lite så här, jag vet inte, det är liksom lite mer grått än färgglatt. Han slog väl igenom på allvar internationellt med de här Batman-filmerna för 20 år sedan som berömdes då för att de var så liksom så här grå, mörka på något sätt.
0: Men jag tänker, det kanske måste vara så, för det här är ju en ganska deppig historia ändå. Jag menar, du kan inte ha Mamma Mia Grekland färgsättningsmässigt att du har...
1: Men det ska sägas alltså att den här boken, berättelsen har ganska mycket humor i sig, och den har inte han riktigt velat ta med, just säkert för att, som du säger, kärnberättelsen är lite dyster, lite, det är nästan lite tragik. Det, ska vi säga så här, om jag ska säga en film där jag vet att det ska finnas en cyklop och ett, vad är det, och 6-7-8 hövdat monster, så då tänker jag mig ändå, jag förväntar mig kanske lite mer så här något lite mer Jurassic Park än det här som var, han har liksom försökt göra de här monstren verklighetstrogna. Han har försökt, det är klart att det stormar också på Medelhavet och då är det kanske inte, ser inte så jättebadvänligt ut det där vattnet, men jag vet inte, det är på något sätt så här att kan man inte ha det deppigt i ett soligt Medelhav. Kanske det jag menar.
0: Det kanske inte så deppigt då. Men hör du ännu avslutningsvis, Simon, det är ju en jättelång och omständig historia det här. Mm. Är det någonting som du saknar i den här filmtolkningen eller någonting som du är glad att man skippar?
1: Ja, alltså som en då av kanske få som har läst en version av den här boken. Jag tänker att människor delas upp i de som inte har läst den och sådana som har läst många versioner.
0: Jag har inte läst den en enda gång.
1: Men jag har nu läst den för den här filmens skull och jag kan konstatera att jag saknar gudarna och gudinnorna. I boken har de väldigt mycket mera roll. De saknar jag mest. Det är egentligen det. Att sen det jag är med och spelar Athena, men de andra gudarna finns ingenstans att se. Men annars, jag vet inte om det är någonting som jag är glad att de har tagit bort. Alltså det är tur att de har förkortat den. Enligt experter ska det ta upp till 30 timmar att sjunga hela berättelsen. Och vi kan ju inte ha en 30 timmars film. Jag tycker att det som på något sätt växer på mig nu har vuxit dagarna efter att jag såg den här filmen så är att just det här hur det här budskapet funkar så bra idag. Alltså den här berättelsen är skriven i en tid då Grekland gick igenom jättestora sociala förändringar. Det blev liksom mera krig, mera våld, mera konflikt. Mm. Och vad lever vi nu i för värld? Jo, i en värld där det blir mera konflikt, mera frustration, polarisering, krig, våld. Mm. Och Nolan har helt klart velat göra en film som liksom vill att vi ska stanna upp och fundera på det. Så det tycker jag om.
0: Mm. Säger Simon Karlsson. Man kan läsa din recension av The Odyssey eller Odysseen på svenska.yle.fi.

0: Visst är det Cantaloupe som du hör här i Vega. Klockan har passerat 2:30. Hanna Norren heter jag. Vi hade Simon Karlsson från Kulturen på besök för att prata om nya storfilmen Odysseen, som är baserad på den klassiska sagan med samma namn, som får sin biopremiär idag. Men ifall du känner att nej, det här är inte alls min grej, utan jag tycker mer om att titta kanske lite ironiskt på film. Kanske du är en sån som gillar sådana riktiga kalkonfilmer och får någon typ av njutning av det. Ja, då har du kommit till rätt ställe, för följande berättelse är exakt för dig. I dagens avsnitt av Organa historia så berättar nämligen Joakim Runt historien om världens sämsta film. Rymdrysaren Plan 9 from Outer Space.
1: Organa historia.
2: Det är en hårfin linje mellan att göra en sak dåligt, så att det nu bara blir dåligt, och att göra en sak så eländigt dåligt att resultatet egentligen blir intressant eller kult. Det här är berättelsen om det senare. Det här är berättelsen om världens sämsta film, Plan 9 from Outer Space.
3: Burbank Tower, this is American Flight 812. Over. It's American Flight 812 requesting. Holy mackerel.
4: Burbank Tower to American Flight 812. Are you in trouble?
5: Trouble?
3: Take a look for yourself.
5: What in the world?
3: That's nothing from this world.
2: Då ska vi gå tillbaka till mitten av 1950-talet. En regissör vid namn Ed Wood har följande manus. Rymdvarelser kommer ner till jorden eftersom människan har uppfunnit en maskin som kan förstöra hela universum. Och för att hindra oss från att använda den här maskinen har rymdvarelserna som plan att ta hjälp av de döda. Och det är Plan 9. Kurosawa kunde inte ha kommit på en bättre story. Det blir en slags film av det här. Med finländskt blod förresten, bland annat. Vampira, eller Maila Nurmi, som är född till finländska emigrerade föräldrar i Oregon, hon är med i filmen. Nurmi tycker i och för sig att manuset är så pass eländigt att hon vill inte ha en talroll i filmen. För att locka investerare och biopublik så använder sig regissör Wood av följande genidrag. Han har snappat upp att baptistkyrkan i trakten belönar den som lyckas värva nya medlemmar till kyrkan och dess ganska tynande församling. Så en söndag tar Wood med sig hela filmteamet till kyrkan och låter dem vuxen döpas till baptister. Och på det viset så kommer Wood in ett antal $100 till filminspelningen. Och han hittar också billiga statister bland kyrkans gudstjänstbesökare som han bjuder in till inspelningarna.
6: My friend, can your heart stand the shocking facts about grave robbers from outer space?
2: På 1950-talet är Bela Lugosi namnet med stort N inom skräckfilmsgenren i USA. Haken är bara att Lugosi dött i en hjärtattack alldeles nyligen. Men det kommer inte att hindra Ed Wood. Wood kommer nämligen ihåg att han har några filmrullar med scener tagna för ett par år sedan där Lugosi går omkring lite hit och dit på en kyrkogård iklädd Dracula-mantel och ser väldigt sådär mystisk ut. Wood letar upp de här scenerna och klipper helt sonika in lite Dracula-gång i sin rymdfilm, lite här och lite där. Och vips så kan han sätta starring Bela Lugosi i fet text på filmaffischen. Filmen Plan 9 from Outer Space är också känd för att ljudkillens mikrofons skugga syns på väggen i tid och otid. Begravningsplatsens gravstenar i filmen, de är gjorda av kartong så de wobblar och rör sig så där i vinden. När rymdskeppen kommer ner till jorden så kan du tydligt se snörena som håller upp leksakstefaten man har köpt för att skapa den här. Vi kan nu använda ordet illusionen. En av zombierna i filmen sminkas sårig i ansiktet med låtsas sår som är ditplacerade med ett lim som tyvärr kan freta och skapa riktiga sår om det ligger på huden allt för länge. Så det betyder att i filmen så har den här zombiens sår bytt plats hela tiden i varje ny scen när han dyker upp i bild igen. Filmen Plan 9 from Outer Space kom först ut år 1956 som Grave Robbers from Outer Space.
6: Grave Robbers from Outer Space.
2: Men den döptes några år senare om till Plan 9 from Outer Space och fick en ny lansering. Inte mycket hände. Den såldes till TV 1961 där den snurrar på i tysthet under sena kvällar genom decennierna fram tills 80-talet när någon lyfte upp den här och insåg att det här måste ju vara antagligen det sämsta som har gjorts för vita duken någonsin. Och då fick Plan 9 from Outer Space den kultförklaring som filmen har ännu idag. Johnny Depp porträtterar förresten Ed Wood i en film med samma namn, Ed Wood, från 1994. Men det är en annan, lite mindre galen historia.
1: Vår galna historia.
0: Och det var Joakim Runt som berättade den galna historien om världens sämsta film. Pollux is Unit för oss vidare i den här fredagen med Fini.

0: man skulle säga att man får inte spela tv-spel på sommaren. Men här är vi. Jag tycker att det där spelet har allt. Det har liksom flera dimensioner. Man får vara på marken, man får vara i luften och man får jaga.
1: Det har, alltså det måste ju spela att bästa spelet där man får svinga sig i spindelnät genom New York.
2: Hör en kulturjournalist vända och vrida på vad det är som gör Marvel Spider-Man till ett utmärkt spel. I spelpanelen sommarsnack den här veckan med Simon Karlsson, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Du kan lyssna varje torsdag i Yle Vega och när du vill på Arena.

0: Yle Vega.
1: Ja, mycket underhållning är det på gång den här fredags eftermiddagen. Och vi ska faktiskt fortsätta med ett nytt koncept som åtminstone inte jag har hört någonting om. Om vi nu tänker då sommaridyll, landsbygd, i det här fallet österbottnisk idyll. Man tänker sig åkrar, kanske lite rips eller raps eller vet du, vackra blomsterängar och sen kanske ett skogsparti lite längre bort. Allting verkar riktigt bra, men sen så kanske det övergår i en brottsplats. Vad händer då? Ja, vi har ju hört berättas en hel del historier om mord och hemskheter i finlandssvenska deckare som har valt att försätta då sin handling till just de österbottniska slätterna. Men nu är det dags att göra det i ett helt annat format. Nu blir det nämligen animerad kriminalserie på de österbottniska slätterna. Och det här visar illustratören Petra Lapte, Petra Laptelainen i sin nya kriminalserie Selander som har premiär på arenan imorgon. Den här kriminalserien utspelar sig i 7 avsnitt i Laptelainens egen hemstad Kaske. Och Cornelia Berg träffar henne inför premiären för att höra mer om serien och processen bakom den.
2: Jag har nog alltid ritat och jag har alltid tyckt jättemycket om teckneserier. Det var jag ju då föll för just med animation och att kunna teckna egna teckningar till animationer. Att du får som skapa ditt eget universum.
3: Och nu har du då det här nya projektet, Selander. Kan du berätta lite om det här projektet? Vad handlar det om?
2: Selander är en animerad kriminalserie som utspelar sig i Kaskö och i Närpes och i Vasa. Jag är från Kaskö och här är ju en sån här perfekt setting för en mystisk värld.
3: Hur föddes den här idén till Selander?
2: Selander började egentligen som en utställning från början. Att jag hade

0: serien är alltså ett möte mellan realistiska och icke-realistiska världar. Och det här åstadkommer du då genom en originell animationsstil där du blandar både filmat material med foton och 2D-illustrerad animation. Skulle du kunna berätta lite mer om det här arbetet?
1: Jag har ju tecknat i stort sett nästan allting digitalt. Alla figurer först och sen har jag gjort om dem så att de kan animeras. Det var otroligt häftigt när man äntligen då fick rösten till de här olika figurerna, för att då kom de ju till liv.
0: Och de här karaktärerna pratar ju inte bara olika dialekter utan också olika språk. Hur gick tankegången där med språkmixen av svenska, finska, engelska och också norska?
1: Så som jag kommer ihåg, Kaski, att man ofta pratar båda språken tillsammans. Att prata någon finska och du pratar svenska, så svarar du på svenska. Mm. För alla förstår ändå varandra. Så det är lite så är det i Zelander, att en del karaktärer bara pratar finska men de andra pratar svenska tillbaka. Jag har på tidigare projekt just som kombinera animerade figurer som är tecknade tillsammans med foto- och filmade bakgrunder. Mm. Så jag hade lite testat ut det tidigare på andra projekt. Så det var ett ganska stort jobb att börja samla ihop alla bakgrunder. Så jag kallar det kanske lite en slags collage-stil.
0: Vi pratade här tidigare om det här med musiken och ljudläggningen. Mm. Du hade fått hjälp där. Berätta om det.
1: Ja, Audun Nedrelid har hjälpt och gjort ett, tycker jag, en fantastisk sån här ljuduniversum. Och allt från musik till hjälpt till med de här rösterna och byggt upp den här stämningen och spänningen. Mm. Och sen har jag fått hjälp av Anton Lindholm, har gjort några originallåtar tillsammans med Audun Nedrelid.
0: Hur länge har det tagit att göra hela den här helheten?
1: Ja, jag började för 6 år sedan, så det har nog varit en lång process. Så.
0: Hur känns det nu då? Paketet börjar vara färdigt och det ska släppas.
1: Nu är det nog lite sådär skrämmande att nu ska Zelander ut i världen.
0: Vem skulle du säga att är målgruppen i den här serien?
1: Ja, målgruppen är nog lite äldre, för att det är ganska mycket våld och mord. Jag hoppas att inte folk tänker att det här är bara för barn, för det är det nog inte. Jag hoppas publiken tycker att det är spännande och att de lite fångas in i den här Zelanders mörka värld.
0: Zelander har premiär på Yle Arena den 18 juli.
2: Ja, det var Cornelia Berg som hade intervjuat Petra Lapvetelainen, vars animerade krimserie förlagd till Österbotten har premiär imorgon då, precis som Cornelia sa där. Senare i sommar så kommer den också att visas på TV, och är du nyfiken på att se hur den ser ut och hur man kan göra en animerad kriminalserie i Österbotten, så kan du gå in och läsa en intervju med Petra Lapvetelainen på svenska.yle.fi. Där kan du också se lite prov på hur den här ser ut. Men annars imorgon i sin helhet på arenan.

En riktig klassiker med Coldplay hör du här i Vega. Då klockan närmar sig 3. Alldeles strax så ska vi få en nyhetsuppdatering för det underverket från England. Senast Spiro är det här Great Expectations.

Dags för en nyhetsuppdatering nu när klockan är 3. I Storbritannien har nu Andy Burnham officiellt blivit vald till ordförande för arbetarpartiet Labour. Burnham, som är borgmästare i Manchester, kommer på måndag att tillträda som ny brittisk premiärminister efter Keir Starmer. Starmer meddelade om sin avgång i slutet av juni. Burnham valdes in i parlamentet genom fyllnadsval i juni, och enligt Labours regler så är det bara en ledamot av parlamentet som kan utmana den sittande partiledaren. Andy Burnham, född 1970, blir nu den 7:e premiärministern i Storbritannien under loppet av 10 år. Och Kina avfärdar den amerikanske presidenten Donald Trumps beskyllningar om manipulering av val i USA. I ett tal i natt sa Trump att USAs valsystem har utsatts för manipulering av utländska intressen, och speciellt då av Kina. Trump menar att Kina påverkade resultatet år 2020, där Joe Biden vann över Trump. Och Trump menar också att Kina har stulit personuppgifter om 220 miljoner väljare i USA. Kina säger att man inte har något intresse av att påverka amerikanska val. Ursäkta. Enligt utrikesministeriet i Peking så har Kina inget intresse att befatta sig med valprocedurerna i USA, och Trump försöker bara smutskasta Kina. Spanien plågas av nya skogsbränder. Utanför staden Zaragoza i nordost utbröt i onsdags en brand som så här långt har härjat ett område på 12 000 hektar. Sett i yta är branden den största i Spanien i år. Flera hundra brandmän och soldater och över 30 brandflygplan slåss mot lågorna, och spridningsrisken bedöms som överhängande. I Frankrike följdes den långa värmeböljan i natt av våldsamma åskbyar med stormvindar och hagel. Åtminstone 2 personer miste livet. En träffades av ett fallande träd. En annan dog i en brand orsakad av ett blixtnedslag. Och flera 10 000 hushåll i Frankrike blev strömlösa. Och här hemma så har Säkerhets- och kemikalieverket, Tokes, fattat beslut om att inleda en utredning av onsdagens explosionsolycka på ammunitionsfabriken i Laukas i mellersta Finland. En person omkom och en annan skadades i olyckan på företaget Nammo Vihtavuori i Åis fabrik, där man tillverkar krut och knallhattar. Den person som omkom arbetade inte med produktionen utan med ett renoveringsuppdrag i en av fabrikens byggnader. Tokes ska slutföra sin utredning senast i mitten av november. Jag heter Mikael Schulman, och nyheter har ni igen klockan 16.

0: härliga skotska gruppen brukar ju alltid säga, man tror ju någonstans att de här kommer från en åka på Texas, men så är det ju, ja. Texas heter de. Summer Sun här i Ylevega då klockan är 3:07. Jukka Isöki, Hanna Norren.
1: Kan det bli bättre? Du kom hit tillbaks. Vad roligt. Vad roligt att du är här, Jukka. Jag så frågade dig just här, du sa ju att du har tittat på precis alla matcher i fotbolls-VM.
0: Mm, jag är stolt över det.
1: För du hade semester då det var som värst. Och det är ju konstigt det där hur man kan vänja sig med att ett sådant evenemang blir en vän. Alltså jag har hört folk som har, vet du, Eurovisionsdepression, att då det är över så är det har, man har liksom hypat upp det så länge, och sen då det är över och så ramlar man in i en liten grop. Eller OS kan vara också en sån här grej. Jag minns att det var sommar-OS här senast, så var folk sådär att vad ska man göra nu då? Att jag som har engagerat mig i allt från kulstötning till simtävlingar i sen till allt möjligt. Och samma är det med fotboll också. Alltså jag har ju inte kunnat bry mig mindre om fotboll fram till det här fotbolls-VM-turneringen. Och nu sa jag till dig då sådär att, men är det nu fotboll nu då? Nu har det ju varit semifinalen och så här, och så att nej, finalen är först på söndag. Vad ska vi göra av våra liv nu?
0: Det är ju klassiskt, men det är ju lite som privat om vi tänker utanför sådana happenings TV-grejer och sånt. Säg då du har en fest. Du har den där sommarfesten som du har planerat. Fasingen, du stoppar all din tid på det. 24 timmar, 7 i veckor. Mm. Och allt ska vara perfekt. Servetterna, glasen och allting.
1: Ja.
0: Så har du den där festen. Och den är helt okej. Den är bra. En succé.
1: Ja.
0: Och sen då far alla hem.
1: Det brukar du ju säga lite om man gifter sig också, att ja, efter bröllopet, att det kan bli lite antiklimax. Men alltså grejen är den att det är ju ganska stora känslor som rör sig i oss under sådana här stora sportevenemang. Vi tittar ju på sport för att vi vill känna någonting, och vi vill känna någonting tillsammans med andra. Och det här kan tyvärr ha också ganska negativa följder, och här i veckan så var det ju 2 stycken semifinaler. Och den senaste var då Argentina mot England. Argentina slog ut England. Mm. Det här ledde till det att i England så hade man rekordstor mängd utryckningssamtal. Alltså folk ringde till nödnumren, för alla engelsmän som var besvikna på att deras lag inte vann, så började ta ut sin ilska och sin frustration på sina familjemedlemmar. Ja. Det vill säga kvinnor och barn som var liksom, de sa att de har aldrig varit med om någonting sånt här, sa de som jobbar liksom inom räddningsverket då, att man tar ut det då. Och sen kan man ju tänka sig att ja, men det var, jag var så arg efter den här matchen, men då ska du kanske inte se på fotboll.
0: Nej, jag håller 100%
1: med. Eller att jag var på pubben, jag hade kanske druckit lite mycket. Då ska du inte dricka någon alkohol om det blir så att det här blir följderna. Så det här är ju tyvärr också en liten, eller det är en hemsk sida av det här. Att det finns ju ingen ursäkt för det. Men jag tycker det, jag menar, det är hemskt då, och jag tror inte eller säkert att England är det enda stället där det händer. Här i Finland, som vi hörde i ett sommarprat också här i veckan, så förra året så var det över 20 kvinnor som fick sätta livet till på grund av att deras egen partner tog livet av dem. Så att man kan gå in och lyssna på det sommarpratet också. Det vet jag att det är många som har skrivit. Jag var redaktör för det programmet, så det är många skrivit till mig och sagt tack att du tog upp det här. Och jag tycker att det är så viktigt att man gör det, för att det är så lätt att sommaren säger att ge filis, ge fotis, och det kanske inte alltid är så ge för allihopa. Och jag såg också någonstans här i samband med det där, så var det någon som sa att vi har pratat ganska mycket, Jukka, den här veckan just det här med att man ska, att man inte ska lägga sig i.
0: Mm.
1: Men just det där, att om du hör att det är någonting på gång hos grannen eller någonting.
0: Någon
1: var inte så där att nej, men jag sköter mig själv liksom. Att det, de bråkar nu igen.
0: Vill inte
1: att
0: ha problem.
1: Jag vill inte ha problem. Mm. Det är alltid bättre liksom kanske då att göra någonting åt saken eller inte. Tråkigt. Alltså, jag menar, det är sist och slutligen ju bara sport.

0: Här är du och det här i Ylevega just nu, Norli och KKV, låten, den heter Snart.
1: Ja, alltså jag tänkte ännu på det här med fotbolls-VM, så det har ju också talats mycket om att fansen har kommit så bra överens på plats, att fast man där har vunnit eller förlorat så har alla ändå festat tillsammans. Så det är också någon som sa att kanske det är bara de politiska ledarna som inte kommer överens mer än vad det är folken som inte kommer överens. Så att det har varit folkfest, och vi ska hoppas också att man kan fortsätta se det som en folkfest och en kul grej och liksom ha roligt tillsammans istället för att någon ska råka illa ut. Jag måste också rätta mig själv, alltså jag gjorde det här tidigare, men alltså jag har mocka idag, och ibland är det ju sådär att man mockar, och så man mockar på radion, så det är alltid en massa människor som är sådär att häpp, häpp, häpp, häpp, det heter faktiskt det där, och jag märkte det samtidigt, för ibland, alltså jag måste ju ha gläsglasögon, och nu hade jag inte någon med mig då jag skulle uttala här den här kriminalanimationsseriemakaren Petra Lapveteläinen, som hon heter. Jag sa alla möjliga versioner förut. Jag sa en gång, tror jag, det rätta namnet. Men efter att jag hade grävt fram mina glasögon. För jag hade dem liksom på min plats. Jag ber jättemycket om ursäkt. Det är alltid hemskt om man säger folks namn fel. Lapveteläinen. Nu vet vi det. Den där serien kommer ut imorgon på arenan.
0: På tal om att höra och kanske förstå saker fel.

0: Vad sa du att du sjöng, sa du?
1: Jag blir på gott humör när jag hör den där jingeln. Den får nog så korni och så sockasöt. Jag vet inte vad det är.
2: Det rikar sig från en gameshow på 80-talet.
1: Ja.
2: Det är härligt.
1: Vad sa du att du sjöng, ja?
2: Ja, vi har ju en sån här, nu på sommaren, en liten specialare så på fredag eftermiddag. Där ni där ute får skicka in tips och liksom historier om låttexter som ni har hört fel, kanske till och med hela livet. Nu för tiden gör man inte så mycket, för att jag åtminstone går in och googlar texten väldigt snabbt ifall jag inte riktigt hör vad de säger, men förr var det ju inte riktigt så, och därför har vi samlat ihop sådana felhörningar. Och det är jätteroligt om man börjar titta igenom dem.
1: Ja, och det har ju kommit. Vi hade en artikel alltså här för en tid sedan i somras. Så hade vi en artikel där ni fick tipsa oss om sådana felhörningar som ni har gjort. Och det har kommit in massor. Jag har en stor. Och vi har plockat fram några stycken här som vi skulle kunna lite sådär fundera på. Att vad är det här nu egentligen det handlar om?
2: Ja.
1: Ska vi läsa upp först meddelandet här? Det är nämligen en person som kallar sig själv för UAPT. Som nu är direkt motsatt till det vad jag kommer att prata här. Eftersom gruppen handlar om TAPA, som blir då UAPT, så det är de som du har skickat in. Och det står så här att det är ju inte en felhörning egentligen, men jag förstår aldrig varför TAPA sjöng om att ha Kina i sin hand för en mycket senare. Vi tar och lyssnar.

0: China in your hand. Jag håller med. Jag var yngre. Den kom ju någon på 80-talet, den här låten.
1: Jag måste säga att jag vet inte riktigt vad det sjungs där överhuvudtaget. Annat än China in your hand. Så typisk Game Freighter, China in your hand. Ja, man tänker alltså landet Kina. Ja. Men det är kanske inte en fråga om du... Nu när man är vuxen och kan engelska så vet man att China är ett annat ord för... Eller ett engelskt ord för porslin.
0: Ja.
1: Att man är som ett bräckligt porslinsföremål.
0: Och då öppnar sig den här låten på ett helt annat sätt. Ja. Plötsligt när man funderar att det är någon politisk ställningstagning eller något annat, sådana här ställningstagande som like China in your hand.
1: Ja, och så då, bra låt.
0: Det är ju en jättefin låt. Som litet hett tips för er som lyssnar på någon gång. Det kan hända att den spelar sig i sin helhet.
1: Ja, den behöver vi.
0: Ska vi ta nästa? Det här är en klassiker. CSK heter lyssnaren som har skickat in det här. En av mina förra kollegor skrev om Another One Bites the Dust till en annan sorts bastukvast. Så hos oss scrollar vi alltid det när låten spelas. Vad handlar det här om då?

0: till. Ja, men det här är det.
1: Det var
0: ja, men okej. Okay. Det är ju så det man gör också ibland med låtar. Inte bara det att det nödvändigtvis är en fel, att man hört det fel första gången, utan bara det att man är kreativ och tycker att det passar bättre ja. In i vårt schema här, ja. System.
1: En annan sorts bastukvast. Det är inte kanske varje dag man använder det i mening, nej. Men vad fint.
0: Men vad fint. Ja. Och är det fest till exempel eller något annat.
1: Ja.
0: Så det är helt okej. Okay. Ska vi ta en tredje ännu va?
1: Ja.
0: Den här är intressant, för det här bandets texter så kan tolkas på en miljon olika sätt. Micke skickade in och skrev så här. När Kent breakade i tiden och så spelar radion den här låten där de sjunger vita salamandrar, det ska vi ta och lyssna nu, vad är det här? Jag vill bara höra ett exempel på det. Vita salamandrar, vita salamandrar. Kan du få det till vita salamandrar?
1: Vita salamandrar.
0: Vi ska ta en lite tajtare. Jag vill faktiskt höra det. Vita salamandrar. Vita salamandrar. Vita salamandrar. Hur är det där nu?
1: Ja.
0: Han skriver ännu så här att okej, låt, men det tog ett tag innan jag började lyssna på den på allvar. Upptäckte jag då först att egentligen så var det vi blev som de andra.
1: Ja, inte vita salamandrar. Ja.
0: Men när man tänker på Kent och deras musik och deras framförallt texter som Jocke Berg skriver, så ja. Det finns nog mycket vita salamandrar i de texterna.
1: Ja, det finns det. Och det var det som jag sa här också tidigare, att det skulle riktigt bra kunna vara ja. Vita salamandrar i en Kent-text, för att det är ju ofta så poetiska de där texterna. Alltså vi hade ju också någonting här om Kevlar-själ. Ja, det var en film som kom ut här i våras som heter Kevlar-själ. Och jag hade alltid trott att det var Kevlar-själ, för det sjunger de ju i låten.
0: Det tror jag ju ännu
1: idag. Nej, vi har kollat det här 1000 gånger om. Det ska uttalas Kevlar-själ, alltså som en pansar-själ. Okay. Att man har ett så här pansar runt sin själ. Men det heter alltså Kevlar-själ. Medan de sjunger Kevlar-själ, så tror man ju att det är det. Men man kan skicka in om du har någonting som du har hört fel, så får du väldigt gärna dela med dig av det. Du kan skicka in ett meddelande på WhatsApp på numret 044 421 48 48, alltså 044 421 48 48. Du kan också mejla till oss vega@yle.fi om du har någon kul felsägning, så kanske vi kan ta med den idag ännu eller sen nästa vecka.
0: Ska vi nu gå tillbaka till den där härliga
1: tunnare?
0: Vi resta. Ja, det är tunn. Ska vi ha ingen? Ska vi ingen? Ska vi ingen? Vi tar ingen.
1: Ja, ingen först.
0: Det är så skön den här.
2: Vad sa du att du sjöng, sa du?
1: Aj, fantastisk. Och den här låten är fantastisk. De har Kina i handen. Vad ska man göra då?
0: Ta på här, Yle Vega.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

Tame Impala här inför veckan då klockan är 3:30 den här härliga fredags eftermiddagen. Dracula heter låten. Jag på tal om sån här, vad sa du att jag att du sjöng eller felhörningar, vad vi nu ska sen kalla det, kärt barn har många fina namn, så fick jag just in ett meddelande på WhatsApp här av Jonas som skrev så att Bruno Mars Apt-sången, trodde länge att de sjöng I Got Hepatit eller Hepatit, jag vet inte hur man säger det där, och hur det fortfarande, och hör det fortfarande fast jag nu vet hur den borde gå, och det där med att han

hepatit är ju en sjukdom som man kanske inte direkt så där vill ha gång kring med. Ja, vi fortsätter nästa vecka igen, förstås nästa fredag igen med de här felsägningarna. Ni har möjlighet här under veckan att till exempel använda WhatsApp om ni kommer på så det spontant mitt i natten att hej, det där hör jag ju fel. Så tipsa oss så kan ni vi kanske spela det här klippet också sen och få den här musiken med nästa vecka. Hej, på tal om WhatsApp-nummer vill jag påminna om att Skivrådet finns ju med oss i den här sändningen som vanligt. Roligt för mig som i normala fall drar och har hand om programledare hela Skivrådet. 5 veckor har jag varit borta så jag hoppas nu inte att musiken och jag har blivit rostiga här, men månne inte. Det ska bli otroligt trevligt. Mellan 5 och 6 alltså. Det är lite annorlunda tid, det är lite tidigare. Normaltvis höst, vinter, vår så är det mellan 18 och 19, men nu alltså mellan 17 och 18. Så ni som annars missade eller vill vara med och kommentera den nya musiken, för några riktiga pärlor idag tycker jag. Potentiellt framtida klassiker, så vi får se hur det går.

0: Yle Vega.
1: En grön öken. Har du hört talas om det? Man börjar fundera på att vad månne kan det handla om. Det är faktiskt så som en hel del människor kallar våra gräsmattor. Det är vackert och somrigt, men också dött jämfört med att det får växa lite vildare och lite mer växter och lite sådär. Kanske till och med lite ogräs, vem vet, kanske någon tycker om det. Gräsmattor har börjat nämligen få konkurrera av ängar. Till exempel i Raseborg, en del gräsmattor har fått växa mer eller mindre fritt de senaste 5 åren. Det bedrivs också forskning kring de här ängarna, bland annat doktorerar biologen Torgny Backman på just ängar. Vi ska höra vad han kan berätta om ängen som ett alternativ till gräsmattan. Men först en liten tillbakablick på gräsmattans historia.
2: Det är ju som en liten rolig företeelse med gräsmatta, för att tidigare var det ju ett tecken på att man var adel eller liknande, att man hade det väl ställt, för att då kunde man ha en gräsmatta istället för att man hade då ängsmarker där som djuren betade och liknande. Det var då hade man mycket pengar och behövde inte ha det, också med golf och liknande. Så det är en sån förknippning. Och sen blev det ju bättre ställt för allihop, ja. och det blev lättare att upprätthålla gräsmattor och klippa dem. Så då slog de igenom, för att det var ju som sagt en statussymbol. Och sen efter det hade det ju bara blivit en vana, även om det är ju en ganska ny sak egentligen. Också här på gården minns jag pratade med farfar att ända nog på 1900-talet, hela 1900-talet, har den här gården också varit äng. Sen började det klippas gräs då när de inte hade får mer. Men lyckligtvis nu så belyses ju nu hela tiden den här problematiken med gräsmattor, för det är ju speciellt en verklig gräsmatta, det är ju som en grön öken. Att bara för att det är grönt så betyder det inte att det är bra för naturen. Och det är ju en väldigt viktig sak att tänka på, för samma sak gäller allstans, också som skogar och vattnet, att de kan ju vara väldigt, väldigt påverkade av mänsklig verksamhet som gör att de ser gröna och fina ut, men det betyder inte att mångfalden mår bra där.
3: Men om man har en gräsmatta då, hur påverkar gräsmattan och omgivningen, allt med pollinerare och allt det här livet som borde få finnas?
2: Det är nog alltså på en, om man skulle ha en äng då istället för gräsmatta, så skulle man ha minst 10 gånger så stor mångfald av arter. Men att det är nog minst, ja, minst absolut. Jo, det är understatement, jo 100%. Ja. Och det märks nog jättetydligt här. Jag gick med min brorsa en dag. Vi har en liten gräsmatta här där man kan ligga om man vill, men resten är då äng på gården, och det är nu, vad är det, 3000 kvadratmeter. Jag demonstrerade, jag hade hoven i handen och så,
3: som du har nu.
2: Ja, som jag har nu också. Och så rörde jag på marken på gräsmattan då, och så sa jag, inga fjärilar. Och så gick vi några steg till ängen och så gjorde jag samma sak igen. Och vi räknade till över 10 fjärilar som flög upp där. Och vi såg inga, det var bara nätfjärilar som låg där. Och så sa han att det där var nog en bra demonstration på skillnaden. Så det gör nog enorm skillnad, och man märker det också med alla svalor och tronsäglar och liknande här. Det har ökat allting efter vi började ha äng igen. Att djurlivet har ökat enormt.
3: Mm. Det dras hit och det är som ett smörgåsbord för dem då, när det finns så mycket som flyger och surrar.
2: Jo, så är det, och det är roligt med fåglarna också, att de blockas av varandra. När någon har hittat det då så ropar de, och så kommer det andra och är sådär, oj herregud, här var det bra, vi blir här. Alltså. Så det har stadigt ökat för varenda år, och det var så härligt här i september i fjol, så hade jag ännu ungefär 20 ladusvalar som flög runt, och det är ju så härligt. Farfar brukar ju alltid påpeka det här med svalarna också, hur viktigt det var, och han älskar dem, och han var väldigt naturmänniska, så att det här är ju farfars gård nu också. Mm. Så vi har ju till minne av honom då också försöka gynna de här blommorna och djurlivet här på gården, för han tyckte så mycket om att kolla på det.
3: Oj vad jag surrar.
2: Jo. Här precis invid oss så har vi fullt med blå eld och också åkervädd, och där surrar det ju jättemycket.
3: Mm. Och blåelden är hög, och den påminner ju om den förhatliga lupinen, men vackrare.
2: Ja, alltså, jag skulle säga den här är nog betydligt vackrare än lupinen. De har en väldigt lång spira, och den är ju otroligt omtyckt av pollinerare. Den har mycket nektar och mycket pollen.
3: Biologen Torgny Backmans ängsprojekt omfattar hela farfars gård. Men hur kan vi, du och jag, göra om vi också skulle vilja hjälpa insekter och fåglar lite på traven?
2: Ja, det finns väldigt många olika metoder man kan ta till för att skapa en äng. Den enklaste, om man vill ha snabba resultat är att man tar dit en grävmaskin faktiskt och gräver bort gräsvålen helt och hållet och matjorden. Och det här beror ju på stället då, att vissa ställen kanske man vill gräva 20 cm, andra kanske det räcker med 5-10 cm. Men att jag brukar nu säga där runt 15 cm kan vara en bra, att om man börjar gräva så märker man att det är bara sand och grus nedanför, så då behöver man ju inte gräva bort det, utan den här matjorden. Och sen där ovanpå det då så såg man ängsväxter. Och det här kan man ju plocka själv. Förstås, det finns ju i vägrenar och så kanske det finns närliggande ängar som man ska kunna samla frön från. Men där ska det vara viktigt att man inte samlar några invasiva arter då, som blomsterlupin och liknande. Och sen såg man det på ytan, man bara kastade det ovanpå ytan och så låter man det vara. Så man ska inte harva in det eller något sånt. Utan. Och bästa tiden att göra det här är det är där i augusti, september. För att en stor del av ängsfröna, så de behöver ha en köldperiod för att de börjar gro. Så det är den bästa. Men våren går också bra, men då ska det vara nog helst i april. För att sen brukar det kunna bli en torrperiod. Och de börjar råka komma upp, så då kan de torka ihjäl. Men en väldigt viktig sak att minnas med den metoden också är att första året så brukar man ju då inte ha nästan några blommor. Utan det bildas bara sådana små bladrosetter och liknande. Och ibland kan det se väldigt karigt ut, som att det inte kommer någonting. Men bara ge det tid. Det är sådär, på minst 2-3 år efteråt så brukar det vara fullt med blommor.
3: Vad kan man få då för växter där?
2: Man kan få en hel drös av olika arter. Man kan ju då till exempel köpa också de här ängsväxterna från då, det är bara två distributörer i Finland som säljer äkta inhemska ängsväxter, och det är den här Suomen Niittisiemen och Seikkutuote. Så därifrån kan man ju hitta blandningar. Det finns ju så här typiska som de här Perhosniitty, som är en bra go-to, att det är en sån här som har både torrängsväxter till frisk ängs och till och med lite fuktängs. Viktigast är det att man ser att de är mångåriga och att det är de här inhemska ängsblandningarna. Mm. Så Perhosniitty och de här torrängs, Kuivaniitty och de här som brukar vara bra. Och så då kan man få allt mellan, då är det ju presskragar och färgkulla, ängsnejlikor och allt möjligt sånt här. Jättevackert, som gynnar mycket arter. Det, jag skulle säga, det är den bästa metoden att göra om man vill få ett snabbt resultat. Mm.

0: Alan Perry, vilken fin finlandssvensk artist. Han är ju lite av en engelsk import, men jag vill kalla honom finlandssvensk utan tvekan. Simple Choice, här i Ylevega 3:45 är klockan. Vi hörde för en liten stund sedan att biologen Torni Backmans ängsprojekt omfattar hela hans farfars trädgård. Men man kan göra det här på lite olika sätt om man själv vill hjälpa insekter och fåglar. Man behöver förstås inte ersätta hela den här nu fina påkostade gräsmattan med en äng. Men redan något lite mer vildvuxet hörn till exempel kan göra en riktigt, riktigt stor skillnad.
1: Det, jag tycker det är så fantastiskt, för här var det, vad ska vi säga, för 2 år sedan var det mest gräs. I fjol var det enormt mycket av de här skallrorna. Och där det är nästan helt kallt, så hade vi ju, det kom fullt med skallror ännu i år. Men det fanns så lite gräs, så de har så gott som tagit livet av sig själv. De har inte klarat av att växa där. Och, men det gör ju då att nu kommer det fullt med solljus ner dit. Och jag ser också bladrosetter av presskragor och allt möjligt annat. Till och med backnejlikorna har nu spridit sig hit och börjat växa här, där de inte växte tidigare.
2: Om man blir lite sugen på att få mer surr i sin trädgård, kan man testa på att ersätta lite av gräsmattan med ängsväxter. Och det finns lite olika sätt, berättar Torgny Backman.
1: Om man vill gå en liten billigare väg och ha lite tålamod, ja. Så då kan man också bara helt enkelt låta sin gräsmatta växa upp och så ser man vad som finns där. För det har vi ju också gjort här på den här gården. Vi lät allting växa upp. 1 år så såg vi att vad finns. Och vi märkte på ett ställe fanns det tusentals blåklockor som bara väntade på att få börja blomma. Så det partiet så lät vi vara och resten har vi grävt bort den här gräsvålen. Och på något ställe har vi också fyllt lite sand och på andra ställen grus och lite sånt här för att bilda lite olika slags ängstyper. Men om man inte vill ta dit en grävmaskin eller inte har möjlighet eller kanske inte har möjlighet att gräva själv med spade, så kan man också så in ängs- och höskallra. De är halvparasiter på gräs, så de skäl näringen av gräset, så de hämmar gräsets tillväxt och det öppnar då upp där vid jorden så att det kommer mera solljus ner och det kan börja komma de här ängsväxterna också som man har hjälpt till att så in. Och, så de är otroliga. Och de ska man så in i varenda en äng, också fast om man gräver den. Men då kan man gärna vänta något år och så det sen senare när man börjar se att det börjar komma lite gräs. För annars kanske man kastar pengar i en sjön.
2: Ja, precis.
1: Man ska kasta den där, det finns lite gräs. Och de har nog gjort enormt mycket jobb här på gården också. Speciellt där bakom i den här kvarnen kom det mycket gräs och så kastade jag speciellt höskallrorna kastade jag dit. Och nu efter ett par år så de har gjort väldigt, väldigt mycket, väldigt bra jobb. De har tagit gräset så att det är nästan borta. Det är säkert, det har gått från att det var 90% gräs till kanske 10-20% max. Och nu är det fullt med presskalagor och möjligt annat där också. Så de tillät solen komma ner och nu är hängsväxten kommit dit. Så det här är en metod som kan användas på gräsmatta. Men då måste man också ha lite mer tålamod, för då tar det kanske längre för hängsväxterna kommer igång. Men det funkar.
2: Nå, om man då känner att man vill ändå ha den där gräsmattan så att det finns något ställe att sparka boll på eller något liknande, kan man ta ett hörn då bara någonstans och låt naturen ta över?
1: Jo, det kan man absolut göra, för att varenda en kvadratmeter som får bli mer ängslig då, så är ju hemmålt, det är ju bra för alla våra pollinerare och andra insekter. En kvadratmeter är bättre än ingen, brukar jag påpeka också.
2: Alltså på riktigt?
1: Jo,
2: det gör på riktigt skillnad?
1: Det gör absolut skillnad, jo, så gör det. Ren också, vissa kan ha en sån här växtlåda också ibland när de har bara fyllt med sand och sen sått i där. Där har man då också vissa, till exempel här bakom också, så har jag gjort en.
2: Vi kan nog gå ett varv, fast det regnar, men vi kan gå ett varv i alla fall.
1: Att här runt hörnet så har jag också en, det var cementplattor, stora cementplattor.
2: Mm, ja.
1: Och jag tyckte att den där gången var onödigt stor. Så tänkte jag att där halverar jag gången och så gör jag en ram och sätter lite jord på. Så jag satte bara 3-4 cm jord, sådde in gul fetknopp och backtimjan.
2: Ja.
1: Och du ser där, nu lyser det gult jättemycket där, och så har vi också rosa, den här backtimjanen där. Ja, visst är det.
2: Mm.
1: Och de här är ju också, de är ju väldigt goda nektarresurser, så att man ser nog

0: som värdväxt. Mm. Bara en så här liten, liten sak så gör skillnad.
1: Så att det är jättespännande det som händer i en äng.
0: Jo, jo, och det är så roligt med ängarna för de varierar varenda år. De har som vissa så här drag som är typiska, att det finns fläskragarna finns alltid, men de varierar också. Att här till exempel fanns det nästan inga fläskragar i fjol. Och inte där heller där
1: det är alldeles vitt.
0: Jo, där det är alldeles vitt nu. För där var det mycket gräs för 2 år sedan och nu var det mycket skallor i fjol och nu är det mycket presskragar. Och här bakom oss där vi har de här backglimerna. Så jag skulle säga att det kanske fanns en 20 exemplar i fjol och nu är det nog över 100. Och det är så kul med ängarna. Att man får alltid lite överraskas att hur blir det i år?
1: Ja, precis.
0: En äng är ju också det här man sköter ju en äng. En äng så brukar då slås en gång per år. Generellt om det är en väldigt näringsrik äng så brukar man slå den 2 gånger per år. Så om det är näringsrik så brukar man ofta slå det i slutet på maj eller då början på juni. För där brukar man till exempel se jättemycket hundfloka. Mm. Och här är faktiskt en utblommad. På näringsrika ställen så ser man den hur mycket som helst. Det kan bli helt och hållet täckt av den. Så om man slår såna tider så missgynnar man så här har väldigt snabb och högväxande gräs och örter. Och så får man in mer av de här ängsblommorna. Så därför slår man den tidigt och sen slår man den igen sent då. September och oktober ibland också. Det beror lite på när man har tid också.
1: Ja.
0: Men de här då som är lite näringsfattigare som de här ängarna. Och det tillåter då att vi kan slå den en gång per år. Så det vi brukar göra så att när höskallran har blommat ut.
1: Mm.
0: Så då slår vi ängarna. Och det brukar vara där i augusti, senast september någon gång. Och man brukar ju förr i tiden säga att när ängen skallrar i vinden så då är det dags att slå ängen.
2: Yle Vega.
3: Vi hörde forskaren och biologen Torgny Backman där. Det var Jessica Morni som hade hälsat på honom i Närpes. En gammal godbit bjuds det på så här 7 minuter i 4 den här fredagen. Nena kommer du kanske ihåg 99 luftballons.

härlig liten nostalgitripp här. Den här fredag eftermiddagen. Hej, nyheten blir det om ungefär 3 minuter. Vi ska hinna med en låt. Om vi nu hade en gammal godbit där av den Unneunzig Luftballons. Det enda typ jag kan säga på tyska efter 5 år av studier. Känns det som. Så har vi lite färsk musik också av Sara Larsson. Hon är verkligen i Europa. Hon har varit ganska länge också, men hon fortsätter övertyga den musikälskande publiken. Midnight Sun heter låten. Nyheter. Sen är tillbaka och ska vi hitta på någonting helt annat.

0: Nordamerika plågas av skogsbränder. Många storstäder är insvepta i rökmoln. Jag ber strax om en lägesrapport. Här hemma får man tänka till i vården inför kommande värmeböljor. Och det kommer att kosta pengar, säger hälsomyndigheten. Fotbolls-VM-stämningen är på topp. Vi hör om de bästa upplevelserna hittills. Imorgon mulnar vädret och det väntas regnskurar. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Rök från skogsbränder i Nordamerika drabbar invånare både i Kanada och i nordöstra USA. Och det har fått myndigheterna där att utfärda varningar till invånarna. Och jag vänder mig till vår korrespondent Thomas Silén i USAs huvudstad Washington DC, som ligger 500 kilometer söder om Kanadagränsen. Thomas, vad märker du av skogsbrandsröken där i Washington?
1: Ja, det känns framförallt skulle jag säga. Det sticker i halsen och man börjar känna det i ögonen när man har stått här ute ett tag. På marknivå så syns det inte jättemycket, men jag har faktiskt tagit mig upp här på ett tak nu och där ligger ett dis över hela staden. Sådana här kännspaka monument som kongressen eller den här stora obelisken som folk säkert känner igen. De ligger inhöljda i någon slags dimma här. Och det luktar rök överallt. Det åkte precis förbi ett gäng brandbilar också här, så jag vet inte om de var på väg till någon brand eller om det är någonting annat. Men nu märks det ju här, och det här är en av de städerna som visserligen drabbas hårt men inte drabbas hårdast. Det finns andra städer i USA som har fått mer av den här röken.
0: Ja, hur är det läget med rök i luften då i andra områden i USA och Kanada?
1: Ja, framförallt vissa delar som ligger närmare elden i Minnesota till exempel, delstaten som gränsar till Kanada där, har väldigt dålig luft. Det finns städer där som till exempel Detroit som har fått väldigt, väldigt, väldigt, väldigt dålig luftkvalitet i den grad just att det har utfärdats varningar om det. Och när det gäller just Detroit till exempel så är det den allra högsta varningen, det vill säga att man ska undvika helst att gå utomhus om man har någon som helst problem, till exempel med astma eller har någon form av hjärtproblem eller om man är just äldre, yngre. Man har också uppmanat till exempel att folk inte ska gå ut med husdjur så där särskilt länge. Och här då i Washington så är det en grad lägre, men det är fortfarande så att man uppmanas att inte hålla sig ute mer än absolut nödvändigt. För att det är partiklar i luften, det är koldioxid i luften, ursäkta min röst bryts en aning. Så det känns liksom på hälsan om man tillbringar alldeles för mycket tid här ute. Och dessutom är det varmt, det är 26-27 grader här just nu, förväntas klättra upp till en 28-29 eventuellt.
0: Det är Thomas Silén, vår korrespondent i USA, som rapporterar om följderna av skogsbränderna där. Ja, vad vet man, Thomas, om de här skogsbränderna nu som härjar i området?
1: Det är massiva skogsbränder i Kanada. Det här är en del av en sån här säsongsbrand som brukar återkomma varje år. Det är drygt 850 bränder som pågår på olika håll, framförallt centrerade i Ontario-provinsen, som just gränsar då till USA. Det är en del olika orsaker till de här bränderna. Det är det vanliga, det har varit varmt, det har varit torrt. Vissa har varit oaktsamma ute i naturen, vissa misstänker man är anlagda och andra handlar helt enkelt bara om buskar som har börjat brinna, det har slagit ner någon blixt någonstans. Så att det är en mängd olika faktorer, och i Kanada är det riktigt illa till den grad att man alltså evakuerat ungefär 15 olika orter redan, och provinsen då, Ontario, har bett staten om hjälp och militären för att fortsätta evakueringar i den mån det behövs.
0: Thomas Silén, jag ska låta dig gå in i friskare luft. Tack för den här rapporten.
1: Tack.
0: Och extremväder som hetta drabbar också allt fler europeer. Åtminstone 12 000 personer har dött i Europas värmebölja i sommar. Särskilt utsatta för hetta är äldre och långtidssjuka. Också här i Finland är allt värre värmeböljor att vänta i framtiden, och det innebär att man måste tänka till inom vården. Det säger överläkare Mikaela Grotenfeldt-Enegren vid hälsomyndigheten THL.
2: Hittills har läget varit någorlunda lugnt, men redan en dag med liksom högre temperaturer så ökar nog dödligheten. Det har vi kunnat se i vår forskning, och speciellt om den där temperaturen sen är förhöjd under över 3 dagar, så då syns tydliga förändringar.
3: Enligt Grotenfeldt-Enegren finns det ett klart behov att se över nedkylningsmöjligheterna inom hälsovården i framtiden. Läget försvåras av statens och välfärdsområdenas ekonomiska problem.
2: Absolut så kommer det att kräva investeringar och någonting som man kommer att måste öronmärka pengar för. Det som gör det svårt är ju att många enheter fungerar i hyrda verksamhetsutrymmen. Så därför så det här incentivet att satsa på nedkylningsåtgärder så är nödvändigtvis inte de som äger utrymmena. Så där måste man också se att hur man kan få till stånd verksamhetsutrymmen som är då ändamålsenliga också under värmebyllor.
3: I framtiden behöver också hälsovårdspersonalen utbildas för att bättre känna igen symptom som beror på värmen. Medicinernas förvaring behöver ses över så att det inte far illa i hettan.
2: Det handlar ju om mycket mer åtgärder än det som görs inom hälsovården. Att vi måste ju fundera på våra, till exempel på våra städer, hur de är planerade och andra inom alla andra sektorer också, att hur man kan skydda speciellt riskgrupperna. Att det handlar om mycket omfattande åtgärder inom hela vårt samhälle.
3: Om vi nu tänker på dagsläget nu, att om det nu just är någon som är hemma och har det väldigt hett och inte riktigt vet vad den ska göra, så vad är ditt råd som läkare till en sån person just nu?
2: Det viktigaste är ju att se till att man kommer ihåg att dricka tillräckligt och att man också kommer ihåg att äta, fast kanske man inte känner av en större hunger. Och sen just att försöka hålla sina boendeutrymmen nedkylda då genom att dra ner gardinerna, hålla fönstren och dörrarna stängda då när det är som hetast under dagen, och försöka sen när det kyls ner utomhus öppna dörrar och fönster så att man får korsdrag om möjligt.
0: Reporter här var A.G. Karlsson. I Danmark har en polis skadats i en skottväxling på ett industriområde i Norra Sundby, strax norr om Ålborg på Jylland. Nordjyllands polis uppger att polisen kom till platsen efter ett larm om en brand, men att en person då öppnade eld mot polisen. Polisen besvarade den här eldgivningen och både en polis och gärningsmannen och också en tredje person uppges ha blivit skadade i skottlossningen. I Storbritannien har Andy Burnham officiellt blivit vald till ordförande för arbetarpartiet Labour, och det innebär att han blir ny premiärminister efter Keir Starmer. Burnham tillträder den posten på måndag. Andy Burnham blir den sjunde premiärministern i Storbritannien under loppet av 10 år. För dagens sportnyheter får vi höra stämningar inför finalen i fotbolls-VM. På frågan om vilket ögonblick i fotbolls-VM hittills som folk kommer att minnas bäst får vi bland annat de här svaren.
4: Det var ju matchen mellan England och Argentina. Jag var så säker på att England ska vinna. Det var så nära, men det räckte inte till, så jag minns det för evigt.
5: Dembele hattrick.
6: Kyllä se oli toi, kun Argentina meni finaali, että se oli ihan huikea matsi ja Messit kaksi upeat syöttöön. Ehdottomasti se.
0: Och här hörde vi att Dembeles 3 mål i Frankrikes match mot Norge har gjort intryck, liksom Messis 2 assist i Argentinas semifinalseger över England. Och så till de senaste sporthändelserna. I U18 EM i friidrott går sjukamparen Alisa Launonen mot guld. Efter 6 av 7 grenar leder hon med 100 poäng före Svea Funk från Tyskland. Launonen inledde den här dagen med att hoppa personbästa i längd med 6,25. Och sen fick hon till ett hyfsat resultat i spjut med 39,82. Isabella Tuulari ligger på 7:e plats inför den avslutande grenen som är 800 meter. Spjutkastaren Toni Keränen kommer inte att kunna tävla alls den här säsongen. Han dras med en trilskande armbåge och kan tvingas till operation. Keränen vann FM-guld i fjol och kommer alltså inte att kunna försvara den titeln i Kalevaspelen nästa vecka. Och i VM-rallyt i Estland, där här börjar idag, och Sami Pajari har inlett fint. Han var snabbast på de 3 inledande specialsträckorna och leder tävlingen med 4 sekunder före Oliver Solberg. 4 specialsträckor ska ännu köras idag. Och enligt väderutsikterna så mulnar det till under morgondagen och regnskurar faller på många håll i landet, och det kan också åska. Det blir mellan 18 och 25 grader imorgon och lite svalare allra längst i norr. Det finns fortfarande varningar för terrängbrand i landets mellersta del och varning för värmebölja i landets västra del.

En låt som har fått lite av ett uppsving skulle jag säga under fotbolls-VM. Det här är ju inte en ny låt, det är en låt som har rätt många år på nacken. Men den spelas i princip då varje match inleds. Så då spelarna går in på plan där och det är musikmatta och lite allt möjligt. Men ofta så hör man den här Titanium också. Publiken sjunger med och helt vild. Så någon typ av viral nytändning för den här låten är det helt klart. Hej, Yle Vega är kanalen du lyssnar på. Det vet du. Har programmet förstås Vega eftermiddag. Jukka Isöki i studion. Hanna Norren har ni också hört här tidigare. Men jag håller i spakarna ända fram till klockan 6 den här fredagen. Jag hoppas att du kommer att få ett riktigt skönt veckoslut. Jag känner på mig att det kan hända mycket trevliga saker det här veckoslutet. Ja, men det är förstås fotbolls-VM-final. Men jag vet att det finns en hel del människor som inte är alls intresserade av fotbolls-VM. Men vad jag kollar så där snabbt igenom vad det är som händer under veckoslutet på olika ställen, områden i Finland och i svensk Finland just nu, så kolla in era kanaler där ni ser till exempel olika tillställningar, kan det vara Facebook, sociala medier överlag. Det finns massor. Händer hela tiden någonting någonstans, så att njut nu då vädret är vackert och det är skönt. Och om inte annat så kan ni bara ligga hängmattan och lyssna på Yle Vega. Jag till exempel håller hand om dig imorgon på eftermiddagen i flera timmar, så då hörs vi igen. Men för min och vår del är det ju inte slut här, som sagt, ända fram till 18 så är vi på gång. Och vi ska faktiskt på en tidsresa. Vi ska efter Molly Hammar och Aldrig ensam igen, så ska vi lyssna på en liten sån här hopmix. Och igen en gång, ni som vet, vet. Det vill säga, om ni känner till och kan ana er till vilket år vi är på väg. Det kan vara lite knepigt den här gången, vi får se. Så får ni gärna whatsappa mig. Jag har inga biobiljetter eller Södernresa eller någonting annat som jag bjuder på idag heller inte. Men ni får ju visa er kunnighet. Jag räknar ju upp ditt namn som dagens, så att säga, vinnare. Om det är så att du får rätt årtal. Det handlar alltså om ett år. Att gissa. Men inte riktigt ännu. Vi tar Molly Hammar här emellan, Aldrig ensam igen, och så sätter vi på flygutrustningen och åker iväg x antal år tillbaka om en riktigt liten stund. Molly Hammar, som sagt, Aldrig ensam igen här i Yle Vega, 16 minuter över 4. Hoppas du har en fin eftermiddag.

Molly Hammar heter artisten Aldrig ensam igen här i Yle Vega. Jag sa ju att jag skulle bjuda er på en liten, om nu inte en semesterresa, men låt oss kalla det för en tidsresa i det här fallet. Året vi ska till, så det får du ju gissa. Vi har en WhatsApp-nummer som jag tycker du kan skriva upp redan nu. Om du inte har den, nu vet jag att många har den kanske in i sin telefon och det får ni en liten silverkärna för. Men Yle Vegas WhatsApp 044 421 48 48, alltså numret du kan använda. Inte bara nu, då vi ska väg på vår tidsresa, du ska få en liten musikmix här alldeles strax, men också senare. Om ungefär 40 minuter drygt så är det efter oss skivrådet som gäller här. Jag plockar fram nya låtar och sådär. Men nu, hej, nu åker vi väg på tidsresa. Om du har en aning om vilket år det är, skicka ett årtal på WhatsApp och så kan det hända att jag belönar dig med någonting vackert som jag säger här i sändningen. Vi har inga priser tyvärr. Här är resan.

där, en liten ihopmixning av, eller från ska jag säga, ett visst årtal. Någon där ute som känner sig manade, se här att det kommer gissningar redan på WhatsApp här. 90-talet är helt klart någonting som ni känner igen här, för det kommer 91. 97 har vi faktiskt här också. Men har någon det rätta årtalet, nämligen? Nej, vi har ingen som gissar rätt. Det var tydligen jättesvårt det här. Vi ska nämligen tillbaka till den 17 juli. Det vill säga samma datum som idag. Men till året 1994. Det hände nämligen en hel del. Vi vrider tillbaka tiden till den 17 juli 1994. En hög sommardag då. Mycket av världen hade blicken riktad mot USA. Precis som nu. Mm. På andra sidan Atlanten skulle fotbolls-VM få sitt dramatiska slut på Rose Bowl i Kalifornien. Brasilien och Italien gjorde upp om det här guldet, kanske ni kommer ihåg. Ni ser så den matchen i tiden, finalerna brukar man ju komma ihåg. Och Sverige förstås hade ju just firat sitt oförglömliga brons. Det här hörs ännu denna dag också. Och överallt så hördes de här låtarna som kom att färga hela den här sommaren. Finalmatchen då, om du inte kommer ihåg, så slutar 0-0 efter förlängning. Och Brasilien vinner på straffar med 3-2. Det är första gången en VM-final avgörs på straffar. Och den stora bilden som fastnade förstås Roberto Baggios miss över ribban. Vem kan glömma det? Jag undrar vad Roberto Baggio gör i dagens läge. Men vid liven måste ju vara. Nåja, det om det. Den officiella låten för VM 1994 är Gloryland. I vokalversion av Daryl Hall and the Sounds of Blackness. Låten bygger i grunden på en amerikansk gospel spiritual tradition och framfördes vid öppningsceremonin. Jag vet inte hur stor hit det här sen sista slutningen blev, för jag måste säga att jag hörde den här låten här nu för en stund sen, så kändes det lite sådär att ja, okej. Det här VM hade också något nytt. Gloryland World Cup USA 94, ett officiellt VM-album. Det brukar beskrivas som det första officiella musikaliska VM-albumet. Kanske du äger det. Där fanns bland annat Queen med We Are The Champions, då den här Gloryland-låten med Daryl Hall och Company. Sen hade vi James med Go Go Go, Tears for Fears med New Star och The Crowd med Anthem, eller Olé Olé Olé som den också hette. Den har vi säkert hört i något skede. Det är USA, det som hände just nu då 17 juli 1994. Men om vi kollar till exempel i Sverige, jag nämnde ju den just här, det här bronset som laget, det svenska landslaget lyckades vinna. Den svenska VM-låten är förstås Glenmark Eriksson Strömstedts När vi gräver guld i USA, och den släpptes i maj 1994 och används som kampsång för det svenska landslaget under det där VM där Sverige då sista slutningen inte tar och gräver guld, men nästintill brons blev det alltså. Och den ligger kvar på svenska singellistan, håll i er, i hela 40 veckor och når sen då första platsen senare i juli. Låten är en stor del av VM-sommaren, men på Sverige-topplistan ligger faktiskt All for One med I Swear, etta från 15 juli. Medan då När vi gräver guld i USA tar över som etta veckan därpå den 22 juli 1994. En snabb koll lite på vad som händer i England den här veckan 1994. Wet, Wet, Wet med Love Is All Around. Romantisk pop kan man väl kalla det för. Den ligger på sin 10:e vecka på listan och redan uppenbarligen ett fenomen startkopplat till filmen Four Weddings and a Funeral. Och även här All for One med I Swear, stora som bara den. Finland då? Finland har faktiskt också en lista. Det var ju vår kompiskanal som nu för tiden heter Yle X. Kommer ni ihåg? Förr hette den ju Radio Mafia. Och de hade då officiellt samarbete med den finländska skivbranschen 1994. Och runt den 17 juli 1994 hade den finländska singellistan, så det är mycket mer Eurodance än fotboll. Kanske förståeligt just det att vi nu inte lirar fotboll på hög nivå i det här landet, och vi var definitivt i 1994 med i något VM. Den här veckan ligger DJ Bobo med Everybody som listet, och veckan efter tar Jam & Spoon med Find Me över. Och sen har vi också Capellas You and Me som har toppat den här listan rätt nyligen. Lite lugnare i form av Jusun Duron än Sherry med 7 Seconds. Och inhemskt i form av Klamydia, Huipulla Tuulee, kom i något skede där sen att gå upp som ett.
låta. Vi lämnar musiken, går över till bio- och popkulturen så där i överlag den 17 juli 1994. Sommaren 94 är också en stark filmsommar. Det är mycket Lejonkungen som det handlar om. Just den här Fyra bröllop och en begravning heter den på svenska. Jag hade bara på engelska den här titeln här, Four Weddings and a Funeral. Och Flintstones, alla de här filmerna innehåller ju också musik och låtar som man kan det här njuta av. Så där samband, ni vet, alltså musik i filmen. Och det där har ju varit populärt hur länge som helst. Det har hållit ännu tills denna dag. Har vi någonting annat då som har hänt speciellt just den här dagen, 17 juli 1994? Nå, som sagt, jag ser att listan är ganska lång här och månne inte vi nu kommer fram till någonting annat här också. Men musik ska ju förstås ta och lira här från det här året. Jag sa ju att i Finland så är det väldigt mycket Eurodance som gäller 94. Men kanske ni som kommer ihåg Rantarock, det drog ju alltså 10,000 människor hit till Vasa, till min hemstad och närmare bestämt Vasklot, som nu inte kanske har varit ett ställe där 10,000 människor så där med jämna mellanrum samlas och njuter. Men det var stort. Jag kan bara tipsa om det. Jag kanske inte visste. Justin Timberlake besökte Lilla Vasa då under Rantarock-festivalen. David Lee Roth från Van Halen kommer jag ihåg därifrån. Och sen förstås alla de här usual suspects som vi kan kalla dem för. De som nu sysslar med Eurodance-musik. För det var ganska långt en Eurodance-musikfestival. Nu jag pladdar alldeles tillräckligt. Vi ska nämligen gå och ta ett litet plock från den engelska listan. Den som kallas för UK Top 40. Och vi scrollar lite ner. Jag brukar försöka plocka någonting som kanske inte är riktigt en top 1-låt. Och den här veckan, på plats nummer 38 1994, så hittar vi Capella, låten You and Me.

0: Kolla här står jag med en död fisk.
1: Smarrigaste sommardagen med bästaste vännerna.
2: Ja, men nu sitter du stilla där och så ser du glad och söt ut. Mamma behöver content.
3: Men jag vill inte få ta dumma mamma.
1: Ja, det finns gott om irritationsmoment på sociala medier under sommaren. Vad är värst? Vad är roligast? Och varför blir vi egentligen provocerade?
0: Ja, det ska vi fundera på i veckans Norrena och Frans i Vega på lördag klockan 17.05 och när du behöver oss på arena.
4: Det är, eller Vega, du lyssnar på 16.33 digitalen på min vägg här just nu. Jag hoppas du har riktigt skön fredag. Jag bjuder på den bästa musiken. Jag är nu bara kommit på den här fredags eftermiddagen till ära. Vad säger ni om svenska Atomic Swing? Du har väl inte glömt den här. Smile.

Atomic Swing heter gruppen förstås, Smile här i Ylevega. Hej, jag pratar en hel del, jag märker att jag nästan sådär obemärkt har pratat, jag vill inte säga oplanerat, men jag har gått in på stigen bokstavligen här ett par gånger här under den här veckan. Det vill säga det att besöka skogen, att njuta av skogen då det är en riktigt het sommardag. För här inne i centrum, oavsett var du nu befinner dig, om du bor i en stad till exempel, så är det nog extra varmt. All asfalt som värms upp, husen, det är kvavt, vinden kanske inte slipper att blåsa riktigt på samma sätt. Så om du inte har en jättemodern och dyr till exempel luftkonditioneringsmaskin där hemma eller luftkylare av något slag, så kan skogen ge det där inte bara svalkan under en het dag, utan även kanske lugnet. Kanske att du bara andas och funderar och tar det lugnt. Tipset för den här veckan, definitivt en skogspromenad, jag kommer att göra det under veckoslutet. Men det här med träd och det att det försvinner en massa träd från till exempel städer är åtminstone ute i Europa och framförallt i Tyskland ett problem, trots att man i städerna skulle behöva fler träd för att helt enkelt tackla den extrema hettan som har funnits i Europa, så är utvecklingen på många håll den rakt motsatta. I tyska städer så har nästan en miljon träd försvunnit under de senaste 8 åren. Det visar en färsk rapport och vi ska få höra mer om det här.

0: Här framför mig står en stor blomkruka om man så vill. I den finns ett träd som man har planterat. Ett träd som man hoppas att i sinom tid ska börja ge lite mer skugga. Det är idag mellan 33 och 35 grader varmt och här vid torget i centrum av Nürnberg är de här i de stora krukorna planterade träden de enda man ser. I övrigt är det bara husfasader och ytor av kullersten och asfalt. Med en stadskärna vars struktur här stammar från medeltiden hör staden till de mest tättbebyggda och minst gröna i Tyskland. Här inne i stadskärnan finns få träd och parker.
1: Die Bäume sind in den Städten der wirksamste Hitzeschutz, den wir haben. Da kommt keine andere Maßnahme mit, keine Berieselung mit Wasser oder auch keine Sonnensegel, denn Bäume spenden Schatten und sie sorgen aber auch für kühle Luft.
0: Träden är det mest effektiva skyddet vi har mot hetta i städerna. Varken bevattning eller solsegel är lika effektiva åtgärder, för träd ger skugga och de sörjer för sval luft. Träden binder också vatten, vilket är viktigt då sommarregnen allt oftare kommer i form av störtskurar. Det säger Barbara Metz som jag träffar i Berlin. Hon är chef för miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfe som sedan år 2024 gör vad man kallar för en hitzecheck, en koll över hettan i de tyska städerna. I årets koll som presenterades i juni handlade främst om träden. Ja, eller närmare bestämt om de träd som inte längre finns. Man har undersökt trädsituationen i nästan 200 större tyska städer. Under åren 2018 till 2025 försvann fler än 900 000 träd. För två somrar sedan bekantade jag mig med den mikroskog som man hade planterat i Mannheim, en av de städer som enligt rapporten hör till de av hettan hårdast drabbade.
2: Und wir haben einfach immer wieder überlegt, was können wir tun, um unseren Stadtteil, der einer der heißesten Stadtteile von Mannheim ist, etwas abzukühlen.
0: Vi hade grubblat över vad vi kan göra för att åtminstone lite försöka kyla ner vår stadsdel som hör till de varmaste i Mannheim, sa Ulrich Holl, ordförande för stadsdelsföreningen som planterade skogen. För samtidigt som träd försvinner talas nog mycket om trädens betydelse med tanke på att lindra följderna av långa perioder av hetta.
1: Wir haben das Problem, dass wir keine gesetzlich verbindliche Verankerung darüber haben, dass Bäume, dass Grünflächen wirklich erhalten bleiben müssen. Und genau das
0: Problemet är att vi inte har fastslaget i lag att träd och grönområden verkligen måste bevaras. Det här är ett av kraven vi ställer i samband med vår rapport, säger Barbara Metz.
1: Und dass sie natürlich Baumrecht vor Baurecht gelten muss, sprich.
0: Ett annat krav är att så kallad trädrätt måste gå före byggrätt. Konkret betyder det här att man vid ett bygge måste kunna påvisa att ett träd verkligen måste fällas och att det inte finns några alternativ. Och så behövs det förstås klara regler för hur många nya träd som måste planteras, fortsätter Metz. Ett centralt begrepp i sammanhanget är den så kallade kronteckningen, alltså att man slår fast en hur stor del av stadens yta som skuggas av trädkronor. Målet i miljöorganisationens rapport är en kronteckning på minst 30%. Och i nuläget är det bara 7 städer, däribland nordtyska Hamburg och Kiel, som uppfyller målet. Här i Nürnberg kommer man upp till dryga 18%.
1: Dadurch, dass es keine schnelle Lösung ist, müssen wir jetzt damit anfangen, wirklich dafür zu sorgen, dass die Grünflächen zurückkommen, weil sie eben eine ganze Weile brauchen, bis sie sich dann entsprechend entwickeln können.
0: Då det inte finns några snabba lösningar måste vi börja nu, eftersom grönområden behöver lång tid för att utvecklas. Ett nyplanterat träd behöver 10-20 år för att kunna ge skugga och tillräckligt med ren luft. Och samtidigt ser vi att värmeböljorna blir allt fler och mer allvarliga, säger Barbara Metz. Med sin årliga koll vill Deutsche Umwelthilfe ta fasta på att känsla och verklighet inte alltid går hand i hand. Där många visserligen ser det som ett problem att skuggande träd försvinner, är det här ändå ett problem som man på inga sätt har fått bukt på.
1: Und uns war es wichtig, den Städten aufzuzeigen, wo stehen sie gerade, um es auch als Weckruf zu verstehen.
0: Vi vill visa städerna var de står just nu och vi hoppas att rapporten ska ses som en väckarklocka. Det finns fortfarande en möjlighet att ändra på läget så att människorna i städerna kan förbli friska också i framtiden, säger Barbara Metz på miljöorganisationen Deutsche Umwelthilfe. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.

0: Nalle Alsted ledda Gulfstream Riders här. Låten, den heter Bad Faith.
1: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
2: Alexandra Forobacka är konstnär. En fattig konstnär.
1: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
2: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

Sundsvalls stolthet Cherry Tess and her Rhythm Sparks här i Yle Vega så länge det rullar. Klockan, ja precis som låten där den rullar på, tickar på klockan 17 blir det förstås nyheter här på den här kanalen, men nu vill jag påminna dig som har kanske tid och möjlighet på ett annat sätt, om det så att du har semester så har du ypperlig chans att vara en del av skivrådet som kör igång om dryga 10 minuter. Nu 4 nya låtar, jag har kanske 5 faktiskt idag, de är så pass korta de här låtarna så det blir 5 låtar idag. Variera, lugnt, snabbt, det blir rockigt så peruken faller av och sen blir det myspysmusik också där man kan kramas i vardagsrummet om man så vill. Allt kommer det att bjudas på här efter klockan 5 och du får vara med och kommentera. WhatsApp-numman kan du redan skriva upp om du vill, den är 044 421 48 48, så 044 421 48 48. Men jag kommer att tjata 100 gånger om den ännu idag, så du lär nog ska få reda på vad det är vi håller på med. Rihanna här är med och hennes stora dance hits Only Girl in the World här i Yle Vega.

Rihanna, Only Girl in the World, 3,5 minuut. Då är det nyhetsdags, klockan slår då 17. Före det så hinner vi med en god bit med George Michael. Och kommer du ihåg vad den här andra killen hette i gruppen Wham? Ni får fundera exakt 2 sekunder. Andrew Ridley. Vad så han hette? Kommer alltid att komma ihåg det namnet. Det är svårt att säga Andrew Ridley. Och George Michael i Wham. I'm your man.

0: Flera av Nordamerikas storstäder är insvepta i rök från terrängbränder. Vår korrespondent rapporterar från ett tak i Washington DC. I Danmark har en polis skadats i ett skottdrama på Jylland. Hetare väder i Finland kommer att stå vården dyrt då man tvingas lindra lidandet hos äldre. Imorgon blir vädret mulnare och det blir regnskurar. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Rök från skogsbränder i Kanada drabbar invånare både i Kanada och i nordöstra USA. Och det har fått myndigheterna att utfärda varningar till invånarna. Vår korrespondent Thomas Silén berättar om läget i USAs huvudstad Washington DC, som ligger 500 kilometer från gränsen mot Kanada.
1: Ja, det känns framförallt skulle jag säga. Det sticker i halsen och man börjar känna det i ögonen när man har stått här ute ett tag. På marknivå så syns det inte jättemycket, men jag har faktiskt tagit mig upp här på ett tak nu och där ligger ett dis över hela staden. Sådana här kännspaka monument som kongressen eller den här stora obelisken som folk säkert känner igen. De ligger inhöljda i någon slags dimma här. Och det luktar rök överallt. Det åkte precis förbi ett gäng brandbilar också här, så jag vet inte om de var på väg till någon brand eller om det är någonting annat. Men nu märks det ju här, och det här är en av de städerna som visserligen drabbas hårt men inte drabbas hårdast. Det finns andra städer i USA som har fått mer av den här röken.
0: Ja, hur är det läget med rök i luften då i andra områden i USA och Kanada?
1: Ja, och framförallt vissa delar som ligger närmare elden i Minnesota till exempel, delstaten som gränsar till Kanada där, har väldigt dålig luft. Det finns städer där som till exempel Detroit som har fått väldigt, väldigt, väldigt, väldigt dålig luftkvalitet i den grad just att det har utfärdats varningar om det. Och när det gäller just Detroit till exempel så är det den allra högsta varningen, det vill säga att man ska undvika helst att gå utomhus om man har någon som helst problem, till exempel med astma eller har någon form av hjärtproblem, eller om man är just äldre, yngre. Man har också uppmanat till exempel att folk inte ska gå ut med husdjur så där särskilt länge. Och här då i Washington så är det en grad lägre, men det är fortfarande så att man uppmanas att inte hålla sig ute mer än absolut nödvändigt. För att det är partiklar i luften, det är koldioxid i luften, ursäkta min röst bryts en aning. Så det känns liksom på hälsan om man tillbringar alldeles för mycket tid här ute. Och dessutom är det varmt, det är 26-27 grader här just nu, förväntas klättra upp till en 28-29 eventuellt.
0: Det är Thomas Silén, vår korrespondent i USA, som rapporterar om följderna av skogsbränderna där. Ja, vad vet man, Thomas, om de här skogsbränderna nu som härjar i området?
1: No, det är massiva skogsbränder i Kanada, och det här är en del av en sån här säsongsbrand som brukar återkomma varje år. Det är drygt 850 bränder som pågår på olika håll, framförallt centrerade i Ontario-provinsen. Som just gränsar då till USA. Det är en del olika orsaker till de här bränderna. Det är det vanliga, det har varit varmt, det har varit torrt. Vissa har varit oaktsamma ute i naturen. Vissa misstänker man är anlagda, och andra handlar helt enkelt bara om buskar som har börjat brinna. Det har slagit ner någon blixt någonstans. Så att det är en mängd olika faktorer, och i Kanada är det riktigt illa till den grad att man alltså har evakuerat ungefär 15 olika orter redan. Och provinsen då, Ontario, har bett staten om hjälp och militären för att fortsätta evakueringar i den mån det behövs.
0: Så rapporterade Thomas Silén här lite tidigare idag. Och här i Europa plågas Spanien av nya skogsbränder. Utanför staden Zaragoza härjar nu den största branden hittills, ett område på 12 000 hektar. Hundratals brandmän och militärer och fler än 30 brandflygplan bekämpar branden. Risken att den sprider sig bedöms som överhängande. I Frankrike var det våldsamma åskbyar med stormvindar och hagel i natt. Minst två personer miste livet. Den ena träffades av ett fallande träd och en annan dog i en brand efter ett blixtnedslag. I Danmark har en polis skadats i en skottväxling på ett industriområde i Nørre Sundby, strax norr om Aalborg på Jylland. Nordjyllands polis uppger att poliser kom till platsen efter ett larm om en brand, men att en person då öppnade eld mot polisen. Polisen besvarade eldgivningen, och både en polis och gärningsmannen och också en tredje person uppges ha blivit skadade i skottlossningen. I Storbritannien har Andy Burnham officiellt blivit vald till ordförande för arbetarpartiet Labour, och det innebär att han blir ny premiärminister efter Keir Starmer. Burnham tillträder den posten på måndag. Han var den enda kandidaten när partiet Labour valde honom till ordförande idag.
2: Thank you so much everybody. Thank you so much friends. What a moment. And what backing you've given me on behalf of forgotten places everywhere up and down this country for a return of the Labour they once knew. And now we answer that call.
0: Andy Burnham vill alltså göra Labour till det parti folk en gång kände, och han tackar sina partikamrater för stödet. Andy Burnham blir den sjunde premiärministern i Storbritannien under loppet av 10 år. I den politiska härvan här hemma kring arenaprojektet Garden Helsinki så håller regeringen ett extra insatt möte på måndag. Regeringen beskylls för oklarheter då den har reserverat ett statligt stöd till arenabygget. På måndagens möte ska regeringen bereda den redogörelse om saken som den sen ska framföra till riksdagen, som är inkallad från sommarpausen till tisdag. Riksdagen kommer sen att rösta om sitt förtroende för regeringen Orpo. Inom sjukvården tvingas man tänka till med anledning av de extremväder som rapporteras från många håll. Också här i Finland är allt värre värmeböljor att vänta i framtiden. Särskilt utsatta blir då äldre och långtidssjuka, säger överläkare Mikaela Grotenfeldt-Enegren vid hälsomyndigheten THL.
3: Hittills har läget varit någorlunda lugnt, men redan en dag med liksom högre temperaturer så ökar nog dödligheten, det har vi kunnat se i vår forskning. Och speciellt om den där temperaturen sen är förhöjd under över 3 dagar, så då syns tydliga förändringar.
4: Enligt Grotenfeldt-Enegren finns det ett klart behov att se över nedkylningsmöjligheterna inom hälsovården i framtiden. Läget försvåras av statens och välfärdsområdenas ekonomiska problem.
3: Absolut så kommer det att kräva investeringar och någonting som man kommer att måste öronmärka pengar för. Det som gör det svårt är ju att många enheter fungerar i hyrda verksamhetsutrymmen. Så därför så det här incentivet att satsa på nedkylningsåtgärder så är nödvändigtvis inte de som äger utrymmena. Så där måste man också se att hur man kan få till stånd verksamhetsutrymmen som är då ändamålsenliga också under värmebyggnader.
4: I framtiden behöver också hälsovårdspersonalen utbildas för att bättre känna igen symptom som beror på värmen. Medicinernas förvaring behöver ses över så att det inte far illa i hettan.
3: Det handlar ju om mycket mera åtgärder än det som görs inom hälsovården. Att vi måste fundera på till exempel på våra städer, hur de är planerade och andra inom alla andra sektorer också, att hur man kan skydda speciellt riskgrupperna. Att det handlar om mycket omfattande åtgärder inom hela vårt samhälle.
4: Om vi nu tänker på dagsläget nu, att om det nu just är någon som är hemma och har det väldigt hett och inte riktigt vet vad den ska göra, så vad är ditt råd som läkare till en sån person just nu?
3: Det viktigaste är ju att se till att man kommer ihåg att dricka tillräckligt och att man också kommer ihåg att äta, fast kanske man inte känner av en större hunger. Och sen just att försöka hålla sina boendeutrymmen nedkylda då genom att dra ner gardinerna, hålla fönstren och dörrarna stängda då när det är som hetast under dagen, och försöka sen när det kyls ner utomhus öppna dörrar och fönster så att man får korsdrag om möjligt.
0: Och reporter här var A.G. Karlsson. Enligt väderutsikterna mulnar det under morgondagen och regnskurar faller på många håll i landet. Det kan också åska. Det är mellan 18 och 25 grader, lite svalare allra längst i norr. Det varnas för terrängbrand i landets mellersta del och för värmebölja i landets västra del.

0: Alex.
1: Ja men precis, som ser ju det där på slutet också, presentera låten själv. Summer is crazy, Alexia, här i Yle Vega. 14 minuter över 5, fredag eftermiddag, mitt i juli. Det blir inte så mycket bättre där. Och skivrådet dessutom, vad kul att du är med och du hör min röst. Jag hoppas att du är också aktiv. Jag brukar alltid sälja det här till dig på det viset. Man behöver inte ha världens djupaste musikkunskap eller ha någon examen i något, jag vet inte vad, tondövhet håller på att säga. Men kunna egentligen någonting, bara njuta, lyssna, fundera. Är det här någonting jag tycker om eller... Det här kanske är något som jag absolut inte vill höra en gång till, och speciellt på min favoritkanal Yle Vega. Det är en av de frågorna som jag ställer helt enkelt i skivrådet. Jag har 4 stycken låtar. Sorry, jag har 5. Vi ska se om vi hinner med den 5:e. Jag inser att klockan är redan 4:15 och jag tas av mig just här för en stund sedan. Nu ska jag babbla mindre och spela mer. Jag tror inte jag lyckas med det, men vi får se. Men i all enkelhet, de här låtarna är det då 4 eller 5. Vi får se också aktiviteten idag. För vi sänder ju lite annan tid än normalt skivråd under sommaren. Nu är det 17-18 som gäller. Normalt visst är det 18-19, så vi får se att om aktiviteten finns där. Men jag tror att den finns helt klart. Kul att vara med igen. Det är 5 veckor sedan tror jag som jag satt här i mitt kära Köteborgs skivråd senast. Vi ska börja med en svensk artist. Jag tycker förstås som vanligt inte presentera värst mycket, men så mycket kan jag säga att imponerande CV, Grammis nominerad, bland annat årets kompositör, årets artist, årets singer-songwriter och så vidare och så vidare. Och över 25 år har den här artisten gjort musik. Som med andra ord, låt nummer 1 här i skivrådet, och kontaktuppgifterna ska jag ju säga också på samma gång. Du kan använda WhatsApp, brukar vara det enklaste sättet att kommunicera i det här programmet. 044-421-4848. 044-421-4848. Sen kan man mejla också, vega@yle.fi. Och ni som nu använder sms-tjänster och allt möjligt annat, det gör ni helt sådär på egen risk. Det är mycket möjligt att jag ser sms-erna också, men man vet aldrig hur det där fungerar. Jag tänker inte riktigt ansvar för det, utan det är bara alltså WhatsApp och mejl som gäller. Så där officiellt, vi får sen se vad det banar väg för här under den här, de kommande 45 minuterna. Första artisten ut i skivrådet. Lugnt, sansat, kanske lite somrigt. Lyssna här.

Jag vet inte med dig, men jag får en sån där laid back känsla där jag hör den här låten. Rosor heter den för övrigt. Jag tänker mig en brygga, lite haskvalp där, vackra vy, solsken, inte för varmt, absolut inte för kallt. Man bara sitter där och njuter och dricker sin lilla gula limonad och myser och tycker att livet är jätteproblemfritt eller något liv. Den bilden får jag framför mig där jag hör den här låten. Artisten, hon heter Pernilla Andersson, låten heter Rosor, och som sagt, den här Pernilla Andersson som jag inte tycker jag spelar allt för ofta här i skivrådet. Artist, producent, kompositör, varit aktuell i svensk musikliv i 25 år, i över 25 år. Turnerar flitigt och som jag sa, Grammys nominerad allt från årets kompositör, årets artist, årets singer-songwriter och så vidare. Gjort en massa allt möjligt alltså under de här 25 åren, och nu då den senaste singeln som är en svensk version av en låt som hon gjorde, Roses hette den, nu heter den Rosor alltså, och gavs ut idag så där officiellt. Jukka Isök och skivrådet till din tjänst som vanligt, så är ju WhatsApp-numret 044 421 48 48, så mejlar du på vega@yle.fi. Det är vega@yle.fi, nästan lättare att komma ihåg. Vi ska se, vad ska vi börja? Är någon med? Var har ni varit i alla fall? Jag hoppas. Det är ju varit skivråd här också, det har varit borta. Har ni väl varit aktiva? Jag hoppas det. Vi ska se vad ni säger. Oj, vad det kommer mycket med. Det är roligt att se att ni finns här och att ni är aktiva och att det här fungerar så som jag kan tänka mig. Vad säger Kalle? Kalle inleder snabbt och starkt här. Och delar ut poäng också, det är alltid en bra början. Kul att ha med dig, Kalle. Lugnt och sansat var det nog. Blev nog rätt slätstruket och andefattigt det här. Jag inte, det är ju direkt sådär nyskapande och ja, jag vet inte. Så att man får en spark i kärten när man hör det. Det är det lugna och sansade. Med 4+ delar Kalle ut här. Trevligt att se dig här. Vem annan har vi på tapeten då? Johanna skriver så här att musiken och rytmen bra, men tyckte inte om rösten. Ja, men en tumme upp ändå. Alltså nu kommer det in så mycket med delarna här, så jag vet inte riktigt åt vilket håll jag ska vända. Vad säger Mio då? Kul att ha med dig, Mio. Bra låt är det här, fast man inte kan säga vem det är. Ja, jag tror det också. Många svenska artister som låter lite liknande, men Pernilla Andersson är alltså namnet. Och vad säger följande person? Här har jag inte någon namn. Ni får gärna annars, och speciellt om ni är nya och kommenterar, så skriv ett litet namn. Behöver det vara ert eget namn? Ni kallar er för Stålmannen eller Barbie-dockan eller precis vad som helst. Men sett någon namn där, så är det alltid, känns mer personligt. Men här står så här, som sagt, lugn och skön början, helt okej låt. Och en tumme upp av en, ska vi se, är det en anonym person? Eller får jag något? Peppe är det ju förstås. Med den fina tatueringen som man har också med. Mitt andring favoritlag i FM-ligan ishockey. Ni förstår ju det, att jag kan ju inte ha något annat lag än Vasa Sport. Eftersom jag nu också sänder från Vasa. Jag är Vasabo, jag bott här hela livet. Men nu är ju HIFK. Det ligger ganska nära till det också. Så kul att ha med dig, Peppe. God eftermiddag, Jukka. En vacker låt. Hälsa Virpi. Vad kul att ha med dig, Virpi, idag. Vad säger då följande man här? Micke, som inte kanske nog alltid uppskattar alla skivrådslåtar här, men här inledaren och säger skön avslappnad låt helt enkelt. Jag tycker det är det man kan säga. Att man behöver måla upp något större radiramsor här. Nämma problem, Hanna. Ha en trevlig... Ja, men okej, det var ett svar på någonting helt annat här, säger jag. Borde läsa igenom det här meddelandet förr, men det kommer så mycket så jag får läsa dem snabbt. Robban med! Han skriver så här, god eftermiddag Jukka och välkommen tillbaka till verkligheten. Nå, det är det verkligen, ja. Aningen långtråkig, men ändå en skön låt med ett lämpligt gung. Har inte så mycket mer att tillägga, så den får tummen upp på ett start 20+ i vitsord. Ungefär så står i mina skolvitsord och jag var helt nöjd, säger Robban här. Vi ska se vad det står här då också. Anders har skickat in den. Det står så här, och nu, gammalest Eva Dahlgren, bra bäst. Okej, det är Anders tror att det är Eva Dahlgren, bara bäst, det var värst. Bara bra, men även även bra, om fast det inte var Eva. Han trodde det var Eva Dahlgren, det kan jag förstå, att man kan förväxla Pernillas röst med Eva, det är fullt möjligt. Vad skriver Magnus Tedo, baronen från Åbo, skriver så här att hej Jukka, jag fick Eva Dahlgren i mitt huvud, säger här också Anders, du var inte ensam. Men låter inte som Eva, kanske är Pernilla A. Svensk smultron är det åtminstone. 2 tummar upp till grannen i väster. 10 poäng, alltså Magnus T från Åbo, håll i er. 37 grader på balkongen har den gode. Får nog svalka av dig inomhus där, 37 är inte så himla roligt att sitta och hänga i. Har vi ännu någon, eller ska vi gå vidare kanske till följande etapp här och låt? Jag tror att vi får göra det så vi nu hinner spela så mycket. Det är musiken vi vill ha här ändå. Låt nummer 2. Enormt populärt band i tiderna. Och nu är de säkert ännu också. Säljer slut på arenor och hela den biten. Här är låt nummer 2 i skivrådet. Du kan kommentera som vanligt på WhatsApp 044 421 48 48 eller mejla vega@yle.fi.

Jag låter mig gärna tycka att skulle kunna få vara en minut längre åtminstone. Den håller på den här trenden, eller följer den här trenden, ni vet som jag pratade om redan i våras och kanske i början av våren också. Låtar har blivit kortare av någon under, speciellt poplåtar, alltså väldigt, väldigt korta. Från att han varit sådär 3:20-ish någonstans där i de trakterna så börjar vi röra sig 2 minuter, 2,5, till och med under 2 minuter också. Vilket förstås, då det hela skivrådet är ju kanske en ganska bra sak, för det hinner vi spela fler än kanske bara 4 låtar som vi nu brukar hinna med i allmänhet. Andra låten, kommentar kring den här. Jag tycker den är skön, den svänger och som jag sa, den skulle gärna för min del ha fått vara fast 1,5 minut eller 1 minut längre. Det känns som att den slutar lite mitt in i en vägg. Men vad säger du som lyssnar på skivrådet nu? Är du en sån som brukar kommentera eller sån som för första gången tänker att vad gör den där konstiga mannen där i studion med? Han verkar ju glad, men vet han någonting? Nej, du har helt rätt. Han är glad, men han vet ingenting. Aldrig veta, men här fungerar det riktigt, riktigt bra. WhatsApp-numret 044-421-4848 eller maila vega@yle.fi. Där har du kontaktuppgifterna. Vi ska se, det börjar hända saker och ting här. Ser jag igen, smäller det till i de här olika digitala postlådorna som ni, om ni nu ska kalla det för postlådor. Vad säger Anna S då? Skriver så här att, tummen upp, kolla med dig Anna, tummen upp påminner om något jag hört förut, men kommer ej på vad. Jag kanske ska presentera vad det var jag spelar, just så går händelserna i förväg här. Första låten vi hörde, alltså låten innan den här, så var förstås Pernilla Andersson med Rosor. Men det här är mega pojkpopbandet, de som var så stora som bara nå under 90-talet. Take That! Ännu aktiva låten Sweet July heter den, gavs ut för några dagar sedan och säkert att enormt populära ännu också. De bildades ju redan 1990 i Manchester i England och håller aktiv karriär ända fram till 96. Sen splittrade ingen, kommer ihåg det, vid tv-program där ungdomen grät och det var värsta saken som hade hänt i hela livet 1996 för att sen då återkomma tillbaka 2005 och sen har de mer eller mindre varit aktiva. Sen har ju de medlemmarna droppat av efter. Det var ju Robbie Williams förstås som var den första som hoppade av i tiderna. Och det var tjohej kring det också, men än så länge så är de, jag undrar vilka de, ja, Howard Donald, Gary Barlow och Mark Owen. Det är den trion som är Take That nu för tiden. Det var väl 5 tidigare, ja. Robbie Williams och Jason Orange var de 2 övriga som nu då sen gör helt andra saker. Robbie Williams förstås bekant som stor, mega stor soloartist. Vi fortsätter med meddelande. Vi lämnar det här med Anna som gav tummen upp och Magnus skriver så här, Magnus Stek, kan det vara Madonnas senaste utgåva eller så är det Taylor Swift som ingick äktenskap? Många heta namn du namedroppar här, men Take That, alltså pojkgruppen som vi hörde här. Med 7 poäng blir det. Magnus skickar de hälsningarna. Kalle skriver så här, ja, det lät klart intressantare det här. En små kysst låt i halvrapp tempo, men för kort låt. Exakt Kalle, du håller med mig här. För kort, 1 minut. Det ligger i tiden visst. Ja, det gör det Kalle. 6,15 poäng. Jag antar att du ska höja det åtminstone till en 7 här kanske, ifall den ska vara en 1,5 minut längre. Hälsningar bara till Take That och studiogänget där och producenterna som jobbar med musiken får nog vara längre. Vi har nog så mycket tålamod. Vi är inte så tiktokade här så det är bara, ni vet, 15 sekunder scroll, 15 sekunder scroll, utan det får faktiskt vara lite längre också. Johanna tycker att den här låten, tyckte jättemycket om den här låten och ger 3 tummar upp. Micke går i samma fotspår här. Helt okej. Går att lyssna på, säger Micke. Och Mio skriver, bra låt det här också. Ljuvligt att du är tillbaka och har hört aktivt på skivråden när du varit på semester. Mio, vad kul att höra. Hoppas det har kommit många bra låtar och du kanske hittar någon ny favorit här under sommaren. Vad säger den gamla goda Rappe då? Kul att höra av dig Rappe. Hälsningar från sommarparadiset Nagu. Jag gissar lite att det är de trakterna kanske du finns och tillbringa sommaren. Det här var nog ganska laid back också. Passligt som avslut på en stekhet dag. Kunde ha haft en liten topp någonstans. Men okej, så här också. Kanske du och Rappe saknar dina extra 30 sekunder. Den där höjningen där, den där toppen där på slutet där det får extra fart och fjong. Robban skriver att första tanken är att det är en pojkbands utbrytare inspirerad av Robbie Williams och Prince.

Den tog slut i mitten. Men inte illa. En slätstruken 8 av Robban. 8? Jösses. Hur var det med Robban med dig i skolan? Fick du många 8? Jag tycker alltid det var ett grymt bra vitsord. Mycket bra låt. Svänga bra, säger Peppe här. Kul att höra. Vi ska se vad det står här. Janis skickar in så här. 2 av 10. Om tempot skulle vara högre så skulle det vara bättre. Skulle du kunna påminna någon Prince-låt? Jag glömde faktiskt den här låten här. Och sen säger han att, by the way, Ice Cube har släppt nytt idag. Jag missar helt. Känn mig lite Ice Cube. När har vi spelat Ice Cube annars senast? Nu hinner jag inte annars, Janis, få in Ice Cube här. Men kanske nästa fredag. Vi ska se om ni lyckas få tag i den. Så ska vi väl kunna kanske lira den också. Vem vet. Har vi fler kommentarer om inte? Jag ska nu uppdatera och se så vi får organ. Om ni märker annars att det ni skickar iväg nu någonstans meddelanden och jag inte ser det, så på andra sidan ser jag väl nu inte heller meddelanden om jag inte ser dem. Väldigt logiskt på något vis. Men hojta till nu på något vis ifall jag missar meddelanden. För som sagt, jag känner mig som ny på jobbet här. Det känns lite sådär som om första dagen på jobbet, fast jag gjort det här säkert i, vad det var då, 35 år typ. Inte kanske skivråd är 35 år. Men vem vet, kanske i framtiden. Andra låten var alltså Take That, Sweet July, ny singel det här. Låt nummer 3 då i skivrådet, vad bjuder det på? Jo, det ska bli det här.

do. En artist som man kanske ibland glömmer bort, faktum är alltså det att hon har sysslat med musik ganska så länge. Hon blev känd, den här artisten, från ett tv-program i tiden. Hon var lite av en pionjär, skulle man säga, för hon vann första säsongen av tv-programmet American Idol. Och hennes första singel som hon vann den här Idol-tävlingen med, eller Idol-tävlingen med, hette A Moment Like This. Och sen fast forward, vi skruvat klockan framåt i snabb takt och kan konstatera att idag så har hon sålt över 82 miljoner skivor. 82 miljoner skivor. En av de bäst säljande artisterna i världen faktiskt. Finns med på en sån topplista någonstans. Han låter som Kelly Clarkson. I'd Be Lying. Ny singel, det här gavs ut idag. Hon är aktiv. Hon är väldigt programledare, vet jag. Något tv-program och hela den biten. Men musiken har nog aldrig lämnat hennes. Och skulle det nu råka vara så att du äger den där privatjätten som ligger där och solar på flygfältet och du vill åka iväg till exempel till Las Vegas, så har hon faktiskt en sån så kallad residens i Las Vegas, i Caesars Palace, som är ett stort fint hotell där på Las Vegas Strip. Där uppträder hon flera dagar i rad de facto, och kväll klockan 8, om du nu råkar befinna dig där, eller morgonkväll klockan 8, så på Caesars Palace, så kan du se Kelly Clarkson live och höra den här låten. Nu antar jag att det är inte värst många skivrådsmedlemmar som åker iväg till Las Vegas just idag, men vem vet. Ett litet tips till veckoslutet. Anna skriver så att Vega, tummen upp, bra röst, hälsar Anna. Och jag säger nu den här WhatsApp-numret ännu en gång. 044-421-4848 eller mejla på vega@yle.fi. Anna gillar. Gott så. Vad säger Kalle då? Nej, ja, det känns bra nu det här, Jukka. Det här satt snäppet bättre ännu. Se, vi har en uppåtgående trend nu. En trevlig mainstream-låt i alla lägen. Bra röst, passligt tempo. Liten banger. Sommarens bästa skivrådslåt, ser du bara. Det var ju idoltjejen Kelly Clarkson. Kalle är 8 poäng för Kalles del här. Får nu se. Jag är lite rädd nu, Kalle. Det här kan kanske bli, man vet aldrig vad man tycker om musik. Men det är bra att det kommer en 8 åtminstone. Sen kan det komma mindre poäng senare. Vi får se. Lady Gaga, skriver Magnus här i sin gissning på artister som vi hör. Mycket möjligt. Vi ska se, Ida R tror jag han med 6 nya låtar. Just, och 6. Det bara flödade musik, skriver han. Säger Magnus Stefan, 6 låtar, det är något rekord. Hälsning till Ida bara, hon är härlig. Ida som säkert hoppade in här kanske förra fredagen. Nej, någon fredag har hon varit. Vi ska se om vi har ännu något meddelande här på den här sidan. Annars går vi över till den andra sidan där det bara svämmar över meddelanden. Johanna skriver så här, det var tosi pigg och snärtig. 2 tummar upp. Och ni ska se vad det står här, tror jag. Det är en hälsning till Tongåvan lite senare. Emil annars, briljanta Emil, han har hand om er sen senare. Så jag lämnar er i trygga händer här sen senare. För det är Tongåvan, direkt sent ikväll med Emil Friman. Jag vet att han har många sköna låtar på lager där. Så Emil kan kanske kolla in den WhatsAppen och för här finns någon hälsning till det programmet. Mio skriver så här, bra låt det här också. Nu fanns det flera låtar som var bra tydligen i sommar. Kul. Cool. Micke däremot tycker att det var för skränigt för honom. Nej tack, funkar inte. Kom inte in på sommarlistan där tydligen. Och Virpi skriver att wow, man har lust att dansa till den här låten. Kul, cool. Släpp loss. Bara fritt och dansa. Om det finns dansgolv där eller lite utrymme, så varför inte. Rappe konstaterar följande som om man hört den här förut. Ingen höjdare. Lite tråkig, men hittar nog sin publik. Men dit hör inte jag. Skön rocklåt, bra val av låta so far, en stark 8 poängare, säger Peppe. Det är ju alltid med de här låtarna, jag brukar ju säga det, eftersom skivråden är en pågående, vad ska man kalla det för, ett pågående program som återkommer varje fredag. Så ibland är det låtar som man tycker om, och musik är ju lite sådär smaken som baken, att vissa gillar och andra gillar inte. Och vad jag nu försöker göra är det att jag försöker nu hitta nya låtar förstås, men också låtar som kan väcka någon typ av känsla, eller det är kanske en känd person eller ett band eller så vidare. Ni vet, ja, men ni kan det, ni som kan, vet ungefär hur jag tänker. Sen är det ju fritt framför dig som lyssnar. Om du vet att en ny låt är på kommande, som vi fick där Ice Cube-tipset här, så är det fritt fram att tipsa också på det WhatsApp-numret. Så kan det ju hända att jag läser det och så är det nästa gång med skivrådet. Vad står det här då? Gjorde inte The Baseballs redan det här introt? Låten är lite hit och dit. Inte dålig, men den är lite överallt. En 6 av Robban. Ska vi se om vi har ännu någon här. Om inte så får vi väl kanske gå vidare till följande låt. 20 minuter annars i 6 klockan den här fredagen. Och jag tänkte så här. Så vi har 2 låtar kvar. Och den sista låten är ju alltid den här, ni vet, heavy metal, rock. Då peruken blåser av. Så då tar vi och lugnar ner oss. Och det är igen en gång i serien korta låtar. 2 minuter och 31 sekunder. Och det här är en cover.
Den här låten har ni hört förr med ganska stor sannolikhet, men versionen, den är helt annan. Och om du har möjlighet idag kväll under veckoslutet, eller lägger det här i minne nu, så kolla in musikvideon till den här låten, för jag tycker att den är fin. I all sin enkelhet, en kille som sitter vid piano och där piano börjar brinna. Sakta men säkert, mer och mer, mer lågor, större lågor. Och sen just efter 2:30 låten är slut, så då brinner hela det här piano. Han stiger upp och går ut. Wow, så är det. Fin video där i all sin enkelhet. Men vem det är, vilken är låten, det får du höra här. 044 421 48 48 WhatsAppen.

Wow, se som jag sa den här videon, ni kan ju tänka kombinerat med den här låten, det känns så, den här sårbarheten, den här, jag får håren resa sig på kropp, min kropp, jag får alltså, ja, yes, det här är det, för kvällens första. Dean Lewis heter den här killen, ganska obekant för mig, från Australien, Sydney, New South Wales, Australien, född 1987, säkert känd i Australien, men har vi hört honom här, värst ofta här. På våra breddgrader och framförallt i skivråden, nej. Det var förstås Nirvanas Smells Like Teen Spirit som fick en helt avskalad version och nya kläder. Det här tycker jag, igen en gång, personliga åsikter, kanske det är någon som håller med där. Men det här tycker jag just det här, då du gör en cover. Du hämtar någonting eget in i bordet utan att ändå på något vis störa grunden och den här helheten. Det är ju en jättesvår sak att hämta in någonting eget, göra låten till sin egen, men ändå vara trogen originalet på något vis. För det är klart, du hör att det är Nirvana Smells Like Teen Spirit och det är i princip samma melodi. Och hela tiden, men så mycket, ja, låten blir ju helt annorlunda. Det finns så mycket mer känslor. Man lyssnar på texten på ett annat sätt också. Och igen en gång, för tredje gången, mitt tips, kolla in videon. Det är fin. Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit, vad säger du om den här coverversionen överlag? Kan ju vara lite känsliga för att det är ju en rockklassiker förstås av Nirvana. 044-421-4848 är förstås WhatsApp-numret och mejla på vega@yle.fi. Jag vet att jag tjatar om det, men jag vet också det att man sitter inte vid radion nödvändigtvis hela tiden med örat upptryckt till högtalaren, utan man kanske hajar till och plötsligt vill man vara med när man hör att det säger det numret. Vad säger Anna? Anna S. som skriver så här. Tummen upp, lyckad Nirvana cover. Det är bara att hålla med. Kalle skriver så här. Stilren, bra röst och bra tolkning. Och en superb video på 2 minuter och 31 sekunder. Vad kul, Kalle, att du kollade in den. 6,88 poäng. Kolla låten av Dean Lewis tidigare. Se bara du sett tidigare Nirvana. Okej, bra. Det är ju här nu igen, Kalle, det här som vi pratar om, att 2 minuter och 31 sekunder. Men kanske det är den här låten var okej, va? För det händer ju inte som i det piano och en otroligt behaglig röst. Det kanske är helt okej med 2.31 i det här fallet. Vad ser ni andra då, skivrådsmedlem? Magnus skriver så här att en del artister borde kallas musealiska artister. Till de föremålen hör också Nirvanas original med covers och recovers. 2 tummar upp, 10 poäng, säger Magnus. Det är från Åbo, han gillar. Men visst var det Magnus. Nu var det, fanns det mycket känslor i den här låten på något vis. Jag tycker den börjar betyda någonting helt annat plötsligt i din Lewis händer och framförallt röst. Johanna skriver att oj, oj, oj, vad härlig röst. 4 tummar upp. Och, vad säger då Sanna här? Nej, herre, jag säger helt fel. För jag säger ju förstås att det är Skivråds bolagsdirektör som hör av sig. God fredag, hederstryffels pussgurkan. Harloma! 3 utropstecken, den här låten är slö. De ska kunna låta den vara. Nä, bu, den gick inte hem. Det gissar lite kanske. Om skivbolagsdirektören ännu vaknar till liv här i skivrådet, vilket jag bara förväntar mig att hon ska göra så. Nåja, vad står det här då? Janni skriver så här. Fin cover av Nirvana. Är det Dean Lewis? Jajamensan. Hoho, skriver han här. Och jag antar att det är hoho har välbehag, Jannis, det här. Mio konstaterar följande. Aj tusan, hur bra låt. Hörde den på Spotify idag. Rart. Mio skriver. Bra röst dessutom. Bara hålla med. Originalen var nog bättre, men vackert utfört. Det är klart, jo. Peppe skriver. Originalet. Nirvana, helt kungar, helt kunglig original idé, men det är ändå som någonting helt, det här är en ny låt, det känns som någonting nytt, någonting helt annat. Bra rent musikaliskt, men den passar inte mig, säger Micke, som visar, tycker jag, en fin mogenhet här i kommentaren, det vill säga det att det är inte kanske riktigt din musik, men du kan förstå visst att ett gäng är diggar, det finns folk som tycker det, tycker jag om. Virpi skriver så att aj aj vad vacker röst han hade, och det är bara att hålla med om. Ni kan ju nu då, det är ett jättebra tips om ni känner till Dean Lewis från förr, jag är helt övertygad om att han låter lika bra på många andra låtar också, så kolla in hans produktion på din favorit streamingtjänst eller YouTube eller vad du nu sen då använder. Låt nummer 3, jag kan ju sammanfatta, sorry 4, jag kan ju sammanfatta vad vi har haft här hittills idag. Vi hade Pernilla Andersson med Rosor, vi hade Take That med Sweet July, vi hade Kelly Clarkson med I'd Be Lying och nu då senast Dean Lewis med Smells Like Teen Spirit. Och det som gör mig så himla glad här är ju det att alla ger väldigt positiva tummar upp på hela den biten. Så det är ju kul, det är kul att det fungerar. Men nu byter vi helt genre. Det här är helt en låt i egen kategori, för det blir tyngre, det blir sådana gagga som jag kallar det för, sådana gnuggande gitarrer. Sånt, digger man sånt så kanske man digger det här också. Enda tips jag kan säga om det här bandet,
Jag brukar inte presentera dem, men jag brukar använda det här uttrycket när jag spelar dem. Jag förstår ju inte riktigt varför det är så, men så sägs det. Världens mest hatade band härnäst i skivrådet. Då klockan snart är 10 minuter i 6. Lyder och låter så här.

Men tycker jag inte Jögle överdriver så mycket det, så att det var gnuggan i gitarrer i det här, för det var det verkligen. Världens mest hatade band, sådär officiellt. Vet inte riktigt varför och hur. Det finns ju en dokumentär om det här också. Det har gjorts till och med en akademisk avhandling om varför Nickelback är så hatade. Och det finns nu tydligen då en grupp människor där ute som då tycker att de är alldeles för kommersiella, de är alldeles för enkla och förutsägbara, bla bla bla bla bla. Det finns hur mycket säkert klagande som är. Jag tycker musiken. Jag alltid tyckte om Nickelback. Jag skäms inte alls för att säga att jag tycker att de hämtar någonting in i hela världen och i min musiksmak, och det är helt okej. Och goda nyheter för alla Nickelback-vänner. En ny singel, alltså den här Rattle the Cage. Man fick hjälp också av Mötley Crüe, nuvarande gitarrist John Five är med här också och spelar gitarr. Den här låten är plockad från en skiva som kommer ut den, vi ska se nu då, jag hade datum här, den 30 oktober kommer skivan Everything Under the Sun, och det här då en singel från den skivan. Chad Kroeger och company, alltså i Nickelback, Rattle the Cage, vad säger ni? Sista kommentarerna i skivrådet tas emot exakt just nu på WhatsApp 044-421-4848 eller mejla på vega@yle.fi. Anna skriver så här: tummen upp, det här kunde jag tänka mig höra på när jag sitter i min kompis Golf, står där i bilen. Vad säger Kalle då? Nu rasade lite. Men man levde ju på gamla lagar. Det här var nog hotig för mig, en miss. Kalle 2 poäng, men bra, sköt om er. Sköt om dig, Kalle. Och jag hoppas att vi hörs här i skivrådet igen nästa vecka. Vi ska se vad det står här då. Johanna, nej, hon gillar inte det här. 3 tummar ner, 3 veckoslut. Jukka, alla andra skivrådsmedlemmar. Jag hoppas de hälsningarna gick fram. Martin skriver så att välkommen tillbaka till Svarven. Tack Martin. Svarven har varit varm här och det är skönt att sätta sig ner. Det här är sommarens skovigaste, skriver han. Bra Jukka, ha ett fint veckoslut. Vi ser om jag behöver hosta. Jag trycker på min hostknapp så hör ni att det är tyst. Så där, nu fick jag det hostat också utan att hosta er i öron. Börjar man hosta i en radiostudio så är det alltid bra att trycka bort mikrofonen, för annars låter det lite dumt i öra och högtalen. Micke skriver så att det är inte min kopp te det här med Nickelback. Pernilla bäst idag, trevlig helg och kul Micke att du hittar någon favorit här ikväll. Usch, jag gillar inte sån här musik. Nej, tack, säger Virpi. Och internet förstörde Nickelback. Det låter mycket som någon låt från deras skiva Dark Horse, som Janis tycker att det är bäst här, från början av 2010-talet. Ish, väl, ja. Nickelback levererar alltid 9,5 av 10. Bra, Janis. Du är med här i min bandwagon nu. Du digger Nickelback. Ser du bara Anette med idag? Så här sent och sidor. God kväll, vakna just, sitter i bilen, hörde en liten bit av låten. Riktigt bra cover. Ja just det, det var den där förra. Ja. Nickelback tilltalar inte mig just den här. Eller låter de så här nu, säger Anette K. Jag har ingen aning. Det är första singeln alltså från deras kommande skiva. Så det kan ju hända att det är lite tuffare. Vad säger Susan då, skivbolagsdirektören? Nej, nej, nej. Inte får jag feelings av det här. En våg av illamående främst. Behöver en Meno Musa måndag goodbye Finland. Och ser du bara, så återkommer jag om 3 veckor. No, men bra, nu vet vi det här också. Så inte jag ropar efter det här i etan sen nästa fredag till exempel. Kan man säga grovrock-låt? Inte någon bra låt, men inte shit heller. Stark 3, bra låtar ikväll. Tack, står det här, säger Peppe. Tack själv, Peppe, för att du är med och kommenterar. Och Mia skriver så här: nej tack, tyvärr inte så bra, men ändå bra med olika låtar. Skulle aldrig ha trott att det var dem. De har bra låtar också, de vill ha dem. Och kanske kvällens sista kommentar: något säger mig att det är Nickelback, men jag tror inte. Du ska bara trott på dig själv här, Magnus. Det är Nickelback. Tack för kiva skivråd. Tack Magnus för att du är med. Det är du som är en del av skivrådet, så du får tacka dig själv. Jag tror jag säger tack och hej annars för den här gången. Jag säger att jag är lite övertid redan för att kunna hinna spela hela den här sista låten. Den är skön. Jag plockar fram en klassiker. Police. The do-do-do. The da-da-da. Jag har alltid velat säga det i radion.

fick göra det igen. Klockan är 18, alldeles strax. Nyheter blir det. Och senare ikväll, min wingman, min brother from another mother, Emil Friman. Han tar hand om dig i tomgåvan. Kommer att bli kanon. Hej, sköt om dig. Lyssna på Police här. Ha det bra. Moi.

Nu är klockan 6 och här är nyheterna. God fredagskväll. EU-kommissionen föreslår lättnader i reglerna för utsläppshandeln. Handel med utsläppskvoter, eller ETS, är ett av de tyngsta verktygen i EUs klimatpolitik där företag betalar för varje ton koldioxid de släpper ut genom att köpa utsläppsrätter. Men vissa länder tycker att systemet är alltför belastande för deras industri. Och det får nu kommissionen att föreslå ändringar. I korthet så innebär förslaget att industrin ska kunna släppa ut mer under längre tid. EUs klimatkommissionär Wopke Hoekstra säger att det handlar om ett företagsvänligare system. Hoekstra hävdar att EUs mål fortfarande står fast. Utsläppen ska minska med 90% till år 2040 och 2050 ska full klimatneutralitet uppnås. Här hemma så håller statsrådet ett extra insatt möte på måndag med anledning av förvecklingarna kring arenaprojektet Garden Helsinki. Regeringen beskylls för oklarheter då den har reserverat statligt stöd till arenabygget. Vid måndagens sammanträde ska statsrådet bereda en redogörelse om saken som sen ges till riksdagen. Riksdagen har kallats in från sommaruppehållet och samlas på tisdag. Sen så kommer riksdagen att rösta om sitt förtroende för regeringen. I Aalborg i Danmark har en person mist livet i samband med en skottväxling. Polisen larmades i eftermiddag till ett industriområde i stadsdelen Nørre Sundby i Aalborg där en brand hade brutit ut och då öppnade en person eld mot polisen som besvarade eldgivningen. Både en polis och den misstänkte förövaren sårades och en tredje person skadades och dog senare av sina skador. Polisen i Nordjylland säger att man fortfarande inte vet varför skottintermezzo inträffade och händelseförloppet kommer nu att utredas grundligt. Här hemma så har två människor omkommit och två skadats i en svår bilolycka i Virdois i Birkaland. Olyckan skedde i förmiddags på stamväg 66. Polisen säger att det var en personbil med fyra personer i som kom in i körfältet för mötande trafik och kolliderade med en mötande sopbil. De båda personerna i personbilens framsäte, en man och en kvinna, dog genast. Och de två barnen i baksätet fördes till sjukhus med svåra skador. De två personerna i sopbilen skadades inte. Polisen utredar fallet som grovt äventyrande av trafiksäkerheten och vållande till annans död. I det här skedet är det personbilens förare som är misstänkt. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 20.

0: Kolla, här står jag med en död fisk.
1: Smarrigaste sommardagen med bästa Stefanerna.
2: Ja, men nu sitter du stilla där och så ser du glad och söt ut. Mamma behöver content.
3: Men jag vill inte få ta dumma mamma.
1: Ja, det finns gott om irritationsmoment på sociala medier under sommaren. Vad är värst, vad är roligast och varför blir vi egentligen provocerade?
2: Ja, det ska vi fundera på i veckans Norrena och Frans i Vega på lördag klockan 17.05 och när du behöver oss på arenan.

0: Min mamma skulle säga att man får inte spela tv-spel på sommaren, men här är vi. Jag tycker det där spelet har allt, det har liksom flera dimensioner. Man får vara på marken, man får vara i luften och man får jaga.
1: Det har, alltså det måste ju spela att bästa spelet där man får svinga sig i spindelnät genom New York.
2: Hör en kulturjournalist vända och vrida på vad det är som gör Marvel Spider-Man till ett utmärkt spel. I spelpanelen Sommarsnack den här veckan med Simon Karlsson, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Du kan lyssna varje torsdag i Yle Vega och när du vill på arenan.
3: Oh yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: Nu är klockan 7 och här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God fredagskväll. Statsrådet ska hålla ett extra insatt möte på måndag med anledning av förvecklingarna kring arenaprojektet Garden Helsinki. Regeringen beskylls för oklarheter då den har reserverat ett statligt stöd till arenabygget. Vid måndagens möte ska statsrådet bereda en redogörelse om saken och som sen ska ges till riksdagen. Riksdagen har kallats in från sommaruppehållet och samlas på tisdag. Därefter så kommer riksdagen att rösta om sitt förtroende för regeringen. Extremväder som hetta drabbar allt fler europeer. I sommarens värmeböljor har åtminstone 12 000 personer i Europa dött så här långt. Framförallt är äldre och långtidssjuka utsatta för hettan. Även här i Finland är allt färre värmeböljor att vänta i framtiden. Och det gör att man måste tänka om inom vården. Vi hör Mikaela Grottenfeldt-Enegren, överläkare vid hälsomyndigheten THL.
1: Hittills har läget varit någorlunda lugnt, men redan en dag med liksom högre temperaturer så ökar nog dödligheten, att det har vi kunnat se i vår forskning. Och speciellt om den där temperaturen sen är förhöjd under över 3 dagar, så då syns tydliga förändringar.
2: Enligt Grottenfeldt-Enegren finns det ett klart behov att se över nedkylningsmöjligheterna inom hälsovården i framtiden. Läget försvåras av statens och välfärdsområdenas ekonomiska problem.
1: Absolut så kommer det att kräva investeringar och någonting som man kommer att måste öronmärka pengar för. Det som gör det svårt är ju att många enheter fungerar i hyrda verksamhetsutrymmen. Så därför så det här incentivet att satsa på nedkylningsåtgärder så är nödvändigtvis inte de som äger utrymmena. Så där måste man också se att hur man kan få till stånd verksamhetsutrymmen som är då ändamålsenliga också under värmeböljor.
2: I framtiden behöver också hälsovårdspersonalen utbildas för att bättre känna igen symptom som beror på värmen. Medicinernas förvaring behöver ses över så att det inte far illa i hettan.
1: Det handlar ju om mycket mera åtgärder än det som görs inom hälsovården. Att vi måste fundera på till exempel på våra städer, hur de är planerade och andra inom alla andra sektorer också, att hur man kan skydda speciellt riskgrupperna. Att det handlar om mycket omfattande åtgärder inom hela vårt samhälle.
0: Så alltså överläkare Mikaela Grottenfeldt-Enegren vid THL, AG Karlsson var reporter. I Storbritannien har nu Andy Burnham officiellt blivit vald till ordförande för arbetarpartiet Labour. Burnham, som är borgmästare i Manchester, ska på måndag tillträda som ny premiärminister efter Keir Starmer. Vi hör Sveriges radios rapport från London.
3: I will be a leader for the north, the south, the east and the West, for Scotland, Wales and for Northern Ireland.
4: Jag kommer vara en ledare för hela landet, sa den tidigare Manchester-borgmästaren när han svors in som Labours nya ledare under en specialkonferens i London idag. Inför sina partikollegor lovade han att ena partiet, att fixa sånt som han menar att partiet försummat som social omsorg exempelvis, och han lovade även bland annat att samarbeta med andra partier. Men också att göra de största politiska reformerna på årtionden. Men politiska analytiker menar att det var ett vågat tal. Stora luften, men få detaljer kring hur han tänkt genomföra sin politik och hur han tänker finansiera den. Med stöd av 379 av Labours 403 ledamöter har Burnham en enad partigrupp bakom sig. Men med smeknamnet King of North, kung av norr, har han fortfarande delar av Storbritannien kvar att vinna över på sin sida. Särskilt i delar av södra England och Wales, där förtroendet för honom är som svagast, enligt en enkätundersökning publicerad i Politico i juni.
3: Yes, the north of England has given me so much, everything in fact. And in return, I have sought to give it the strongest voice I could.
4: Norr har gett mig så mycket, i själva verket allt. Och i gengäld har jag gett dem den starkaste röst jag kunnat. Och nu lovar jag att göra detsamma för alla delar av landet, sa Andy Burnham i sitt tal idag. Sofia Sofroniadou, London.
0: Sen kan vi berätta att USAs vädermyndighet NOAA har utfärdat en tsunamivarning för delar av Stilla havskusten utanför Mexiko och Guatemala. Källan är ett jordskalv med magnituden 7,3 som tidigare idag inträffade utanför den mexikanska hamnstaden Puerto Madero vid Stilla havet. Det finns nu risk för farliga tsunamivågor vid kusterna inom en radio av 300 kilometer från skalvets epicentrum, uppger NOAA. Men så här långt har inga skador rapporterats. Väderrapporten och varningarna. I natt är det mest uppehållsväder. I morgon så väntas en hel del regn från sydväst. Utsikterna till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar måttlig vind omkring syd. Mest klart eller halvklart och uppehåll. Imorgon bit från sydväst molnigare och regnskurar som kan vara rikliga. Från och med eftermiddagen blir det mer ihållande regn. I natt är det som svalas 13-18 grader. Imorgon som varmast 22-27 grader. Varmast är det i sydost. Landets norra del får svag vind, växande molnighet och i huvudsak uppehåll. I norra Lappland en och annan regnskur och imorgon skurar också på övriga håll. I natt är det som lägst mellan 8 och 14, imorgon på dagen som högst mest mellan 15 och 20 grader. Varningen för terrängbrand gäller fortfarande på Åland, i egentliga Finland och i en rad andra områden, i synnerhet i norra Finland. Och i landskapen Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Österbotten och Österbotten varnas imorgon på eftermiddag för kraftiga åskbyar på mer än 15 meter i sekunden och för rikliga regn mer än 20 mm i timmen. Mer om varningarna på Meteorologiska institutets webbplats. Prognosen fram till den 22 juli. Under helgen så rör sig ett kraftigt lågtryck över Finland österut och speciellt i landets västra del i norra Österbotten och Kajanland kan det regna ymnigt. Vinden tilltar och åska kan det också bli. I Lappland är det fortsatt uppehåll. Alldeles i periodens slut så kommer nya regn in över södra Finland från sydost. Svalare blir det också. Från och med söndag så är högsta dagstemperaturen 12-20 grader. I nattetid är det som lägst mellan 4-12 grader och i landets norra delar kan det bli nattfrost. Sjörapporten. En högtrycksrygg över Finland rör sig österut och från söder drar ett lågtryck in över norra Östersjön. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, sydligt till sydostlig vind från 6-11 meter i sekunden. God sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet. Sydligt till sydostlig vind mellan 5-10 meter i sekunden. Imorgon på eftermiddagen på norra Östersjön vind omkring ost ända upp till 14 meter i sekunden. Kraftigt regn och åska annars god sikt. Ålandshav får i natt sydlig vind som avtar. För imorgon bitti är vinden nordlig och vindstyrkan 3-7 meter i sekunden. Sen på dagen så tilltar vinden snabbt ända upp till 14 meter i sekunden. Kraftigt regn och lokalt åska. Annars god sikt. Bottenhavet vind omkring syd upp till 10 meter i sekunden. Från och med efternatten tilltagande vind omkring ost som senare blir nordostlig. Imorgon förmiddag upp till 12, på eftermiddagen ända upp till 17 meter i sekunden. Kraftigt regn och åska, annars god sikt. Kvarken och Bottenviken sydligt till sydvästlig vind mellan 3 och 7 meter i sekunden. Från i natt nordlig till nordostlig vind som tilltar på morgonen upp till 10. På eftermiddagen upp till 13 meter i sekunden och det på morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Saimen får sydlig vind från 4-8 meter i sekunden och god sikt där. Och sen från lördag kväll till söndag kväll, då får Finska viken sydlig till västlig vind. Från natten är sannolikheten för hård vind 40%. På förmiddagen blir vinden västlig och till nordlig och senare så avtar den. Och på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottniska viken omkring nordlig vind som tilltar. På natten är sannolikheten för hård vind 70%, på eftermiddagen avtagande. Vädret på kuststationerna klockan 18 ikväll. Aspö plus 22 grader, sydsydostlig vind 6 meter i sekunden. Klart väder och sikten 41 kilometer. Kotka Rankö plus 22, syd 4. Vädret var klart och sikten 37 kilometer. Orrengrund plus 21 grader, sydsydost 4. Klart och sikten över 20 kilometer. Ensare plus 21 grader, sydost 5. Kalboda grund plus 20, ost 7. Östertokan plus 21 grader, ost sydost 6. Gråhara plus 21, ostsydost 4, klart och sikten 20 km. Makilo plus 21 grader, ostsydost 6. Vågasjö plus 22, sydost 4 meter i sekunden. Värdet klart och sikten 31 km. Hangetulluden plus 23, sydsydost 7. Russaren plus 23 grader, sydsydost 8. Väne plus 23 grader, sydsydostlig vind och 7 meter i sekunden. Ute plus 22 grader och sydsydostlig vind 7 meter i sekunden. Vädret var klart och sikten 31 km. Notgrund plus 23 grader, syd 8. Fagerholm plus 22 grader, ostsydost 6 meter i sekunden. Vilsonti och Gotska sönden har inte gett några uppgifter. Kumlinge plus 22, sydost 6, klart. Sikten över 20 km. Nyhamn plus 20, sydost 6, klart. Sikten 20 km. Märket plus 20, sydost 8. Enskär plus 21, syd 9, klart väder. Och sikten 19 km. Kylme Pihlaja plus 20, syd-sydväst, 12 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 19 km. Tahkoluoto plus 18, syd-sydväst 9, klart och sikten 39 km. Sälgrund plus 14, klart och sikten 38 km. Vredskäret plus 18, syd-sydväst 7. Strömmingsboda plus 19, syd-sydväst 7. Valsörarna plus 19, syd-sydvästlig vind 5 meter i sekunden. Kallan plus 18, väst-sydväst 9 meter i sekunden. Tankar plus 19 grader och väst-sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Vädret var nästan klart och sikten 34 km. Ulkokalla plus 18, sydväst 4. Nahkene plus 17, syd-sydväst 4. Brahestad plus 20, syd-sydvästlig vind och 5 meter i sekunden. Nästan klart väder och sikten 20 km. Ulleborg plus 20, väst 2 och sikten över 20 km. Marjaniemi plus 18, syd 3, muret och sikten över 20 km. Kemi 1 plus 18 grader, syd-sydvästlig vind 5 meter i sekunden. Ajos plus 18, sydvästlig vind 6 meter i sekunden. Nästan klart väder och sikten 20 km. Havsvattenståndet var i Kemi plus 5 cm, Ulleborg plus 4, Vrahestad plus 3, Jakobstad plus 6, Vasa plus 3 cm, Kaske minus 0, Mäntoluoto minus 1, Raumo minus 0, Åbo minus 4, Fögle och Hange minus 3, Helsingfors och Borgå minus 4 och Fredrikshamn minus 2 cm. Och våghöjden på norra Östersjön 0,8 meter. Pollenrapporten slutligen. Väderhalten av gräspollen väntas vara höga i södra och mellersta Finland och måttliga till låga i den norra delen. Och gråbo blommar nu ända upp till södra Lappland. I södra Finland så är halten av gråbopollen emellanåt hög. I den mellersta delen är den måttlig. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland låg. I närheten av blommande bestånd kan den lokala nivån vara hög. Och halterna av kladdosporium och alternariesporer har fortsatt att vara låga. Regnskurar kan tillfälligt sänka pollenhalterna. Vad gäller meddelandena från Försvarsmakten så hittas de på Försvarsmaktens webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

Den här våren och sommaren har jag äntligen haft tid och möjlighet att jobba riktigt ordentligt i min trädgård. Och det har varit en fröjd, för jag gillar att pyssla på med trädgårdsodling och blomsterrabatter. Och när våren den här gången nu var så pass solig och varm som den var, så kunde jag dessutom komma igång med de här sysslorna lite tidigare än vanligt. Inte är mitt trädgårdsland särskilt stort och märkvärdigt, men det ger ju mig ändå grönsaker och vinbär och potatis för ungefär ett halvårs behov framåt, fram till en bit över årsskiftet. Och så här sommartid är det riktigt trevligt att följa med hur det växer och spirar i landet. Nu under de gångna veckorna har ytterligare en speciell upplevelse förgyllt mina arbetsstunder i trädgården. Och den erfarenheten tänker jag nu dela med mig av till dig i kvällens aftonandakt. Mitt namn är Leif Göte Björklund. I trädgårdslandet har jag inte varit ensam. Ja, jag räknar ju med att jag alltid har min herre och mästare med mig mitt i vardagen. Men nu har jag under arbetets gång mer eller mindre dagligen också haft ett annat sällskap. Redan när jag började bearbeta jorden, hackade bort ogrästuvor och jämnade ut myllan efter att min svåger hjälpt mig med plogande och jordfräsning, så dök ett bevingat sällskap upp. En koltrast. Ja, en koltrast har blivit min dagliga kompanjon. I början av mars anlände de första koltrastarna till min gård. I slutet av mars var det vid ett tillfälle hela 11 stycken koltrastar samtidigt som försåg sig av den införskaffade fågelmaten eller annat de kunde hitta i matväg på min gårdsplan. Men sedan försvann de en efter en så småningom under vårveckornas gång. Utom en, alltså. När jag vattnade och sådde mina grönsaker och satte potatisen i maj dök den här koltrasten upp. Ibland kunde han komma riktigt nära, befinna sig på bara ett par tre meters avstånd. Han hade tydligen upptäckt att det kunde löna sig att hålla sig i min omedelbara närhet. För där jag dragit fram i trädgårdslandet hittade han enkelt fina, härliga, feta maskar. Då det sedan blev aktuellt med gräsklippning och jag refsade bort det bortklippta gräset, följde han mig på nytt i spåren och hittade så fina insekter av olika slag där jag refsat. Och när jag nu senare har hållit på att rensa bort ogräs eller gallrat mina morötter, så har han hälsat på i mitt trädgårdsland igen. Och emellanåt får jag lyssna till den vackra koltrastsången. Den här koltrastens beteende har påmint mig om någonting viktigt. Den andliga verkligheten, Guds rike, är som en stor odling, eller ett trädgårdsland. Bibeln talar om Guds rike som en vingård. I den trädgården lönar det sig för oss att hålla oss tätt intill den store trädgårdsmästaren, så nära som möjligt. Så livet från Gud får möjlighet att flöda direkt in i våra liv. För hos Gud finns välsignelser, ett flöde av kraft, godhet och värme. Och en sång som vill lyfta och bära oss så att vi orkar möta alla utmaningar och klara av alla påfrestningar som möter oss i vardagen. Därför vill jag uppmuntra dig att söka dig till mästarens närhet i bön, genom läsning av Guds ord och gudstjänstfirande. Låt oss be. Herre, tack för livet, allt det vackra i din skapelse. Hjälp oss att upptäcka allt mer av den glädje som finns i gemenskapen med dig själv.

0: Yle Vega.
1: Det är fredag, klockan är 22 minuter över 7 och det är i vanlig ordning dags för tongåvan här i Yle Vega. Emil Friman heter jag som idag får leverera hälsningar och spela önskemusik som du som lyssnar skickar in. Det är nämligen precis det som det här programmet går ut på. Till min hjälp har jag Bengt Bergqvist som sitter och tar emot hälsningar per telefon. Det gör han på telefonnumret 0600 11 12 13. SMS-hälsningar går också bra att skicka hit. Textmeddelanden kan skickas till 16261 och inled ditt meddelande med toner så landar det i rätt mapp. Eller så mailar du din hälsning och önskemusik. Det kan göras till tongavan@yle.fi. Så ring på 0600 11 12 13, skicka SMS till 16261 eller maila på tongavan@yle.fi. Och nu under juli så samlar tongåvan in pengar till förmån för Håll skärgården ren RF som bland annat ser till att det är snyggt och trivsamt längs våra havs- och insjöstränder. Och mera information om hur du kan delta får du om du skriver ett meddelande hit till oss. Det kommer som automatiskt svarsmeddelande. Då går vi vidare till kvällens första hälsning och önskelåt. Egentligen blir det faktiskt två hälsningar. Det är Eivor på Åland som vill hälsa till mamma Marita i Vålax. Gratulera Vivan, Elli, Ava och Katinka som alla fyller år i veckan. Men de varmaste grattiskramarna går den här gången till Kai och Kika i Kroksnäs som idag har varit gifta i hela 50 år. Världens godaste par som jag vill att ni spelar Skandinavia, min allra bästa vän för. Den passar så bra in på dem. Så det var den första hälsningen, gick till flera adresser där, men här är en som går till nästan samma adress tror jag i alla fall. Vill tacka gumman Kika för dessa 50 år vi var gifta idag. Snälla spela sången jag önskat för henne, för orden säger allt, hälsar gubben Kai. Sången är till min allra bästa vän med Skandinavia.

Skandinavia till min allra bästa vän. Tänk vad åren de går. Putte Friström har blivit stor. Den 27 han fyller år med pompa, ståt och glamour. Vill vi vår bästa vän från Sottungsby hylla och din vardag förgylla. Grattis Putte, önskar Barbro och Palle. Grattis Inger som fyller 79 år på tisdag den 21 juli, önskar vi från Nyback på Pensar. Grattis Denise på den stora dagen. Ska bli roligt att fira in 50 fyllda till tonen av Roxette i Ekenäs om någon vecka. Hälsningar från Shaki i Tenala. Låten ska måla är Deluxe med Roxette, såklart. Sommarhälsningar till moster Åsa i Jakobstad. Ha en riktigt bra sommar, önskar Pia och Patrik från Pargas. Som låten ska vi Cold Case, the band från Pargas med låten So Other Can Live, eller annat.

Pargasbandet Cold Case, låten heter So Others Can Live. Tobi gratuleras på födelsedagen som infaller på tisdag av Lurpen. PS, jag vet inte vad för slags musik Tobi hör på, så jag vågar inte önska något, men jag ska ta reda på till nästa år. Och till alla som hör på sändningen önskar jag en trevlig helg. Trevlig helg till dig.

också lurpen. Hela klanen Wikström skickar varma hälsningar till vår fina Vixilia. Vi är tacksamma över dig. Musikönskemål här är där höga furor susa med Tore Skogman. Vi vill gratulera Britt-Lis i Petas på födelsedagen som är idag. Hälsar Maj-Britt, Gitta och Kurre Ingo. Och här önskas Ingo Valsen.

Ingo Valsen framförd av Ingo Spelmans Gille. Nu hör ni på Björkvik 1 eller 2. Kom någon dag och dricka kaffe under det nymonterade parasollet på Brovägen. Varma gratulationer till Margareta i Övermark på din dag. Med vänlig hälsning Ann-Sofie. Och här önskas Guns Rosor, en flicka från landet. Gratulerar på namnsdagen Sara Grönholm och Sara Alavesa. Hälsar även åt Mio Sundman och Virpi Vartio. Hälsar åt Gia Rittinghaus, Annika Nyholm, Jussi och Lussi, Nina Sjögren, Anna-Lena Rövblom samt till Arto Tuula Alaspää. Vill höra något med Sara Brittman. Hälsar Anna Sironen här. Grattis, grattis Otto Edström på födelsedagen igår på torsdag. Grattis säger vi också till Eskmans Rolle på födelsedagen den 20.7. Grattisarna kommer från Anders Böle, från Kalle, Ela, Alexander, Rickard och Sebastian. Och samtidigt vill vi gratta älskade superduktiga fotbollsspelare Rickard Carl Flipflop Eskman på din födelsedag som infaller på samma dag som Rolle, det vill säga 20.7. Imorgon firar vi dina 9 år på denna jord. Grattisarna kommer såklart från hemmafolket. Vi vill sända många sommarhälsningar till våra vänner Eva och Kurt som är ute med sin nya segelbåt, samt födelsedagskramar till Sandra som fyller år i morgon. Önskar ni kan spela någon musik av Thomas Enroth, gärna Aftonbön från Porkkala, den är så fin. Det är Erik med familj som hälsar.

aftonbön från Porkkala heter det där stycket av Thomas Enroth, den stora kompositören. Vi tackar Milla och Bisa för en fin kväll och tack för god mat och dryck. Monica och Kalle hälsar och önskar låten är något med Herreys. Jag skickar hälsningar till DUV i Västnyland och vill samtidigt tacka alla för en trevlig teaterföreställning i Raseborg. Jag skickar också födelsedagshälsningar till Karis på måndag, till Kvarnbyvägen i sjunde och Bilskogvägen i morgon samt till Degerby på måndag. Där firas födelsedag på onsdag. Alla som fyller år eller har namnsdag under de här dagarna får också ta åt sig mina hälsningar. Jag önskar få höra Lotta Engbergs världens bästa servitris. Kramar från Rickard. Hej Emil, jag vill hälsa Mio och tacka henne för den fina helgen som vi firar tillsammans. Min önskelåt är Medina, Viva la Mor. Hälsar Virpi. Hipp hipp hurra för Theo i Töjby som fyller 5 år på måndag 13 juli. Fasta Fammo och Björn hälsar. Musikönskemålet är Bangaranga med Dara.

En låt från i år faktiskt representerar Bulgarien i Eurovision Song Contest där den vann hela tävlingen, Bulgariens första Eurovisionsseger. Bangaranga heter alltså låten. Här kommer fredagshälsningar till inspektorn, trollmor, konstnären och Bamse. Hälsa gör Loppan och Skalman. Spela gärna Du är starkare än du tror med Cobranius. Hej, vill gratulera min mor och syster som har namnsdag den 27. Fortsatt skön sommar till släkt och vänner. Kram Heidi, vill gärna höra något med Tommys. Pia Tötterman hör hit. En stor grattishälsning till vår fantastiska vän som fyllde år igår. Tack för alla skratt och för att du gör vår båtsemester och alla andra äventyr oförglömliga. Varma kramar från ditt resesällskap. Önskar låten är Hoja med Oj, oj, oj. Idag gratulerar vi Britt-Lis på hennes födelsedag. Hipp hurra från hela klanen med barn, barnbarn och barnbarns barn. Marie skickar lite försenade födelsedagsgratulationer till Barbro Miettinen och Nina Grönberg samt hälsningar till Sabina Holopainen och hela Kyrkslet FBK-gänget som varit på läger i Masko hela veckan. Hoppas ni haft superkul. Spela gärna Där gulvivan blommar med Grymlings.

0: Grimlings där från sommaren 1990 när den spelades in, Mikael Rickfors och Lasse Lindblom som producerar albumet. Pugh Rogefeldt och Mikael Rickfors var det visst, de skrev den här låten där gullvivan blommar. Vi vill hälsa till mor, svärmor Ulla och far, svärfar Gustav och tacka för senast. Hälsningarna skickar de inneboende. Hjärtliga gratulationer till Iris på Strömkarlsgränd som har födelsedag på söndag. Gratulationerna kommer från Maiko och Tommen. Och sen en hälsning som låter så här. Vill skicka en megastor hejdå-kram till min älskade storebror Kim som har varit här i 2 veckor men nu sitter i bilen på väg till Åbo hamn och hem till sitt Sverige igen. Syns senast nästa sommar igen. Du ska ha en fin resa hem med din älskade, fina, snällaste hjärtevän. Önskar en, jag orkar inte mer med Markoolio. Kram från din syster Jenny.
1: Uppa hoppa era slasasar! Fienden står och skrattar 10 meter framåt! Ni var ni ligger där och kramas, vad håller ni på? Är det så här ni ska kriga? Är det slöfockar? Markoolio, vad håller ni på med?
2: Ja, men de är trött.
1: Alla orkar! Jag orkar inte mer!
3: Jag orkar!

Markuulion här, jag orkar inte mer. Håller de på att marschera ut här ännu i bakgrunden, men det får de göra. Vi fortsätter med flera hälsningar. Morgens, morgens, nu ska Fafa i Pentby och Muffi i Tenala spänna öronen. Kreteli meddelar att hon kommer att gå i pension då hälsan lite tryter. Nackan är smalare och revan är som en hasselchepp. Hon tackar för dessa år och hälsar en skön sommar åt er båda. Om det blir någon efterträdare får vi se. Soliga hälsningar från Långsjö Baljan. Det är Pillan som hälsar. Grattis på er 55-åriga bröllopsdag, mommo Sonja och moffa Rune Sjöblom. Tack för ett par fina dagar och god mat på skären. Ni är bäst, hälsar Viktor. En kärlek som består, grattis på er bröllopsdag Rune och Sonja Sjöblom. Spela gärna låten som Rune själv sjöng på deras bröllop för 55 år sedan. Låten Så länge solen ger oss ljus med Rune Sjöblom. Hälsar gör dottern Jenny med familj.

Klockan 8 och här är nyheterna. EU-kommissionen har föreslagit lättnader i reglerna för utsläppshandeln. Enligt det nuvarande systemet i EU ska företag betala för varje ton koldioxid de släpper ut genom att köpa utsläppsrätter. Men i vissa länder tycker man att systemet är alltför belastande för den egna industrin. Och det får nu kommissionen att föreslå ändringar. I korthet så innebär det nya förslaget att industrin ska kunna släppa ut mer under en längre tid. EUs klimatkommissionär Wopke Hoekstra säger att det handlar om ett företagsvänligare system. Och Hoekstra menar att EUs mål alltjämt står fast. Utsläppen ska minska med 90% till 2040 och 2050 ska full klimatneutralitet nås. Frankrike och Tyskland vill fördjupa sitt militära samarbete ytterligare. Idag träffades för Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Frankrikes president Emmanuel Macron i Brühl nära Köln. Vid pressträffen efteråt sa Merz att tyska styrkor senare i år ska delta i en fransk kärnvapenövning. Deltagandet ska ses som ett komplement till NATOs kärnvapenpolicy, menar Merz. Merz lovar också att fortsätta samarbetet med Frankrike oavsett som vem som blir landets president nästa år. I mätningarna har ytterhöga kandidaten Marine Le Pen klarat sig väl, men Macron sa att alla opinionsundersökningar inför det franska presidentvalet ska tas med en nypa salt. Och Kina har avfärdat president Donald Trumps beskyllningar om manipulering av val i USA. I ett tal i natt sa Trump att USAs valsystem har utsatts för manipulering av utländska intressen, speciellt av Kina. Och han menade att Kina påverkade valresultatet 2020 där Joe Biden vann över Trump. Trump sa också att Kina ska ha stulit miljontals amerikanska väljares personuppgifter. Utrikesministeriet i Peking säger i en kommentar att Kina inte har något intresse att befatta sig med USAs val. Trump försöker bara smutskasta Kina, heter det i dementin från Peking. Och här hemma så har Säkerhets- och kemikalieverket Tokes fattat beslut om att inleda en utredning av onsdagens explosionsolycka på en ammunitionsfabrik i Laukas i mellersta Finland. Vid en olyckan på företaget Nammo Vihtavuoris Oys fabrik omkom en person och skadades en. Personen som omkom arbetade inte i produktionen utan med ett renoveringsuppdrag i en av fabrikens byggnader. Tokes utredning ska vara klar senast i mitten av november. Jag heter Mikael Sulman, nyheter igen klockan 9. Nu tillbaka till tongåvan.

Sommar och sol av Sven Ingvar, som med dem går det hälsningar till Bäcka i Kärra. Det kommer födelsedagsgrattisar till den 19.7 med just någon somrig låt som Sven Ingvars Sommar och sol. Och de som hälsar är vi på Lostigen. Så låter det i tongåvan denna fredag. Emil Friman heter jag som sitter här i studion. Till min hjälp har jag Bengt Bergqvist. Han sitter och tar emot telefonsamtal. Om det är så att du vill leverera en hälsning och önska musik, så går det bra att göra det genom att ringa 0600 11 12 13. 0600 11 12 13, alltså det numret. Och Bengt svarar där och är glad och pigg och tar din hälsning, och så levererar jag den sen via radiovågorna. Vågar man inte, vill man inte ringa, så går det också bra att skicka sms. Det ska man göra till 16261, inleda sitt meddelande med toner och ett mellanslag, och sen skriver man sitt meddelande. Det kostar 40 cent att skicka textmeddelande, sms hit. Gratis går det också att skicka meddelanden via e-post. Det ska göras till tongavan@yle.fi. Man kan alltså ringa, smsa eller mejla oss. Det är de sätten som är möjliga just den här fredagkvällen. Många hälsningar att avverka har du på vår lista här. Här är en som har kommit in per telefon för en god stund sedan redan. Låter så här. Hälsningar till er på radion, till Kyrkängs Ralle och Sirpa, Milla och Dennis. Tack Milla för den goda lasagnen. Vidare hälsningar till Mia, till Anna Sironen, Eero och Margita Lindberg, Marika och Benny, Jonte och Sara. Och det är Mio och Virpi som hälsar till er alla. Och vi tackar också, vi på radion tackar också för hälsningarna. Önskar låten här Forever Young med Alphaville.

Alphavilles Forever Young utkom 1984, finns på den tyska synthpopbandets debutalbum som också har samma namn, Forever Young alltså. En riktig 80-talsklassiker. Flera hälsningar, här blir det sommarhälsningar åt Rut och Håkan på Sarvsalö, Fred och Siv i Maspalomas, Joni och Henry Kullo. Puss och kram åt Sofia, önskar Patrik och Carita från Kuusamo och önskar låten är Arvingarna och Semester. Tack för igår, Kari, för fin kväll på restaurangbåt. Härligt, god mat och dryck, trevliga människor och fint väder hade vi. Kramisar Mia som önskar att ni spelar Högt över havet med Arja Saijonmaa. Grattis Leif Byman på 80-årsdagen, önskar Ann Quiz, står det med, gissar det, Ann-Louise och Mattias. Vi vill hälsa våra Finnsjövänner, våra ständiga quizutmanare och oftast vinnare, ett riktigt skönt veckoslut. Också ett stort grattis till Mika som har födelsedag på lördag 18/7, det vill säga imorgon. Spela gärna Young at Heart med Bluebells. Och vi som hälsar är andra halvan av Four Tops. Här kommer Young at Heart. Yeah!

0: Young at Heart heter låten och orkestern är The Bluebells. Till Johan på Svansholmen, en hälsning från Nilssons. Tack för fina semesterveckor och godaste rappar per Giseli. Vad vore en sommar utan Kåstads havsluft? Ha det gott och ta det lugnt på vedbacken. En klabb i taget var det. Spela en gammal goding som vi klarar oss nog ändå med Edvard Persson. Hälsar Maria med familj i Väsby. Tack alla ni som hjälpte mig med flytten. Mina barn, brorsan Kentso och hans fru Nette eller Nete. Nu är det bara att njuta. Ett jättestort tack. Hälsningar från Ingo Sia. Skulle gärna höra riktiga vänner. Mina goda vänner Harriet Sjöros i Ylikej, Borgo och Runa Wikström i Pajpis i Sibbo fyller båda år på lördag och grattas så hjärtligt av Guggu. Spela gärna Povel Rammel och Tjo vad det var livat i holken i lördags för dem.
1: Goder afton får jag lov att presentera mig. Jag är fågel och jag heter Flax. Är ni ornitolog och vill studera mig så passa på för nu är det så dags. Jag har fått en liten fjäder som ni nog kan se i min övriga dräkt någonstans. Ja, det börjar här om kvällen i ett träbrevet där min farsa gav middag med dans. Jo, vad det var livat i holken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Alla for runt i en flygande dans. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Fyll kajer är vi ju lite till mans. Kvitt, kvillig, kvitt, ropa farfar förskräckt.
2: Farfar förskräckt?
1: Ja, just farfar förskräckt. Kom alla mesar för nu är det kläckt. För nu är det Pippi direkt. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Hålet var täppt redan kvart över fem. Tjo, vad det var livat i holken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem. Jag tror alla vilda fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tsvyck. Ja, det fanns ju några traner som var lite för stora att få rum någonstans. Men till dem var vi ut både föda och dryck. Hela natten höll vi på med både stoj och glam. Stick i stev mot vår sångarprincip. Så när solen sen på söndag morgon titta fram, då var det lögn att få höra ett pip. Men tjo vad det var livat i holken i lördags. Aldrig man skådat en muntrare gask. Tjo vad det var livat i holken i lördags. Borta i ett hörn var det dragkamp och mask. Tjo vad det var livat i holken i lördags. Näbbar och klor över flaskor och fat. Tjo vad det var livat i holken i lördags. Ja, storken var där fast den mera privat. Kvitt, kvillig, kvitt, alla fjädrarna rök.
2: Fjädrarna rök?
1: Ja visst, fjädrarna rök. Kring tolv snåret lekte vi duva och hök. Och sen blev det kaffe med gök. Tjo vad det var livat i holken i lördags. Flygande byling kom dit i patrull. Tjo vad det var livat i holken i lördags. Av fulla små finkar blev finkan så full. Kvitt, kvillig, kvitt, det var långt ifrån torrt.
2: Långt ifrån torrt,
1: långt ifrån torrt. Sura i krävan vi flaxade bort. Men kom

Povel Ramel tjuvade väl livet i holken i lördags var det dessutom. Jag vill skicka varma hälsningar till min kära Thomas, superduper tjejen Ingrid och evigt stiliga Gunmaj som tillbringar helgen ute på stugan på Bergö. Ha det så trevligt, önskar Toyota-chauffören och önskar låten är Corona med Baby Baby. Ihanaa Pannulle viikonloppu terveiset Miolle ja Virpille mökiltä. Önskar låten här är Kaime Economy Plus. Sända många gratulationer till Ralf som firar jämna år på måndagen. Hälsa Gunvor och hälsningen kommer från Runar och Maj-Lis. Grattis Hasse till dina jämna år imorgon lördag 18.7. Hälsningar och kramar från Mona och flickorna. Och här önskas någonting med Little Gerhard. Det är ju alltså en av Sveriges första rockungar som nu gick bort så sent som den 14, alltså för 3 dagar sedan, 92 år gammal, gick Carl Gerhard Lundqvist bort. Och då har Bengt letat fram låten Buona Sera, som var en av hans stora hits i tiderna från 1958.

Little Gerhard, buona sera. Jag vet inte varför jag har så svårt att säga buona sera. Det var där vi rör oss från 50-tals rock till betydligt nyare rock och inhemsk sådan. För här ska Mike på Selgrund höra upp. För nu får du grattishälsningar från svärmor och svärfar. Och vi önskar en fortsatt fin sommar i blåbärsskogen till tonen av 1G3B med Ola Vi. Vi talar alltså om tung rock från Närpes.

Ett G3B som halsar någonting där. Låten heter Ola Vi, om jag inte missminner mig så var den etta ganska länge på Vegatoppen här. Kan det vara för ett år sedan eller mindre än så till och med. Vi vill skicka soliga och varma namnsdags- och födelsedagskramar den 20 och 21 i sjunde till vår bästa mamma, mommi och svärmor Margareta i Borgby. Imorgon ska vi fira dig och då får du också träffa lilla Selma. Kramar av oss alla på Emsalö. Grattis Lena på Tallis som har både namnsdag och födelsedag nästa vecka. Önskar vi från Bonis. Önskelåten är Gung i kajutan. Bjösse Nylund på Åboboende får gratulationer på 59-årsdagen av Thomas Backas. Bjösse, lyssna till Bengt Östman, uppmanar Thomas. Ha en trevlig sommar. Här önskas Showdown med Chimitoön. Ja, Showdown heter bandet förstås och Chimitoön heter låten. Ett trevligt veckoslut i det fina vädret till inspektorn, loppan, skalman, Bamse, konstnären och alla andra släkt och vänner. Hälsa gör trollmor. Vi ses imorgon, inspektorn. Önskar låten en papaya coconut med Kiki Danielsson.

Kikki Danielsson där med Papaya Coconut. Stort tack till Offe för en fin kväll i Hange. Vi gör om det, önskar vi alla 47 år. Skivönskemålet är det är inte åldern som gör att man är gammal med Tore Skogman. Sofia hälsar Famo Fafa till Sofia hälsa Famo Fafa till Kuusamo och färd och siv till Gran Canaria från Apaholmen. Grattis till våra vänner i Solgläntan i Hopom. Hoppas på snabb tillfriskning till er båda. Hälsningar också till Lena och Christian som är på besök från Sverige. Passande låt till dem alla, passar riktiga vänner. Hälsningarna är

från Christer och Daniel med familj som är på besök hos farfar. Sommarhälsningar till Ann-Marie i Borgo från Gammelsyrran. Här önskas Hjärtats saga med Bertil Bo. Tack för födelsedagskalaset Jalle och Robert med den jättegoda jordgubbskakan och försenade födelsedagshälsningar till Svea med anledning av den 14/7. Hälsningar också till Gudrun. Jag tänker på dig, hälsar Solveig i Sondby. Och här önskas också Hjärtats saga med Bertil Bo. En stor favorit under 1940-talet. Den här är från 1948.

0: Den sjungande bonden Bertil Bo med hjärtats saga. Imorgon fyller vår kära svärson Niklas år. Vi vill gratulera och önskar en mycket trevlig dag. Monica och Tim hälsar. Soliga hälsningar till Christer, Kerstin, Benita och Börje önskar grannarna. Önskelåten är Demis Russ med Red Rose Café. Vi vill sända hälsningar till våra vänner i Holmhagen och önskar dem en riktigt fin helg. Vi tackar även för båtturen. Vi hoppas ni kan spela Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Hälsningarna kommer från vännerna i viken.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: kan mig själv för mitt liv.
1: Lasse Stefans, Mannen i spegeln. Hälsar att Virpi som firar helg här med mig idag. Ljuvligt, skulle gärna höra att tänään lähtee med elokuu. Hälsar Miu. Gustav i Gunilak gratuleras på födelsedagen på måndag den 20 juli av Margareta och Lisa. Spela gärna Kan man älska en gubb med Kai. Mina första hälsningar ikväll går till Långå minne till min kusin Nisse och Birgitta. Tusen tack för all hjälp jag fått i sommar. Till Jessica, nu börjar semestern. Den firar vi med att gå ut och äta i morgon och på måndag firar vi igen. Och på tal om att fira, på onsdag 22.7 är det pappas födelsedag, så grattis dit upp i himlen. Och på måndag är det Margaretadagen, så då går namnsdagsgratulationer till mamma och mommo i himlen. Signe, hoppas du gillade sushi som jag hämtade. Klara, Asha och Kathy, Tusse och Börje, Yvonne med familj, Gunlis, Elvi, Gösta med familj, Sven med familj, Kurt med familj och alla andra som jag känner. Sen vill jag skicka en extra hälsning till alla som har namnsdag i Kärringveckan. Teddy och Nella är det som hälsar och spela gärna Jag vill vara din, Margareta. Många grattiskramar till min kära mamma och vår mommo som fyller 70. Den 18.7, det vill säga imorgon. Och de som önskar grattiskramar är Johanna, Kiara, Sofia, Colin, Amanda, Liam och Oliver. Och önskelåten är Le Mamme av Toto Cutugno till mamma Susan som fyller 70 år alltså. Den kommer här.

0: ma ti amano di più.
1: Le mamme heter låten av Toto Cutugno. Tack för hälsningen och ha en trevlig sommar, Pia och Patrik i Pargas. Kram från Åsa. Hälsningar också till er på radion. Här önskas en dag i taget med Tommis. Vi tackar för de hälsningarna. Semesterhälsningar åt Pia och Make som är ute på husbilssemester i södra Finland. Hälsningarna kommer från Lars Moskären. Loffe med matte på 23an önskas ett trevligt veckoslut av Kasse, Essi och Lalle på Solbacka. Hälsningar också till alla på 3an. Önskelåten är Barnfota barn av Albin Lee Meldau. Och gratta Sara på namnsdagen, hälsar Mio. Robin Vegar i Pörton fyller 8 år idag. Grattis kramar på födelsedagen av mamma, pappa, Agnes och Simon. Hälsningar till min flickvän Sara Alavesa. Vi förlovar oss imorgon. Hälsningar också till Mio Sundman och till alla som känner mig. Hälsar Jonte här när vi två blir en av Gyllene Tider.

Gyllene tider när vi två blir en. En hjärtlig sommarhälsning till Pipsan och Benko, hälsar Patte. Grattis på födelsedagen till Inger Norrgård i Kären från oss alla på Bokär. Härmed vill jag skicka mina varmaste hälsningar till min sambo Johanna Degerlund på 51-årsdagen den 18.7. Trots att du inte äter glass så hoppas jag att du gillar denna låt. Du är en stor Kai-fan. Hälsningarna kommer från Kenneth och önskar låten är då alltså Kai och Gelateria, deras nya låt. Hör noga nu Vilana och Vivian, imorgon fyller ni 20 år. Här kommer massor med grattisar från storabror Vincent, pappa, Äiti och Famu. Och gratulationer till Greger Nyman i Socklot som fyller jämna år. Grattisar kommer från Marita och John. Och låten som önskas är Blueberry Hill. Fats Domino är det som uppträder med den här.

Fats Domino, Blueberry Hill. Trevlig fortsättning på sommaren till er alla som brukar besöka vardagsrummet i Johannes församlingsregi i Mejlands. Speciella hälsningar till Gärd som steker otroligt goda våfflor. Önskar att få höra Eva Dahlgren med Ängeln i rummet. Hälsningarna kommer från Drumsö. Soliga dagar och gynnsamma vindaren ska vi dig, Janne. Grattis till nya skutan. Blir fina seglatser att minnas för hela familjen. Vi ses på Baywatch. Hälsar landkrabborna från Ekenäs. Låtönskemålet är båtlåt av Robban Broberg.

Robert Robban Broberg med Båtlåt hör du tongåvan. Klockan närmar sig 9 och då blir det förstås en nyhetsuppdatering idag med Mikael Schulman. En hälsning och låt fram till nyheterna. Och det är hälsningar till min pappa Mikael och hans sambo. Och hälsningarna kommer från sonen Uffe. Så grattis på er bröllopsdag. Önskar något med Elvis. Här kommer When My Blue Moon Turns Gold.

Klockan 9 och här är nyheterna. I Norge har en ovanligt kraftig brand brutit ut i ett radhusområde i staden Drammen, omkring 40 km sydväst om Oslo. Branden uppstod strax efter klockan 4 i eftermiddags finsk tid och den är ännu inte under kontroll. Räddningstjänsten säger till NRK att över 50 bostäder i området har förstörts. Inga invånare har kommit till skada, men allmänheten ombeds att hålla sig undan området, i synnerhet för den kraftiga rökens skull. Elden har också spritt sig till terrängen. Släckningsarbetet pågår med bland annat brandhelikoptrar och förstärkningar har skickats till Drammen från flera andra orter i området i Norge. Och i Aalborg i Danmark har en person mist livet i samband med en skottväxling i eftermiddags. Polisen larmades till ett industriområde i stadsdelen Nørresundby där en brand hade brutit ut och där öppnade en man eld mot polisen med gevär. Polisen besvarade eldgivningen och i skottväxlingen blev både en polis och den misstänkte förövaren sårade. Också en tredje person skadades och dog senare av sina skador. Polisen i Nordjylland säger att man fortfarande inte vet varför skottintermezzot inträffade och händelseförloppet ska utredas grundligt. I Storbritannien blev idag Andy Burnham officiellt vald till ordförande för arbetarpartiet Labour. Burnham, som är borgmästare i Manchester, ska på måndag tillträda som ny premiärminister efter Keir Starmer. Starmer meddelade i slutet av juni om sin avgång. Burnham valdes in i parlamentet genom fyllnadsval förra månaden och enligt Labours regler kan bara en ledamot av parlamentet utmana den sittande partiledaren. Andy Burnham blir den sjunde premiärministern i Storbritannien under loppet av 10 år. Och i Japan så godkände idag parlamentets överhus en ny lag om vem som kan bli kejsare. Japans nuvarande kejsare Naruhito har ingen son. Den nya lagen stadgar att kejsaren i brist på manlig ättling kan adoptera en avlägsen manlig släkting. Han ska vara minst 15 år och ogift. Och i Japan finns 11 ädla släkter var söner vid behov kan komma i fråga. Överhuset vägrade att öppna för kvinnlig tronföljd i Japan trots att det är en idé som över 70% av japanerna stöder. Inte minst har den 24-åriga prinsessan Aiko, kejsar Naruhitos dotter, ytterst populär, men hon är inte lämpad som regent, anser alltså japanska överhuset. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter hör ni igen klockan 10.

Till Upplands Väsby en födelsedagshälsning till Sju kyrkoberget där i Odenslunda har vi Henrik som firar sin dag denna vecka. Hälsar gör hela familjen och hoppas en GT sitter fint till Sven-Ingvars Torparrock. Låt det svänga och ha en fin, fin sommar. Hälsas det här med Sven-Ingvars Torparrock alltså. Tongåvan är det som du lyssnar på. Emil Friman heter jag som håller dig i sällskap fram till 10 ikväll. Helt ensam gör jag inte här programmet. Du som lyssnar är en lika stor del. Du skickar in hälsningar och önskar musik. Jag levererar hälsningarna och spelar upp musiken. Vill du nå oss så går det bra att ringa hit. Bengt Bergqvist sitter och tar emot samtal till ungefär 9:45 ungefär. Sen brukar vi ha helt fullt i våra sändningar. Men det går bra att ringa nu ännu alltså på 0600 11 12 13. 0600 11 12 13 är telefonnumret och så kan du leverera din hälsning till Bengt. SMS går också bra att skicka. Det ska skickas till 16261. Inled ditt meddelande med toner och ett mellanslag så det hittar rätt. Och sen skickar du iväg det så landar det i rätt mapp. 40 cent kostar att skicka textmeddelande. E-postadressen är tongavan@yle.fi. Och det kostar ingenting att skicka e-post hit. Och under juli månad samlar Tongåvan i vanlig ordning in pengar till förmån för Håll skärgården ren. Som bland annat ser till att det är snyggt längs stränderna här i Finland. Mer information om hur du deltar får du om du skriver ett meddelande hit. Antingen e-post eller textmeddelande. Så borde det komma som automatiskt svarsmeddelande. Jag ska erkänna att jag har inte testat på det idag. Men förut har det alltid fungerat i alla fall och ingen har klagat ännu. Ringer du in så tror jag också att Bengt sitter på uppgifterna och kontonummer om hur man ger en donation till Håll skärgården ren. Vi ska fortsätta med flera hälsningar som har kommit in här under kvällen. Här en hälsning som låter så här. Vi vill hälsa och gratulera mamma och svärmor Inger på födelsedagen på tisdag den 21 juli. Hälsningarna kommer från Roger och Veronica på Hästholm, Nagu. Vi önskar att ni spelar Livet i löpgravarna som väcker många minnen.

Arja Sajonmaa livet i löpgravarna. Och här kommer också andra önskemål av Arja Sajonmaa med en hälsning som låter så här. Grattis på födelsedagen, Kimmi Tekton, önskar Maikku och Krister. Och här önskades Arja Sajonmaa med högt över havet. Hoppas ni njöt av livet i löpgravarna också. Hej och hjärtligt välkomna Robin och barnen då ni ikväll anländer till Finland för några sommarveckor. Hela familjen sitter på er och sitter och väntar på er här i skärgården. Må dagarna fyllas av skratt och lek. Farfar och farmor sitter här på trappan och väntar för att ge en stor kram då bilen svänger in på gården. Stefan Strand fördelar sin semester mellan Dalsbruk och Oravais. Han tycker att Ingovalsen är kronan på verket under sommaren. Det går säkert bra med Just idag jag stark med Kenta, så tror åtminstone kompisen Klaus som skriver här. Och Ingovalsen spelade vi för en stund sen, så jag hoppas att Stefan han tar del av den då. Det var Ingo Spelmansillevist som framförde den här i sändningen för en stund sen. Carola vill tacka föreningen Håll skärgården ren för deras otroliga arbete i vår skärgård. Tänk vilken förändring sedan 70-talet. Tack för att ni finns. Och här önskas Out of Paradise. Grattis bästa Onki på 80-årsdagen, önskar Amelie och Koko. Jag vill tacka min syster Carola som har lärt mig otroligt mycket de senaste veckorna. Tillsammans klarar vi det här. Du är viktig för mig. Krama från syster Karina. Önskar gärna Stormskärs Maja med Rajaton. Marga på Stuvunäsvägen, grattis på namnsdagen den 27 från Teddy. Här önskas något med vikingarna. Hej, vill skicka födelsedagshälsningar till min dotter Lena Sundberg Karlsson på Åland som fyller år den 18 juli. Hoppas hon får en bra dag. 10 000 röda rosor med Christer Sjögren önskas den det här. Och den som hälsar är Ann-Britt Sundberg som samtidigt önskar oss på radion en trevlig sommar. Tusen tack för de hälsningarna, Ann-Britt. Hallå, hallå, Kerstin på Kvarnens boende. Grattis på födelsedagen imorgon. Önskar Ritva och hunden Anton och Kim och Anne. Och här önskas vikingarna med något, till exempel som en sommarvind. Den kommer här.

Robert Gustafssons dansband Rolands med Jajamän. Tack till er på Näsgatan för en trevlig eftermiddag med god mat och kaffe. De som tackar är kusiner med fru och låtönskemål är Victoria Sten med Vi har också varit unga. Tacka samtidigt de inneboende för all hjälp vi fick. På måndag bär det av på semester utomlands 2 veckor, så grattis är alla nära och kära som fyller år eller har namnsdag under den tiden. Ingen nämnd, ingen glömd. Hälsningar till alla andra också, hälsar stationsbackan. Önskar låten är Axel F. från filmen Beverly Hills Cop. Många varma kramar till Maj-Lis. Hälsa gör sommarflickorna Pia och Camilla samt Mikaela. Tack för idag, ses imorgon igen. Aurora, hennes mamma och mormor i Ekenäs vill hälsa till resten av familjen som finns på Villa Ljungars i Åbo skärgård. Här med låten Vals i Furusund av Sven-Bertil Tåben.

Vals i Furuskog gav Sven-Bertil Taube. Stort grattis till Ronja på Ålövägen som fyller år på måndagen. Vi kommer på tårta och kaffe, men före det syns vi på jobbet på veckoslutet. Hälsningar från Liselott, Maria, Smirre, Rimpa Kintu, Mimmeli och Busse från Sankt Karins. Hälsning även till Jesper Ekenäs. Vi syns kanske. Låten ska måla Aqua Dulce, Aqua Sala med Julio Iglesias. Jag vill bara skicka en liten kärlekshälsning till min fina Andreas Kumenius i Degerby med låten För mig med Lars Winnerbäck från Sambon din. Den 21 i sjunde för 64 år sedan sade mamma Stina och pappa Olof ja till varandra i Helsinge kyrka. Ett stort grattis på bröllopsdagen, kram från dottern Marina. Hjärtliga gratulationer till Kenneth Paro som fyller år just idag den 17 i sjunde. Hälsar gör Majlén och Lasse. Och Nicodemus hälsar till alla sina vänner med Bubbelis Måhe.

Om inte jag är helt fel så var det andra Pargas orkestern för kvällen, det där bubbel borde väl vara från Pargas också. Måhe heter låten i vilket fall som helst. Vi fortsätter med flera hälsningar här i tongåvan. Vi är på slutrakan. 26 minuter ungefär har du på dig att höra av dig hit till studion. Sen sätter vi punkt för kvällen. Micke och Börje hälsar till Bjarne och Marianne. Trevlig sommar. Lycka till. Hälsningar till Tage i Tenala samt till Hilding och Totte i Västerås från Micke. Här önskas Don't Cry For Me Argentina med Elaine Page. Hör upp farmor Karina i Svarto. Grattis hälsningar från Ivar, Joar och Knackisen. Låten ska måla sommartider av gyllene tider. Jag vill skicka hälsning till min älskade fru på vår 2-års bröllopsdag idag

Rosanna heter den där låten. Tack för hälsningen och ha en trevlig sommar, Pia och Patrik i Pargas. Kram från Åsa. Hälsningar också till er på radion. Här önskas en dag i taget med Tommis. Marie Kyrkslet skickar ännu en namnsdagshälsning till alla fina människor som har namnsdag i Kärringveckan. Margareta, Hanna, Johanna, Jenny, Lena, Olga, Tina, Kristina och så vidare. Jag önskar låten här också. En dag i taget med Tommis.

Tommis, en dag i taget. Pigga på dig min fru Lena, hälsar gubben och önskar as long as I have you. Seppo och Margareta Berghäll får i bakgrund får ett tack för senast av Bjarne. Hälsningar till Lea, Nina och Nina på Arkadiagatan, Axel och Anna i Karis och alla andra bekanta. Njut av sommaren. Stort grattis till Jonny på din födelsedag imorgon, kramar Heidi och Roxy. Önskemålet är Magnus Uggla, kung för en dag.

Magnus Uggla, Kung för en dag, finns med på albumet Karaoke från 1997. Låten skrev tillsammans med Anders Henriksson. Vi ska se, vi har hälsningar kvar att leverera även om timmen börjar bli sen här. Här kommer sommarhälsningar till Ingmar Nygård från Magnus och önskar låten är Varje morgon en gåva med Tove Widerberg. Tack mamma att vi var till Moomindalen. Det var jättekiva. Hoppas jag kan få höra någon Moomin-sång, hälsar Liana. Grattis till min dotter Jenny Sjöblom från mamma och pappa och hennes son Viktor. Här önskas Regn i mitt hjärta med Grönvals.

Grönvalls där med Regn i mitt hjärta. Gammelmommo Stina i Hange vill hälsa till de nyblivna föräldrarna Benny och Johanna och deras lilla tös. Hälsningar också till nyblivna farföräldrarna Eklund i Västanfjärd. Hälsningar till Greger Nyman i Socklott. Han fyller år på måndag. Sissi och Tore gratulerar här med Adio Donna Grazia av Dansbandsrevarna.

Dansbandsrevarna, vad det där låten heter. Adio Donna Grazia. Klockan är nu 9:08 och jag passar på att stänga telefonslussen för kvällen. Släppa hem Bengt Bergqvist och tacka honom för att han har tagit emot era samtal här kvällen lång. Han är tillbaka igen nästa vecka. Några hälsningar med tillhörande önskemusik ska vi hinna med här innan klockan blir 10. Till exempel så här, grattis pappa Leif i Chimito. Peder så på 80-årsdagen den 18.7. syns imorgon. Önskar barnen med familj. Önskesången är Sjösala vals. Och vi vill ännu tacka Nina och Micke för det fina dygnet på er stuga med otroligt god mat och fantastiska viner till. Vonne och Helge var med och höll upp stämningen. Trevlig fortsättning på sommaren önskar Marina och Kenneth med hopp att få höra Sommaren är kort med Thomas Ledin.

Vi ska verkligen inte hoppas att den här sommaren blir kort, men kort känns tongåvan den här fredagen, för nu ska jag alldeles strax lägga lapp för luckan och tacka för mig. Här är kvällens sista hälsning. Vi skickar en fredagskram till mamma, svärmor, mommo, Affi med tonerna till mor, lilla mor med Göinge flickorna. Det här hälsar Susanna, Christian och Siko. Vi ska lyssna på Kära mor. Jag heter Emil Friman och tackar för sällskapet den här fredagkvällen. Nästa vecka tar Ida Ryslack i hand om dig i tongåvan. Här är alltså Göinge flickorna med Kära mor. Tack och hej!

0: Så har klockan blivit 10 och det är dags för fredagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Extrem väder, inte minst extremhetta, har märkts på många håll också den här sommaren. Enbart i Europa har åtminstone 12 000 personer avlidit i sommarens värmebölja. Framförallt är äldre och långtidssjuka är utsatta för hettan. Även här i Finland är allt värre värmeböljor att vänta i framtiden. Det innebär att man måste tänka till inom vården. Vi hör överläkare Mikaela Grotenfeldt Enegren från Hälsomyndigheten. THL.
1: Hittills har läget varit någorlunda lugnt, men redan en dag med liksom högre temperaturer så ökar nog dödligheten, att det har vi kunnat se i vår forskning, och speciellt om den där temperaturen sen är förhöjd under över 3 dagar, så då syns tydliga förändringar.
2: Enligt Grotenfeldt Enegren finns det ett klart behov att se över nedkylningsmöjligheterna inom hälsovården i framtiden. Läget försvåras av statens och välfärdsområdenas ekonomiska problem.
1: Absolut så kommer det att kräva investeringar och någonting som man kommer att måste öronmärka pengar för. Det som gör det svårt är ju att många enheter fungerar i hyrda verksamhetsutrymmen. Så därför så det här incentivet att satsa på nedkylningsåtgärder så är nödvändigtvis inte de som äger utrymmena. Så där måste man också se att hur man kan få till stånd verksamhetsutrymmen som är då ändamålsenliga också under värmebyggnader.
2: I framtiden behöver också hälsovårdspersonalen utbildas för att bättre känna igen symptom som beror på värmen. Medicinernas förvaring behöver ses över så att det inte far illa i hettan.
1: Det handlar ju om mycket mera åtgärder än det som görs inom hälsovården. Att vi måste ju fundera på till exempel på våra städer, hur de är planerade och andra inom alla andra sektorer också, att hur man kan skydda speciellt riskgrupperna. Att det handlar om mycket omfattande åtgärder inom hela vårt samhälle.
0: Så Mikaela Grotenfeldt Enegren, A.G. Karlsson, hade talat med henne. Och till det varma vädret hör bränder. Nu på kvällen så har en ovanligt kraftig brand brutit ut i den norska staden Drammen, cirka 40 kilometer sydväst om Oslo. Det är ett radhusområde som har drabbats, och så här långt har över 100 hus redan förstörts. Räddningstjänsten i Drammen har begärt hjälp från flera andra områden. Vi hör Tova Sjögen Grue från NRK. Hon befinner sig på platsen.
3: Och de har också samlat 6 helikoptrar som kör fram och tillbaka till närmaste vattenfylle för att hämta vatten som hälls över området. Och politiet och brandväsendet beskriver detta som väldigt, väldigt utfordrande slukningsarbete som stadig sprer sig. Detta är ett område med mycket räckehus, mycket trähus som bränner lätt. Det är mycket trär och vegetation i området. Och
0: detta boligfältet
3: ligger i brakt terräng.
0: Det sa alltså Tova Sjögen Grue från NRK. Och i Kanada pågår stora skogsbränder och röken därifrån känns också i stora delar av USA. En rad varningar till invånarna har utfärdats, och vår korrespondent Thomas Silén befinner sig i Washington DC. Så här berättade han om i eftermiddag som läget där. Washington DC ligger 500 kilometer från gränsen mot Kanada.
4: Det finns städer där som till exempel Detroit som har fått väldigt, väldigt, väldigt, väldigt dålig luftkvalitet i den grad just att det har utfärdats varningar om det. Och när det gäller just Detroit till exempel så är det den allra högsta varningen. Det vill säga att man ska undvika helst att gå utomhus om man har någon som helst problem till exempel med astma eller har någon form av hjärtproblem. Eller om man är just äldre, yngre. Man har också uppmanat till exempel att folk inte ska gå ut med husdjur så där särskilt länge. Och här då i Washington så är det 1 grad lägre, men det är fortfarande så att man uppmanas att inte hålla sig ute mer än absolut nödvändigt.
0: Det sa alltså Thomas Seleni eftermiddags i Washington. Och här hemma så kan vi berätta att statsrådet ska hålla ett extra insatt möte på måndag. Anledningen är förstås förvecklingarna kring arenaprojektet Garden Helsinki. Regeringen beskylls för oklarheter då den har reserverat ett statligt stöd till arenabygget. Vid måndagens möte beredar statsrådet en redogörelse om saken som sen ska ges till riksdagen. Riksdagen har kallats in från sommaruppehållet och samlas på tisdag. Och sen ska riksdagen rösta om sitt förtroende för regeringen Orpo. Väderrapporten och varningarna. Det är natt mest uppehållsväder, men imorgon så väntas en hel del regn från sydväst. Utsikterna till imorgon kväll. I södra och mellersta delen av landet måttlig vind omkring syd. Mest klart eller halvklart och uppehåll. Imorgon bitti från sydväst molnigare regnskurar som kan vara rikliga. Från och med eftermiddagen också mer ihållande regn. I natt är det som svalast från 13 till 18 grader. Imorgon som varmast 22 till 27 grader. Allra varmast är det i sydost. Norra delen av landet får svag vind, växlande molnighet och i huvudsak uppehåll. I norra Lappland en och annan regnskur och imorgon så väntas skurar också på övriga håll. I natt är temperaturen som lägst från 8 till 14 och imorgon på dagen som högst mellan 15 och 20 grader. Varning för terrängbrand gäller fortfarande på Åland, i egentliga Finland och i stora delar av norra Finland. Närmare uppgifter får man på Meteorologiska institutets webbplats. Och imorgon så är på eftermiddagen så varnas det i landskapen Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Österbotten och Österbotten. Dels för kraftiga åskbyar på mer än 15 meter i sekunden och dels för riklig nederbörd över 20 mm i timmen kan det regna där. Men närmare uppgifter är det bäst att få på Meteorologiska institutets webbplats som sagt. Vad gäller prognosen fram till den 22 juli så blir under veckoslutet så drar ett kraftigt lågtryck alltså över Finland österut och det kan regna ymnigt i synnerhet i landets västra del och i norra östra botten. Vinden tiltar, det kan bli åska. I Lappland är det däremot fortsatt uppehåll. Och alldeles i periodens slut så väntas nya regn dra in över södra Finland från sydost. Svalare blir det också. Från och med söndag så är högsta dagstemperaturen 12-20 grader. Nattetid är det som lägst mellan 4-12 grader. Och i landets norra del väntas nattfrost. Sjörapporten, varningar för hård vind är utfärdade på norra Ålandshav och Bottenviken. Där blåser i morgonkväll nordostlig vind 17 meter i sekunden. Och på norra Östersjön, där är det sydvästlig vind i morgonkväll 14 meter per sekund. Ett lågtryck från söder drar in över norra Östersjön. Till i morgonkväll får Finska viken sydlig till sydostlig vind 6-11 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet sydligt i sydostlig vind mellan 5 och 10 meter i sekunden. Imorgon på eftermiddagen blir det på norra Östersjön vind omkring ost upp till vind omkring nordost upp till 14 meter i sekunden. Och det är kraftigt regn och åska men annars god sikt. Ålandshav, i natt sydlig vind som avtar, från imorgon bitti nordlig vind från 3-7 meter i sekunden. På eftermiddagen tilltagande vind ända upp till 17 meter i sekunden. Kraftigt regn och lokalt åska, annars god sikt. Bottenhavet får vind omkring syd upp till 10 meter i sekunden. Från och med efternatten tilltagande vind omkring ost som senare blir nordostlig. Imorgon på förmiddagen upp till 12 och på eftermiddagen ända till 17 meter i sekunden. Kraftigt regn och åska men annars god sikt. Korken och Bottenviken får sydlig till sydvästlig vind från 3-7 meter i sekunden. Från och med natten nordlig till nordostlig vind som tiltar. Imorgon på dagen ända upp till 13 meter i sekunden. Det blir regn imorgon vid bitti och fram på dagen men annars god sikt. Saimen får sydlig vind från 4-8 meter i sekunden. Under eftermiddagen lokala regnskurar mest god sikt. Varningarna gällde alltså hård vind imorgon kväll på Ålandshav, på norra Östersjön, Ålandshav och Bottenhavet. Sen från lördag kväll till söndag kväll, Finska viken får då sydlig till västlig vind. Från natten är sannolikheten för hård vind 40%. På förmiddagen så blir vinden västlig till nordlig och senare så avtar den. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Botniska viken. Omkring nordlig vind som tiltar. På natten är sannolikheten för hård vind 70%. På eftermiddagen avtagande vind. Och vädret på kustaturarna klockan 21 ikväll. Aspön plus 21 grader. Sydsydostlig vind 5 meter i sekunden och klart. Sikten 45 kilometer. Gotkarankö plus 20, sydsydost 4, klart, sikten 50 km. Orrengrund plus 21 grader, sydsydost 5, klart, sikten över 20 km. Om Emsola plus 20, ostsydost 7. Kalboda grund, inga uppgifter. Östertoken plus 21 grader, ostsydost 8. Gråhara plus 20, ostsydost 5. Vädret klart och sikten 20 kilometer. Makilo plus 20, ost 4. Bogaskär plus 20 grader, ostsydostlig vind 5 meter i sekunden. Vädret var klart och sikten 33 kilometer. Hanget Tulludden plus 21 grader, sydsydost 8. Russare plus 21 grader, sydsydost 9. Vänner plus 20, syd 7. Ute plus 20 och sydlig vind 7 meter i sekunden och klart sikten 18 kilometer. Nordgrund plus 22 grader, sydsydostlig vind och 7 meter i sekunden. Fagerholm plus 20 grader och sydsydostlig vind 7 meter per sekund. Vilsanti och Goskosanden har inte lämnat några uppgifter. Kumlinge hade plus 19 grader, sydsydost 5 och klart, sikten är värd 20 kilometer. Nyhamn plus 18, syd 6 och mulet, sikten 13 kilometer. Märket plus 17, sydsydost 8. Enskär plus 19, sydsydost 8, klart väder och sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja plus 22, sydsydost 9, klart, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto plus 18, syd 5, halvmulet, sikten 42 kilometer. Sälgrund plus 15, mulet och sikten 39 kilometer. Bredskäret plus 19, syd 5. Strömmingsbordan plus 18, syd 5. Valsorna plus 18, syd sydväst 4. Kallan plus 18 grader, sydväst 8 meter i sekunden. Tankar plus 18, sydväst 5 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 48 kilometer. Ulkokalahari plus 18 grader och sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Nakkene plus 17, sydväst 3. Brahestad plus 17, sydväst 4 meter i sekunden. Nästan mulet väder och sikten 18 kilometer. Uleåborg plus 19, västlig vind 5 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 17, syd 4 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 18 kilometer. Kemiet hade plus 18 grader, syd-sydvästlig vind och 4 meter per sekund. Och Ajos plus 18, sydvästlig vind 5 meter i sekunden, halvmulet väder och sikten 20 kilometer. Här slutar rapporten.

0: Ha det gött, så hörs vi.
1: Pericles är ett av Sveriges mest etablerade dans- och partyband, lika självklara på dansbanor som på festivaler, off the beach och off the ski. Den här bredden har gett dem ett starkt track record. Det har blivit platina och guldskivor, Grammys nomineringar, manifestpris och guldklaven vinster. Den nya singeln Nu drar vi ut i natten går tydligt åt det dansanta hållet. En suverän buggdänga med klassisk Carlson Klister hook. En låt som kommer att älskas nog av dansare, men som också sitter som handen i handsken på sommarens fester. Dessutom är bandet högaktuella med ett samarbete med Fröken Snusk där de tillsammans gör bandets klassiker Var ska vi sova i natt. Det är med Pericles vi öppnar ikväll. Riktigt god afton på er mitt i sommaren med värmebölja och allt. Mitt namn är Peter Falund och ni lyssnar på Vegardans.

Ja, det här är Lennart Franssons orkester som gjorde en entré med sin debutsingel Fröken Doris, en sprudlande bugglåt som tar dig rakt tillbaka till 70-talets dansbandssound. Nu kommer låt 2, Jag är ett kap. Texten är rolig, berättar om en kille som har blivit lite äldre. Vissa delar har kanske varit lite bättre någon gång, men trots det så är han ett kap. Tiden går och vi med den. Den här låten kombinerar retrokänsla med en modern touch. Lennart Franssons orkester lyckas nog fånga essensen av klassisk dansbandsmusik samtidigt som de skapar något helt eget. Det här, det är Bob Stevens.

0: Ja men visst svänger den bra, Bob Stevens version av Thomas Ledins En dag på stranden. Så är det dags för Canyons att inta dansgolven igen, frågar du mig. En låt som Jessica Sjöholm Halling sjunger. Den är skriven av Mats Larsson och Åsa Karlström och arrangerad av Leslie Brown Anderson. Med sin härliga blandning av traditionell dansmansmusik och modern touch levererar Canyons ännu en låt som garanterat kommer att bli en favorit för både gamla och nya fans.
1: Detta är Jessica i Canyons och jag lyssnar alltid på Vega Dans med Peter Falund när jag är i Finland. Mm.

Och sist ut i avdelningen ny dansbandsmusik. Den här gången blir Yngves som nu släpper sin cover på Marie Marie, Olsen Brothers hitlåt från 1982, som också gjorts på svenska i olika inspelningar. Yngves, de väljer att göra sin version på originalspråket engelska och med en kanske lite tuffare attityd.

0: Ta en chans med Vegardans.
1: Ja då, mina vänner, är vi inne på era låtförslag och önskemål, och den första som har skrivit in till mig nu på vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi, är Annika. Man kan ju också skriva ett vykort eller brev, och då är det Vega Dans, postbox 1065-101 Vasa. Men Annika skriver: jag vill jättegärna att du spelar den vackra låten Så länge jag lever från Skåningarnas första CD.

Rosemarie sa. Hon tackar för ett fint program och önskar få höra Kristina Lindberg och Klasse Stefans tillsammans i Över en kopp i vår Bärså.

Och nu handlar det om Tonys alfabetiska genomgång av goda dansbandslåtar. Och vi har kommit fram till O, det var Orient och Vindarna växlar. Och vi ska ta Parmas också, som just står för P av hela mitt hjärta.

Vivian, hon skriver in till vega.dans@yle.fi hon också. Hej, vill gärna att du spelar Storms Never Last med Stensons. Den är ju så bra.

Och nu ni har Gun danskorna beredda. Hon skriver, önskar få höra en danslåt där rytmen sitter och kan tolkas Elvis Presley och All Shook Up.

Maj-Britt önskade vikingarna om du var här hos mig. Och så har Henry väsat ihop några önskemål och jag tar nu den här gången. Glenn Endis har lyft fram dina drömmar för, som Henry skriver, lite måste man ju få drömma.

Och så till det sista lyssnarförslaget, önskelåten för den här gången. Det får bli Oves och han önskar höra Tove Widerbergs Vara rädda om varann.

Ja som sagt, det var det hela i låtönskemålsvägen för den här gången, men ni är ju väldigt välkomna som ni vet att skicka in dem i Stridström bara. Och då är det vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi som är vår e-postadress. Och ni kan ju förstås skicka också vykort eller brev, och då är det Vegadans, postbox 1065-101 Vasa. Sätt dit Peter också, så hittas det lättare. Här och nu ska vi minnas Connie Francis. Hon gick ur tiden den 16 juli nu i år, alltså bara för en vecka sedan ungefär. Föddes 12 december 1937 i Newark, New Jersey, som Concetta Rosa Maria Franco Nero, men hade alltså artistnamnet Connie Francis. Och ja, en amerikansk sångerska var hon, också skådis, så under slutet av 50-talet och början av 60-talet så var hon mycket populär och hade många hitlåtar. Här ska vi ta en som Siw Malmkvist också gjorde på svenska, Tunna skivor. Här i original så heter den Everybody's Somebody's Fool.

Och så hörni ska vi ta och spela Conny Henriks från Åland fram till nyheterna. Kärleken finns just nu.

Jo, men visst, skön feeling i den här moderna klassikern som det ju har blivit. Sommar i Sverige med Sven Ingvars som vi kör igång del två av den här kvällens vegodans med Peter Falun. Jag önskar er allihop en riktigt god kväll. Vi har kultlåt på kommande, men för det en annan fin pärla. Det blir Sten Stanley och båten ut i skärgården.

0: Ta en chans med Vegardans.
1: Kultlåten den här veckan är Varför med Flamingo-kvintetten, som släpptes ursprungligen 1973 och fanns med på albumet Flamingo-kvintetten 4. Det är fråga om en cover faktiskt av Karin Boyes dikt med samma namn och tonsatt är den av Magnus Andersson. Och det här är nog en av Flamingo-kvintettens mest kända låtar, blivit en klassiker inom den svenska dansbandsmusiken. Och det handlar om att ifrågasätta och söka svar på livets stora frågor. Och Flamingo-kvintetten, det finns hur mycket som helst att säga om dem. Men kort sagt, de bildades 1960 och upplöstes 2022. Hade många hits under sin karriär och turnerade mycket flitigt. Och sista albumet, Vi lyfter på hatten, släpptes 2022. Men här och nu alltså Flamingo-kvintetten i hög form. Varför?

Den som älskat aldrig glömmer. Den som glömt är älskat har. Den som älskat och som glömt, just stay.

Någonstans dags har det fastnat i ett par blåa ögon. Och ja, det är det ju lätt att göra. Paul Paljett, han konstaterar att ingen våg, ingen vind.

Ja, fast det var ju nog tvärtom. Ingen vind, ingen våg. Rätt ska vara rätt, så kan det gå när inte haspen är på. Buffalo Bill, här är de i Raka Rör och Östill Bäng.

BMC med ge mig, det var Elisas det där, Lucianos, det är ju det jag går och väntar på. Och Arvingarna hade vi också, Sommar igen. Replay så, om och om igen.

Lust igen, ja, det är en stor joyride för Kalinas. Dra dit pepparn växer, hörde vi också. Och Thomas Fantz nu, lovar och svär.

Nu är kvällens vegodans nästan över, men vi är tillbaka om en vecka. Till dess får ni ju jättegärna skicka in massor med låtförslag och önskemål. vega.dans@yle.fi, vega.dans@yle.fi eller vegadans, postbox 1065 101, Vasa, märkte med Peter också. Högtryck ska vi ta till sist. Sommar, sommar, sommar. Ha det gott!